0: Puma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Lakini asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia.
2: This is the word of God. But whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii, miaka 10 ya kuleta tofauti, miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
4: Mungu, kikozi gani hiki?
5: Kadi, unawahi wapi?
4: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
5: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
4: Ni usumbufu kwenda huko.
5: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni pneumonia. Na pneumonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
4: He, umejuaje?
5: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni pneumonia. Ningechelewa angefariki.
4: Matibabu sio gharama.
5: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, hernia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza

0: Nafasi za masomo kwa kidato cha tano wa michepuo 10 tofauti kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
1: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FemHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
2: Joy FM tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote. Hatunaka mchezo. Hey, wataweza kweli? Chaguo la wote.

0: God, we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Kwa muda huu tutakwenda kuombea viongozi wa wilaya ya Kasulu. Kabla kuombea, tutasikia neno la Mungu linalopatikana katika waraka wa Paulo Mtume kwa Timotheo wa kwanza sura ya pili. Basi kabla ya mambo yote, nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na usitahivu. Mungu wetu na Baba yetu, Mungu uketie juu mbinguni, asante Bwana kwa wema wako, asante kwa ajili ya ulinzi wako mkuu na wajabu, e Bwana. Maana wewe ni Mungu unayetupenda, tena ni Mungu unayetujua. Naangalia Bwana mkuu wa wilaya ya Kasulu na mweka mikononi mwako, endelea kumpigania Bwana, usiwache asipungukie. Anapofanya kazi ndani ya wilaya ya Kasulu, Bwana, mpe hekima na uweza na nguvu. Maana wewe unamjua na wewe ndiye umemweka, maana kila mamlaka zote zimetoka kwako. Pia e Bwana, muombe hata katibu tawala wanaisaidiana naye, katibu tawala wilaya ya Kasulu wanapofanya kazi kwenye wilaya hiyo, wape hekima yako na maarifa yako, ukapate kuwa pamoja nao, usiwache usipungukie. Maana wewe Bwana usema kwamba niiteni nami nitaitika, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na utakatifu ambapo mtu aweze kuwa nao, e Bwana. Ndipo sana nami Mungu wangu na Baba yangu naweka ukazidi kulinda kwa tunza katika utumishi wao, e Bwana, endelea kuwapigania na kuwatia nguvu na hekima yako apate kuwa juu yao. Pia e Bwana, muombea hata mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu, naomba Bwana ukapate kuwa pamoja naye, ukamuongoze, ukamtetee ndani ya halmashauri ya wilaya ile ya Kasulu. Onekana Bwana ukamsaidie, usimwache usipungukie. Pia hata mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu, e Bwana, namweka mikononi mwako. Anapokaa na viongozi wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu, wote naweka mikononi mwako, endelea kuwapigania katika huduma anayoifanya, katika mipango anayoifanya kwa kuendeleza wilaya ya Kasulu. Onekana Bwana kuwatetea, kuwaongoza, kuwaimarisha, usiwache usipungukie. Maana wewe ulisema kwamba sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Nami e Bwana, naomba viongozi wote wa ukoo wa wilaya ya Kasulu, endelea kuwa pamoja nao, kawalinde e Bwana, usiwasipungukie, bali neema yako apate kuwa juu yao. Maana ni ahadi yako kusema kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani. Nami ninapohitaji ndani ya wilaya hiyo Bwana, naomba amani kapate kutawala na rehema zikapate kuzitawala katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jesu, naomba na kushukuru. Amina.
2: Mungu, kikozi gani hiki?
3: Kabi, unawahi wapi?
2: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
3: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
2: Ni usumbufu kwenda huko.
3: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
2: He, umejuaje?
3: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
2: Matibabu sio gharama.
3: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
2: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Ni wasaa mwingine tena msikizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Tunakutana katika kipindi cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia majira haya ili kuweza kupeleka sifa, heshima na utukufu mbele za Mungu. Na katika kipindi hiki utakuwa nami Hagai Rwegila, niko na mtumishi wa Mungu hapa mwinjilisti Itetes John Dahilo kutoka kanisa la FPCT Mkombozi, linapatikana halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma. Niko hapa ili aweze kukuhudumia, lakini pia aweze kukuongoza katika maombi na maombezi. Lakini kabla ya kuendelea msikilizaji, twende tukapate wimbo wa injili kutoka kwake Dr. Ipiana akisema kwamba mapenzi yako. Baada ya wimbo huu msikilizaji, nitarejea tena kuendelea na kipindi hiki cha Amka na Neno.

0: Mapenzi yako ni wimbo wake Dr. Ipiana. Uko nami Hagai Rwegila, niko na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Titus John Dahilo kutoka kanisa la FPCT Mkombozi, linapatikana hapa mjini Kasulu mkoani Kigoma, na yuko hapa ili aweze kukuhudumia. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina, asifiwe Mwokozi.
0: Amina sana. Habari za huduma?
1: Mungu ni mwema, Mungu anatutunza, huduma ni nzuri, ni njema.
0: Ndiyo, ndiyo. Unaendeleaje hasa?
1: Vizuri sana, namshukuru Mungu.
0: Ndiyo, ndiyo. Tunajifunza somo gani leo hii?
1: Tunajifunza somo linalosema kama mwanadamu amekusahau, Mungu hajakusahau na kamwe hatakusahau.
0: Ndiyo, ndiyo. Basi karibu sana ili uweze kumfundisha msikilizaji wetu.
1: Amina, na kushukuru sana. Karibu mpendwa msikilizaji, Mungu yuko pamoja nawe, Mungu anakupenda na anakujali sana. Majina yangu ninaitwa Titus John Ndahiro, mtu wa Mungu mwinjilisti kutoka kanisa la FPCT Mkombozi, kanisa lililo katika hali mashauri ya mji wa Kasulu, ajirani na mashine za TANESCO. Mungu wetu mwema, Mungu liye hai, sante kwa muda huu ambapo e Bwana unasema na msikilizaji. Somo hili na neno hili Bwana likapate kumjenga, likapate kumuinua, kumtia nguvu msikilizaji huyu e Bwana. Asante kwa kumetenda makuu na maajabu kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza na mstari ule wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa na manunganiko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Kwa sababu wajane wao walisahauliwa katika huduma ya kila siku. Haleluya. Kichwa cha somo letu katika muda huu ninazungumza juu ya kusahauliwa. Msingi wa somo letu uko katika sentensi ya mtu kusahauliwa. Kusahauliwa, pendwa msikilizaji, ninasema na wewe ambaye unadhani ya kwamba umesahauliwa. Watu wamekusahau. Unaona watu wamekusahau. Ninasema na wewe. Ninasema na wewe msikilizaji ambaye hiyamkini uko katika hali ya kusononeka, kuumia, kusikitika, hali ya mfadhaiko unaotokana na kusahauliwa. Kusahauliwa si kuzuri, kusahauliwa ni kubaya. Moja ya vitu ambavyo sio vizuri katika maisha ya mwanadamu ni kusahauliwa. Wanaokusahau ni wanani? Ni watu. Ni watu, ni watu. Kuna mtu anaweza sijue kama kuna kusahauliwa. Mpendwa msikilizaji, niseme na wewe, kusahauliwa kupo. Kama ulikuwa hujui kama kuna watu kukusahau, kusahauliwa kupo. Na watu kukusahau, hiyo ipo. Sio jambo la ajabu kwa kweli katika dunia hii. Na hasa ambaye tayari ameshapita katika wakati ambao anakumbuka ya kwamba aliwahi kusahauliwa, anaweza kunielewa vizuri hiki kitu ninachokizungumza. Habari njema ni kwamba yuko asiye kusahau, ambaye nakwenda kumleta kwako wewe uliyesahauliwa na unayedhani ya kwamba kwa muda huu na kwa wakati huu umesahauliwa. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Kama nilivyozungumza ya kwamba ni jambo la kawaida sana watu kukusahau, maana ni watu. Moja ya kile ambacho mwanadamu aliumbiwa ni hali ya kusahau. Ndiyo maana lazima tujue tu ya kwamba asiyesahau ni mmoja tu ambaye ni mwema. Mwema siku zote ni Mungu tu ndiye asiyesahau. Lakini mtu, madam ni mtu, anasahau hata kama angelikuwa msomi wa kiasi gani, hata kama angelikuwa amejifunza vitu vingi, hata kama angelikuwa na elimu kubwa kiasi gani, hata kama angelikuwa ameokoka kiasi gani, hata kama angelikuwa amejazwa Roho Mtakatifu kiasi gani, hata kama alikuwa na huduma au ana huduma kiasi gani, kusahau, madam tu ni mtu anasahau na anaweza akakusahau kwa sababu ameumbiwa hali ya kusahau. Haleluya. Mpendwa msikilizaji, inashangaza sana katika mistari ya kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 na mstari wa kwanza, ni mstari mmoja tu tuliousoma, mstari wa kwanza unaoonyesha ya kwamba kanisa lilikuwa katika hali ya uzuri, kanisa lilikuwa katika hali ya maendeleo mazuri, kanisa lilikuwa katika hali ya matendo mazuri. Kile tunachoweza kushangaa ni kuona ya kwamba kanisa lililokuwa zuri kiasi hicho, limejazwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kanisa lina moto wa kimungu, lakini linawasahau wajane. Ndugu zangu ni wapendwa, moja ya kile ambacho Biblia imesisitiza kwa watu wa Mungu ni kanisa kuwaangalia wajane. Na ndiyo maana katika mistari na katika sura na vitabu vya mbele, kitabu kama cha Yakobo hivi, kuna mstari unasema ya kwamba dini iliyo nzuri na safi ni kuwajali yatima na wajane. Kwa hiyo kile ambacho Biblia inasisitiza kwa kanisa ni kuwajali yatima na wajane. Sasa ni ajabu sana kanisa lililokuwa katika upendo mkubwa kiasi hicho linawasahau wajane. Kama wajane walisahauliwa na kanisa la kipindi hicho, sembuse wewe na mimi, sembuse wewe, watu wanaweza wakakusahau. Nini ninachomaanisha, mtu wa Mungu? Wewe si wa kwanza, si wa kwanza kusahauliwa. Kama kuna aliyesahauliwa, sio wewe tu, na wala wewe sio wa kwanza. Watu walisahauliwa na ambao hata haikupaswa kusahauliwa. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Ninasema na mtu. Sisemi na habari ya kusahauliwa kwa wajane tu. Ni watu mbalimbali wamesahauliwa. Ni huduma mbalimbali zimesahauliwa. Mimi nakwambia hivi, haijalishi uliyoyafanya ni makubwa mazuri kiasi gani, we mwenyewe unajua, ni shahidi ya kwamba ulijitoa kwa kiwango kikubwa kusaidia jamii, ulijitoa kwa kiwango kikubwa kusaidia ndugu, ulijitoa kwa kiwango kikubwa kusaidia watu, kusaidia jirani, kusaidia mpendwa, lakini unashangaa ya kwamba umesahaulika. Uliyoyafanya ni mazuri, umewaombea watu, umewatia watu moyo, lakini yule yule ndiye wa kwanza kukusengenya, yule yule ndiye wa kwanza kukutenga, ndiye yule yule ndiye wa kwanza kutokukushirikisha katika mambo mbalimbali, mambo mbalimbali. Paka unashangaa, huyu si ndio yule niliyembeba, huyu si ndio yule niliyemtia moyo, huyu si ndio yule yule niliyemjenga, huyu si ndio yule yule niliyemuombea, huyu si ndio yule yule niliyemvusha. Watu wanasahau, watu wanasahau, watu wanasahau. Tena niongezee kitu hiki ya kwamba ukiona unasahaulika, wala hata usijihukumu ya kwamba hivi nimefanya nini, nimetenda dhambi gani, hivi nimerudi nyuma, au kwa sasa hivi nimepuaya kiroho. Hamna, havina uhusiano wowote na kutia moyo mtu wa Mungu ya kwamba kusahaulika kupo. Hata kama ungelikuwa umejazwa Roho Mtakatifu, hata kama ungelikuwa umejaa matendo mema, hata kama ungelikuwa mwema kiasi gani, bado watu wanaweza wakakusahau. Na Mungu anaweza karuhusu watu wakusahau. Maana vitu vingine si tu kwamba ni pepo tu. Pepo naweza kasimama kwenye kazi ambayo Mungu ameiruhusu, watu wakakusahau, watu wasikuone, watu wasilione jina lako, watu wasione uwepo wako, watu wasikumbuke yale ambayo ulijishughulisha kuyafanya, kajikuta huko katika hali tata. Maana ni watu, maana ni watu, maana ni watu. Ndiyo maana Mungu kwa sababu hii ya watu kusahauliwa, na anajua sisi wanadamu tunavyopita katika hali ya kusahauliwa. Mungu anatutangazia wema wake ya kwamba hawezi kutuacha. Kujitoa kwako, mwenendo wako, upole wako, utumishi wako, siwezi kusahau mimi Mungu, hata kama watu wanaweza wakasahau. Na ni kweli, inaonyesha tu jinsi ambavyo watu wanasahau. Wewe ona katika Biblia, kitabu cha Mwanzo sura ya 40 na mstari wa 14, tunamuona Yusufu, Yusufu akiwa gerezani. Biblia inasema ya kwamba Yusufu akiwa gerezani alifanya mambo makubwa ya kutafasiri ndoto. Na kwa kazi ile akajipatia rafiki, rafiki ambaye kabisa wameambatana. Yule rafiki wa Yusufu ikafika sana majira ya kuondoka gerezani, maana yake kwenda uraiani. Yusufu anatuma ujumbe, anamwambia na sisitiza ya rafiki yake kwamba bwana, ukifika uraiani usinisahau, niseme vizuri, hakikisha ndugu yangu usinisahau. Lakini jamaa akasahau. Mimi nakwambia ya kwamba kama kuna watu wamesahau, Mungu hakusahau. Kama kuna watu wamepotezea, kama watu wamekuchukulia poa, sio Mungu, ni wengine, watu mbalimbali usiowadhani, lakini yuko Mungu tu ambaye yuko pamoja nawe, hawezi kukusahau. Mungu akubariki na libariki neno lake. Amen.
0: Na msikizaji, ndilo somo ambalo mtumishi Mungu ametoka kukufundisha kwamba Mungu hawezi kukusahau. Basi msikizaji wa 95.5, muda huu tunakwenda kupata wimbo wa injili kutoka kwa AIC cha Ng'ombe, wakisema kwamba Elohim. Tumetembea na wewe.

0: Msikizaji, tumerejea tena kuendelea na kipindi hiki cha Amka na Neno. Bado uko nami Hagai Rwagila, niko na mtumishi wa Mungu hapa, mwinjilisti Titus John Dahilo kutoka kanisa la FPCT Mkombozi, linapatikana mjini Kasulu mkoani Kigoma. Niko hapa muda huu ili aweze kukuombea. Mtumishi wa Mungu, karibu sana ili uweze kumwombea msikizaji wetu.
1: Amina, wacha niombe. Mungu wetu mwema, Bwana, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, na kushukuru kwa ajili ya msikilizaji huyu, e Bwana, ambaye ni mtu wa muhimu na wa thamani. E Mungu wetu mwema, kwa jina la Yesu, asante kwa kuwa uko pamoja naye. E Bwana Mungu, anapoamka anasafiri kutoka hapo kuelekea kazini kwake. E Bwana, kazi za biashara, kazi za ufundi na mambo mbalimbali, e Bwana, anayoyafanya. Wengine ni machinga na wengine, e Bwana Mungu, anafanya kazi za bodaboda kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Mwingine anasafiri kuelekea mkoa mwingine, wilaya nyingine, usafiri wa barabarani, usafiri wa majini, usafiri wa anga, kwa jina la Yesu. Hata usafiri wa miguu, ninakataa ajali kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninasema hata jikwaa, hata anguka, hata poteza maisha, shetani uliyekusudia ya kwamba mtu huyu afe, hata kufa, maana chombo kile anachokisafiria kimefunikwa na kukamatwa na damu ya Yesu Kristo Nazareti. Kwa jina la Yesu, asante kwa kuwa Bwana umemtetea na kumjalia msafiri huyo, e Bwana, kufika salama. Mungu wetu mwema, asante kwa ajili ya kazi mbalimbali, Bwana, zinazofanywa na msikilizaji huyu, e Bwana, kwa jina la Yesu. Wewe umesema ya kwamba utampa nguvu za kupata utajiri kwa kazi hiyo, Bwana, kafanikiwe maradufu kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninakataa chuma urete na hali ya kupoteza, kuibiwa, kuchanganyikiwa, kupoteza mwelekeo katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ninamwangusha pepo na roho ya kuzimu ambayo inawafanya watu kufirisika kwa jina la Yesu. Atafanikiwa kupitia kazi hiyo anayoifanya. Mungu wetu mwema, nataka neema juu ya wagonjwa walioko mahospitali, hospitali kubwa kubwa, hospitali ndogo ndogo, vituo vya afya, hata aliyeko nyumbani, kwa jina la Yesu. Wodi ile, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, mkono wa Bwana, mkono wako Bwana Mungu, kapate kumgusa mtumishi wako huyo, e Bwana. Mkono wako kapate kumgusa mama huyo, mkono wako kapate kumgusa kijana huyo. Maumivu hayo kwa jina la Yesu ninayashusha, ninasema hayana nguvu. Potea ewe maumivu, potea ewe mateso, kwa jina la Yesu. Hali ya kuhangaika, kichwa kinachouma, tumbo linalouma, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, nasema uko mzima katika jina la Yesu, umepona. Ninatamka neema juu ya viongozi wa serikali, viongozi wa serikali kuanzia ngazi mwenyekiti wa serikali za mitaa, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, na serikali yote kwa ujumla, neema ya Bwana ikapate kuwa juu ya kiongozi yeyote wa serikali, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Mkono wako Bwana ukapate kugusa moyo wa huyo kiongozi, macho ya huyo kiongozi akapate kuyaona yaliyo mema yafaayo kutendwa katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Neema yako e Bwana Mungu imuwezeshe kusimama katika nafasi yake. Ninazungumza, ninaomba juu ya viongozi wa dini kwa jina la Yesu Kristo. Wako wahubiri wa injili, wako watumishi, wako wachungaji, wako watumishi, wako wazee wa kanisa, viongozi, maaskofu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yeyote aliye mtumishi wako e Bwana, neema yako Bwana ikapate kuwa juu yake. Asante kwa kuwa iko neema juu ya neema, uko utukufu juu ya utukufu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Atauona mkono wako e Bwana katika huduma anayoifanya, na kazi hii ya uinjilisti, kazi hii ya kuhubiri, itakuwa nyepesi e Bwana, maana Mungu wetu uzima umeifunika kazi hiyo na huduma hii e Bwana, ya kuwaleta watu wako kwako, kwako e Kristo, na kukuza mwili wako e Bwana Yesu. Asante e Bwana juu ya redio hii, redio pendwa, redio Joy, katika jina la Yesu. Namweka mikononi mwako mkurugenzi, viongozi wote, watangazaji wote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Bwana Mungu wetu mwema, asante kwa kuwa redio hii na utaikuza katika taifa lote, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Nina namba zangu 0753591221. 0753591221. Namba nyingine 0628405414. 0628405414. Na kutakia wakati mwema, Mungu akutunze mtu wa Mungu. Amen.
0: Na msikilizaji wa 95, tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha Amka na Neno. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami, lakini pia mtumishi wa Mungu nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami katika kipindi hiki cha Amka na Neno.
1: Amen. Asante sana na kushukuru sana.
0: Msikilizaji, ulikuwa nami Hagai Rugila, nilikuwa na mtumishi wa Mungu mgeni wangu, mwinjilisti Titus Jonda Hilo kutoka kanisa la FPCT Mkombozi, linapatikana kata ya Murusi, halmashauri ya mji wa Kasulu, mkoa ni Kigoma. Lakini pia nimshukuru msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando. Nikutakia siku njema na wakati mwema.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli.
1: This is the word of God. If the Son sets you free, you will be free indeed.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatunaka mcheso.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio JFM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio JFM, sauti ya kweli.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, ni kipindi makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake unaopata kwa masafa ya karibu na masafa mbali. Mimi ni mtabibu wako mwinjilisti Joseph Kajigili. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha siku ya leo. Msikilizaji, popote ulipo, unaweza kufungulia redio yako na kumpigia simu jirani yako afungulie redio yake kwa ajili ya kusikiliza kipindi kichoka hewani. Ni kipindi makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake, na huduma zetu ni makini sana kwa wale wakazi wa Kigoma mjini. Kituo chetu kinapatikana maeneo ya stesheni katika eneo hili la posta, karibu na posta kabisa. Ukifika stesheni hapo unapandisha kidogo, kama unaelekea posta mkono wa kushoto kuna dampo. Kwenye dampo hapo hapo kuna barabara inakuja moja kwa moja ofisini kwetu, na namba za simu za Waberoya kliniki ni 0618 292 044, lakini kwa wale wakazi wa Kasuru tunapatikana maeneo ya Nyansha, hapo ndipo Waberoya kliniki inapopatikana. Ukitokea mjini kama unaelekea, ukitokea mjini Kasuru kama unaelekea Kigoma, ukifika eneo la Nyansha, ukishuka huo mteremko kama unaelekea Kigoma mjini, mkono wa kushoto kuna bustani ya miti nzuri sana. Pembeni mwa bustani ya miti hapo kuna bango limekuonyesha Waberoya kliniki mahali tulipo. Itakusaidia kufika kwa urahisi bila shida yoyote, na namba yetu ya simu ni 0743 589 70, 0743 589 70. Hizo ndo namba za Kasuru. Leo tunazungumzia juu ya hope juice, juisi ya matumaini, juisi ya ajabu, juisi ya kushangaza. Wanasayansi wa chuo kikuu cha Maiduguri nchini Nigeria wanasema juisi hii wameendelea kuifanyia utafiti na chunguzi mbalimbali na kugundua vitu vingi ambavyo vimekuwa ni msaada mkubwa kwa afya ya binadamu. Lakini chuo kikuu cha Ayurveda, wao kama watafiti wa miaka zaidi ya 3000 toka wameanza kufanya utafiti juu ya miti na mimea, matunda na mboga na majani, mizizi na magome ya miti, mbegu za mimea, wanasema moja ya matunda ambayo yameleta ufanisi na utabibu wa ajabu ni tunda hili la Muraraba Miliobaran. Kwa lugha ya kisayansi, kwa lugha ya Kiswahili, tunda hili linajulikana tu kwa kifupi kama manyamanyama. Ukanda wa nyanda za juu kusini mwa Tanzania, lugha hiyo inatumika maeneo ambayo inapatikana tunda hili kwa wingi. Hivyo ni kuambia tu kwamba tunapoanza kipindi chetu, hebu tuombe. Baba mbinguni, Mungu mwenye rehema, tunakuhimidi na kutukuza kwa sababu umetuamsha tena siku hii nyingine.

0: tunapoianza siku hii, tunaomba tutapate kibali cha ulinzi na wema wako juu yetu. Waangazie watoto wako walioko majumbani kwao, wanaonisikiliza kwa masafa ya karibu na masafa ya mbali. Wema wako uwe juu ya kila mmoja wetu. Wapatie nguvu hata waliokata tamaa, walio na maradhi mbalimbali. Wema wako kiwazungukia, wapatie faraja. Tibu maradhi yao na shida zao, ukiwaandaa kwa ajili ya umilele. Fanya hivyo kwa utukufu wako, maana tumeomba ni katika jina la Yesu. Tunapozungumzia juu ya mraraba miliobarani, ambayo kifupi katika kituo cha Waberoya Clinic kama kiunganishi, tuna jina fupi linaloitwa Hope Juice, yani juisi ya matumaini. Wanasayansi wa chuo kikuu cha Ayurveda wanasema ni tunda ambalo lina historia ya muda mrefu ya kimatibabu katika nchi za India, Malaysia kwa mamia ya miaka. Wanasema ni tunda la kipekee na la ajabu sana ambalo linapatikana India kwa wingi, hasa majira ya baridi. Laweza kuhifadhiwa ama kutumika kwa msimu na kuhifadhiwa kitaalamu, likatumika kipindi kichote cha majira ya mwaka. Tunda hili ni muhimu sana katika tasnia ya matibabu ya Kihindi inayojulikana kama Ayurveda, na ndio maana waandaaji wengi wa dawa za Kihindi, yani Ayurvedics, lazima wawe na tunda hili kwa ajili ya kutengeneza dawa za aina mbalimbali. Hope Juice, ambalo ndio jina halisi la kiunganishi, wanasayansi wanasema inajulikana pia kama tunda lililosheheni virutubisho vingi ndani yake. Sifa hii hulifanya tunda hili kuwa la kipekee sana. Virutubisho vinavyopatikana ndani ya Hope Juice ni polinus, vitamins, madini ya chuma. Wanasema Hope Juice humsaidia yoyote aitumiae na kumfanya aonekane mwenye afya njema na maisha marefu, maana humkinga mtumiaji dhidi ya magonjwa mbalimbali. Gramu 100 za Hope Juice zina takribani miligramu 445 za vitamin C. Pia ni allergic acid, alafu ina garlic acid, ina caprol, ina flavonoids, ina polinus, ambazo zina faida kubwa kiafya, kwani ukinga mwili na kupambana na bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo Hope Juice wanasema inapambana na virusi vya aina mbalimbali. Tumekuwa na watu wenye matatizo ya magonjwa ya homa ya ini, tumekuwa na wagonjwa wenye matatizo ya virusi vya Ebola, tumekuwa na wagonjwa wenye virusi vya magonjwa ya papiroma. Wengi wanapotumia Hope Juice wakiwa kwenye changamoto za maradhi hayo, imeoletea mafanikio mazuri. Na kana kwamba itoshi, imekuwa na mafanikio mazuri kwa wagonjwa wenye matatizo ya virusi vya hepatitis B, lakini pia wenye matatizo ya HIV, virusi vya ukimwi. Wote wameendelea kupata nafuu kubwa na kupata nguvu, kwa sababu inaongeza CD4 kwa kasi na kuimarisha misuli ya mwili na kumfanya mtu awe na mwili wenye afya njema na maisha marefu. Kwa hiyo Hope Juice hufanya kazi kama kisafisha damu. Kwa sababu hiyo ndio maana huchanganywa kwenye madawa mengi ya asili yanayotibu magonjwa ya kisukari na shinikizo la damu, pamoja na magonjwa ya moyo, kuahirisha homa na mashambulizi ya bakteria na virusi pia vya magonjwa mbalimbali. Hufanya kazi kama kiongeza hamu ya kula pasipokuwa na madhara yoyote. Faida za Hope Juice kwa Hope Juice wanasema ina vitamini C nyingi mara 20 ya ile iliyo katika machungwa. Huimarisha kinga ya mwili. Hope Juice huimarisha kinga ya mwili na kuwezesha kinga ya mwili kuwa na nguvu kama ikitumiwa mara kwa mara. Pia upambana na kuua bakteria. Mwisho wa Hope Juice na dozi ya Hope Juice ni kiasi gani? Juisi hii ya matumaini, wanasayansi wanasema ya kwamba jinsi unavyozidi kuitumia mara kwa mara, ndivyo unavyozidi kutengeneza mwili wako na kuzidi kuimarisha. Sio unywe lita 5 kwa sababu mimi nimekuandikia lita 5 kama tabibu wako. Yani kama uwezo upo, endelea kuinywa na kuifanya kuwa juisi ya maisha. Itakusaidia sana. Anasema inazuia na kuchelewesha kuzeeka. Kwa nini? Inasema kwa kuwa Hope Juice ni chanzo kizuri cha antioxidant. Hii hukinga mwili dhidi ya free radical, uharibifu wa seli, na kusaidia kupunguza na kukomesha uharibikaji wa seli hizo na chembechembe za mwili, na kuzuia uzeekaji wa haraka, na kuzuia magonjwa ya kansa na magonjwa mengine mengi. Kwa kuwa ikiingia ndani ya mwili, kwa nini tunasema kwamba inapambana na changamoto za maradhi mbalimbali. Kumbuka kipindi chetu ni kile kinadhaminiwa na Berea Clinic. Namba zetu za simu hapa Kigoma mjini ni 0618 292 044, 0618 292 044, 0618 292 044, ndio namba yetu ya simu. Lakini namba yetu ya simu ya pili ya Kasuru, kwa watu wa kanda ya Kasuru tumia namba hii ambayo ni 0743 0743 58 58, alafu 0743 58 91 70, 0743 58 91 70, hiyo ndio namba ya ukanda huo. Tukirudi kwenye hii hope juice ambayo ni juice ya matumaini, juice ya matumaini wanasayansi wanasema kwamba husaidia tumbo na ini, hupunguza infection na acid kuzidi mwilini. Kwa mfano umeenda kwa daktari wako bingwa, amekupima anakuambia acid zimezidi mwilini ama uric acid zimesababisha madhara kwenye mwili wako, anza kuja kunywa hii hope juice ambayo inapambana na matatizo ya uric acid za aina yoyote, iwe ni ketonic acid, iwe ni lactic acid, iwe ni uric acid, hizo zote zinaweza kupambanuliwa na kuondolewa ndani ya mwili vizuri kwa ufanisi mkubwa kwa kupitia hii juisi ya matumaini. Juisi ya matumaini imekuwa ni msaada mkubwa pia kwa hutunza na kulinda afya ya kiungo muhimu mwilini, na hivyo husaidia kuongeza uwezo wa utolewaji wa sumu mwilini na kulifanya ini lako liwe lenye afya njema. Ndio maana nimekuambia kwamba inapambana tatizo la virusi vya hepatitis B. Kwa mfano mtu ana tatizo la homa ya ini, akitembelewa Berea Clinic, tukimpatia hii hope juice na kirutubisho kinachoitwa omega 5, akatumia kwa ufanisi, tatizo lake linaisha kwa 100%. Lakini kana kwamba itoshi, wanasayansi wanasema kwamba husaidia na kuimarisha mfumo wa mkojo. Kwa hiyo unakuta wengi ambao wana tatizo la kibofu cha mkojo, kubana breki za mkojo kuisha, kukosa kuzuia mkojo, ukianza kutumia hope juice inarudisha breki zako za kibofu cha mkojo kwa haraka. Hutibu matatizo ya koo na tumbo. Watu walio na tatizo la vidonda vya tumbo ambao wakianza kutumia hope juice, baadhi ya watu inaweza kuletea inakuwa na infection fulani fulani, lakini kuna watu ambao wana vidonda vya tumbo wakianza kutumia tu hope juice, anakuta anaanza kupata choo vizuri, anaanza kupata chakula vizuri, anaanza kuondolewa matatizo ya kukosa kula. Hiyo yote inawasaidia, hutibu madonda ya koo na kikohozi, madonda ya tumbo, na unapotumia mara kwa mara inafanya mwili wako kuwa na ufanisi mkubwa wa utendaji na kusaidia kurutubisha mfumo wa misuli yako ya tumbo, ambayo inasaidia sana wakati wa mfumo wa usagaji wa chakula. Ndio kazi kubwa ya hii juisi ya matumaini. Juisi ya matumaini hutunza afya ya mifupa. Haya nayo kuambia msikilizaji ni tafiti za kisayansi, si mambo ya kubumba ama kufikirika. Na bahati nzuri sana mimi katika utawala la hila ya mimea, sio kwamba eti niliota ndoto ama nimerisichwa na babu yangu juu ya mimea hii. Ni elimu ambayo nimesoma kupitia vyuo mbalimbali ambavyo vinatoa elimu juu ya mimea. Kwa hiyo mimea hii inafanya kazi ya ajabu katika tasnia ya tiba ambayo imefika mahali. Kwa mfano kuna magonjwa mengi ambayo yanashindikana kupitia tiba za kizungu, kwa mfano magonjwa ya kisukari, magonjwa ya pressure, magonjwa yani kwa mfano saa hii una sukari inasoma 20, 22, 23. Njoo tu Berea asubuhi leo mimi nikupatie kirutubisho kimoja kinachoitwa pea, tuchanganye na hii hope juice. Halafu uvitumie kwa siku 5 mfululizo. Nenda kaangalia matokeo yake. Ganzi zote zinazokusumbua mwilini zitatoweka msikizaji wangu. Na utashangaa sana. Ganzi zote zitatoweka. Lakini pia sukari yako itaanza kurudi kwenye balance. Na ukitumia na kirutubisho kinachoitwa omega 3, kongosho yako ambayo imelemewa na ubebaji wa mzigo wa usafishaji wa taka mwili na kusababisha sukari kupanda, itaanza kufufuka na kuanza kufanya kazi na kuyopareti damu yako na kufanya damu yako irudi kwenye normal range. Haya mambo nayo kuambia wale waliopetembelewa Berea Clinic ni mashahidi. Lakini kama hujatembelea, chukua hatua tu ya kusema kwamba kama ni kuibiwa basi ngoja nikaibiwa. Na ndio maana huwa nawaambia pia kwamba kama unaenda kwa mganga ama kwa mtabibu wa tiba za mimea kama mimi, usikubali kuchukua dozi nzima Maana wengi wanakuja wananilalamikia, wananiambia tabibu, mimi nilikwenda na 500,000 kwa fulani, nilienda na 1,000,000 kwa fulani, nimeenda na 800,000 kwa fulani. Rafiki yangu, usiende na hela zote hizo. Yaani hapa Waberoya wewe njoo hata na 100,000 tu peke yake. Au 50,000. Kama unaona 100,000 ni nyingi sana, chukua hata 50,000 tu peke yake. Hii hata kama ukiona kwamba hii 50,000 hauwezi, basi chukua hata shilingi 30,000. Kama ni kuibiwa, basi ni kuibia hela kidogo, sio nyingi. Eh? Malalamiko hayo jamani sio mazuri. Kwa hiyo unapoenda kwa mganga yoyote na mtabibu yoyote wa tiba za asili, usikubali kutoa pesa ya dozi nzima. Tumia kwanza tiba, na asikwambie mara ya pili kwamba ah, unajua ile dozi nilikupa mara ya kwanza ilikuwa ni raw material. Sasa hivi nimetengeneza nyingine ambayo ni highest, iko kwenye kiwango cha juu kabisa. Kwa hiyo ongeza kama 300,000 hapo niweze kukupatia hii dozi ambayo ni kali sana. Uongo huo. Unadanganywa, unaibiwa hapo. Huo ni uongo. Mbona ukunipa mwanzoni hiyo? Na nilitoa labda 700,000, nilitoa labda 200,000, nilitoa labda 500,000. Mbona ukunipa hiyo mwanzoni? Kwa hiyo ninakuomba sana msikilizaji wangu kwamba unapohitaji kupata tiba za mimea, sio lazima utoe pesa zote, utumia zile ambazo zinaweza kukusaidia. Eh? Anza na kidogo kidogo. Ukiona kwa mfano kama na vidonda vya tumbo, pale kwetu dawa ya vidonda vya tumbo inaanzia shilingi 10,000. Na kama haijakupa nafuu ile dawa ya shilingi 10,000, basi hata ukitumia dozi ya 100,000 huwezi kupata nafuu. Kwa hiyo nikushauri tu kwamba tumia akili. Yaani ukichukua akili za kwako na za tabibu, ukiongeza sawasawa, afya yangu iimarike. Isipoimarika, ujue unaibiwa. Kwa hiyo be careful. Chunga sana, sipendi sana hizi kelele za watu wengi wanakuja pale. Kama jana kuna mtu mwingine ananiambia, tabibu, unajua mimi nimekwenda mahali fulani, nimetumia dawa za aina hii, nimetumia dawa za aina hii, nimekunywa hizi, nimekwenda kwenye kliniki hizi, mimi nimefika mahali siwaamini nyinyi watu wa tiba za lishe. Nikamwambia ni kweli. Sasa mimi sitaki utumie sasa dawa yangu yoyote. Sitaki. Kwa sababu maelezo yako yamenichokesha na mimi. Sasa kile ninachokushauri, kwa sababu ya tatizo lako hili, katengeneze mwenyewe hii na hii na hii na hii na hii. Ukishatengeneza, usipopona, basi wewe ni wakufa. Akaniambia, basi ngoja ninunue tu hali kwa pata ya 50,000 tu. Nikamwambia, chukua hii hapa, nenda kanywe wiki nzima, usipopona, nusu ya hiyo hela mimi nakurudishia. Na ndio kazi yetu. Lakini ukweli wa mambo, Mungu analeta neema kwa wengi ambao wanatembelea kwenye kituo cha Waberoya. Mungu atupendi kwenda kushoto wala kulia. Na ndio maana Jumamosi tunafunga kazi. Jumamosi kwetu ni sabato. Sasa kama tunafika mahali tunapumzika siku ya Jumamosi, siku nzima tunapumzika, alafu tayari utuja Kigoma kuja kuibia watu. Si tukaibia tu, tukafanya kazi hata ya kulima kule nyumbani. Maana mashamba kwa wazazi wetu hayajaisha. Bado yako. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia msikilizaji wangu kwamba usidanganywe, usitapeliwe, usifike mahali pa kukatishwa tamaa. Kuna mambo yanawezekana vizuri kwa neema na msaada wa Mungu bila shida. Ndio maana mimi nakwambia mara nyingi ya kwamba kama inashindikana kwa njia ya mimea, basi wewe unahitaji maombi peke yake. Yaani kwa mfano mtu ana mapepo, alafu namwambia kwamba tunataka tutoe kwa njia ya dawa inayoitwa inaitwa sijui mti gani hapo. Hiyo ni Kiswahili kinawezekana ndio, lakini kuna baadhi ya mimea maana ina interfere na mashetani, haikubaliani nayo. Sasa hiyo mimea ukiichoma inaweza kusababisha mashetani kutoka. Kwa mfano kama pale Waberoya tuna kitubishi kimoja kinaitwa zancha, kinachotibu magonjwa mbalimbali. Mojawapo kichoma tu ule moshi wake, mtu mwenye mapepo akikutana na ule moshi, tatizo lake linaisha mara moja. Lakini nini ninachotaka kukuambia? Kwamba virutubisho hivi ni vimefanywa tafiti za kisayansi. Na zimegundulika zina kitu kinachoitwa saponins na alkaloid. Na kana kwamba itoshi, wanasayansi wakagundua kwamba ina kitu kinachoitwa steros na sterolin. Na kana kwamba itoshi wakagundua kuna arachic acid na garlic acid na caplor na flavonoids na polinus, ambazo zina faida kubwa sana zinapoingia ndani ya mwili. Kama huyu mtu ni farmasia au wewe ni farmasia, najua ninapotaja majina hayo utakuwa ni rahisi sana kunielewa. Lakini wanasayansi pia wakagundua kwamba hii juisi ya matumaini hupunguza rehemu mbaya kwenye mwili, yani mafuta yasiyohitajika mwilini. Kana kwamba itoshi hupunguza uwezekano wa kupata mawe kwenye kibofu cha mkojo. Ina faida kubwa hii hop juice. Ina faida kubwa kwa matatizo ya moyo. Ndio kazi kubwa ya hop juice. Kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, nataka nikuhakikishie msikilizaji wangu, Hope Juice imeleta matumaini mapya kwa wengi ambao unatembelea kwenye kituo chetu cha Waberoya Clinic. Juisi hii imekuwa na faida kubwa na imeleta mwamko mpya na mwanzo mpya. Na kama unabisha, njoo uchukue hata lita moja, lita mbili, lita tatu. Lita moja tunaenda kwa shilingi 10,000. Lita tano kwa shilingi 50,000. Hiyo ndio bei ya Hope Juice. Na juisi hii ina nguvu ya kustajabisha. Inapokunywa tu, hata kama ilikuwa unakunywa na usikia ni ya baridi, ikifika tumboni unaanza kusikia kuwa ni ya moto. Wengi wamekuwa kiniuliza, sasa hii tabibu manake nini? Maana yake ni kwamba inafika tumboni, inaanza kutengeneza mfumo wa kuingia, kupenya kuingia kwenye mishipa. Ndio maana inatengeneza kale ka moto. Sasa kwa nini nikinywa siku ya kwanza na ya pili na ya tatu lazima niharishe? Wengi unapokuwa imefika ndani ya mwili, inafanya kazi ya kukusanya taka mwili zote zisizohitajika na maradhi yote yasiyohitajika ndani ya mwili na kurudisha mwili kwenye hali yake ya kawaida. Kwa hiyo inasababisha kuharisha, maana yake ni kwamba tena ile sio kuharisha ya kwamba eti unakosa break za nani za kuzuia kuharisha. Unaweza kutoka hapa ukaenda labda Buhigwe mpaka ukafika kule, ukitakapoenda kuchuchumaa kwenye eneo la sinki la choo yako ndipo tena ala mbona inatoka choo laini namna hii. Ni kwa sababu ya kwamba inafika mahali inatoa kile choo kwa uraini, kwa sababu inasukuma zile takamwili zote zisizohitajika ndani ya mwili wako. Na ikiziondoa zile takamwili, unaanza kuona nafuu inaanza kutokea. Kama ulikuwa na tatizo la kiuno, zile pingili zako za mgongo zilikuwa zimeambiwa kwamba haziwezi kufanya kazi tena mpaka ufanyie operation, ndani ya siku 3-4-5 zitakupa majibu mazuri. Utaanza kuona mabadiliko, na kama utataka kupona kwa 100%, unaongeza na kirutubisho kinachoitwa omega 1, halafu unachukua na kirutubisho namba 2 kinachoitwa zamivu. Ukitumia hivi kwenye tatizo la mgongo, kwenye tatizo la kiuno, kwenye tatizo la miguu inayokosa nguvu, kwenye matatizo ya mikono, kuna matatizo ya huyo mtu unakuta anataka kuchuchumaa, mifupa inalia kokokoko, utafikiri anavunja kuni. Sikiliza nikwambie msikilizaji wangu, usikate tamaa. Juisi ya matumaini inaleta mwanzo mpya na harakati mpya za wewe kuwa na afya bora. Ndio kazi kubwa. Ina manufaa ya Hope Juice kwa wagonjwa wa kisukari. Watu wenye tatizo la kisukari. Kama ukianza kuitumia hii Hope Juice kwa kuchanganya na ile kitu tunachokita omega antipoison, harafu ukatumia Hope Juice, harafu ukatumia na hii inaitwa, maana kwa siku tatu tu ukitumia hizi dawa mbili, Hope Juice na antipoison, hata kama sukari yako ilikuwa 40, hata kama ilikuwa 30, hata kama ilikuwa 20, hata kama ilikuwa 10, itashuka mpaka 5 kwa siku tatu. Kwa siku tatu tu. Yani iwapo inashuka vizuri mpaka we mwenyewe mwenye kisukari utashangaa. Kwa nini? Maana wanasayansi wanasema kwamba Hope Juice ama juisi ya matumaini hudumisha kiwango sawa cha sukari katika damu na kuondoa kile kisichohitajika ndani ya mwili. Kwa sababu Hope Juice ina profino. Profino ni kirutubisho ambacho ni enzymes ambacho husaidia kurekebisha matatizo mbalimbali yatokanayo na kisukari, husaidia usharabiwaji wa homoni ya insulini, hivyo kupelekea kupunguza kwa kiwango cha sukari katika damu. Hivyo husaidia kuboresha mchakato wa umengenyaji wa wanga mwilini, na kwa sababu Hope Juice ina chlorium ambayo husaidia umengenyaji wa wanga, hivyo husaidia mwili kuwa na mwitikio chanya katika kusharabu insulini na kupunguza kiwango cha sukari katika damu. Ndio maana nimekuambia kwa siku tatu, hizo ni tafiti za wanasayansi. Kwa siku tatu tumefanya majaribio kwa wagonjwa wa kisukari ambao unakuta kwamba sukari yao inasoma high. Kwa siku tatu mgonjwa wetu akifuata masharti na maelekezo ya kitabibu, akakubali kula na kunywa kwa kufuata maelekezo tutakayompa, msikilizaji wangu, kesi hii inaisha mara moja. Lakini kana kwamba itoshi, profesa wangu anasema Hope Juice humsaidia wanawake na wanaume. Hutoa nafuu kubwa kwa maumivu ya hedhi. Unakuta wasichana wengi wanalia sana wakati wa period zinapowakaribia. Wengine wanafika mahali wanazirai. Wengine wanafika mahali wanapoteza fahamu. Wengine wanafika mahali wanakosa kabisa kuwa na utumaini. Wanaingiwa na wasiwasi kwa sababu siku zao zinapokaribia, anasikia maumivu makali kiasi cha kusajabisha. Mwisho madaktari bingwa wanamwambia, nenda kazae binti yetu, maana hakuna njia ya kufanya tatizo lako liishe. Maana tunatumia kila aina ya dawa, maumivu yako bado yako pale pale. Kwa hiyo katumie, njoo uchukue hiyo Hope Juice. hata lita moja tu ya shilingi 10,000, hata lita moja tu peke yake, mtoto wako anapokaribia siku zake zile za periodi, mpe anywe hiyo juisi. Utashangaa, utashangaa msikizaji wangu, itakuletea matumaini mapya na mwanzo mpya. Lakini kana kwamba itoshi, kwa pia kwa wanaume walio na kitu kinachoitwa low sperm count, hawana uwezo wa kubebesha mimba wake zao, wanasayansi wanasema huongeza idadi ya mbegu za kiume kwa wanaume, kwa kuwa hope juice ina wingi wa madini ya chuma, hivyo ina uwezo wa kuongeza damu na pia mbegu za kiume kwa wanaume na kumfanya mwanaume kuwa lijaro, maana kujisikia vizuri na afya njema. Inasaidia sana kwa wanaume wenye tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Hii hope juice inafanya vizuri, pamoja na kwamba pale Waberoya tuna kitumbisho kingine kinachoitwa banyambara, ikisaidiana na hii hope juice. Kwa mfano nimekuwa nikifundisha wale walio kuja kwenye semina jana, mlikuwa mnanisikiliza na sasa najua mnanisikiliza, nilipokuwa kwenye semina hapo Kasoro kwenu, nikawaambia kwamba kuna vyakula ambavyo unaweza kaamua kuvila jioni vinakufanya mwanaume kuwa na nguvu za ajabu maisha yako yote. Wakaniuliza chakula gani, nikawaambia acha kula wali asubuhi na ni usiku, acha kula chapati usiku, acha kula mandazi usiku, acha kula ugali usiku. Wakasema sasa tule nini? Nikamwambia usiku mwanaume unakula mboga za majani unaenda kulala, au unakula saladi unalala. Akaniambia saladi ni nini? Nikamwambia saladi ni kachumbari ambayo umechukua pilipili hoho mbili, ukachukua vitunguu maji viwili. Na wewe mwanamke unayetamani mume wako awe na nguvu za kutosha, wewe sikiliza nikuchekeshe, ukifika mahali jioni inafika, hapana kumpikia mwanaume ugali. Ugali mpikie saa hii asubuhi, ale anapoenda shambani, ale anapoenda ofisini, ale anapoenda kazini. Lakini kumpikia ugali usiku ni kumpunguza tumbo lake liconcentrate kwenye digestion ya mfumo wa usagaji wa chakula na kupambana na chakula, na liacha kushughulika na uwezo wa nguvu za kiume ili ziweze awe na nguvu za kutosha. Kwa hiyo usiku mtengenezee saladi hiyo ambayo ukichukua vitunguu maji viwili, halafu pilipili hoho mbili, halafu kachukua na nyanya tatu, halafu kachukua na karoti moja au mbili, ukakatakata hiyo kachumbari yako vizuri, ukaiwekea na parachichi. Yani hiyo inakuwa kama zile blue band. Unajua kwa mfano kwenye mikate mimi badala ya kupaka blue band huwa napaka mara nyingi hiyo parachichi. Nachukua parachichi laini lililoiva vizuri na litengeneza vizuri kwenye ile mikate ninayotengeneza mwenyewe. Huwa natengenezaga mikate fulani inaitwa ata. Ukipaka ile blue band ya parachichi, halafu kama unakula unajisikia vizuri kweli kweli. Lakini hizi blue band za wazungu hizi mimi hapana kula kabisa. Na ninashauri mara nyingi watu ambao wanatatizo na magonjwa ya moyo, wana magonjwa ya pressure, wana magonjwa ya kisukari, wana magonjwa ya misuli, wasikule hiyo, maana ikiingia kwa mwili inasababisha kitu kinachoitwa cholesterol kwenye mishipa ya damu. Lakini ukirudi kwenye huyu hiyo tiba. Lakini namba mbili, nikawaambia wanaume kula sana nyanya chungu usiku, mchemsho ambao unachemsha kwa dakika ngapi? Dakika 3 tu isizidi. Unafanyaje? Unachukua maji yako lita moja, unachemsha yanachemka kama chai, halafu unachukua na finyango moja la chumvi unaweka kwenye yale maji yakiwa yanachemka, halafu unachukua nyanya chungu ulizoziosha na kuzikatakata tayari bila kuzimenya, tumbukiza kwenye yale maji zichemke dakika 3. Inapofika dakika ya 4 tu, toa zile nyanya chungu, weka pembeni zipoe na mchuzi wake. Zikisha poa, kula zile nyanya chungu mpaka ushibe. Ukisha shiba, kunywa na ile supu yake. Kada 45 unaenda kwenye mechi na bi mdogo hapo ama bi mkubwa hapo ndani, utacheka na kufurahi na kushangilia na kushangaa. Hata wewe mama uliyepoteza relationship, mshikamano wa nyumbani, umepoteza ile hamu kabisa, kula hiyo chakula usiku. Hapana kula ugali wala wali. Ukila ugali na wali haivikusaidii kukujenga kwa afya yako. Ugali na wali usiku unatengeneza pressure sana ndani ya mwili, inatengeneza kisukari sana, inatengeneza matatizo ya moyo na magonjwa mbalimbali ya mtindo wa maisha na magonjwa ya mifupa na unene usiohitajika ndani ya mwili. Hiyo ndio kazi kubwa ya hivyo vyakula vya usiku. Lakini ukila vyakula vya pesi ambavyo tunavita harmless, inakusaidia sana kuwa na afya njema na usingizi mzuri na mwanana, na koroma kunaondoka. Lakini kama unakula ugali na chapati na nyama, rafiki yangu, jipange kuendelea kuwa mtumwa mzuri wa dawa za wazungu. Juisi inafanya kazi gani hii? Wanasayansi wanasema ya kwamba juisi ya matumaini ina uwezo wa kupambana na changamoto mbalimbali inaweza kupambana changamoto mbalimbali za mifupa. Faida za hope juice kwa macho, wanasema kwenye macho hope juice huongeza uwezo wa kuona. Juisi hii ikinywewa na asali huongeza uwezo wa kuona, ndio maana wengi nawasisitiza unapoenda kuinywa hii hope juice kutamani kama iwe tamu zaidi na ifanye kazi kwa ufanisi zaidi, chukua lita moja ile imwage kwenye bombonya ya maji ya lita moja na nusu. Halafu chukua na kichupa kimoja cha asali kinauzwa pale sokoni shilingi 2500 mpaka 3000, mimina mle ndani, changanya. Halafu tikisa. Halafu anza kunywa kikombe kimoja asubuhi, kikombe kimoja jioni. Fanya hivyo, utaona juisi hiyo kwanza ni tamu kama juisi ya kawaida tu. Ila kwa wenye kisukari, usifanye hivyo. Wenye kisukari wana special juisi yao ambayo haina mchanganyiko wote, ambayo ni tunda lile lile original ambalo halina hata maji, halina kitu chochote, alafu linachanganywa tu vitu viwili ambavyo tunashauri mara nyingi vichanganywe. Moja ile inaitwa pea, ambayo inalipea mwili wako kurudisha sukari yako ianze kuondoka, na ikisaidiana kwa watu wenye kisukari na kusaidiana na ile inaitwa omega 3 kwa kutibu kisukari, na hope juice na anti poison. Hizo ukizitumia kwa ufanisi kwa wiki 3, rafiki yangu, kesi yako mpaka mwezi mmoja utakuwa na majibu ya kutosha kunipigia simu ya ushuhuda ya kushukuru Mungu namna alivyokutendea kwenye mimea hiyo. Lakini pia hope juice inaondoa matatizo ya macho kama ni mekundu, kuchoma choma kwa macho na kutoka machozi. Ndio maana pale Waberoya sasa hivi tumetengeneza kirutubisho fulani kinachoitwa Waberoya Eyes. Kinauzwa 10,000 tu kwa ajili ya macho. Yaani watu wenye tatizo la macho kuwa ni mekundu, macho yanachoma choma, macho yanashindwa kuona mwanga vizuri, pressure sijui ya macho, ukitumia hicho tatizo lako la macho linaanza kutoweka kabisa. Wewe mwenyewe utaona, isipokuwa tu mwanzo unapoanza kuitumia inasababisha maumivu makali kwenye macho. Kwa hiyo usishangae, ni kitu cha kawaida. Ila baada ya dakika 20-15 tatizo la macho lako linakaa vizuri, unaanza kujisikia vizuri. Wala usio na wasiwasi, inafanya vizuri sana hiyo. Lakini faida za juisi ya matumaini katika umengenyaji wa chakula, yani huzuia na kutibu magonjwa mengi ya tumbo. Unywaji wa juisi hii ya matumaini asubuhi katika tumbo tupu ambalo hujala chochote, inaongeza vitamini C kwa wingi na kuondoa magonjwa ya ini kwa urahisi. Pia huboresha ubora wa umengenyaji wa chakula, na juisi yake hutibu vidonda vya kinywani na kwa haraka na vidonda vya tumboni. Juisi ya matumaini husaidia usharabiwaji wa virutubisho vingi katika chakula, hivyo kusaidia mwili kuwa na mwitikio mzuri sana. Juisi ya matumaini hutibu kuhara damu na ukosefu wa choo. Yaani kwa kama tatizo lako unakuta kwamba unaenda kujisaidia, kuna wakati unapata choo kimechanganyikana na damu, usikati tamaa, njoo chukue hii juisi ya matumaini, itakusaidia sana. Hutoa nafuu kubwa kwa wagonjwa wenye shida za kiungulia. Wale watu unakuta kwamba muda wote anaweza hiyo. Nataka nikwambie ni kiungulia ambacho nakuta kwamba afu na ile tunaita nini? Hii ya unasikia kama kitu kinakukaba kooni. Hiyo inaitwa nini hiyo? Hizo zote kwikwi. Inaondoa kabisa kwikwi. Kwa hiyo kama una mgonjwa ambaye ameanza kupata kwikwi, wengi wanasema ukiona mgonjwa ameanza kupata kwikwi, huyu anakufa. Wengine wanaenda mpaka mwaka mzima kwikwi inawasumbua. Wengine wanaenda miezi miwili mitatu. Njoo Waberoya upate hii hope juice, inakata na kuondoa kabisa tatizo la kwikwi. Lakini pia inasaidia sana, faida za hope juice kwa wenye ngozi, inasaidia na kurutubisha mfumo wa ngozi zao kuwa na collagen sawia, yani ngozi ya asili. Hasa ukiisugulia kwenye ngozi, ukianza kuifanya kama mafuta unaipaka kwenye ngozi, inatengeneza ngozi yako inakuwa salama. Lakini pia kwa watu wenye makovu sugu yako ndani ya mwili, ukichukua hiyo kinani kisponji fulani ukao unasugua kwenye yale makovu, inapoteza yale makovu pole pole lakini kwa uhakika. Ndio kazi ya hope juice. Lakini ina faida kubwa sana kwa watu wenye matatizo ya misuli na mifupa. Yani mtu unaenda kupima kwenye hospitali fulani, unaambiwa ya kwamba una tatizo la pingili za mgongo zimeanza kuachana. Ukichukua hiyo hope juice na ukachukua na ile za mivu na ile omega 1 ukatumia kwa ufanisi mkubwa, hizo tatu zinaondoa kwa 100% tatizo lako la maumivu ya mgongo na pingili za mgongo. Kama zilikuwa zimepinda, kama zilikuwa zimeenda vice versa, zinarudi, zinanyoka, zinakaa vizuri. Ndio kazi ya hope juice. Imeleta matumaini makubwa sana, nikwambie msikilizaji. Wengi ambao wametembelea Beroya Clinic wameona faida za juisi ya matumaini. Yani unaposema hope juice ni jina la lugha ya mkoloni, lakini kwenye Kiswahili chetu cha Kitanzania tunaita juisi ya matumaini. Juisi ya matumaini imeleta mafanikio makubwa sana, msikilizaji wangu. Lakini wanasayansi wanasema kwamba ina faida kubwa kwa watu wenye tatizo la mifupa inayovunjika vunjika. Nishakwambia kwamba kuna mtu mmoja alikuja pale ofisini kwangu Mbeya, akaniambia tabibu, aliponikuta pale ofisini akaniambia tabibu, mimi hapa nilipo nimetoka hospitali fulani, nimevunjika mguu wa kushoto peke yake mara tatu, mguu wa kulia mara mbili, mkono huu siwezi kuamka wala kushika chochote. Daktari wangu ananiambia hatuna dawa ya kutibu, una kansa ya mifupa. Nikafikiria, nikaomba Mungu, nikaenda chumbani nikasema, Mungu wangu nisaidie, huyu mtu atakufa kweli ukiwa na wewe upo Mungu. Sauti kanijia pale pale kaniambia, mpe hiyo omega 1 na hiyo hope juice na hiyo zamivu anywe kwa mwezi mzima. Nikauliza, jamani, mmekuja na shilingi ngapi? Nikarudi pale nje, mmekuja na shilingi ngapi? Kasema tumekuja tuna 100,000 tu mzee wangu. Nikamwambia, jamani, dawa zinazohitajika za huyu mgonjwa wenu ili apone zinahitaji kama 300,000-400,000, lakini sasa hiyo 100,000 ngoja mimi niwape dawa za kama za 200,000, maana naona huruma huyu mtu aende akatumie dawa kwa mwezi mzima nione atakaye namna gani. Mwezi uliofuata, rafiki yangu, mara ya kwanza wamemleta kwenye machera. Hii ninachokuambia rafiki yangu ni ukweli wa kuchangaza, siwezi kukudanganya nikwambie visa vya uongo uongo hapa. Ili unisaidie nini? Ili unisaidie nini? Nakwambia ukweli, amekuja kwenye machera, amebebwa na watu wanne huyo mwanaume, na ameambiwa na madaktari wake kwamba tatizo lako haliwezekani, na yeye mifupa inavunjika tu ghafla. Ukimshika tu vibaya unasikia mfupa umelia po, umevunjika. Sasa umemweka masementi mikononi na miguuni, wanamwambia naenda kakae nyumbani kasubirie tu kufa, hatuna dawa ya kutibu hii kansa ya mifupa. Na mifupa inavunjika tu ovyo ovyo, kama tu kikuni umekikunja hivi kinalia tu pa cha pili pa. Huyu jamaa ana mavunjiko karibu 8. Nikaogopa, nikasema, Mungu nisaidie, nipe neema, nipe kibali cha kufanya huyu mtu apone. Nikaomba, nikalia na Mungu wangu. Mungu bwana sio mwanasesere, Mungu sio mtu, ni Alfa na Omega, ana huruma. Nikasikia sauti inaniambia, fanya hivi, mpatie hiki na hiki na hiki na hiki. Nikampatia yule mtu, na wao wameleta kahera kadogo, lakini nikasema, kwa sababu mmeleta hata cha kuanzia, mmeonyesha ungwana kwamba kwetu tunasema kwamba kitoa umande njiani, ulete angalau hicho. Basi akaleta, nikampatia, akanywa ile dawa kwa mwezi mzima. Mwezi uliofuata, cha kushangaza, alikuja anatembea yeye mwenyewe. Nilipomuona nikamuuliza, ni wewe yule uliletwa kwenye machera? Ananiambia ndio, ni mimi mwenyewe. Dokta, Mungu ametenda muujiza, nimepata nguvu. Akaniambia, sasa haya masementi nitafanyaje nayo? Anatembea polepole tu, polepole tu. Mara ya mwisho ninakutana naye, ananiambia sasa hivi na uwezo wa kukimbia mbio, japokuwa mifupa iliunga, mingine ilipishana, mingine ilifanya hivi. Wakati huo nilikuwa sina dawa za kunyosha mifupa. Sasa hivi na dawa moja ya ajabu sana, inanyosha mifupa kwa njia ya kimvuli. Ni mti tu, tena ni majani. Ukiyachoma ile majani ukanyunyiza kwenye kimvuli cha mfupa uliovunjika, inaunga ndani ya dakika 30, unasikia mfupa unalia koko koko koko koko koko koko koko, inamaliza. Ila hapa Kigoma hamna hiyo dawa, sijaileta bado. Ikimaliza kuunga, yaani huyu mtu siku saba, kama alikuwa ni mpiganaji wa ngumi, alikuwa ni mwanamichezo, mwana masumbwi, anaenda uwanjani ni mzima mwanzo na mwisho. Kuna mimea ya ajabu Mungu ameleta katika dunia hii, rafiki zangu. Na mimea unaofanya kazi hiyo ya kuunga mifupa, huwa mimi nilishawaambia, mimi nitakuwa nawaambia, kama kuna mahali umeuona mti huo, wewe niletee ofisini kwangu. Niletee tu vizuri. Nitanunua tena kwa hela ndefu. Maana hiyo mimea mingine naenda kutununua Zimbabwe, mingine naenda kununua Angola, mingine nanunua South Africa, mingine nanunua Malawi, mingine naenda Msumbiji. Sasa kwa nini niende mbali wakati wewe hapa Tanzania unaifahamu? Kwa nini niende mbali? Kwa hiyo mimea hiyo unakuta ninaifahamu, lakini hapa ukanda wetu sijawahi kuiona. na profesa wangu Vijayan kutoka India Ayurveda ananiambia, tabibu, hakikisha unatembea popote utakaposikia kwamba kuna arumasi ya tiba inayoweza kuleta mtu apone kabisa, tembea popote, nenda katafute. Na huwa nazunguka kweli kweli. Na ndio maana unakuta wengi wananiuliza, mbona kila siku tukija ofisini tukukuti? Ndugu zangu, ninazunguka kutafuta hii mimea, nazunguka kutafuta hii miti. Sasa nikienda mfano Kenya, naweza nikaenda kule mlima Kenya, nikaenda kuchimba mmea mmoja unaoitwa ashifaganza, nikakaa huko wiki tatu, utaniona kweli Kigoma? Ndio maana ya kuwa na wafanyakazi wengi ambao tunafanya kazi nao, tunashirikiana nao kwa upendo na umoja. Kwa hiyo ukifika ofisini kwetu, usinitafute mimi, yeyote utakayemkuta hapo amequalify, amekuwa na uwezo mzuri wa kukuhudumia na kusababisha matatizo yako yakaisha, kama yanamshinda atanipigia simu, tabibu uko wapi? Kuna jambo hili moja mbili tatu limenishinda, namwambia chukua hii na hii, mwambie changanya hivi, itakusaidia na tatizo linaisha mara moja. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu sana kwamba tembeleeni kwenye vituo vyetu. Mungu atawaletea neema. Mungu tunayemwamini ni mwanzo na mwisho, hana shida. Na hakuna mtu wa kukata tamaa kwamba mimi nimeugua sana, nimeumwa sana, nimeshindikana. Amna. Jana nilikuwa nawachekesha pale wenzangu ambao tulikuwa nao kwenye seminar, kwamba sikiliza nikwambie, kwa mfano mimi nimekwenda Chunya Mbeya. Mgonjwa mmoja ameparalyze, ana miaka 4. Tena daktari wa wilaya. Alikuwa daktari wa wilaya. Baada ya mwezi mmoja mke wake naye akaparalyze. Wamekaa miaka 4 vitandani wanaangalizana. Hawana muda wa kuamka. Wametumia pesa yao yote ya kustaafu kwenye kujitibu. Bado miili yao hawajaamka, wako vitandani. Mwishowe mtu mmoja akawapatia namba yangu ya simu, akamwambia, sasa mzee fulani na kuomba umuite daktari anaitwa Joseph Kajigiri. Huyu ataweza kufanya hii kazi yako na ukaamka. Mzee akasema, kama miaka yote 4 nimelala kitandani jamani, subiri ni tu nife, saa yangu ya kufa ikifika nikufe. Siamini, maana nimetumia pesa nyingi. Nimeita madaktari kutoka Tanga, kutoka Kongo, kutoka Zambia, kutoka Malawi. Masa huyu atakuwa na kitu gani kingine? Mtu mmoja akamwambia, sikiliza nikwambie rafiki yangu, kesi yako inaweza kutatuliwa. Kijana wake akamuuliza huyo mtu, una uhakika? Akamwambia, nina uhakika 100%. Tena kalikuwa kabinti kadogo kanesi ka dispensary fulani kule Chunya Mbeya. Akamwambia, nina uhakika na huyu mtu, naomba muongee naye. Wakampa namba za simu, wakanipigia. Nikamwambia, jamani, mimi niko Mwanza, ila ninaelekea Tabora nyumbani kwangu kwenye kiwanda changu cha dawa cha Tabora. Nitakuja Mbeya kwenye kiwanda changu kikubwa mwezi fulani. Akaniambia, sasa tunataka uje kesho. Nikamwambia, kuniharakisha kunitoa ofisini kwangu itahitaji ulipe gharama. Yaani nije nikuhudumie wewe tu, ina maana nifunge ofisi yangu nije moja kwa moja kwako. Akaniambia, sawa, njoo. Nikamwambia, gharama shilingi ngapi? Tukakubaliana hii hapa. Nikamwambia, mnaweza? Wakaniambia, tunaweza. Mnaweza? Tunaweza. Nikamwambia, tumeni advance nusu ya hiyo hela niliyowaambia. Wakatuma mara moja. Walipotuma nikaingia ofisini kwangu, nikamwambia, Mungu nisaidie, hawa watu nisidanganye. Nikifika Chunya, siku 4 kupitia mimea hii ulionifundisha. Mimi siwezi kuingiza hii mimea kwa njia nyingine yoyote, ila wao watakapoila na kuinywa wapone kwa nguvu na uwezo wako Mungu wangu. Sauti kaniambia, sasa naenda. Nikaondoka nikaenda Chunya. Kufika pale nikamwambia, sikilizeni, msipopona siku 4 hii hela mmenitumia nusu, mimi nitawarudishia nusu yake tena. Yaani si hii hela mmetuma, labda kwa mfano mmetuma 500,000, mimi nawarudishia 250,000. Hiyo ni mfano tu, lakini nilitumia hela ya kutosha. Nikisema ya kutosha, maana yake ya kutosha mimi, sio wewe. Sasa wakanitumia ile. Nikamwambia, hii mlionitumia hii, fichikeni nusu hii, nitawarudishia kwa siku 4 msipoamka. Wakaniambia, sawa. Nikamwambia, ila mfuate masharti yangu kama tabibu. Siku ya kwanza mtakula nyanyantore na dawa yangu asubuhi. Mchana ni nyanyantore na dawa yangu. Yaani chakula chenu ni nyanyantore kwa siku 3 na maji ya kutosha. Nisiwaone mnakula wali ama chakula chochote kingine. Wakaniambia, kwa nini? Nikamwambia, ili tiba yenu ikamilike ni hii njia ndo lazima niifanye. Wakasema, wewe ni mganga wa ajabu, hatujawahi kukutana mganga wa aina yako. Nikamwambia, hii ni system ambayo nimesomea, namna ya kufaiti kuondoa tatizo la mwili wa mtu ambaye ameremewa na shida za stroke, aliye paralyze. Siku 4 lazima utembee. Akaniambia, inawezekana? Nikamwambia, inawezekana. Akaniambia, miaka 4 nimekaa kitandani kijana wangu, mimi ni daktari bingwa niliyokuwa nafanya kazi hapa hospitali ya wilaya. Nikamwambia, daktari, una udaktari wako wa wilaya, wewe ulichukua system ya wazungu. mimi hii nimechukua ni system ya Kiafrika. Sasa ya Kiafrika mimi najua ina nguvu na ni very powerful kuliko hiyo ya mzungu. Akaniambia twende. Akanywa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Siku ya nne asubuhi natoka kambini kwangu naenda kuangalia pale. Nikamwambia vipi mmeamka? Kufika pale nakuta baba ananiambia niko nje baba mwanangu. Nimetembea leo kutoka chumbani mpaka chooni mwenyewe. Nimeona hii ni miujiza na yenyewe. Sasa ninachotaka kukuambia msikilizaji, sikuvutii uje kwangu. Wewe kama huamini endelea kukaa huko. Lakini kama unaamini Mungu anaweza, tuma ndugu yako yote achukue virutubisho vyetu hapa, ufuate masharti na maelekezo nitakayokupa na utaona miujiza Mungu akikutendea na Mungu amewatendea wengi. Wewe unashindikanaje? Niruhusu simu yako. Kama una maswali kwenye kipindi chetu cha Ijua Afya Yako, niruhusu simu yako, muda wangu ni mfupi sana na dakika zangu zimebaki chache sana. Nipigie kwa namba 0756 52 12 64. Kumbuka kuzima redio yako unapo siona simu yako inaita kwangu. Usiendelee kuiwasha redio yako iwe hewani. Zima kabisa au kaa mbali kabisa na redio yako. Itatusaidia sana kuongea kwa ufanisi na kwa ufasaha bila shida yoyote. Na uulize maswali kwa kifupi, usianze kuelezea historia ya changamoto zako. Sina muda wa kusikiliza changamoto za mtu. Ukitaka kueleza changamoto zako, njoo ofisini. Njoo ofisini, usieleze hapa kwenye simu. Kwa hiyo hapa ni kuuliza tu swali in short, na hili je, linaweza kutatuliwa? Nitakwambia ndio au hapana. Njoo Aberoya Clinic, pale ndio tunaweza tukaongea kwa urefu na kwa mapana na kwa maelekezo. Hapa simu ni nyingi mno, zinamiminika. Sasa ninapomiminika simu nyingi, mimi natamani nisikilize kila hoja ya mtu na shida ya mtu na ushauri wa mtu, na wale waliotumia virutubisho vyetu waliofanikiwa watuambie, je, wanaona kuna chochote au hakuna? Kama hakuna tu nikosoe kabisa moja kwa moja. Unatulanganya hapo wewe tabibu. Wewe huna ukweli wowote. Na mimi niko tayari kukosolewa. Maana mimi sio Mungu, mimi ni mtu tu. Lakini ukweli wangu ninakwambia yale ambayo yamefanyika na wengi wamepona. Namba yetu ya simu ya hapa Kigoma ni 0618 292 044. 0618 292 044. Lakini namba yetu ya Kasuru ni 0743 namba ya Kasuru. Kama unahitaji kufika kwenye ofisi yetu za Kasuru, tayari kuna wahudumu pale wanaendelea na huduma, na ni watu walio qualify, wenye akili zenye akili, wenye uwezo wa kufanya kazi vizuri kama ninavyofanya mimi tabibu wao. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi wowote kufika pale. Na kama kuna changamoto inawashinda, watanipigia wao simu, sio wewe unipigie. Kwa hiyo chukua namba hii ya Kasuru 0743 589170. Yaani 0743 589170. Hiyo ndio namba ya Kasuru. Lakini ya kunipata hapa studioni kama una swali ama ushauri ama ushuhuda ama maneno yako yoyote yale, nipigie kwa namba 0756 5212 64. Haya, twende kwa huyo hapa aliyeko hewani. Okay, naona amekata. Twende kwa mwingine. Endelea kututafuta kwa namba 0745 0756 5212 64. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
1: Naongea na mama Sisi kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, una swali gani?
1: Mimi na swali kuhusu huo mmea ambao umetaja kwamba wakunga, utani mmea gani?
0: Huo mmea una dalili ya ukichukua njiti za kiberiti ukiweka kwenye maua yake yale inawaka mara moja. Unapatikana Zimbabwe na Angola, ndiko ninakofuata. Hapa Tanzania sijawahi kuona. Yani bila hata kutikisa ile njiti ya kiberiti, ukiweka tu karibu na lile ua lake inawaka mara moja. Asante sana. Haya. Msikizaji, karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, endelea kututafuta kwa namba 0756 5212. Mama yangu anaonekana alikuwa msikilizaji mzuri sana. Ameelewa nini kinafanyika. Halo. Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka? Zima redio yako, zima redio yako tafadhali. Zima redio, zima redio. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Fred Kichanga Bwemba, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu Afya, kuna swali gani?
2: Swali langu kwamba kuna mdada mmoja kanazaliwa jaye kuna samimba.
0: Akifika Waberoa ya kliniki kesi yake inaweza kutatuliwa vizuri sana. Tuko stesheni ya treni hapa, kama unaelekea posta, mkono wa kushoto utaona kuna dampo. Pembeni mwa dampo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwetu hapa. Unaiona bila shida, tuna vibao viko pale vitakuelekeza namna ya kufika.
2: Asante.
0: Haya. Hello.
3: Hello daktari.
0: Naam, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Kuyena kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu Afya, kuna swali gani?
3: Tamani nilikuwa nahitaji kujua huo mmea wa mlalaba miliobalani.
0: Unatokea, unapatikana maeneo ya Iringa, Njombe, Mbeya, ni kwa urahisi sana. Lakini ukanda huu wa Tabora, Kigoma, Shinyanga na Mwanza sijawahi kuona.
3: Labda jina lake la Kiswahili.
0: Inaitwa manyamanyama kwa kule kwetu. Sijajua huku kwenu mnahitaje. Ni sasa na ule mti nimekuwa nikifundisha hapa mara nyingi ambao unatibu kifafa kwa 100%. Kule kwetu unaitwa tiranka mwana. Sasa kwa Kiha ukishika tu ule mmea unajikunja wenyewe. Sasa sijui kwa Kiha kuna lugha ambayo nimeambiwa na Waha jana, bado nimesahau, sijakumbuka mpaka saa hii.
3: Wanasema kwamba ni muogopa mama mkwe.
0: Huyo huyo. Asante sana. Halo.
4: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Ya na Kada Ramadhani kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu Afya, kuna swali gani?
4: Mimi nasumbuliwa na macho yananiuma, yameshakuwa mekundu na sioni vizuri, naonea kwa mbali.
0: Yaani kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri sana ukifika ofisini kwetu hapo Kasulu.
4: Sawa.
0: Karibu sana.
4: Asante sana.
0: Aya. Halo. Halo, halo. Haya. Halo.
5: Habari dokta?
0: Njema kabisa. Tunaongea na nani kutoka?
5: Habari ya kaka.
0: Zima redio yako, zima redio yako.
5: Nishajua habari ya kuamka.
0: Njema kabisa, Mungu amenijalia neema, niko na afya njema. Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Natoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu Afya yako.
5: Asante. Mwanangu ameamka na matete kwanga, mwili mzima.
0: Ukifika pale Waberoa, ukifika pale Waberoa kuna kirutubisho hicho namba moja ni hiyo hope juice, akipaka kwenye mwili ndani ya siku mbili na kuinywa nyingine, kesi yake itaisha ndani ya siku mbili tatu.
5: Wiki jana tulikuwa Kigoma tukahudumiwa vizuri. Tukapewa juice. Tukasema tulikuja na form. Maana tulikuwa hatuna hela ya kutosha, tukachukua tu hope juice lita moja moja.
0: Okay.
5: Na tukaja tukatumia mimi na yeye. Lakini sasa kuna madudu yametoka. Ndiyo. Kwa kama matete kuanga mwili mzima.
0: Hiyo inaisha kabisa. Kwani na wewe yametoka?
5: Mimi nilikuwa na mingine kwa sababu mimi migundo ilikuwa inanisumbua.
0: Pole sana.
5: Kwa sababu bado hatujaenda kuchukua dawa nyingine kwa sababu bado hatujapata pesa.
0: Pole sana. Wewe hiyo kesi inaweza kutatuliwa vizuri sana pale ofisini kwetu. Hiyo hiyo juisi ipake kwenye hiyo matete kuanga hayo ndani ya siku mbili hii yataisha kabisa. Japo kifika Waberoa ya kliniki hapo hapo kwenu Kasuru kuna ile kirutubisho kinachoitwa alfa. Ukipaka hiyo ni ndani ya masaa 8 mpaka 12 tetekuanga hizo zitakuwa zimekauka kabisa.
5: Sawa.
0: Asante sana.
5: Asante
0: sana. Aya. Halo. Halo, halo.
2: Habari ya asubuhi.
0: Njema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Kimwaga Daniel Kinazibu hivyo wilaya hiyo.
0: Karibu katika kipindi cha Juu Afya, kuna swali gani ndugu yangu Daniel?
2: Swali langu naomba kusaidiwa, mizali imeshaamua kutusaidia. Huo mti wa kuunga ile kuvunjika unaitwaje?
0: Kwenye sayansi unaitwa kwenye kisayansi unaitwa jina lake limenitoka kidogo, nisamahani. Siku nyingine nitakuja kuutaja huo mti. Na huwa mara nyingi nimekuwa nikiutaja, watu wanafika mahali wanasema kwetu hapa kisayansi ndo naujua. Kiswahili siujui kabisa. Asante sana.
2: Haya, nashukuru.
0: Aya. Halo.
6: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Tunaongea na Dr. Mbugu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu Afya, kuna swali gani?
6: Kumuliwa madonda ya tumbo.
0: Ukifika Waberoa ya kliniki yanatibiwa kwa 100%, yanapona na isha kabisa. dozi yake inagharimu shilingi 40. Unaweza kuwa unalipa 10,000 wiki hii, baada ya wiki nyingine 10,000, baada ya wiki nyingine 10,000, baada ya wiki nyingine 10,000, yani wiki kama huna uwezo, yani wewe unaweza kuwa unalipa 10,000 tu ikaisha. Au kataka ile express ya siku 7. Kuna dozi ya siku 7 inaponya kabisa vidonda vya tumbo, ni 70,000. Lakini kuna pia dozi nyingine 10,000. 10,000 inaitwa NDGL. Inaweza kutibu vidonda vya tumbo na kupunguza maumivu ya tumbo na kuyaondoa. Lakini ukitaka kung'oa kabisa vidonda vya tumbo, ni dozi, ina maana kwamba unaweza kuchukua ile NDGL pamoja na hii 40 ikawa 50,000 kamaweza dozi yako. Tatizo lako linaisha kabisa dadangu. Tembelea tu ofisini kwetu. Kwa hiyo hata kama una uwezo mdogo, njoo tu hata na 10,000. Tatizo lako litaondoka. Usipokuja ofisini kwangu nitakupaja kwa njia ya miujiza. Sina uwezo wa kutuma dawa kwa njia ya miujiza ikufikie mahali ulipo dadangu. Otherwise ununue dawa za hela nyingi, ndipo tunaweza tukazipakia kwenye basi, ukatuma hela kwa njia ya M-Pesa, dawa zikakufikia mahali uliko. Kwa hiyo unakuta kwa mfano watu wako Kongo, wako Zambia, wako Malawi, wako kule Mbeya, wako Iringa, wako Arusha, wako Dar es Salaam, tunatuma dawa zinaenda huko kwa sababu wananunua nyingi. Lakini wewe unanunua 10,000, hiyo huwa hatutumi. Tunatuma dawa kuanzia za 30,000 kwenda juu.
7: Haya.
0: Asante sana. Kuwa na siku njema yenye baraka tele. Halo. Halo, halo. Halo.
8: Halo.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
8: Naongea na Juma Chobaliko kutoka kata ya Rungwe Mpya, wilaya Kasulu, mkoa wa Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya. Kuna swali gani mzee wangu kutoka Rungwe Mpya?
8: Asante. Swali langu ni hili.
0: Hizo
8: nyanya chungu ni hizi nyanya tunazonunua sokoni?
0: Hizo hizo mzee. Zingine. Hazipo zingine, ni hizo hizo ntore.
8: Ni hizo hizo ntore?
0: Ila usizipiki ukaanza kuziunga. Ukiziunga hizo ni mboga. Sio dawa.
8: Aha, usiunge.
0: Yaani ukiunga tayari sio mboga, sio dawa, ni mboga.
8: Aha.
0: Fuata maelekezo niliyotoa. Yale maelekezo yatakusaidia sana mzee wangu.
8: Haya, la pili. Hivi kuna tofauti gani ya pressure ya macho na ugonjwa wa macho wa kawaida?
0: Pressure ya macho, mishipa ya macho ile inayosaidia kukuona imesinyaa. Kwa hiyo inatengeneza uwezo wa uoni kuanza kupungua na kuanza kusababisha matatizo kwenye macho. Ile nyingine ni damu inayokwenda kwenye moyo, mawasiliano yanapungua kwenye moyo, ni tofauti.
8: Aha.
0: Asante sana.
8: Haya, asante.
0: Hello. Haya, msikilizaji, kipindi chetu hakina budi kutia nanga kwa siku ya leo kwa sababu ya muda wetu umetuacha kabisa kabisa. Hello, mtu wa mwisho huyu.
9: Hello.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
9: Naongea na Ayubu Wilson wa Bukuba.
0: Karibu kwenye picha ya afya. Kuna swali gani Ayubu?
9: Swali langu nilikuwa ni ombi. Nilikuwa nahitaji angalau mtufungulie kituo hapa Buhigwe, wilaya ya Buhigwe.
0: Huko ni ngumu sana, nimeshaeleza. Siwezi kufungua kila kona ya nchi. Kuna watu wako Dar es Salaam, hatujafungua kituo, wanatuma hela kila siku tunawatumia dawa zinaenda Dar es Salaam. Sasa niache kwenda kufungua Dar es Salaam, nije kufungua Buhigwe kweli itawezekana? Nimefungua Kasuru kwa sababu watu wa Kasuru wanaokuja ofisini kwangu hapa Kigoma ni wengi sana kila wiki. Kwa hiyo nikaona utoa afadhali hawa watu niwasogezee huduma. Lakini wanaotoka Buhigwe hawafiki 10 kwa kila siku.
9: Ombi la pili.
0: Hivi
9: nikiwa hapo kwa Bera naweza kupata gari la kuniletea dawa?
0: Yaani wewe kama una hela inawezekana?
9: Aha.
0: Asante sana.
9: Asante.
0: Msikilizaji, kipindi chetu hakina budi kutia nanga kwa asubuhi ya leo. Ni kukaribisha sana kwenye vipindi vyetu kila siku. Endelea kusikiliza Joy FM kuanzia saa 11 kamili mpaka saa 12. Na usiku tunakuwa na kipindi kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 5 kamili. Nikwambie tu kwamba karibu na kwa heri kwa siku ya leo. Mungu akubariki sana, na tuombe tunapomaliza kipindi chetu. Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa kunipa nafasi ya kuongea na watu wako wa kanda ya Kigoma. Asante kwa kutupa nafasi ya kujadiliana juu ya afya zetu. Asante kwa kutupa elimu ya mimea. Na yeyote anayezingatia, naomba usimsahau Mungu wangu. Mjalie kupona anapochukua hatua ya imani ya kuamua kuchukua hatua ya kutembelea Beroya Clinic. Mpe nguvu na hekima na busara. Anapofika hapo, anapokutana na changamoto za kibinadamu, Yesu asihesabu makosa yetu sisi kama binadamu, lakini utupe neema na sisi ya kuongea na mtu wako huyu kwa nguvu na uwezo uliotujalia. Anapoenda kutumia virutubisho hivi apone kwa jina lako Yesu. tunaamini utatenda hivyo kwa utukufu wako, maana tumeomba katika jina la Yesu, amina. Asanteni na kwaherini kwa siku ya leo, muda wangu umeisha kabisa. Tukutane jioni saa 4 kamili kwenye kipindi cha Jua Afya. Asanteni na kwaherini.
7: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.

0: kufikiwa na wachambuzi na wasema haya.
1: Pamoja na kudaiwa uwepo mwelekeo wa kufikia makubaliano ya karibu, lakini bado ufa au mpasuko mpana wa kuweza kufikia mwafaka baina ya pande hizi mbili bado ni mpana.
0: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudan Kusini zimeidhinisha mpango wa pamoja katika juhudi za kukabiliana na kusambaa kwa mlipuko wa Ebola katika eneo hilo. Na katika jitihada za kupata mavuno mengi na salama ya senene, vijana mkoani Kagera, Tanzania wabuni mitego iliyo rafiki na salama yenye kuhakikisha pia usalama wa mlaji.
2: Tema senene pale huwa kuna wadudu, kuna nini, machafu chafu mengi yatashuka chini. Sasa senene zinabaki pale, mtego huu umetumika na matiro mengi mengi aina nyingi, lakini ni mtiro nani mtego ambao ni imara sana.
0: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Sarafina Robi. Karibu Sarafina.
3: Asante sana Halima. Tukianza moja kwa moja ni kwa mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudan Kusini yamepitisha mpango wa pamoja wa kukabiliana na kuenea kwa Ebola katika kanda hiyo. Katika mkutano kwenye mji mkuu wa Uganda, Kampala, mashirika ya kibinadamu na mawaziri wa afya kutoka nchi hizi tatu zilizoathirika wamekubali kuongeza uchunguzi wa mipaka, kuboresha ulinzi wa kwa wafanyakazi walio mstari wa mbele na kuimarisha maabara. Wameelezea wasiwasi kuwa biashara na kuhama kwa watu kutokana na migogoro ya kikanda kunaweza kuzidisha hali hiyo. Haya yanajiri huku mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Ghebreyesus akithibitisha kuongezeka kwa kesi 900 zinazoshukiwa, 100 kati yao zimethibitishwa. Hadi sasa kumeripotiwa vifo zaidi ya 200 vinavyohusishwa na Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani DRC. Rais wa Marekani Donald Trump anasema amewaambia wapatanishi wa Marekani wasiharakishe kuingia katika makubaliano na Iran baada ya awali kuashiria kuwa kiasi kikubwa cha makubaliano yameafikiwa. Rais Trump amechapisha kwenye mitandao ya kijamii kwamba Marekani ndio yenye nafasi kubwa na kwamba vikwazo vya Marekani dhidi ya bandari za Iran vitasalia hadi makubaliano yatakapothibitishwa na kutiwa saini. Mambo muhimu yanasalia ikiwa ni pamoja na udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz na mpango wa nyuklia wa Iran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesisitiza tena kwamba mazungumzo yoyote hayataathiri hadhi na fahari ya Iran. Spika wa bunge la Senegal amejiuzulu siku mbili baada ya mshirika wake wa karibu Ousmane Sonko kufutwa kazi kama waziri mkuu. Zaidi na Sam Batenzi.
4: El Malik Ndiaye alielezea uamuzi wake wa kujiuzulu kama chaguo la kibinafsi. Hili linaweza kufungua njia kwa Ousmane Sonko kuchukua nafasi yake kama spika. Waziri mkuu huyu aliondolewa madarakani bila kutarajiwa na Rais Bassirou Diomaye Faye. Uhusiano kati ya wawili hao ambao waliunga mkono kampeni zao za uchaguzi ulikuwa umedorora kwa miezi kadhaa. Jumanne wiki iliyopita, Sonko alimkosoa rais wazi kwa jinsi alivyoangazia matatizo ya madeni ya Senegal.
3: Na Romuald Wadagni ameapishwa kama rais mpya wa Benin mwezi mmoja baada ya kushinda uchaguzi kwa zaidi ya 94% ya kura. Anachukua nafasi ya mtangulizi wake Patrice Talon baada ya kuhudumu miula miwili kama inavyoruhusiwa chini ya katiba. Rais Wadagni, waziri wa zamani wa fedha, ameahidi kuangazia ukuaji wa uchumi na kukabiliana na ukosefu wa usalama unaohusishwa na makundi ya kijihadi kaskazini mwa nchi hiyo anapoanza muula wake wa miaka 7. Hii ni BBC.
0: Na msikilizaji, muktasari wa habari za ulimwengu zimesomwa na Sarafina Robi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili kutengenezwa kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia ukiwa nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa na Radio Kwizera. Kenya ni Nyota FM pamoja FM na Mwanedu FM. Uganda ni Radio Chitara na Voice of Karamoja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kusikiliza kupitia Facebook na YouTube bbcswahili.com. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari, Rais wa Marekani Donald Trump amewataka wapatanishi wake katika mzozo wa Iran kutoharakisha kufikia makubaliano na Tehran baada ya awali kuonesha kuwa kwa kiasi kikubwa makubaliano yamefikiwa. Katika mtandao wake wa kijamii, Rais Trump ameelezea pia kwamba wana muda na kwamba vikwazo vya Marekani dhidi ya bandari za Iran vitabaki pale

0: pale mpaka makubaliano yatakapothibitishwa na kusainiwa. Kwa upande wake, rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesisitiza majadiliano yoyote kwamba hayataathiri hadhi ya nchi yake. Zaidi na Sarafina Robi.
1: Rais wa Marekani Donald Trump anasema amewaagiza wapatanishi wasiharakishe kufikia makubaliano na Iran baada ya ripoti kupendekeza kuwa makubaliano yalikuwa karibu. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Marekani, makubaliano yanayojadiliwa yanahusisha kurefushwa kwa siku 60 za usitishaji mapigano, kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na mazungumzo zaidi kuhusu mpango wa nuclear wa Iran. Katika mtandao wa kijamii, Trump anasema mazungumzo ya tija yalikuwa yakiendelea, ila pande zote mbili lazima zihakikishe zinapata suluhu mwafaka. Ripoti katika vyombo vya habari vya Iran zinasema kwamba bado kuna jambo moja au mambo mawili ambayo hayajafikiwa. Maafisa wa Iran vilevile walikuwa wameashiria maendeleo katika mazungumzo mwishoni mwa juma, ila msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni Ismail Baghaei anasema hiyo haimaanishi kuwa makubaliano yataafikiwa kuhusu masuala muhimu. Mazungumzo hayo kuhusu makubaliano yamekigawanya chama cha Republican, huku wengine wakisema hadharani kuwa ni mpole sana kwa Iran. Senator Ted Cruz alisema litakuwa kosa kubwa, huku Roger Wicker ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya seneti ya huduma za silaha akisema usitishaji wa mapigano wa siku 60 utamaanisha kila kitu kilichotimizwa na operesheni ya Epic Fury ni bure. Ila mbunge Mike Lawler ambaye yupo katika kamati ya bunge ya mambo ya kigeni anasema utawala umeweza kuwalazimisha waliosalia katika utawala huu katika mazungumzo ya kweli. Marekani na Israel zilianzisha mashambulizi makali dhidi Iran tarehe 28 mwezi Februari na hivyo kuzua mzozo mashariki ya kati. Iran ilijibu kwa kufanya mashambulizi dhidi ya Israel na mataifa washirika wa Marekani katika Ghuba. Usitishaji mapigano uliokubaliwa mwezi wa Aprili ulikusudia kuwezesha mazungumzo umezingatiwa kwa kiasi kikubwa licha kukabiliana mara kwa mara. Trump pia anasema Iran lazima ielewe haiwezi kutengeneza silaha za nuclear, msimamo ambao amekuwa akisisitiza mara kwa mara na ambao unaungwa mkono na Israel na washirika wengine wa magharibi.
0: Sarafina Robi. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudan zimeidhinisha mpango wa pamoja katika juhudi za kukabiliana na kusambaa kwa mlipuko wa Ebola katika eneo hilo. Katika mkutano wao mjini Kampala, Uganda, uliowashirikisha mawaziri wa afya kutoka nchi hizo zilizoathiriwa na ugonjwa huo, wamekubaliana kuongeza ufuatiliaji mpakani, kuboresha ulinzi wa wafanyakazi na kupanua uwezo wa maabara. Zaidi na Florian Kejage.
2: Mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus anasema idadi ya watu wanaoshukiwa kuwa na Ebola imeongezeka hadi kufikia watu 900, ikiwa ni pamoja na watu 101 waliothibitishwa. Siku ya Jumamosi, mamlaka nchini DRC zilisema kwamba idadi ya vifo imeongezeka hadi watu 104 wanaoshukiwa kuwa wamefariki dunia, huku vifo 10 vikithibitishwa na uchunguzi wa kimaabara. Katika nchi jirani ya Uganda pia watu watatu wameripotiwa kuambukizwa virusi vya Ebola na kufanya idadi ya jumla nchini humo kufikia watu watano. WHO imeripoti kuwa hatari ya mlipuko wa sasa kuwa juu sana katika ngazi ya kikanda, lakini bado iko chini kimataifa. Pengo la ufadhili limeleta changamoto kubwa kwa juhudi za kudhibiti virusi hivyo. Jana Jumapili, Wakfu wa Gates ulitangaza ufadhili wa awali wa dola za Marekani milioni 15 za dharura kusaidia kukabiliana na Ebola nchini DRC. Fedha hizo zitakisaidia kituo cha Afrika cha kudhibiti magonjwa CDC kukabiliana na magonjwa kwa kushirikiana na WHO. Katika taarifa hiyo, upo wasiwasi wake kuhusu mlipuko wa virusi hivyo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. Tunaunga mkono kwa dhati mpango mmoja, bajeti moja, timu moja, washirika kwa kusaidiana na Waafrika wameidhinisha mpango unaozingatia udhibiti wa haraka na uratibu wa utendaji. Taarifa hiyo iliongeza, Wakfu wa Gates pia ulionyesha kuwa kipaumbele ni utambuzi wa mapema, kuwalinda wafanyakazi walio mstari wa mbele na juhudi zilizoratibiwa kuzuia kuenea, kwani aina ya bundibugyo inayoendelea ya virusi vya Ebola haina chanjo au matibabu yaliyoidhinishwa. Umoja wa Mataifa pia umetenga dola milioni 60 kusaidia juhudi za kukabiliana na hali hiyo. Juzi Jumamosi, mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Dr. Jean Kaseya alisema kiasi cha dola milioni 300 kitahitajika ili kudhibiti virusi hivyo. Shirika la Afya la Afrika linasema kuwa mlipuko wa Ebola wa sasa ndio mkubwa zaidi barani humo tangu kuzuka kwa mlipuko huo miaka 10 iliyopita huko Afrika Magharibi. Imeonya kuwa nchi 10 za Afrika ziko katika hatari ya Ebola. Wizara ya Uchukuzi ya Kongo ilisitisha safari za ndege za kibiashara kwa muda usiojulikana hadi Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri, mojawapo ya vitovu vya mlipuko ili kuzuia virusi kuenea.
0: Florian Kajage. Mkoani Kagera nchini Tanzania, vijana wamebuni mitego ya kuvuna senene iliyorafiki kwa mazingira yenye kuhakikisha usalama wa mavuno. Senene ni chakula pendwa katika eneo hilo. Mitego hiyo ni mbadala wa mitego ya kiasili ambayo licha kuchafua mazingira hutumia nafasi kubwa na ni hatarishi kwa namna ambavyo nyaya zake huwa zimefungwa bila kuzingatia kanuni za kiusalama. Lakini hata hivyo, wapo wanaosema kwamba licha uzuri wake, mitego hii mipya ni gharama na huenda isiwapatie kiwango kikubwa cha mavuno kama ambavyo wanapata hivi sasa. Igen Sala aliwatembelea na kutuandalia taarifa ifuatayo.
3: Hii ni mitego mipya ya uvunaji wa senene, ubunifu wa vijana wa Kitanzania.
4: Mitego hii kama unavyoiona, unatumia pipa za chuma. Kuna ilo bati la juu lilokunjwa, ni bati ambalo ni la material ya galvanize, ambayo ni bati ambalo hata kama likinyeshwa na mvua alipata kutu kwa haraka. Na pia kwa chini ya huo mtego kuna plate nzito imechongwa vizuri, imetoba matundu. Lengo kuu ni unapovua senene zako pale, wale senene wao sema senene pale huwa kuna wadudu, kuna nini, machafuchafu mengi yatashuka chini. Hata senene zinabaki pale. Kwa hiyo mtego huu umetumika na material mengi aina nyingi, lakini ni mtego ambao ni imara sana.
3: Lengo ni kuongeza ufanisi na kupunguza uchafuzi wa mazingira.
5: Senene wako watakaa wanalukaluka muda wote. Hewa ipo ya kutosha, mvua imenyesha, maji yatachanganyikana na senene. Maki yatajichuja yenyewe, unaona? Kuna wadudu na yobe fly wana madhara, ukiwashika wanasumu, jishika nini. Kwa hiyo hao wadudu wa wenyewe wanajichuja, wanakuwa pembeni.
3: Wategeaji wa zamani kama Baba Melissa ambaye kwa miaka 25 amefanya kazi hii wanasema mitego hii mpya ni ya ghali, licha ya kwamba biashara hiyo kwa sasa inalipa na imeingiliwa na wawekezaji wakubwa.
0: Nafikiri wana na msikilizaji, ni taarifa ya Igan Sala. Na sasa ni michezo basi na Florian Kajage, karibu.
2: Sana sana Halima Nyanza. Tuanzie Afrika ambako Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ndio mabingwa wapya wa Afrika baada ya kuwabwaga AS FAR
0: hongera za
2: Rabati ya Morocco kwa jumla ya magoli 2-1. Pambano la usiku wa kuamkia hii leo huko Rabati lilimalizika kwa sare ya 1-1. Hivyo Mamelodi kunufaika na ushindi wa 1-0 iliyopata nyumbani juma lililopita. Huo ni ubingwa wa kwanza kwa Mamelodi kwa Afrika katika kipindi cha miaka 10 tangu alivyo pata mafanikio kama hayo mwaka 2016. Mashabiki wa Arsenal kwa upande mwingine huko Ulaya sasa,
0: ndio
2: kote barani Afrika, walifanya sherehe kubwa jana Jumapili baada ya klabu hiyo kushinda taji lake la kwanza la ligi ya England kwa zaidi ya miaka 20. Jijini Nairobi, maelfu wafuasi waliovalia mashati ya Arsenal waliandamana katikati mwa jiji hilo wakiimba na kucheza. Nchini Ethiopia, wafuasi walikusanyika katika uwanja wa sherehe, huku Uganda polisi waliwasindikiza mashabiki wakati gwaride la ushindi likifanyika. Na nchini Ghana, kanisa moja lilifanya ibada ya shukrani, huku mashabiki kuchangia vyakula mbalimbali kuashiria mafanikio hayo ya Arsenal maarufu The Gunners. Tubakia katika ligi kuu ya England ambako West Ham imeshuka daraja kutoka ligi kuu licha ya kuishinda Leeds United 3-0 katika siku ya mwisho ya kutamatisha msimu. West Ham imeshuka daraja baada ya miaka 14 ndani ya ligi kuu ya England, huku Tottenham Hotspur ikinusulika baada ya kujipatia ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Everton. Katika finali za vijana umri chini ya miaka 17 Afrika zinazoendelea huko Morocco, timu ya Tanzania maarufu Serengeti Boys imefanikiwa kutinga nusu finali baada ya kuwabwaga Algeria kwa penalti 4-3 baada ya dakika 90 kumalizika kwa sare ya goli 3-3. Tanzania sasa itapambana na Misri katika nusu finali ya kwanza hapo Alhamisi Mei 28, huku nusu finali ya pili ikikutanisha wenyeji Morocco dhidi ya Senegal. Juzi Jumamosi, Uganda Msumbiji zilijipatia nafasi ya kuwakilisha Afrika katika finali za dunia huko Qatar baada ya mwaka huu baada ya kujipatia ushindi wa mikwaju ya penalti dhidi ya Ethiopia. Na Ghana mtawalia Afrika itawakilishwa na timu 10 katika finali hizo za huko Qatar baadaye mwaka huu. Dondoo za michezo kwa Kwalima.
0: Shukrani. msikilizaji, unaendelea kusikiliza Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: Rais wa Marekani Donald Trump wataka wapatanishi wake katika mzozo wa Iran kutoharakisha kufikia makubaliano na Tehran baada ya awali kuonyesha kuwa kwa kiasi kikubwa makubaliano yamefikiwa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na Sudan Kusini zimethaini mpango wa pamoja katika juhudi za kukabiliana na kusambaa kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Hii ni BBC. Bado naendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 katika eneo la Afrika Mashariki. Katika ukanda wa pwani wa Atlantic nchini Nigeria, baadhi ya vijiji vinaonekana kumezwa na bahari. Kupanda kwa kina cha maji na mawimbi makali kunageuza mabadiliko ya tabia nchi kuwa janga la mazingira. Katika eneo la Ayetoro, mji wa pwani uliopo jimbo la Ondo kusini magharibi mwa Nigeria, bahari tayari imemega zaidi ya nusu ya mji huo. Taarifa ya mwandishi wa BBC Esther Omupariola inawasilishwa na Isabella Magodi.
6: Nimesimama hapa Ayetoro, mji wa pwani kusini magharibi mwa Nigeria. Hapa zamani ulikuwa mji wenye ustawi mkubwa. Leo hii unafutika kwenye ramani, nyumba moja baada ya nyingine. Eneo hili linamezwa na bahari ile ile iliyowalisha wakazi wake kwa miongo kadhaa. Wakati mmoja Ayetoro ilisemekana kuwa umbali wa takriban kilomita 3 kutoka ufukwe wa bahari ya Atlantiki. Sasa bahari imechora upya ramani hiyo. Nyumba zilizosimama kwa fahari sasa zimetoweka, zimesombwa na mawimbi na kuzikwa chini ya bahari. Niko juu ya paa la jengo pekee la kihistoria lililosalia katika jamii hii. Ni ikulu yenye vyumba 40 iliyozinduliwa mwaka 1960, lakini kilichobaki hapa ni kivuli tu cha enzi zake za dhahabu. Ghorofa ya kwanza, vyumba vya walinzi na lango kuu la ikulu vimezama kabisa majini. Ojagobunmi Oluambe ni kiongozi wa kijihadi wa jamii hii.
7: The water level will rise.
8: Mawimbi yanakuwa makubwa zaidi. Yanaweza kupanda hadi urefu wa futi 6 hadi 10. Yanasonga, yanagonga majengo, yanabomoa na kusomba kila kitu kurudi baharini.
6: Huku bahari kizidi kusonga mbele, maisha ya kipato na historia mji huu sasa viko kingoni mwa kutoweka. Molufomwe anaelezea amehama mara 4, kila akihama bahari inamfuata.
9: Siku hizi inanibidi kunywa dawa kwa sababu nimekuwa mgonjwa kutokana na hali hii. Hapa ndipo ninapoishi. Hii ndiyo nyumba yangu. Nina wasiwasi kwa sababu sijui ni lini bahari itafika hapa. Wiki mbili zilizopita kulikuwa na jengo bado limesimama pale.
6: Hata elimu inazama. Kuna shule moja tu ya sekondari hapa Ayetoro, imehamishwa mara 5. Sara mwenye umri wa miaka 16 ni mwanafunzi aliyeshuhudia uhamishaji huu yeye mwenyewe.
10: Kila wakati maji yakijaa tuna wasiwasi. Hali imekuwa ngumu sana. Tunaendelea kuhama tena na tena. Ni vigumu kwetu kusoma.
6: Hii si hadithi ya mafuriko tena. Hili ni janga la uwepo wetu. Ayetoro wakati mmoja ilijulikana kama mji wa mfano, ulijengwa kwa nguvu ya pamoja, imani ya pamoja na malengo ya pamoja ya jamii. Leo watoto wake wanakuwa katika mahali ambapo maji safi na huduma za afya ni vitu vya kufikiria tu, si uhalisia wa maisha. Ayetoro ipo katika halmashauri ya Ilaje mkoani Ondo, kusini magharibi mwa Nigeria. Hili ndilo eneo pekee linalozalisha mafuta mkoani humu. Tume ya maendeleo ya Delta Niger ilitoa zabuni za mabilioni ya naira kwa ajili ya ulinzi wa ufukwe hapa mwaka 2004 na tena mwaka 2009. Zaidi ya miongo miwili baadaye, wakazi wanasema hakuna kilichojengwa. Mnamo mwaka 2023, bunge la seneti la Nigeria lilifungua uchunguzi kuhusu mikataba hiyo. Oluwafemi Akinbord ni mtetezi wa mazingira. Mnamo mwaka 2003 alitembelea jamii ya Ayetoro na kuandika makala iliyotaka ulimwengu utazame janga linalokuja mahali hapa. BBC iliomba tume ya maendeleo ya Delta Niger kutoa majibu, lakini hawakujibu. Hata hivyo, maafisa wa serikali ya jimbo wanasema msaada hatimaye unakuja.
0: Na msikilizaji, taarifa yake Isabella Magodi. Na sasa tuangazie mzozo wa Iran. Rais wa Marekani Donald Trump katika mtandao wake wa Truth Social amesisitiza kuwa Tehran haitaruhusiwa kutengeneza silaha ya nyuklia, huku Iran nayo ikisisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia uko nje ya mkataba. Kujadili hili katika gumzo, nimezungumza na wachambuzi Mubel wa Bandio kutoka nchini Marekani na Abdul Fattah Musa wa Iran, mkazi wa Iran, na kuuliza je, kauli hizi zina uzito gani katika mustakabali huu wa vita.
11: Mimi nadhani kauli hii ya Rais Trump inatilia mkazo ule ule msimamo wake wa kisingizio cha msingi kwamba kwa nini ameanzisha vita dhidi ya Iran. Hoja yake ni swala la nyuklia. Ingawa mengi yanazungumzwa kuhusiana na sababu halisi ya kuanzisha vita. Na Iran inaposisitiza au inaposhikilia msimamo huo huo kwamba lengo lake ni kutumia teknolojia ya nyuklia kwa malengo ya amani, inataka kuonyesha kwamba makubaliano yote ambayo Rais Trump anayasisitiza lazima yafikiwe, lazima makubaliano hayo ya heshimu haki ya Iran ya kutumia nishati ya nyuklia kwa malengo ya amani. Na tafsiri ya yote haya mawili ni kuthibitisha yale ambayo Iran inasema kwamba pamoja na kudaiwa uwepo mwelekeo wa kufikia makubaliano ya karibu, lakini bado ufa au mpasuko mpana wa kuweza kufikia mwafaka baina pande hizi mbili hasa katika kadhia ya nyuklia bado ni mpana kwa hakika.
0: Mubela, ripoti zinasema kwamba Marekani na Iran ziko karibu kusaini makubaliano ya kusitisha mapigano kwa siku 60. Sasa pamoja na mambo mengine wanatarajiwa kufungua, yani iwapo watafanikiwa wanatarajiwa kufungua mlango bahari wa Hormuz bila ushuru, huku Marekani ikiondoa vizuizi kwenye bandari za Iran. Sasa je, hatua ya kuruhusu Iran iuze mafuta kwa siku hizo 60 unadhani haitampa kiongozi wa Iran nguvu ya kiuchumi ya kuendelea na mapambano ikiwa mazungumzo makuu yatafeli?
12: Kwanza lazima tukiri kwamba katika hili kwa bahati mbaya sana vita vya kiuchumi havina mshindi, lakini miongoni mwa wawili lazima kuna mmoja ambaye ataonekana kwamba anaathirika zaidi, na hakukuwa na ubishi kwamba Donald Trump na Marekani ilikuwa mwathirika zaidi, hasa ukizingatia taarifa kutoka CIA ambayo ilikuwa inaonyesha moja kwamba Iran walikuwa na mafuta na walikuwa na uwezo wa kuendelea na blockade mpaka mwezi wa 8 wangeweza kusurvive nayo, lakini pili kiasi cha silaha na uwezo wa kivita ambao ulikuwepo ulikuwa ni mkubwa sana ukilinganisha na ambavyo rais alikuwa akizungumza wakati ule. Kwa hiyo kufikia wakati huu ukweli wa mambo ni kwamba Iran alikuwa na ile wazungu anaita upper hand katika mgogoro huu. Yeye alikuwa na kiwango kikubwa cha uvumilivu kilinganisha na ambavyo imekuwa kwa upande wa Marekani, lakini pia hasara kwa Rais Donald Trump hasa kisiasa ingekuwa kubwa, kwa sababu sio tu katika swala la uchaguzi, wasiwasi wake mkubwa ulikuwa ni kwamba iwapo hili litasababisha ashindwe katika chemba zote mbili, alikuwa ana uhakika wa kushitakiwa na Democrats iwapo wataingia madarakani. Kwa hiyo hata kama anashindwa kukiri, na tunajua hatokiri, Donald Trump hatokiri katika jambo lolote kushindwa kwa namna yoyote, na inasemekana kwamba hajawahi kuonekana kukiri kushindwa hata pale ambapo ameshindwa dhahiri, lakini ni aina nyingine ya kukubali kuingia katika makubaliano ya siku 60 ambayo sasa Marekani anasema kwamba ni mabovu kuliko yale ambayo yameingiliwa na Rais Barack Obama, kwa sababu katika wakati ule wakati wa makubaliano yale yalichukua muda mrefu, ni kama vile Iran haikuwa na uhakika wa nini inaweza ikafanya kwa Marekani, lakini sasa imedhirika wazi. Kwa hiyo wamepata uongozi ambao pengine ni tofauti, uongozi ambao ni wa jino kwa jino, na wameonyesha kwamba wanaweza kusimama. Kwa hiyo kwa sasa inaonekana wazi kwamba ni siku 60 za kila mmoja kujipanga. Kitakachofuata baada ya siku 60, tumeshuhudia tu jambo moja. Marekani na kiongozi mmoja mwenye matamko mengi tofauti, na Irani na viongozi tofauti wenye tamko moja. Kwa msimamo wa Irani haujawahi kubadilika, wanaobadilika ni wa Marekani.
0: Abdul Fattah, kwa Iran upande wake inaangaliaje makubaliano hayo? Kuna kuweza kupatikana kwa amani kupitia makubaliano hayo siku 60 ama nayo ni kama inasogeza siku mbele tu kuangalia nini kitakachokuwa?
11: Tathmini ya kiujumla hata ndani ya Iran ni kwamba hawana imani sana kwamba mazungumzo yatakayofuata hasa baada kama hiyo inaitwa hati ya maelewano kama itasainiwa kweli na itafikisha huo mwafaka wa Iran kufungua mlango bahari wa Hormuz na kuruhusu meli zote kupita kama hali ilivyokuwa kabla ya vita, tena bila kutoza ushuru, kwa sababu sasa hivi tayari tumeanza kusikia kauli za mgongano. Wakati Rais Trump anasema kwamba meli zitaruhusiwa bila kutoza ushuru, Iran imelikanusha hilo na imedai kwamba ni katika hizo mbinu za Marekani kile wanapofikia makubaliano fulani. Kwa ukitazama mustakabali wa mazungumzo ya siku 30 au 60 kuhusiana na kile ambacho kitafanyika baada ya kusainiwa hiyo hati ya maelewano, bado kunaonekana kwamba kuna wingu zito la kutoweza kuhakikisha kweli kwamba makubaliano baina ya pande mbili yatafikiwa, au vinginevyo kama alivyoeleza bwana Mugero kwamba labda ni Rais Trump ambaye abadilike tena na kuwa tayari kulegeza msimamo ili kuhakikisha kwamba vita hivi vinamalizika bila yeye kuaibika kisiasa.
0: Mubula, uzani kwamba Marekani inaelewa fika kwamba Iran haiwezi kuacha mpango wake wa nyuklia. Labda kuna vitu fulani inasubiri ama inapoteza muda kwamba kuna kitu ambacho inakilenga kutaka kukifanya baadaye.
12: Hiyo ni ukweli. Kuna watu nchini Marekani wameshasahau hata sababu halisi ya Marekani kuingia kule, kwa sababu tumekuwa tukibadilishiwa, tuna goli linasogezwa kila pale wenzapo wanaonekana kwamba wana uwezekano wa kuweza kushinda. Na sasa unasikia kwamba Marekani ati inasema kwamba inapata hisia kwamba Ayatollah ambaye walisema hawamtambui na hawamtaki ameweza kuingia katika makubaliano ambayo sasa wao wenyewe wanashangilia. Kwa hiyo kuna walizia mambo kwamba wanajua Irani imekuwa na msimamo ule ule mara zote. Alisema mwanzo hivi vitakuwa vita vya mwisho, hatutaki usitishaji wa vita, tunataka mkataba utakaotupa amani katika kile ambacho tunataka. Na wamesema kwamba swala zima la urutubishaji wa urani kwa malengo ambayo wanayataja wao ni haki yao. Bado tunategemea Trump atarudi pale pale, na sasa hivi kinachosemekana, watu wanasema kwamba ni lini itatokea tena tako, ila wanasema Trump always chicken out. Ni lini tena Trump atakuja kubadilisha msimamo wake na kuweza kukubaliana na matakwa ya yule ambaye alikuwa anamtishia?
0: Saudi Arabia, Qatar na hata Pakistan zote zimekuwa zikijaribu kusuluhisha mzozo huu, lakini matokeo ndio hivyo yani. Kama tunavyoona, itaweza kutokea nchi nyingine ama taasisi nyingine ikaweza kupata suluhu ya kudumu?
13: Ukiangalia tangazo lilotoa Rais Trump aliposema kwamba kuhusiana na hayo makubaliano yaliyozungumzwa katika hatua ya kuridhisha na huenda yakafikia kwenye mwafaka, alisema kwamba amefanya mazungumzo au kufikia makubaliano hayo ni Marekani, Iran na vile vile nchi za eneo la Ghuba ya Uajemi na eneo kwa ujumla pamoja na Pakistan. Hii kimaanisha kwamba suala zima la makubaliano yatakayofikiwa yataendana na kwa namna fulani kuweza kuziridhisha nchi hizi za eneo zikiwemo nchi za Ghuba ya Uajemi. Lina mwelekeo wazi kwamba endapo Marekani na Iran hazitafikia mwafaka na Marekani kaamua kuanzisha vita vingine tena dhidi ya Iran kama ambavyo Rais Trump ametishia kwamba vitakuwa ni vibaya zaidi, bila shaka na hatua ambayo Iran itachukua dhidi ya nchi hasa za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi itakuwa ni madhara makubwa sana kwa nchi hizo. Kwa hivyo kinachoonekana wazi ni kwamba nchi hizo zote ambazo Rais Trump amesema amezungumza na viongozi wao kwa ajili ya kufikia mwafaka na Iran ni ithibati kwamba kinachofikiwa mwafaka chochote kwa namna moja au nyingine kitaendana na matakwa ya nchi hizo na kitaendana na msukumo wa nchi hizo.
12: Niongezee tu hapo kidogo kwamba jambo moja ambalo watu hawalizungumzi na halijazungumzwa ni kwamba bunge la Marekani, Senate, Republican na Democrat wamepitisha mswada, na mswada ule unatakiwa uende kwenye baraza la wawakilishi, lakini wamepitisha mswada kumlazimisha rais kuondoa majeshi kwa sababu akupeleka majeshi yale kwa kutumia baraka za bunge. Kwa hiyo chemba ya kwanza ambayo ni Senate imeshuhudia Democrat pamoja na Republicans wakifanikisha hili, na kilichokuwa kinatakiwa kufuata sasa ni kwenda kwenye baraza la wawakilishi ambao itakiwa wapige kura kabla ya juma lililopita, lakini kwa sababu walikuwa na uhakika kwamba hawakuwa na kura za kutosha kuweza kupinga amri ile, wakaamua ku speaker wa bunge ambaye ni Republican akairisha. Kwa hiyo tufikirie nyuma ya kinachoendelea sasa hivi ni pamoja na ukweli kwamba Rais Donald Trump sasa analazimishwa na bunge kuondoa majeshi yake Iran. Kwa hiyo atafanya kila anachotaka kufanya ionekane kwamba sasa kumepatikana amani, la sivyo ina maana Iran itaendelea kuwa na msimamo wake. Donald Trump hataweza kufanya chochote kwa sababu bunge litamlazimu kuondoa wanajeshi, na hiyo itakuwa ni kujiua kisiasa.
0: Naam, ni wachambuzi hao Mubelwa Bandio pamoja na Abdul Fatah Musa wakikamilisha gumzo lilongusa Emmanuel Kimario. Unasema unaomba maombi yako makubaliano yafikiwe kuhusu Iran na Marekani, kwani maisha sasa yamekuwa magumu sana. Abdi Abdiko yeye unasema Trump sio mtu wa kuaminika. George Kashoberwa wa Karagwe na Zawadi Mteleka wa Njombe, asante kwa kusikiliza Amka na BBC ambayo inakamilishwa kwa wakati huu. Imesimamiwa na Sarafina Robi, fundi mitango ni Sambatezi na David Kingjui, mhariri Florian Kaijage, mimi ni Halima Nyanza. Usikose kusikiliza Dira Dunia. Kwa heri kwa sasa.
14: Sikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
15: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
16: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumeweletea dawa inayoitwa Fume Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu, umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya Fume Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Boca Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Boca Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Boca Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
17: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
18: Yaani ndasese chane chane, emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia ikahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, ikahawa ya jowa. Simenyanda igambe ne kwa kweli.
19: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
20: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini, changamsha mwili.
21: Joa, in a Kigoma town, in a patchouli.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako, tunapoenda kujifunza Rhapsodi yetu ya uhakika kutoka kwa mchungaji Chris wa Kilome, ikileta kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema, alitufanya wakuu na kutufanya wafalme. Alitufanya wakuu na kutufanya wafalme. Andiko letu la msingi katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 2. Nao linasema, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Mchungaji anaanza kutuambia, baadhi ya watu upambana na wazo la ukuu. Wanalipinga kwa sababu linaonekana kuwa kubwa kupita kiasi au halifai. Kwa hiyo wanasema, usizungumze habari ya mimi kuwa mkuu, hilo ni jambo kubwa kupita kiasi. Lakini Mungu alitufanya kuwa wakuu kwa sababu sisi ni uzao wa Ibrahimu. Ukuu wetu ulikuwa wazo lake, hatukumuomba. Haikuwa Ibrahimu aliyesema, "Ee Mungu, nifanye niwe mkuu." Katika Mwanzo sura ya 12 mstari wa 2, ni Mungu aliyemwambia Ibrahimu, nitakubariki na kulikuza jina lako. Kwa hiyo, kama Mkristo, unapojitenga na ukuu haiendani na utambulisho wako na mpango wa Mungu kwa maisha yako. Tafakari ukweli kwamba Bwana alirudia kwa uwazi usio na shaka kupitia katika Mwanzo sura ya 17 mstari wa 6. Kile alichosema katika Mwanzo sura ya 12 mstari wa 2. Nami nitakufanya uzae sana. Nami nitakufanya taifa kubwa na wafalme watatoka kwako. Tambua kwamba inasema wafalme watatoka kwako. Hili linaendana na kile ambacho maandiko yanadhihirisha kuhusiana na sisi katika Kristo. Warumi sura ya 5 mstari wa 17 inasema, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Maana halisi ya neno utawala katika mstari hapo juu ni kama vile mfalme afanyavyo hutawala kifalme. Ni kitenzi cha ufalme. Kwa hiyo unaweza kusema wale wapokeao wingi wa neema na kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa njia ya Yesu Kristo. Na inazidi kuwa na nguvu zaidi. Biblia inasema katika Ufunuo sura ya 1 mstari wa 6, ametufanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu na Baba yake. Cheo chetu kama wafalme si cha wakati ujao, bali ni ukweli wa wakati uliopo. Ametufanya kuwa wafalme. Wafalme hufanya nini? Wanamiliki na kutawala. Huionyesha mamlaka yao na utawala wao katika milki yao. Hii ndiyo sababu hupaswi kamwe kuzungumza kama mwathirika, kutenda kama mtu asiyejiweza, au kujiona kama mtu wa kawaida. Wewe ni mkuu na wewe ni mfalme. Biblia inasema katika Mhubiri sura 8 mstari wa 4, penye neno la mfalme pana nguvu. Wafalme si omba omba, wala hawajihusishi ili wapewe kitu fulani. Huzungumza kwa mamlaka, hujibeba kwa heshima. Wafalme hudhihirisha ufalme. Mara kwa mara sema, ninajua mimi ni nani. Mimi ni mkuu na mimi ni mfalme. Ninamiliki na kutawala maishani. Hujaribu kujisifu unaposema hivi, bali unathibitisha tu kile ambacho Mungu amefanya, ambaye amekuumba. Ni utambulisho wako. Alikuumba ukiwa mkuu na akakufanya mfalme. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, nakushukuru kwa baraka na ukuu wako unaofanya kazi maishani mwangu.
Ninatembea katika ufahamu wa mimi ni nani ndani ya Kristo. Nikitawala maishani kwa kipawa chako cha neema na haki. Maneno yangu yana nguvu. Maisha yangu yanadhihirisha utawala na ninaudhihirisha utukufu wako kila mahali. Katika jina la Yesu. Amina. Basi, yapo maandiko kujifunza zaidi. Tunasoma katika kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 17. Warumi sura ya 5 mstari wa 17. Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 10. Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 10. Kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 3. Kitabu cha Mwanzo sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 3. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kwa tafakari ya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mchungaji Chris Oyakhilome kwa kutupa somo zuri la siku ya leo. Na endapo unahitaji ushauri, unahitaji maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946. 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Mume, tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEB itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEB. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEMHEB itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu, tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Mungu, kikozi gani hiki?
2: Kabi, unawahi wapi?
1: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
2: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
1: Ni usumbufu kwenda huko.
2: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
1: He, umejuaje?
2: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
1: Matibabu sio gharama?
2: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
7: Yaani ndasese chane. Emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa, yani nda kere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa simenyanda igambe kwa kweli.
8: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
9: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316.

0: Joa Kofi ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
1: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa simu namba 0798824065 au 0798864069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.

0: Jumatatu nzuri, Jumatatu tulivu kabisa ya Good Morning Kigoma, ikiwa siku ya 25 ya mwezi wa 5 2026. Msikilizaji hujambo na karibu sana asubuhi hii. Tupo hapa kwa takribani masaa matatu tukikuletea na kuangazia habari na taarifa mbalimbali kuanzia sasa mpaka majira ya 4 kamili za asubuhi. Hujambo na karibu sana msikilizaji. Vipi weekend yako ilikuwaje? Mimi weekend yangu ilikuwa burburu, kwa safi kabisa, na ndio maana nipo mahali hapa na afya yangu iko timamu. Lakini kama wewe bado una changamoto, basi mimi nikupe pole. Endelea kumwomba Jarali basi ila kutendee yale yaliyo mema. Good morning popote ulipo, na habari za asubuhi popote ulipo Mtanzania mwenzangu. Jamani, mko salama?
1: Tuko salama.
2: Tuko salama kabisa.
1: Tuko salama.
0: Amani inatosha.
1: Amani inatosha.
2: Upande wa amani, umemtaja Jalali hapo. Mwenyezi Mungu.
0: Au maana.
2: Yes, amani pekee.
0: Ana majina mengi sana.
2: Amani pekee ipo kwake. Ukijikabidhi mikononi mwake, yeye ndiye ana amani ya kweli.
0: Okay.
2: Kabisa, kabisa. Mm. Yes, Mwenyezi Mungu kimtegemea yeye, yeye anayo amani ya kweli nayo kustahili ya kutosha, na si mwanadamu.
0: Okay.
2: Kabisa, yani amani yako wewe ukimtumainia yeye atakupatia.
0: Na katika vitu ambavyo huvijui ni kwamba Jumatano ya wiki hii, kwa maana kesho kutwa, ni ile siku kuu yetu ile. Sijui kama najua.
2: Kesho kutwa?
0: Eh.
2: Ah, okay, Idi el Adha. Idi ya kuchinja tarehe 27. Ya katika miongoni mwa vita ambavyo na visubiri kwa hamu, na mimi nitakula mnyama wa miguu minne, ni tarehe 27, usiniletee kuku tafadhali. Nitahitaji na mimi nipate mishikaki au kanyama ka mfugo au mnyama wa miguu minne. Bila shaka umeshaweka kwenye mipango, ikiwezekana tuangalie namna, unajua kule Kidahwe tazo tukapata kambuzi kakuchinja. Sisi tuchinje bwana.
0: Yes.
2: Kama inawezekana hilo
0: Kidahwe tu, na moja vitu ambavyo ni lazima ufahamu, inapofika siku ya kuchinja kuna watu wanajitolea. Sasa mimi tayari kuna mahali nishapata mwaliko.
2: Lakini pia niliona mwaliko wa mheshimiwa mbunge.
0: Mhm.
2: Kwa wale watu kwa wanahitaji nyama tarehe 27 wasiojiweza. Bila shaka na mimi lazima nikafike siku hiyo.
0: Kwani wewe ni usijiweza?
2: Naam.
0: Kwani wewe nae hujiwezi?
2: Mimi nahitaji tu swadaka.
0: Yeah? Unahitaji?
2: Nikipata nyama si kwa ubaya. Na mimi nadhani naweza nikahudhuria.
1: Unataka uchinje?
0: Wewe unatakiwa utoe.
2: Hata nikipata utumbo. Hakutakuwa na ubaya.
0: Wewe unatakiwa utoe.
1: Wewe unataka kuchinja?
2: Natakiwa nitoe.
0: Wewe unataka utoe.
2: Mimi pia nahitaji.
0: Unatakiwa utoe. Wewe sio mtu wa mahitaji. Watu wanaohitaji wanajulikana. Sawa bwana.
2: Kwani nikipanga mstari naweza nikatolewa? Kati na mimi nahitaji.
1: Kwa wahitaji.
0: Yes, ukibainika kwamba wewe sio miongoni mwa wale wahitaji, tunakuondoa. Wala hatuna aibu. Tunakuondoa.
2: Mniache bwana.
0: Hapana.
2: Kwanza niwapongeze, ni Idi ya kuchinja.
0: Yeah,
2: natarajia kwamba tutachinja na siku itakuwa nzuri zaidi. Siku itakuwa nzuri zaidi.
0: Ni siku Idi ya kuchinja. Lakini hivi hii Idi huwa ina maana gani hasa kwa kina, yani tafsiri yake? Kwa maelezo mafupi tu ambayo mimi nimeyapata ni kwamba siku hii ni siku ambayo tunaadhimisha, Waislamu tunaadhimisha kile ambacho Ibrahim alikifanya, alitaka kukifanya kwa mwanae Ishmaeli.
1: Okay.
0: Ishmaeli. Sawa? Mhm. Kile ambacho alitaka kukifanya Ibrahim kwa Ishmaeli. Kwa hiyo kwenye issue hiyo sasa ndipo hapo ambapo tunatoa swadaka hiyo kwa kuchinja mnyama, kama ambavyo Mwenyezi Mungu baadaye alikuja kumtunuku mnyama huyo baba yetu wa imani
1: wa miguu minne.
0: Baba yetu wa imani akaweza kumtunuku mnyama ambaye baadaye alikuja kuchinjwa badala ya Ishmaeli aliyetakiwa kuchinjwa. Kwa hiyo ni sikukuu ya kuchinja, lakini pia kuna namna ambavyo inawakilisha mazingira yetu ya kiimani kwa namna moja ama nyingine. Sijui kama ulikunijua hilo.
1: Mimi nilikuwa sina uhakika.
2: Najaribu kumtafuta shehe hapa. Shehe wa wilaya ya Uvinza.
0: Okay.
2: Sijabahatika kumpata. Tunataka tupate ufafanuzi zaidi.
0: Yes. Mimi bwana, mimi kwenye line hapa ninayo Ustadh Malebe, fundi Swalehe.
2: Safi sana.
0: Fundi Swalehe. Mimi nataka angalau tupe tu ufafanuzi kidogo kuhusiana na siku hii. Unaona?
2: Unaendelea kumtafuta
0: Naendelea kumtafuta of course. Nikimkosa yeye nitamtafuta Ustadh Mark. Unaona?
2: Watafuta ili tuweze kujua kuhusiana na Idi hii ambayo tunaenda kuisherehekea. Tujue kama siku hiyo nikichinja kuku kama kutakuwa na ubaya. Au nikipata njiwa kama kutakuwa na ubaya, au ni safi tu, lengo tu ni nyama ya kuchinja tufurahi na watu.
1: Au mpaka uchinje
2: mbuzi au kama mbuzi tu.
0: Yani
1: kama akipata kuku,
0: kwani anaruhusiwa mnyama wa miguu miwili?
2: Hapana, ni miguu minne.
0: Kwanza wa miguu miwili yule.
2: Labda wewe umekosa.
0: Kwanza wa miguu miwili yule ni ndege, sio mnyama.
2: Naam.
0: Wa miguu miwili yule ni ndege, sio mnyama.
2: Ana nyama.
0: Ni ndege.
2: Lakini ana nyama.
0: Ana nyama?
1: Sio kasema ana nyama.
2: Ni ndege.
1: Ni ndege ana nyama ndani yake.
0: Ana nyama.
2: Sisi lengo letu la kujua, je, kinachotakiwa kuchinjwa ni kipi?
0: Ni mwenye miguu minne au hata kuku anafaa? Lakini hapana,
2: kwa sababu kuku anafaa nikiwa nimekosa.
0: Hapana, neno mimi ninavyojua neno linasema alipotaka kuchinja, baadaye Mwenyezi Mungu alimpa mnyama wa miguu minne. Kwa hiyo sasa anyway tutaendelea kuwatafuta kadri muda unavyokwenda ili tuweze kujua kipi ni kipi ambacho tunaweza tukazungumza. Lakini miongoni mwa utakaosikia hapa ni pamoja na mmoja wa wachanzo mgogoro wa ardhi. Wapi utasikia hapa? Jiko la mkaa la choma maduka pale Kibirizi. Basi utakuja usikie hapa pia baadaye. Na dawa za wananchi ziwafikie, si kuuzwa maduka binafsi. Yote haya ndo hivyo. Lakini INEC yatangaza tarehe ya uchaguzi mdogo wa udiwani kata ya Nyumbigwa. Taarifa hizi tunazo na nyingine nyingi ambazo utazisikia hapa hapo baadaye bwana. Uchaguzi mdogo bwana.
1: Nyumbigwa
0: Kasuru kule. Kutakuwa kuna uchaguzi mdogo kutokana na yale ambayo utasikia tu hapa, usiondoke. Namba yetu ni 0768 150 190, 0768 150 190. Tupigie tuandike ujumbe mfupi wa maandishi kwa namba hiyo, basi nami baadaye nitakuja ni usome hapa. Lupimo anasemaje?
1: Tunapewa shavu na Lupimo Sanitarium Clinic ambao wanakuambia ni habari njema kwako wewe msikilizaji kwamba hawa Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa aina ya JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya kwako wewe mwanamke ya uzazi. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB orofa ya pili, na wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zinapatikana ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 jioni, na Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano au taarifa zaidi, unaweza kuwapigia kwa nambari za simu 0693 664 848 au 0715 944 941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
2: Asante, lakini pia tukupe hii habari njema. Filipe, tumemaliza kuzungumzia kuhusu kule Kasulu. Sasa mimi nakupa taarifa kutoka huko Kasulu kuhusiana na uchaguzi mdogo. Sasa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inawatangazia wananchi wote kuwa chaguzi ndogo za madiwani katika kata za Nyumbigwa iliyopo katika halmashauri ya mji Kasulu na Nyamugali iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Buhigwe mkoani Kigoma zitafanyika siku ya Jumatatu tarehe 1 Juni 2026. Vituo vya kupiga kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Namba 2, katika yale mambo ya kuzingatia, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyeandikishwa katika daftari la kudumu la mpiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC. Namba 3, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. Namba 4, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupigia kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu ya tarehe 1 Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kabisa.
0: Haya bwana, asante sana, endelea kutuandikia 0768150

0: kufa bado ni sehemu ya familia zao hata baada ya kuzikwa, ambapo desturi hiyo inaitwa manene. Sherehe maalum ya kuwatoa ndugu waliokufa makaburini ili kuwasafisha na kuwapa heshima upya, yani kama alikuwa ni mtawala anapewa heshima ya kitawala, kama alikuwa ni mkuu katika ukoo anapewa heshima ya ukoo, kama alikuwa ni baba katika familia anapewa heshima ya baba, kama alikuwa ni chifu katika familia anapewa heshima ya kuwa chifu katika familia. Sasa wakati wa sherehe hiyo, familia hufungua makaburi ya mababu zao kisha kuutoa mwili wa marehemu kwa uangalifu mkubwa. Miili hiyo husafishwa, huvalishwa nguo mpya, nywele hupakwa, hupangwa vizuri, wengine huwekewa sigara mdomoni kama alikuwa anavuta fegi, na wengine wakati mwingine hata hupigwa picha pamoja na familia kana kwamba bado yupo hai, yani mnaenda kujiselfi kama sasa. Hebu wewe unajiselfi vipi? Weka na vidole viwili. Weka na vidole viwili basi sababu mnajiselfi. Na vidole viwili. Ehe.
1: Sikilizaji ungekuwa unaniona.
0: Sasa kwa watu wa nje jambo hilo linaweza kuonekana la kutisha au lisilo la kawaida, lakini kwa watu wa Tulajala hii ni njia ya kuonyesha upendo na kuhifadhi uhusiano wao na wale waliotangulia kufa. Wao hukumbuka wao kwao ni kumbukumbu za kifamilia, na wanasema hazifi pamoja na mwili. Mwili tu ndio unakufa, lakini bado vingine wanakuwa wako pamoja. Cha kushangaza zaidi ni kwamba baadhi ya miili hiyo hubaki katika hali nzuri kwa miaka mingi kutokana na mazingira ya eneo hilo pamoja na mbinu zao za mazishi. Wakati mwingine marehemu huzungushwa kijijini wakati wa sherehe, huku wanafamilia wakikusanyika kuwaheshimu au kuwaheshima. Sasa desturi ya manene inaonyesha jinsi tamaduni tofauti tofauti duniani zinavyoweza kutazama kifo kwa njia tofauti kabisa, si kama mwisho wa kila kitu bali kama mwendelezo wa uhusiano kati ya walio hai na mababu zao. Sasa huku kwetu inaweza kaitwa katika namna tofauti, sio?
2: Ndio.
0: Lakini kule katika imani itaitwa kwa namna tofauti, lakini katika mazingira hayo ndugu zetu wenyewe wale wa huko, basi wao bado wanaendelea kuichukulia kama sehemu ya desturi na mila zao. Kwa hiyo hayo ni ya kushangaza tu ambayo yako duniani.
1: Okay.
0: Tukianza habari tulizo nazo, kuna taarifa kwa umma kutoka jeshi la polisi Tanzania, ambapo taarifa hiyo inasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania, yahusu taarifa kwa umma, picha mjongeo inayosambaa katika mitandao ya kijamii ni ya uongo na uzushi. Kupitia mitandao ya kijamii kuna picha mjongeo yenye picha ya maiti inayoendelea kusambazwa, ambayo kwa namna yoyote ile, hata kama ingekuwa ni tukio ambalo limetokea nchini, haistahili kusambazwa. Picha hiyo mjongeo yenye picha ya maiti imeambatana na maneno yanayosema huyu ni student alitekwa UDOM, akabakwa na kuuawa, mwili ukawa mutilated kisha kuwa dumped mochwali ya Dodoma. Jeshi la polisi lingependa kueleza kuwa hakuna tukio kama hilo ambalo limetokea Dodoma na hata kwa maeneo mengineyo nchini. Hivyo wananchi wapuuze uongo na uzushi huo wenye lengo la kutaka kuleta taharuki. Jeshi la polisi wakati linaendelea kuwafuatilia waliochukua picha hiyo na kuitengeneza maeneo hayo ya uongo na uzushi, linatoa wito kwa baadhi ya wananchi walionayo kwenye simu zao na wanaozituma na wanaotumiwa picha hiyo mjongeo kuacha kuendelea kuisambaza. Imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi, makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Nafikiri uliona ile, wote tuliona ile, hata mimi niliona. Sikutamani tu kuipokea, wala sikutamani hata kuiangalia mara mbili. Niliona tu mara moja basi nikasema inatosha.
2: Uliona?
0: Nilivyoiona tu nikasema basi inatosha. Sihitaji kuangalia tena mara mbili, sihitaji tena kuangalia.
2: Ya, ninakuelewa kwa nini ulikuwa huhitaji kuangalia mara mbili, kwa sababu ili kuumiza.
0: Yes.
2: Ya, na kuelewa unachokisema, ili kuumiza.
0: Kwangu mimi kikweli yani hata kama ni picha ya AI ya kutengenezwa, ukisha kuwa katika mazingira ya familia, kuna namna ambavyo baadhi ya vitu hustahili wala hutakiwi kuendelea kuviangalia.
2: Unaposema AI unamaanisha nini? Kwa sababu AI kuna namna pia ya ku verify AI na isiyo AI. Kitu cha

0: yayo kikiangalia unakijua.
1: Mm. Ndio maana amekwambia yeye alivyoiona labda aliona inafanana na.
2: Yeah, mimi niliona hivyo kama
0: iwe AI iwe halisi maana yake tupinge, si ndio?
2: Mm.
0: Kwamba mauaji hayakubaliki. Iwe imetokea nchini, iwe imetokea nje. Akifa hata raia au Kenya au Marekani au whatever. Ni kitu ambacho hakikubaliki kusikia kwamba kuna binadamu amefariki. Uweze kufananisha binadamu na kitu chochote kile.
1: Lakini pia uhai ni uhai. Hakuna umuhimu wa kutembeza picha mtandaoni au picha mjongeo ambayo tayari mtu hayupo duniani. Ni mwili tu unaotembeza mwili. Wanasemaga mwili wa marehemu, ule mwili unaheshimiwa. Tayari mtu akishaaga dunia, ule uhai ukishatoka ndani yake.
0: Tuheshimu
1: ule mwili. Hakuna umuhimu wa kuendelea kusambaza. Kwa nini?
0: Kubagaza, kubananga.
1: Hapana. Sio vizuri bwana.
2: Lakini pia ukishafikia mahali ukiwa na ile hali ya ubinadamu, kuna vitu lazima utafakari na ujiulize. Yaani kwa nini? Kwa nini? Yaani unakuwa angalia kwa mfano ile picha ilikuwa inaonyesha imenyofuliwa baadhi ya maeneo ikiwemo mguu na viungo vingine. Halafu pia ni mwanafunzi. Unavaa sasa ile hali ya uhusika kwamba yani mimi ningekuwa hata kama ni uongo lakini unavaa uhusika kwamba hivi ikitokea kwa mwanangu inakuwaje? Kuna namna ambavyo inaweza kukuumiza hata kabla. Yani unaweza kupata maumivu hata kabla ya wakati. Yani hata kabla halijatokea wewe tayari kama mzazi ulishaumia kwamba hii ikoje. Kwa hiyo kiukweli wakati mwingine hata kusambaza picha za namna ile kuna namna ambavyo si sawa kwangu mimi nionavyo. Si sawa. Sawa, tuhame hapo. Bwana, tumezungumza kuhusiana na swala la uchaguzi. Uchaguzi. Sasa, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Kasulu mjini, Nulfus Aziz Nde, ametoa tangazo rasmi la uchaguzi mdogo wa nafasi ya udiwani wa kata ya Nyumbigwa, halmashauri ya mji wa Kasulu, unaotarajiwa kufanyika tarehe mosi Juni.
0: Tarehe moja mwezi wa sita, yes.
2: Sikesho kutuwa tuwapo?
0: Barbado.
1: Barbado siku sita.
0: Yes, kwa kampeni zinafanyika, muda unatosha. Ukiuna kubalika kampeni zinatosha, hizo siku saba. Zinatosha.
2: 2026, tangazo hilo limetolewa mbele ya wawakilishi wa vyama mbalimbali vya siasa katika ukumbi mdogo wa mikutano uliopo halmashauri ya mji wa Kasulu. Nolfas Aziz Nde.
3: Kwa mujibu wa kifungu cha 69(1) cha sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sura namba 343, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Kasulu mjini anawatangazia wananchi wote waliojiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuwa uchaguzi wa udiwani katika kata ya Nyumbigwa utafanyika siku ya Jumatatu tarehe 1 Juni 2026. Vituo vilivyotumika kuandikisha wapiga kura ndivyo vitakavyotumika kupiga kura. Vituo vya kupiga kura vitafunguliwa saa 1 kamili asubuhi na kufungwa saa 10 kamili jioni. Pamoja na tangazo hili, kila kituo cha kupiga kura zimebandikwa taarifa zifuatazo. 1. Mfano wa karatasi ya kura yenye majina na picha za kila mgombea pamoja na nembo za vyama vyao vya siasa kwa uchaguzi wa udiwani, na orodha ya majina ya wapiga kura walioandikishwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Wananchi wote mnaombwa kupitia taarifa hizo ili kutambua mapema vituo mtakavyopigia kura na kuona mfano wa karatasi ya kura. Muhimu, siku ya uchaguzi ni lazima mpiga kura afike kituoni na kadi yake ya kupiga kura. Kwa mpiga kura aliyepoteza kadi yake na ambaye aliandikishwa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura, ataruhusiwa kupiga kura endapo atafika katika kituo alichopangiwa akiwa na leseni ya udereva au pasi ya kusafiria au kitambulisho cha taifa yani NIDA. Majina ya kitambulisho mbadala atakachowasilisha yawe yanafanana na yaliomo kwenye daftari la kudumu la wapiga kura. Tangazo hili limetolewa na mimi, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Kasulu Mjini. Asanteni kwa kunisikiliza.
2: Sawa, hicho ndicho ambacho kimezungumzwa huko. Tangazo hilo uchaguzi, tunatarajia tuone uchaguzi huru wa haki usiokuwa na malalamiko, usiokuwa na mizengwe, usiokuwa na makando kando, na maisha mengine yakiendelea kwa uzuri.
0: Maisha yaendelee. Hajataja vyama?
2: Hajataja.
0: Tunatamani pia, nadhani mwandishi wetu kule Kasulu Hagairu Yagira bila shaka atafuatilia na atakuwa anatusikiliza, tuweze kujua vyama ambavyo vitashiriki kwenye huu uchaguzi mdogo. Tujue ni vingapi na mnyukano unaendeleaje mpaka hivi sasa.
2: Mnyukano.
0: So unajua lazima kila chama kipeleke sera. Na wazi utakuwa kwa namna gani?
2: Hivi kwa mfano sasa hivi. Hivi kwa mfano kuna kama vile vyama rafiki vile. Vile unakuta vina urafiki. Vinaweza vikapeana pasi.
1: Kwa nini kuna wanakuanga na wadui kwenye vyama?
0: Unamaanisha pasi gani?
1: Urafiki gani?
0: Hapa kila chama kinapeleka sera zake na mgombea wake.
1: Kila chama kina sera yake.
2: Kwani hapa hatukwahi kufanya kipindi na mheshimiwa DC aliyepita Salum Kali akiwa na vyama rafiki?
0: Vyama rafiki unamaanisha nini?
2: Vyama rafiki.
1: Sera zao ni tofauti.
2: Kwa mfano, kuna vyama ambavyo tulikuwa navyo siku za nyuma hapa ikiwemo Ada Tadea na nini.
1: Kwa ndo vyama rafiki.
2: Tulikuwa nao hapa au alikuwa bado hajaja mjini eh? Tulikuwa na mheshimiwa Kali hapa. Au umesahau?
0: Ah, mimi nimesahau.
2: Tulikuwa na vyama rafiki hapa leo ikuja. Alikuja jamaa mmoja Ramadhani. Nani? Mimi namuita nani? Mimi napenda kumuita bwana Kapengo, nani yule Waganda, somebody Waganda. Alikuja hapa, alikuja na bwana Sapra, walikuja hapa, tukua tunazungumza hapa. Na hata marehemu, mheshimiwa Mahawe, marehemu, hayati Mahawe, aliwahi kuja nao pia hapa, tukua tunazungumza, tutapiga story hapa na nini. Kwani ni ugomvi? Kwani hujasikia kwamba kule hata nchi za wenzetu kuna vyama vya mlengo wa kulia, vyama vya mlengo wa kushoto?
0: Kabisa.
2: Si ubaya.
1: Kwenye uchaguzi? Kila chama kina sera yake.
2: Naamini
1: kwamba kila chama kitasimamia sera yake.
2: Lakini si rafiki.
1: Urafiki utabaki nje, lakini hautaingia, hautasababisha zile sera zingiliane. Mwingiliano wa sera hapana.
2: Wakiamua kupigiana pasi, maana yake haiwezekani.
1: Sio mbaya.
2: Kwa mfano ngoja.
1: Kiongozi mmoja tu ambaye ni sahihi.
2: Jumanne Nyakamwe kama unamfahamu. Mwaka jana walienda wao kupiga kura. Udiwani na ubunge walikuwa wanaomba wao. Kula za urais walikuwa wanaomba za mguu, wanamwombea mgombea mwingine wa chama kingine.
1: Kwa hiyo unataka kusema kwamba hata sasa hivi watafanya hivyo vyama chama rafiki?
2: Kama hawana mgombea
1: sio chama rafiki, watapigia chapuo na ugombea.
2: Sasa kama hawana mgombea wanafanyaje?
0: Manake ya huko sasa kama hawana mgombea. Ndio
2: maana mimi nimesema, nimetoa mfano
0: kwa sababu lazima pia wakapige kura. Kama hawana mgombea itabidi wachague aliyepo.
1: Basi kama hawana mgombea hata kwenye kampeni, kwenye sera hawatakuwepo.
2: Hawatakuwepo kivipi?
1: Sasa kama una mgombea unamsimamisha nani?
2: Kwani chama cha siasa kazi yake ni nini?
0: Chama cha siasa ni kushika dola.
2: Kazi yake?
0: Chama cha siasa
2: ni malengo, kushika dola ni malengo.
0: Chama kitaka kushika dola.
2: Kushika dola ni malengo.
0: Ni malengo ya chama.
2: Malengo ya chama cha siasa.
0: Ni kushika dola. Kwa mfano hapo leo hii ukianzisha chama, lengo lako litakuwa ni kushika dola.
2: Si ndio?
0: Ndio.
2: Lakini dora. Kama ni kushika dola, hiyo ni jambo moja la msingi. Lakini kwenye mazingira mengine sasa kazi yake ni nini? Kazi yake ni kuuza sera
0: kabisa za chama.
2: Za chama. Sasa ndio maana nimesema kama chama kina lengo la kuuza sera za sera zake, lakini pia kimeamua kuwa chama rafiki. Yaani leo unasemaje kwamba ionekane kwamba si sahihi au namna gani? Ndio maana nimekutolea mfano mdogo kwamba mimi nilimuona ndugu yangu, rafiki yangu Jumanne alikuwa yeah. kuweka suru akiendelea kuuza nini sera za chama chake kwa nafasi ya udiwani lakini na ubunge ila nafasi ya urais kwa sababu chama chake kilikuwa hakina mgombea walikuwa wananadi mgombea mwingine wa chama kingine sasa ndio maana mimi nikauliza kwa mfano
0: hiyo ina ubaya gani
2: haina ubaya na sijasema kama ni shida ni tatizo hapana si tayari yani mimi nikiwa rafiki kukuzungumzia wewe mazuri kuna shida gani
0: hakuna ubaya la chamsingi taarifa ya tume huru ya taifa ya uchaguzi imesisitiza wananchi kujitokeza kupiga kura unajua kuna mtu anaweza kukaa nyumbani asijue juu ya umuhimu wa kupiga kura leo hii wewe unapokaa nyumbani hutaki kwenda kupiga kura maana yake ni kwamba wanaweza wakaenda wakapiga kura watu wa hovyo wakampigia kura kiongozi ambaye ulikuwa humtaki. Mwisho wa siku akishafika sasa kwenye kwa kuwa hapa ni madiwani, akafika kwenye baraza la madiwani kusinzia tu. Asiseme chochote kwa sababu wewe kura yako ilikosekana ungepeleka kiongozi bora, akachagua vizuri kwa ustadi mkubwa. Mwisho wa siku akapatikana kiongozi ambaye atawawakilisha nyinyi wananchi wa kata kwenye baraza la madiwani. Maana yake mtamtuma mawazo yenu akawasemee kwenye madiwani ili mawazo yenu yaingizwe kwenye mipango. Mwisho wa siku yakifika juu kwa mawaziri muweze kupata miradi ya maendeleo, barabara, maji, elimu na kadhalika. Kwa hiyo wananchi wajitokeze kupiga kura. Usikae nyumbani kwenye vijue na kukaa unapiga maneno. Siasa leo ndio kila kitu.
2: Ndio maisha.
0: Yaani kila unachokiona hapo nyumbani, umeenda saruni kusheviwa nywele, kusuka. Hapo hayo yote yaliamriwa na wanasiasa. Unaweza usijue kwa sababu kodi, mipango, sheria vinatungwa wapi? Bungeni. Yaani kila kitu kabla hakijaanza kutekelezwa, wanasiasa wanakaa, madiwani wanakaa, wale ni wanasiasa, si ndio? Wabunge wanakaa, wanasiasa ndio wanao shauri serikali nini cha kufanya na kutunga sheria. Kwa hiyo wapiga kura wakati huo ukifika wa tarehe moja wa Juni mosi Jumatatu ijayo wakapige kura. Usikae nyumbani, "Oh, mimi sijapata chochote, unataka nini?" Kuna watu wengine pia horida wanaendekeza rushwa. Yaani anataka pae apewe chumvi ya 500 au kitenge kanga. Yaani kanga yenyewe si 1000 ngapi ile? Gharama ndogo.
2: 10,000.
1: Kuna kanga hadi 8,000.
0: Hiyo 10,000 ni
1: 8,000 unatumia.
0: 10,000 ni pande ngapi? Pande tatu kabisa hiyo.
1: Filbert,
0: mbona hiyo? 10,000
1: pande tatu. Kanga inakuaga na visi mbili.
0: Inakuaga
1: na visi mbili kanga.
0: Au pewe tena nguo
1: t-shirt.
0: Kuna zile unaweza kupewa huwezi hata kubebea mtoto kitenge. Zile ni bogani. Anaweza kaanguka hata mtoto kimbebea.
2: Okay.
0: Alafu wewe umepewa, jamaa anaenda kukupunguza miaka 5 kukuburuza, hata kutetea naenda tu kukaa. Kwa hiyo wewe wananchi wajitokeze kupiga kura kama taarifa ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ambavyo inasisitiza yale yote ambayo wameyaainisha kwamba uchaguzi utaanza saa 1 mpaka saa 10. Tuzingatie. Asiwepo mtu akakwambia kwamba bana acha kupiga kura. Kapige kura, kachague kiongozi wako. Kwa sababu hata ukikaa nyumbani walioenda watachagua.
1: Atakayechagua usilalamike. Atakuamlia nani akiongoza.
0: Watakuchagua. Wewe si hukwenda. Watakuchagulia. Kaa zako nyumbani uone. Watakuchagulia unayemtaka. Utakutana naye kwenye mikutano, ndio wale wanaanza kuibuka maswali. Wewe ungehudhuria hata kampeni. Ni rahisi kumuuliza. Pengine changamoto yako inaweza kumfanya akaiandika kwenye notebook baada ya kushinda akaipeleka.
2: Akaipeleka. Sawa.
0: Kaka tu utakuta maana si wako.
2: Sawa. Sasa bwana mambo yanaendelea kabla ya kwenda kuangazia moto ambao umezuka kule Kibirizi na kuunguza maduka ni kwamba cha kushangaza bwana. Cha kushangaza.
1: Kuna kingine tena cha kutushangaza?
2: Cha kushangaza.
1: Zaidi ya kile cha kwanza.
2: Kabisa.
1: Okay.
2: Katika tukio la ajabu ambalo limeshangaza, mwanaume mmoja aliiba gari. Lakini alishtuka kugundua kuwa kulikuwa na mtoto mchanga wa miezi takriban 4 tu kwenye kiti cha nyuma cha gari hilo. Badala ya kukimbia au amshushe mtoto huyo na kumtelekeza, yule jamaa alirudi mahali alipoliiba gari, lakini mshangao haukuishia hapo. Hakuonyesha majuto yoyote kwa kitendo chake cha wizi wa gari hilo, bali alimkemea na kuanza kumfokea mama kwa ukali, akimkosoa kwa kumwacha mtoto wake pekee ndani ya gari lililokuwa limewashwa, na akampiga kofi kwa kutokuwa makini kwa ulinzi wa mtoto wake. Elewa, akamchapa kibao yule mama kwa kutokuwa makini kulinda mtoto wake.
0: Manake mtoto alikuwa amefungiwa kwenye gari.
2: Kwenye gari. Alafu gari
0: mama yeye hawazi mwanae yuko wapi.
2: Gari lipo.
1: Mwenye kosa akampiga mwingine akiwa na kosa pia.
0: Yule jamaa aliyokuwa ameiba aligeuka mtu safi sana.
2: Sasa baada ya kuhakikisha mtoto yuko salama mikononi mwa mama yake, alimwambia kwa ukali, mchukue mtoto huyu na uwe makini na mtoto
1: afu
2: kwa
1: gari.
2: Sauti ya ukali. Kisha akaondoka tena na lile gari kama vile hakuna kilichotokea. Baada hapo yule mama alianza kulia huku akitaka msaada kwa kuibiwa gari lake, lakini polisi walianza kumfukuza mwizi huyo, huku tukio hilo likibaki kuwa na mfano wa ajabu unaochanganya je, ni uhalifu au ni nini, lakini kuna swala uwajibikaji au ni nini. Huyo mwizi mimi naona alikuwa mstaarabu sana.
1: Alikuwa mstaarabu wakati aliondoka na gari. Kwa sababu alirudisha mtoto. Au gari linapatikana, mtoto akisha ondoka hapatikani.
0: Upo wema aliufanya. Wa kwanza kunusuru maisha ya mtoto. Lakini jambo lingine, mwizi ni mwizi. Pamoja na wema wake, lakini ni mwizi aliiba. Kwa haiondoi kosa lake la jinai la wizi.
1: Kosa bado liko pale pale.
0: Kosa la wizi liko pale pale. Pamoja na wema aliyotenda. Wa kumkumbusha mama wajibu wake wa malezi. Lakini naye pia tunamgeukia kwamba anakosa la jinai yani, la
2: huyo, huyo mwizi ningekuwa namjua ningemwambia achukue soda ya baridi mchana anywe.
0: Tunapinga wizi lakini.
2: Ah, sasa huyo wizi mzuri.
0: Naam? Hapana, yani wizi ni wizi, hakuna wizi mzuri.
2: Ah bwana wewe.
0: Yani wizi wizi ni wizi. Kosa alifanya jambo alifanya zuri la kurudisha mtoto. Lakini alifanya kosa la wizi ambalo kiujumla tuna laani wizi.
2: Wewe unafikiri kuiba angeba mtoto na kuiba gari kipi? Gari satapata tu. Unajua magari barani Ulaya dola 1000, dola 500, dola 1000 ngapi hizo? Unapata gari.
0: Unapozungumzia Philbert dola 1000 kwa fedha ya Tanzania.
2: Milioni 2 na laki 6 tu.
0: Umetaja fedha nyingi.
2: Milioni 2 na laki 6 tu. Milioni 2 na laki 6 tu sio hela nyingi.
0: Si hata magari ya milioni 1 yanapatikana.
2: Ndio maana nasema kama kuna gari la dola 700 barani Ulaya, basi inawezekana labda aliiba hata gari la dola 700 akakuta kuna mtoto. Kwa hiyo huyo jamaa ni mwizi mwenye roho nzuri. Moto uliozuka usiku wa kuamkia Mei 23, 2026 katika kata ya Kibirizi, manispaa Kigoma Ujiji, mkoa wa Kigoma, umeunguza vibanda 9 vya wafanyabiashara, huku mali mbalimbali zikiteketea kwa moto. Jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kigoma limesema chanzo cha awali cha moto huo kinadaiwa kuwa ni mama lishe moja aliyekuwa akiandaa maharage katika mgahawa wake kisha kuyaacha yakiendelea kuiva juu ya moto na yeye kwenda nyumbani. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kigoma, Michael Maganga, amesema askari wa zimamoto wamefika eneo la tukio na kufanikiwa kudhibiti moto huo kabla haujasambaa zaidi kwenye vibanda vingine vya biashara ambao walikuwa wakijihusisha na uzaji wa nguo na migahawa. Michael Maganga.
4: Jeshi la zimamoto na uokoaji limepambana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vilikuwepo katika eneo hilo. Tumeshirikiana pamoja na wananchi. Vibanda 9 vimeteketea wafanyabiashara hao. Lakini kuna vibanda vinane ambavyo vimeokolewa pamoja na mali zake. Licha ya kuokoa mali hizo na vibanda hivyo vinane vilivyookolewa, lakini kuna nyumba jirani ambayo ni mali ya mamlaka ya bandari pia imeokolewa, haijapata madhara. Chanzo inasemekana kwamba kulikuwa na jiko kwenye baadhi ya vibanda hivyo vilivyokuwa vimeteketea. Jiko hilo lilikuwa limeinjika maharage. Kwa kipindi hicho muhusika hakuwepo. Na ndipo baadaye moto ukawa umetokea pamoja na kuweza kuenea katika vibanda vingine ambavyo pia vimekwisha kuvielezea kwamba vimeteketea. Kwa hiyo ndugu wananchi na wanahabari, chanzo bado tunaendelea kukifuatilia ili uweze kubaini uhalisia zaidi. Na taarifa nyingine zaidi tutaendelea kuzitoa kadiri ya taarifa zinavyopatikana. Katika upande wa majeruhi inavyosemekana kuna mwenzetu mmoja amepata majeruhi, mfanyabiashara mmoja inavyosemekana kwa taarifa za awali, ambapo ameshapelekwa eneo la matibabu kupata matibabu zaidi. Baada ya kupata taarifa kamili, ndugu wananchi na wanahabari, tutazileta kwenu.
2: Aya bwana, moto huo moto huo
0: ambao moto umeteketeza vibanda 9 kwa mkia Jumamosi tarehe 23 taarifa ile niliiona kwa kweli nilipoiona kwamba moto umeteketeza vibanda 9
1: vibanda 9 ni vingi sana
0: ilinisikitisha ilisikitisha na ukizingatia ni maeneo yetu ya huku Kibirizi maana yake hapo ni kwamba kuna wale tulikuwa tunategemea kununua bidhaa zetu kwenye yale maduka na wale ni watu wetu marafiki tuko nao wakati wote unajua huwezi kufurahia mtu mwingine kuunguliwa duka hata kama sio la kwako inauma
2: yani ukichukua hao 9 yani hesabu kwamba ni baba aliyekuwa na mke na watoto mama aliyekuwa na mume na watoto
0: kabisa
2: kwa maana nyingine unakuja kuweka wastani ni tu wa watu wa familia ya watu 5 unakuja kupata idadi ya watu takriban 45 wameathirika na moto huo. Yaani hiki ni kiwango cha chini cha makadirio.
0: Sasa, ni kwa wale wahusika wamiliki wenyewe.
2: Wale wamiliki wenyewe lakini hujaweka labda ana baba, ana mama, ana ndugu na wadogo zake anapeleka shule, analipa ada, ananunua madaftari, anafanya nini? Kwa hiyo unakuja kukuta hapo ni watu 100 na ushie mpaka 200 ambao wameathirika. Sasa ukija kwa wateja kama ndugu yangu Timo ambaye
0: nilikuwa nanunua pale pale na
2: alikuwa anawaza nguo mpya aenda kanunue pale au alikuwa analipa kidogo kidogo kwa ajili ya sikukuu ya siku ya Jumatano.
0: Kabisa kabisa.
2: Unaweza kaona namna gani ambavyo inaumiza.
0: Inaumiza ndio.
2: Tuendelee kutoa pole.
0: Lakini, na kuna wale pia Philip hapo hapo kidogo tu ambao unakuta wana mikopo. Hususan unaijua kuna ile mikopo ya kulipa kwa wiki. Na ile mikopo anakupa 100,000 unalipa ndani ya wiki moja 20,000. Ulishaisikia hiyo? Kuna ile ya mwezi.
2: Ila naijua.
0: Juzi Jumamosi. Juzi Jumamosi kuna mtu aliniambia kuna mikopo unapewa 100,000 unalipa kwa wiki 20,000. Ili ni uma.
2: Okay.
1: Kwa wiki unalipa 20,000 marejesho au
0: marejesho yana nakupa laki kwa wiki 20,000.
1: Alafu mtaji
2: uta 120.
0: Yaani hiyo wewe unaweka faida 20,000 unampa unaendelea kuzungusha. Yaani kila wiki unamuongezea 20. Kama ukiona nimechoka nampa yote, yeye anatembea. Moja kati ya
1: faida si inakuwa mara tatu ya nani ya mtaji aliyokupa.
2: Ndio maana ya biashara. Okay. Mengine tuachane haya nini.
1: Mimi nataka kuzungumzia kitu kimoja. Unajua jinsi lazima moto na ukuaji mara nyingi wanatoa elimu. Wamekuwa wakitoa elimu kuhusu kujikinga na majanga haya ya moto. Na miongoni mwa vitu ambavyo wanavizungumzia ambavyo vimekuwa sababu ni uzembe wa baadhi ya watu, yani uzembe kutokuwa makini na vyanzo vya moto. Visababishi vya moto. Kama hivyo, labda kuacha unapika, unaacha gesi ndani unapika, unaenda kupiga stove nje, inaweza kusababisha changamoto, inaweza kaleta usijua kilichobaki ndani ndani nini kimebaki kinatendeka. Lakini pia namna hivyo moto ulivotokea, sivyo niseme ni uzembe, sivyo ni aje? Nashindwa kuelewa kwa sababu aliwasha jiko.
2: Ni uzembe,
1: akaondoka.
2: Lamka.
0: Sasa inaweza kukuta na mkaa afu baadaye ile kaa likatereza umo pengine kuna magunia au nyasi zikadaka.
2: Lakini pia moto unajua kuna ukipigwa na kaupepo
0: mkubwa. Yes, kaupepo kuna vile cheche zinaruka.
2: Kwa hiyo inaweza kaa chanzo pia. Lakini pia kwenye migawa pale kuna mapazia yaliungua. Mimi nilifanikiwa kufika. Kuna mapazia yalikuwa yameungua. Sasa je, alisogea akagusa moto au ni cheche au vyote vile? Na nilikuta mjadala pale.
0: Kwani wewe ulivyoona moto wanasema ulianzia upande gani? Kwenye eneo ambalo kulikuwa na huo mgahawa?
2: Kama ambavyo jeshi la zimamoto wamesema.
0: Ndio, ndio. Safi kabisa. Ambacho nakupongeza ulifika.
2: Nilifika binafsi mimi.
0: Hapo nimekupongeza zaidi.
2: Ila tu mjadala ambao kidogo ulinishangaza ni baadhi ambao walitaka kumwataki mlinzi. Yani walitaka kama kumbebesha mlinzi. Lakini nashukuru wengi wao wakawa wameshtukia hiyo. Maana wengine walianza kusema hasa mlinzi hebu tuambie wewe ulikuwa wapi? Jamani. Mlinzi analinda mali isiibiwe.
0: Tena na yeye anakuwa na hofu hawezi kukubali kitu kaibiwa kwa sababu anajua ataraumiwa. Ni watu wa kuheshimu pia walinzi.
2: Lakini pia mlinzi hamkuwa mmempa fire extinguisher kwamba aende azime moto.
0: Atazima.
2: Au walitaka aende kabebe maji ziwani kwa mdomo.
0: Hapana.
2: Lakini nashukuru wengi wao walikataa kasema hapana. Na nadhani labda ni kwa sababu tu yule wale mabwana.
1: Mitazamo lakini pia na uelewa.
2: Wale mabwana pia walikuwa wame labda walikuwa kidogo wamechanganyikiwa au akili ilikuwa imena ni kidogo.
0: Psychology kulingana na tukio lilivyokuwa limetokea.
2: Na nikakumbuka tukio moja liliwahi kutokea soko la pale kwa mwaka 94 kama sikosei. Olida Olida alikuwa na miaka kama 10 hivi.
0: 94. 94 alikuwa hana hiyo miaka.
2: Hana miaka 10.
0: Acha kumuongezea.
2: 94 93.
0: Alikuwa hajazaliwa.
2: 93 96.
0: 96 alikuwa amezaliwa.
2: 94 93 alikuwa bado. 93 96.
0: Alikuwa hajazaliwa hiyo.
2: Soko la Kasulu mjini pale ambapo
1: 99.
0: 99 alikuwepo.
2: No, nimesema 94 95. 94
0: hakuwepo.
1: Okay.
2: Nakumbuka kama sikosei nilikuwa nasoma madarasa ya chini kidogo. Iliwahi kuungua, inatajwa mama aliacha mawese kwenye jiko ili kesho yake amkia na wapimia wateja wake.
0: Okay.
2: Soko likaungua pale. Nakumbuka miaka hiyo. Na moja ya kuna jamangu moja na duka pale, moja ya vitu ambavyo huwa ananisimulia kwamba katika elimu ambazo zimamoto Kasulu amekuwa akitoa ni pamoja na kuwakumbusha tukio lile. Kwa watu wanachukua tahadhari sana. Maduka yaliungua. Nafikiri na wakati ule hata zimamoto wenyewe walikuwa bado wanalegalega sana.
1: Walikuwa hawajawa imara.
2: Walikuwa hawajawa imara. Mm-hmm. Maduka mengi yaliungua kwenye lile soko la Kasulu mjini pale. Miaka hiyo. Nakumbuka. Nilikuwa bado kidogo. Kwa hiyo poleni sana ndugu zangu wa Kibirizi, poleni sana. Sasa kufuatia tukio hilo.
0: Ndio.
2: Kufuatia tukio hilo, mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro ameagiza kufanyika kwa uchunguzi na kuchukuliwa hatua za kisheria kwa yeyote aliyehusika na tukio hilo la moto uliosababisha jumla ya vibanda 9 vya biashara kuteketea kwa moto katika soko la Kibirizi Manispaa ya Kigoma Ujiji.
5: Serikali yenu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko pamoja na nyinyi na nawapa hongera sana wakina mama kwa sababu wakina mama nimeambiwa ndio walipata madhara makubwa ya vibanda vyao na anasema anajua mnapambana kuhakikisha kwamba mnalisha familia zenu. Kwa hiyo anawapeni pole sana na nasema mko pamoja na yeye. Lakini la pili ni swala la haya mabanda ambayo yameungua, taarifa niliyopata yalikuwa chini ya ni eneo la TPA. Na kwa sababu limetokea ghafla na mkuu amejipanga na maelekezo ambayo TPA walikuwa wamewapa maelekezo kwamba mjenge vibanda vya muda. Sasa haiwezekani kwamba sasa limetokea tuseme sasa hamtakiwi kuwa pale kwa sababu najua kuna baadhi vimebaki. Kwa hiyo maelekezo ya serikali ya mkoa ni kwamba jengeni tena vibanda vyenu vya muda wakati mnasubiri soko lenu. Kwa hiyo fanyeni usafi eneo husika, mtusafishe, alafu mjenge mabanda yenu vizuri, tegemea kwa sababu soko letu kubwa linajengwa. Likikamilika nyinyi ndio watu wa kwanza kwa ile masoko. Lakini la tatu, linapotokea changamoto namna hii huwa ni fursa, kuna kitu cha kujifunza. Kwa nini limetokea? Limetokea kwa sababu moja, uzembe wa mtu mmoja unaweza kuleta athari kwa Tanzania. Tena tunamshukuru Mungu kwamba hatukupata mwanadamu aliyeungua au mtu kufa au kupata majeraha makubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, uzembe wa mtu mmoja unaweza kutuletea tatizo. Kwa hiyo niwaombe sana wale wanaotumia majiko kupikia, kabla hujaondoka kwa banda lako hakikisha unazima moto. Nimeambia polisi wafanye uchunguzi na yule ambaye ataonekana ni mzembe amesababisha haya tutampeleka mahakamani. Ndio maana serikali ipo kuhakikisha kwamba sheria zinafuatwa. Wewe unakuaje unapika maharage yako? Unasema haya maharage na injika maharage. Moto unawaka mpaka asubuhi upate maharage yameiva. Hapo katikati huwezi kujua kitu gani kinatokea. Kwa hiyo kuna uzembe unatokea, ni lazima uzembe wa namna hiyo tuone namna gani ya watu kuwajibika kwa uzembe wao. Kwa hiyo ndugu zetu wa fire chukueni responsibility ya kuchunguza huyu alikuwa anainjika maharage. Kwa uzembe aliofanya tumpeleke mahakamani ili mahakama ichukue sheria zake. Maana yake sheria zipo kwa ajili ya kusimamia watu. Sawa, ndugu zangu. Mmenielewa vizuri?
2: Sawa, hakikisheni hatua zinachukuliwa. Lakini baadhi ya wafanyabiashara waliozungumza na Joy FM wameiomba serikali kuwasaidia mikopo wafanyabiashara walioathirika na tukio hilo la moto ili waweze kurejea katika shughuli zao za kila siku.
6: Kwa majina naitwa Kiza Victory Baulechi.
7: Ndio.
6: Eneo lililoungua, mimi ni mjumbe wa mtaa.
7: Ndio.
6: Tuna huzuni sana hasa mama zetu. Lakini mimi kwa uchache tu niseme, nilikuwa nakuomba mheshimiwa mkuu wa mkoa. Hili lilotokea, hawa kina mama wana watoto wanasoma vyuo, wana watoto sekondari, wana watoto wanasoma primary na bado fedha zao za vibanda hizi. Hawa kina mama ni vikundi ama mikopo ndio walio wengi. Kwa maana hii mheshimiwa kiongozi wetu baba mwenye zamani ya mkoa, na kuomba hawa kina mama waangalie sana kwa jicho la huruma ili angalau wafute machozi, wapewe mkopo bila riba. Asanteni sana.
7: kwamba tutafikiriwa hawa wenye vibanda wadogo kuingizwa kwenye soko kubwa kule, ndicho uchokiongea. Lakini wewe umeongea hilo na nia yako ndio hiyo ulionayo kwenye nafsi. Lakini shida ni hao viongozi wadogo, litakapokamilika sisi tutatupwa kama vile bata. Hatutotengenezewa mazingira ili na sisi tuingie kwa lile soko kama jinsi ulivyotamka. Haipo hiyo. Labda nyinyi viongozi wakubwa ndio mje kulisimamia hilo. Sisi na kuwashindikiza viongozi wadogo waliosimamia soko kubwa, na sisi tuingizwe kwenye mfumo wa vio nani ile soko kubwa.
8: Wewe subiri soko likamilike.
7: Ndio.
8: Au sio?
7: Ndio.
8: Uone nani wataingizwa, ndio jambo la msingi. Kwa sababu hao viongozi wadogo wako chini ya viongozi wakubwa. Au sio? Na mtu mwenyewe umeletwa anaitwa Kamanda Siro, sio? Kuna mtu atakwenda tofauti na hilo, sijui kama anaweza akafanya hilo. Mimi ni uhakikishie 100% mtapata maeneo kwenye soko hilo. Hakuna mtu mwingine atakwenda tofauti na hiyo. Maana nazungumza kwa niaba ya serikali ya mkoa. Na mimi ndiye mkuu wa mkoa, au sio? Kuna mkuu wa mkoa mwingine, sio?
2: Sawa, Kamanda Simon Siro huyo akizungumza na wananchi hao. Eh bwana, pale unapokutana na mfalme ndipo pale unapomuombea. Usianze kusubiri kwamba siku nitaenda kwake.
1: Akirudi tena.
2: Akirudi tena. Siku nikikutana hapa sio mahali pa heshima.
0: Yaani ukimwona muombe hapo
2: pale hapo. Pale unapomuona pale pale.

0: Aelewe hali halisi.
1: Hey, aelewe mnawaza nini, mna malengo gani, mna mashaka, aondoe mashaka. Doka mna ujasiri, aongeze ujasiri. Hey. Kwa sababu kwa uzoefu, kwa faro, unakumbuka wakati wanavunja soko la Mwanga pale?
2: Ndiyo.
1: Watu walianza kuwahi vibanda kupale na nini pale? Pale Masanga.
0: Pale stendi mpya.
1: Hey. Mm-hmm. Hafu hawana maduka. Mpaka leo.
2: Mtu anawahi.
1: Halafu hana duka. Anawahi tu ila kupangishia kwa bei ya juu ya kalipe kidogo.
2: Yani anayena anachukua tu lakini haweki kitu chochote.
1: Haweki chochote.
2: Anachukua na anawapangisha watu.
1: Siku moja nilikuwa naongea na mheshimiwa diwani wakati husika. Akanambia anapokea simu nyingi sana za watu kutoka sehemu mbalimbali wanataka vibanda. Lakini wenye maduka pale ambao ndo walengwa na wapiga kula wake. Nikamuli sasa unafanyaje kwa hawa? Akasema, we utaona. Lazima wenye maduka, wote wenye maduka hapa wapate kwanza. Yani kama na kufahamu we una duka, lazima pale kwenye soko la pale utapata duka, kibanda, cha kufanya biashara. Na utalipa kwa bei ambayo ni serikali imeelekeza. Sema, yeye, ni kuna kutakiwa.
2: Na sio kuchukua rafu na kupandishiwa
1: jini. Rafu unapangishia mtu hapana.
2: Na uzuri serikali napoweka kitu cha namna hiyo, haiwezi kawapandishia tu wananchi inahitaji kwamba mwananchi anufaika endelee kulipa kodi zaidi.
1: Kabisa.
2: Hiyo Filbert, hicho kilichotokea huko Kibirizi, cha chanzo kuonekana kama hicho kwamba ni mtu aliacha amepika. Watu wengi kwenye majumba yao pia huwa wanaacha usiku
1: moto unawaka.
2: Moto chakula vinatokota. Na sisi wenyewe kuna wakati tunajisahau. Kwa hiki kilichotokea, so hawa tu wafanya biashara wa soko. Na sisi ambao kwenye majumba yetu tunaacha tumepika maharage usiku, tujitafakari. Kwamba kuna muda unawezekana umesinzia, kumbe nyumba iko inateketea kwa moto kisa tu umeacha unapika moto ukadaka kwenye vyanzo vya mbalimbali vya moto, aidha karatasi au pazia au kitu kingine, jumba likaungua. Tujifunze kwa hili. Lakini pia wafanya biashara, kuna yale ambayo huwa wanaelekezwa ya bima zile, si ndio? Yes, wajitahidi kuwa na bima za biashara ili linapotokea changamoto pia unakuwa na mtu wa kukushika
0: mkono.
2: Ili usijuka mwisho wa siku ka mali zikaondoka zote na huwezi kupata kitu kingine cha kukushika. Yamekuwepo matukio kama haya ya moto, wachukue hadhari kulingana na kile wanachoelekezwa na jeshi lazima moto na uokoaji. Tuliona mwaka jana ilitokea hiyo ya kule Mwanga, imetokea Kibirizi na tumekuwa tukiona hata maeneo mbalimbali. Cha msingi ni kuwa makini tu.
1: Na umezungumza vizuri, na katika moja ya vitu ambavyo vinaleta changamoto kubwa bwana Timotheo na msikilizaji wetu ni kwamba kuna migongano mingi sana hasa ya kiimani imetokea hasa katika mazingira ambayo yanatokana na matumizi ya mkaa katika majumba yetu. Unajua mkaa una hewa fulani ambayo inaua.
0: Inatoa carbon dioxide.
1: Sasa watu wengi huwa hawajui hilo. Na wanasema matumizi ya mkaa, kwa mfano ukijifungia kwenye nyumba ambayo haina hewa ya kutosha, inawezekana mtu ukafa taratibu bila hata kujua.
2: Kabisa.
0: Yaani ukilala ndani umewasha
1: mkaa na umekaa kwenye nyumba ambayo haina hewa ya kutosha, unaweza kupata madhara hayo.
0: Si unakuwa unavuta ile hewa?
1: Kwa mfano kwa mujibu wa BBC, wanasema katika nchi nyingi, hasa za kusini mwa jangwa la Sahara, njia kuu ya kupika ni kutumia mkaa na kuni, lakini pia mafuta ya taa, ambapo kwa mujibu wa shirika la Clean Cooking Alliance, watu milioni 950 wanategemea kuni na mkaa kupika, ambapo idadi hiyo inakadiriwa kuwa hadi bilioni 1.6 ya watu itaongezeka kufikia mwaka 2050. Na njia hizi za kupikia hutumika sana kutokana na kuwa nafuu kwa familia nyingi za kipato cha chini. Katika maeneo ya mjini na vijijini ni kawaida kukuta majiko ya kupika yenye mkaa kwenye makazi yao. Lakini njia hizi za kupikia huwa na madhara ya muda mrefu ya kiafya kwa mujibu wa wataalamu. Wanasema kuna athari za kiafya kwa wazalishaji wa mkaa na watumiaji. Mkaa kimsingi ni carbon tupu. Kama ulivyosema. Carbon tupu. Na mkaa unaochomwa hutoa viwango vya juu vya carbon dioxide, carbon monoxide na vichafuzi kama vile masizi ambayo vinaweza kuingia ndani kabisa ya mapafu, hasa katika majiko yasiyokuwa na sehemu za kutolea hewa ya kutosha, ambapo uzalishaji huu unaweza kuwa na madhara sana kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, ambapo karibu watu milioni 4 kote ulimwenguni hufa kabla ya wakati kila mwaka kutokana na kupikia kwa moto wa nishati ngumu kama vile mkaa.

0: ambapo watafiti wameongeza kuwa huenda athari ikawa kubwa zaidi kutokana na kutokuwa na takwimu za kutosha katika nchi hizi za kusini mwa jangwa la Sahara. Sasa matumizi ya mkaa na kuni hutoa moshi ambao huleta madhara kwa binadamu. Kwenye kuni na mkaa pia hutoa chembechembe ndogo ambazo huweza kupenya katika njia ya hewa na kuleta athari kiafya. Kuna pia hewa ya carbon monoxide inayotolewa na mkaa na kuni huweza kuingia mwilini na kupenya hadi kwenye damu kisha kuanza kuondoa hewa ya oksijeni kwenye damu na kusababisha madhara ya muda mrefu na hata kifo kwa kama itaingia kwa wingi katika mwili wa binadamu. Sasa carbon monoxide, oxide za nitrogen, oxide za sulfate na misombo mingine tere inayotolewa wakati wa usindikaji wa uchomaji na uchomaji wa mkaa inaweza pia kusababisha matatizo ya kupumua na hatimaye magonjwa kama vile maambukizi ya njia ya hewa ARI, ugonjwa sugu wa mapafu, COPD, pumu, saratani ya mapafu au kwa wajawazito kujifungua watoto wenye uzito ulio chini. Mbali na athari za ndani ya mwili, matumizi ya mkaa hususani unaotokana na kuni huweza kuathiri macho kutokana na moshi au chembechembe zinazotolewa. Ndo yale ya huyu mchawi mleteni hapa ale mapanga, ana macho mekundu, kumbe ametumia sana
1: Nishati ya mkaa
0: au kuni au kwa mfano kule Kahama na Shinyanga wengine wanatumia kinyesi cha ng'ombe kilichokauka. Umeona shida ilipo sasa. Sasa carbon monoxide ni gesi isiyo na harufu na isiyo na rangi na ni gesi yenye sumu ambayo inaweza kufanya mgonjwa inaweza kukufanya mgonjwa sana ukipumua. Inaweza kutengenezwa kwa moto na vifaa vinavyochoma gesi, kuni, mafuta au makaa ya mawe. Katika majiko ya kupikia yenye sehemu ndogo ya kutolea hewa, mkaa unaweza kutoa kiwango vya sumu vya carbon monoxide. Kiasi kidogo tu cha mkaa au wa kupikia kinaweza kuzalisha viwango vya sumu. Kwa hiyo unaweza kaona sasa cha kufanya ni nini. Jamii nyingi barani Afrika hutumia mkaa na kuni kama njia ya kupika vyakula. Lakini sasa cha kufanya ni kuacha kabisa matumizi ya mkaa. Huenda isiwe jambo rahisi, lakini ndo moja ya njia ambazo ni muhimu sana katika kuweza kuhakikisha na baadaye kutumia njia mbadala kama vile kutumia gesi na vitu vingine. Kwa hiyo unaona ugumu uko hapo.
1: Kuna namna fulani kuna ugumu lakini ni mchakato mpaka kufikia kuacha kutumia au kuondokana na matumizi ya hii nishati. Ni mchakato ni mchakato wa muda mrefu.
2: Kuondokana na hiyo kama ulida anavyosema kwamba ni mchakato wa muda mrefu. Ni kuitumia ile gesi ambayo wataalamu wanasema tunayo ya kutosha nchini. Ile ikichakatwa vizuri watu kaipata kwa bei nzuri. Mambo yatakuwa mazuri.
0: Sawa.
1: Gesi tunayo lakini siku moja tuliangalia Elisheba kuna kitu alipitia akasema gesi tunao lakini hatuwezi kuichakata mpaka ikafikia hatua ya sisi kuitumia kama kupikia. Hatujafikia.
2: Viongozi wanao uwezo huo wakisimama kidete.
1: Muda huu
2: tunawaombea gesi ipo.
1: Ndio gesi ipo. Muda huu ambao hatujafikia kwenye kiwango
2: nani. Kwa sasa si rahisi.
1: Si rahisi, tunaendelea na mchakato.
2: Mchakato, yes. Tunaendelea na mchakato. Hiyo lazima serikali ilibebe. Hilo la kuhakikisha kwamba tunaondoka kwenye nishati isiyo safi kwa maana ya kuni na mkaa na kwenda kwenye hiyo nishati safi ni watu wachache wenye uwezo wa kuafford. Wewe unasema ile gesi yako unaijaza kwa shilingi ngapi?
1: Sasa hivi ni 2027.
2: 2027 na inakaa kwa muda gani?
1: Kutoka 2026.
2: Na hiyo sasa una
1: natokana mimi kwa familia yangu ni ndogo, tupo wawili. Miezi mitatu na miezi mitatu nikitumia vizuri.
2: Ya hiyo nyumbani unakuwa huna mkaa?
1: Mkaa ninakuwa nao tu wa kupikia vitu vigumu.
2: Na najua unaopikia maharage.
0: Kwa mfano nilikuwa naangalia hapa kwa mujibu wa gazeti la Mwananchi, gazeti la Mei 12/2026 lilitoa taarifa inayohusiana na bei ya gesi kwamba bei ya gesi imepanda.
1: Imepanda ndio.
0: Imepanda. Sasa nitakuja nikwambie baadaye ilipanda mpaka kufikia shilingi ngapi, lakini je mtanzania anaweza ku
1: afford kumudu gharama hizo?
0: Kwa mfano kama nilivyosema kwamba imepanda kutoka 1025 mpaka 1020. Kuna baadhi ya maeneo ni 1028 kwa mtungi wa kilogramu 15.
1: Ndio huo. Mdogo. Mm.
0: Kwa hiyo katika miji mingi gesi inaonekana imepanda. Kwa hiyo kama imepanda kutoka bei hiyo ina maana, lakini imeongezeka shilingi 3000. Sawa, imeongezeka shilingi 3000, lakini maisha.
2: Nadhani kesho ni kubwa sana. Ni ile ile yale mambo ya vita.
0: Mazingira mazingira vita.
2: Kulingana na usafirishaji pia.
0: Ni Tendika Boy from Kagongo, tuko pamoja paka tamati na wapata vema sana by Tendika Boy from Kagongo. Asante sana, adios amigo. Huyu anasema anaitwa Chanel Jones, yupo Muganza Mwibuye Secondary, tuko pamoja Mjengoni. Asante pia kutoka huko na wapata vyema sana ndani ya Good Morning Kigoma Joy FM. Twende mpaka tamati, ni Ramadhan J Kivayo kutoka Changwe Mbanga. Haya, asante sana bwana Rama J. Huyu anatua miaka 10 ya moto ya Radio Joy FM, daima mbele nyuma mwiko, sibanduki na Radio Joy FM bya ubwera, hata hatoki mtu hapa 90.5 anko JJ driver bajaji makini sana. Haya, asante sana ndugu yetu, ila umekataa kuja kwetu. Baraka Ntabwa nikiwa kata ya Rusimbi Kigoma na wapata vema sana. Shukrani pia Ibrahim Didas, pande za Kagera Ujiji, tuko pamoja sana na Radio Joy paka mwisho wa kipindi. Shukrani pia Zabroni Burushi wa Lungwe pia Kasuru, natoa pole kwa hao waliounguliwa na maduka Kibirisi Joy 95. Na wapata na waelewa kwa miaka 10 Joy, na waomba siku nyingine mjerungwe mpya. Haya, asante sana, tutafika hapo. Huyu anaitwa Gilbert Ndimkanwa, yuko hapa kata ya Rupsinde, niko sambamba na nyie, ningependa kufahamu kwamba huo uchaguzi wa udiwani umetokana nini, mbona kipindi cha uchaguzi hakijafika. Kazi njema studio. Manake diwani
1: si alifariki.
0: Alifariki wakata ile.
1: Diwani ile kata alifariki.
0: Adam Sulamemba, msimamo PhD, senator from Mayange Village, kitongoji cha Zahanati, na wapata vyema sana. Team Good Morning Kigoma. Hapo studio mimi natoa rai kwa uchaguzi huo wa wilaya Kasuru na madiwani uwe mzuri wenye utulivu, na pia watu wachague kiongozi bora, wasichague bora kiongozi, hapana. By Adam Sulamemba PhD, senator from Mayange Village, kitongoji cha Zahanati. Yes, kamalizia hivyo. Nikodem wa Kanazi Kasulu Homboi, haya bwana, wapata vyema sana kuhusu picha. Unakuta mtu ni maarufu aonekane ameshakatwa katwa mapanga, ukiandika bila picha hatua kali na za haraka zitakukumba. Hapana jamani, kweli ndio hivyo. Sawa. Sawa bwana Homboy, wewe kwa ujumbe wako huo. Huyu anasema Good Morning Kigoma, tunawapata sana hapa mahakama ya Mpunga na Volcano Pamela Kigoma, na Skivu uko vizuri. Jamani hamnaga mbaya, na mimi siwe Madaudi Rohinda, nipo mahakama ya Mpunga na Volcano Pamela. Bwana Mpunga upo huko au
2: atuambie kama ameshaanza kuvuna na bei yake ikoje?
0: Ikoje na bei yako ikoje? Good Morning Kigoma, kwa majina naitwa Abahenda Mpalo toka Gungu Zuru, na wapata pole, na wapa pole sana waliopata ajali ya moto Kibirizi, pole ni sana wa Tanzania wenzetu. Haya, asante pia. Huyu anaitwa Katutu Saidi kutoka Kabeba, tuko pamoja sana, ila poleni sana ndugu zangu wafanyabiashara hapa Kibirizi kwa wakati huu. Mungu yupo pamoja nanyi wakati huu mgumu kwenu. Baba Saidi mzalendo wa kweli TZOG. Haya, asante sana. Huyu anaitwa Adamu wa Mwilamvia, tuko tukio la moto wa soko la Kasuru mjini tulitokea mwaka 1994 nikiwa darasa la 5. Uko sahihi, kumbukumbu yako iko vizuri bwana mtangazaji, asante sana. Huyu anasema aliiba gari akarudisha mtoto, ana roho ya utu na kazi. Ana roho ya utu na kazi, tunasonga mbele ukilinganisha na wezi wa kwenye treni. Wezi wa kwenye treni bwana walinyakua mtoto wa abiria aliyekuwa dirishani wakidhani ni begi, kisha wakamtupa.
2: Kwa baadaye walifanyaje?
0: Walimtupa.
2: Walimtupa.
0: Kwa hiyo huyu ana utu na kazi yake.
2: walijua ni begi.
0: Udhani ni begi. Haya, asante bwana, si ajali. Asante sana. Ujumbe wako nao nimeuona. Mama Rabani kutoka Nyakimwe Mgwaka. Nawapa pole sana mama wa Kibirizi. Haya, asante pia. Nawapata sawia kabisa, ni Mubari wa Mubari, Mubari na Ngai, Muhanga Kasuru. Haya, asante sana Mubari wa Mubari, Mubari na Ngai. Huyu anaitwa Jaja Jafet wa Kagezi Kibondo. Nawafuatilia vizuri sana nikiwa pande za Kagezi. Haya,
2: asante sana bwana. Huko kwetu.
0: Tuko na Homboy hapa. Haya.
2: Mwambie atambie halisi yuko wapi. Make kule nasikia Joy nasikika baadhi ya maeneo ya milima.
0: Oh.
2: Kabisa.
0: Ah, kwa hiyo sawa bwana. Tupo na Timotheo bwana mgombea udiwani kwa miaka ijayo. Safari Kasanga wa Mwakizega. Nasikiliza matangazo yenu. Asante sana na kushukuru. Pole sana wafanyabiashara wa Kibirizi kwa ajali hiyo ya moto. Naitwa Shabani Alfani, nipo Machazo Getini. Asante sana bwana. Endelea kutuandikia ujumbe wako. Elfazi Lazaro maarufu kama Lazaro Shop kutoka Kasulu mjini, soko kuu la nguo ya special, na wapata hadi tamati. Asante sana bwana. Asante sana. Endelea kutuandikia 0768150190. Endelea kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi na mimi nitakuja ni usome hapa. Bwana, nilikwambia msikilizaji kwamba baadaye tutaungana na moja ya mashehe wanaopatikana hapa mkoani Kigoma. Na lengo kubwa ni kuangazia Jumatano ni siku kuu, Idi ya kuchinja. Sasa hii Idi ya kuchinja ni ipi, namna gani, na tunaadhimisha namna gani? Kwa hiyo tutaungana naye Ustadh Malik Ndichaji, yuko
2: baada ya kupata matangazo.
0: Ikiwezekana baadaye, ikiwezekana saa hizi, vyote vyote inawezekana, kwa sababu siku hiyo bwana tunatarajia kungalau nyama zitembee, na ikifika siku hiyo huwa nyama zinatembea kwenye makazi ya watu, basi watu tunakula nyama kweli kweli. Kwa hiyo baadaye tutamtafuta ili aweze kutuambia yale mazuri. Tulipe bili kwanza, tulipe bili, halafu tukirejea tutaungana naye.

0: nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
1: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
3: Yaani ndasese chane. Emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igambe kwa kweli.
4: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo. Inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
5: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
6: Hey Mungu, kikozi gani hiki?
7: Kadi, unawahi wapi?
6: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
7: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
6: Ni usumbufu kwenda huko.
7: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
6: Hey, umejuaje?
7: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
6: Matibabu sio gharama.
7: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
6: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ofisi ya Kigoma, inatangaza kupatikana kwa hati ya kusafiria, passport, yenye jina la Michelin Rashidi Ongwa. Kwa sasa hati hii ipo ofisi ya ubalozi mdogo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kigoma. Kwa mawasiliano piga simu 0627782228, 0627782228.
12: 90.5 ni Joy FM.
13: Tumerejea tena dakika 28:26
9: tangu ripotima jira sambili kamili za subuhi. Philbert Gabriel Orida pamoja na babaleo Timotheo Reunadi. Vipi unatafuta elimu bora ya kidato cha tano kwa ada nafuu kwa ajili ya mtoto wako au wewe mwenyewe? Sasa suluhisho ni New Era Secondary School ya pale Tabora mjini ambao wanakukaribisha, ambapo shule yetu ina kidato cha kwanza hadi kidato cha sita, na kwa sasa inakaribisha wanaotaka kujiunga na kidato cha tano. Udhahiri unaendelea. Tunatoa michepuo 10 tofauti ya sayansi, biashara na sanaa. Jiunge nasi kwa michepuo kama vile PCM, PCB, PGM, CBG, HGK, HGE, HKL, HGL na EGM. Shule yetu ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20, ina walimu mahiri na maabara za kisasa na mfumo nafuu na rafiki wa kulipa ada. Pia tunatoa huduma za hostel tulivu na salama, na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Tupo Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 kutoka stendi kuu ya Wai. Sasa au tupige simu namba 0798 20 82 40 65 au 0798 86 40 69. New Era Secondary School, elimu inayoibua uwezo, inayobadili jamii.
13: Ya, lakini pia tunaendelea kukupa ujumbe kutoka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ambayo inawatangazia wananchi wote kuwa chaguzi ndogo za madiwani katika kata za Nyumbigwa iliyopo katika halmashauri ya mji Kasulu na Nyamugali iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Buhigwe mkoani Kigoma zitakuwa na uchaguzi siku ya Jumatatu ya tarehe 1 Juni 2026. Vituo vya kupiga kura ni vile vile vilivyotumika wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vitafunguliwa kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi saa 10 kamili jioni. Mambo ya kuzingatia wakati wa uchaguzi: moja, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Mbili, mpiga kura anayeruhusiwa kupiga kura ni yule aliyejiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na akina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa kituoni hapo. Lakini namba nne, mpiga kura anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na watendaji wa kituo cha kupiga kura. Kumbuka, kupiga kura ni haki yako ya msingi. Jitokeze siku ya kupiga kura, Jumatatu ya tarehe 1 Juni 2026, ukamchague kiongozi unayemtaka. Kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Tangazo hili limetolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi.
14: Na mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron, mwanzilishi na kiongozi mkuu wa huduma ya neno la ushindi, anakukaribisha katika mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana, yani usiku wa matengenezo. Mkesha utafanyika siku ya Ijumaa tarehe 29 mwezi huu wa 5 pale katika ukumbi wa kanisa la Anglican kuanzia saa 1 jioni na kuendelea. Njoo muabudu Mungu, utengeneze na Mungu. Wenye changamoto mbalimbali wataombewa na Mungu atawafungua. Watumishi mbalimbali watakuwepo kuhudumia, na akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu. Hakuna kiingilio, wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano unaweza kupigia kwa nambari za simu 0753 439 954 au 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usiku wa matengenezo.
9: Usiku wa kukutana na Mungu, usiku wa matengenezo. Tukiwa tumerejea tena, endelea kutuandikia 0768 150 190. Na tumerejea sasa. Tuungane sasa kwenye line na bwana Mark Ndichaje, ambaye yeye huyu ni mwalimu wa madrasa lakini pia yuko pale Kasuku. Atakwenda kutuenda kuzungumza naye mambo machache kuhusiana na siku ya Jumatano ambayo tutakwenda kuangazia. Itakuwa ni sikukuu ya kuchinja, ambayo sikukuu hii bwana ina mambo mengi, ambayo mambo haya bwana ndio hivyo tunatamani kuweza kuyajua, tuweze kuyajua sikukuu hii ili tuweze kufahamu tunaiendea namna gani. Marki, kama unanisikia, habari za asubuhi?
15: Salama sana.
9: Salama sana. Asalamu alaykum. Sisi bwana tuko salama bwana. Nipo na ndugu yangu Timotheo hapa.
15: Ndio, nampata sana Timotheo. Nisalimie na dada hapo pembeni.
9: Bwana, zimefika.
14: Mimi si jambo, mimi niko salama, niko naisubiria siku ya Jumatano kwa bashasha.
16: Bwana,
15: karibu sana, karibu sana.
14: Asante.
16: Bwana, mimi ndugu yangu Philbert nilikuwa namwambia kwamba alikuwa ananiambia vipi Niyo. Kuku, nilikuwa namwambia kuku na yeye ana nyama.
9: Tunakusikia.
15: Halo?
9: Tunakusikia.
15: Halo?
9: Nini tena bwana? Shida ndio hiyo. Shida ndio hiyo.
16: Weka mawasiliano vizuri.
9: Tuweke mawasiliano yetu vizuri, alafu turudie kulonga naye kwa uzuri, kwa sababu inaonekana shida ndio hivyo vitu bwana, vya mawasiliano vinakuwa vinaleta changamoto zake. Lakini katika uhalisia tutarejea tena kuungana naye bwana Malik Mbichaji ambaye yeye atakwenda kutueleza mawili matatu kuhusiana na siku hiyo. Kidogo bwana Malik, mawasiliano hayakuwa mazuri sana. Sijui kama unanisikia vizuri.
15: Ndio,
9: sasa hebu tu
15: nakupata.
9: Ndio, hebu tuanzie hapo bwana. Jumatano ni sikukuu au ni Idi ya kuchinja. Hii huwa ina maana gani?
15: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ba'd. Naam ndugu zangu mnaonisikiliza pamoja na watangazaji wa redio hii, redio pendwa, redio yetu, redio ambayo inatusaidia kusambaza elimu mbalimbali ikiwemo elimu za dini ya Kiislamu na dini ambayo sio ya Kiislamu. Naam, siku hii kaka yangu au wote ambao mnanisikiliza leo, siku hii ni siku ambayo inafungamana na jambo la kuchinja kama ulivyoniuliza bwana Gabriel. Hii inakuja ni kuasisi au ni kufuata nyenendo za wale wema waliotangulia. Na hii ya kuchinja inakujaje? Inakuja tunamfuata nabii wetu Ibrahim alayhi salatu wasalam, ambao kwenye vitabu vyenu hivyo anaitwa Abraham. Kwa hiyo Ibrahim ndiye aliyekuwa alihuisha hii suna ya kuchinja. Na ilikuwaje? Ilikuwa hivi, yeye aliyoteswa katika usingizi, aliyoteswa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu ndoto za manabii huwa ni wahai, yani ni ukweli kabisa. Akaoteswa anamchinja mwanaye Ismail, ambaye ni mwanaye mmoja wa pekee mpendwa. Akaamrishwa amchinje. Kwa hiyo asubuhi alivyoamka akamwambia mwanaye, nimeoteshwa mimi arafil manami, nimeona mimi katika ndoto nakuchinja. Kwa hiyo inatakiwa nitekeleze amri ya Mwenyezi Mungu ya kukuchinja. Akamchukua mwanaye akaenda kutekeleza ile ibada ya kumchinja kama alivyoelekezwa na Mwenyezi Mungu. Sasa kipindi amefika, twende kwa haraka haraka, kipindi amefika sehemu ya kuchinja, akamlaza mwanaye, na mwanaye hapo alimwambia, baba, tekeleza yale uliyoamrisha na Mungu wako. Akamlaza, akataka kumchinja, ila anapeleka kisu katika shingo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamteremshia kichinjwa, yani kondoo. Akawa amechinja kondoo pale. Kwa sisi tunapochinja hii Idi tunafuata zile nyenendo za nani? Za Nabiullahi Ibrahimu alivyochinja nini? Alivyochinja ile kondoo. Na sisi sasa hivi imesuniwa au inalazimishwa mtu kama anaweza achinje ngamia. Kama ameshindwa kuchinja ngamia, achinje ng'ombe, kama sio ng'ombe, mbuzi au kondoo. Hivyo ndio vichinjo ambavyo vinatakiwa kuchinjwa kipindi hiki.
9: Sasa labda tusaidie kwa ajili ya kujenga ufahamu. Kwa nini sio kondoo kama aliyetakiwa kuchinjwa, na badala yake waje na wanyama wengine kama ngamia, ng'ombe, mbuzi?
15: Imechukuliwa kwa sababu hawa ndio wanyama ambao Allah Tabarak wa Taala amesema kuna wale wanyama ambao wanaishi na binadamu. Bahimatul an'am, bahimatu an'am ni wale wanyama ambao wanaofugwa, wanyama wanaofugwa na binadamu. Ukiangalia wanyama waliotajwa ni wanyama ambao wanaishi na binadamu. Ngamia anaishi na binadamu, ng'ombe anachungwa na binadamu, mbuzi na kondoo. Hawa wanyama hawa ndio waliokusudiwa katika kichinjio, yani wale wanyama wa ujumla ambao ni wanyama hoa, wanaita wale wanyama ambao wanaishi kwa binadamu, ambao wanachungwa yani.
9: Labda tukiacha lengo hili la kutimiza kumbukumbu au kufanya yale ambayo Nabii Ibrahim alifanya, labda kuna kuna lengo nyingine ambayo inatafuta.
15: Lengo linalotafutwa ni kujikurubisha kwa Allah Ta'ala kwa Ta'ala kama ibada. Kwa sababu unapokuwa unachinja hautamki jina lolote isipokuwa unataja jina la Allah, na katika kuchinja unasema bismillah Allahu akbar. Maana yake unamtukuza Allah Ta'ala kwa Ta'ala. Kwa lengo lingine la kuchinja ni ibada, miongoni mwa ibada. Miongoni mwa ibada za Kiislamu vile vile na kuchinja ni miongoni mwa ibada kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kile kiumbe unakichinja kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Allah Tabaraka wa Ta'ala anasema fasalli li rabbika wanhar, swali kwa jina la Mola wako na uchinje. Kwa hiyo kuchinja vile vile ni miongoni mwa ibada katika ibada za Kiislamu.
9: Maandiko yameagiza nini kuhusiana na nyama hiyo inayochinjwa? Inatakiwa igawiwe au
15: katika utaratibu wa Kiislamu hizi nyama zaidi baada ya kuwa zimechinjwa kwa jina la Allah Tabarak wa Taala zinatakiwa zile nyama zitolewe kama sadaka kwa wale watu wasiojiweza. Kwanza kabisa yanatengwa mafungu matatu. Fungu la kwanza anakula yule yule mhusika ambaye aliyechinja. Sawa? Fungu la pili anagawia majirani. Fungu la tatu wanapewa wale maskini. Unajua kaka Gabrieli, kuna watu ambao katika maisha yetu hawaoni yani awali nyama, unaweza kupita hata miezi 6 mwaka hawajala nyama. Sasa kipindi hiki cha kuchinja hii Idi ndio kipindi ambacho takuwaona na wale ambao walikuwa inapita mwaka miezi kadhaa hawajala nyama, na wenyewe wapati. Kwa hii nyama baada ya kuwa imechinjwa, huyo mnyama atatengwa mafungu matatu. Fungu la kwanza atachukua yule mwenye kichinjwa kile, atakula ina familia yake. Fungu la pili watapewa majirani wa karibu. Fungu la tatu watapewa wale masakini, maskini ambao wasiojiweza. Na hii ni kuleta ule ukaribu. Kaka Gabrieli, ukimpa mtu sadaka, sawa, unakuwa umesogeza ule ukaribu na urafiki na ujamaa.
9: Sawa. Anachinja mtu binafsi. Lakini wakati mwingine, mimi sio mtaalamu haya mambo, nauliza ili kwa lengo la kujua. Tunaona kuna baadhi pia ya misikiti wanachinja. Kwa mfano, nilikuwa napita pita weekend hii, nikawa naona kuna baadhi ya misikiti wana ng'ombe 7, 5, 8 na nini. Na nikawa naambiwa kwamba watachinjwa afu watagawiwa waamini. Sasa unaposema anagawiwa maskini, anagawiwa aliyechinja, anagawiwa majirani wa karibu, hebu tupe uwiano hapo, huwa ni namna gani ili tuelewe?
15: Yaani kaka Gabrieli, hizi kichinjwa hizi kwa uhalisia inatakiwa kila mtu kama ana uwezo achinje. Na ndio maana ikawekwa ngamia inaenda mamilioni kadhaa, ng'ombe milioni kadhaa, mbuzi unapata kwa 100,500, 100,000, kondoo vile vile 100,500, kila mtu aweze kuchinja, sawa? Na kama mtu atashindwa, basi ngamia na ng'ombe wanaweza wakachangia watu 7 wakanunua wakachinja wakagawana, sawa? Sasa hii unaposikia kwamba waumini, maana yake sawa ni wale wafuasi ambao wa Kiislamu ambao wanahusika na dini ya Kiislamu, au ndio wanaitwa waumini, au wale wenye kumcha Allah Tabarak wa Taala, au ndio wanaitwa waumini wa dini fulani, kwamba ni
9: kuna madhara kwa mtu mwenye uwezo asipofanya ibada hii.
15: Madhara atakuwa yani amejikosesha thawabu mbele ya Allah Tabarak wa Taala, kwa sababu ana uwezo na ameshindwa kuchinja, basi yeye atakuwa amekosa zile thawabu ambazo zinazopatikana. Kwa sababu kaka Gabrieli, unapokuwa unachinja unatengeneza kama vile kinga ya mali yako, unatengeneza kama vile kinga ya familia yako, sawa? Kwa hiyo kwa mtu anapokuwa amekosa, mtu ana uwezo lakini ameshindwa kuchinja, huyo anakuwa amejikosesha thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
9: Eneo hili kwamba unapotoa sadaka hii, kuna namna ambavyo lazima iwe na uwiano wa mali ulizonazo, si kwa ubaya, ni kwa lengo la kuelewa kwamba kwa mfano kwa imani ya Kikristo inaaminika kwamba utoe 10% au sehemu ya 10 ya mali ulionayo uwape maskini. Sasa narejea tena upande wa pili kwenye eneo hili la kwamba kuna namna ambavyo inaweza kawa na uwiano wa kutoa sadaka hii na kiwango cha mali ulichonacho.
15: Uliano katika hili hapa na kalangu hupo, ndo maana nimesema kuna hizo vichungwa limetengwa. Kwa yule mtu ambaye mwenye uwezo, mtu uwezi kuwa unamiliki labda milioni 30, milioni 40 ukachinja mbuzi, itakuwa ni fedhea. Vile vile utakuwa umejikosea sababu mbele ya Allah tabarak wa taala. Milioni 10, milioni 12, milioni 20, chinja ng'ombe atoa milioni 2, milioni 1 na kidogo, inakuwa inafaa. Yaani uwiano ndio maana hata hizi zichinjwa zimewekwa ngazi kwa ngazi. Imeanza ngamia, imekuja ng'ombe, imekuja mbuzi, imekuja kondoo. Kwa maana yule mwenye uwezo wa juu kabisa chinje ngamia, yule mwenye uwezo ambaye unaupata chinje ng'ombe, yule mwenye uwezo mdogo basi achinje mbuzi au kondoo. Kwa hiyo

0: Uyano hapo umekaa hivyo, yule mwenye uwezo kabisa achinje kichinjwa cha juu ambayo ni ngamia, achinje mwenye uwezo wa chini achinje mbuzi.
1: Sawa, hebu sasa tupe tu taratibu tukiwa tunamalizia. Wakati tunaiendea sikukuu hii, ni mambo gani yanatakiwa afanyike kwa Muislamu, yaani maana yake kabla ya kuifikia siku yenyewe?
0: Kabla ya kuifikia siku hii, kaka Gabriel, nashukuru sana kwa swali lako nzuri, na Mwenyezi Mungu wallahi akulipe kwa swali hili. Ni swali bora sana, ni swali zuri.
1: Amin.
0: Kaka Gabriel, mimi nimependa kwamba toka ulivyoingia huu mwezi wa Dhulhijja, ni mwezi ambao una mabora katika hizi siku za kwanza kabisa, kama alivyosema Allah mtukufu alivyoyaatia, akasema walfajr wa layalin ashir. Haya masiku toka tulivyoanza mwezi huu ni masiku matukufu, kabla tujafika tu kwenye sikukuu yenyewe. Haya masiku tulionayo kuanzia tarehe moja ilivyoanza ile Jumatatu, tuko katika masiku matukufu. Mtu anaweza akaanza akawa anafunga, sawa? Akafunga haya masiku yote tisa mpaka siku ya kesho, siku ya Arafa.
2: Sorry, you can talk on the phone for 1 minute.
0: Eshindwa. Kitu ambacho ni kikubwa tena zaidi, kaka yangu Gabriel, ni siku ya kesho, siku ya Arafa, siku ambayo mahujaji wamesimama katika vilima au kilima cha Arafa au katika viwanja vya Arafa. Hapa Muislamu kabla ya kuiendea Idi inatakiwa kwanza aanze kufunga kesho. Akitapofunga Muislamu ambaye yupo huku Tanzania au yeye hajaenda kule, wapi hajaenda kule Maka, yeye anaungana na wale ambao wako kule Maka kama vile na yeye yuko kule, ila yeye huko atakuwa amefunga, kule hawajafunga ila wamesimama katika viwanja vya Arafa. Kwa hiyo hili ndio bora na kubwa zaidi katika jambo la kuendea kabla tujafika katika siku yenyewe nini ya Idi. Itakuwa ni mjibu swali lako vizuri.
1: Ya, kwa kiasi fulani nimekuelewa, ingawa nilitamani kuelewa kwa kina zaidi kwamba anatakiwa afunge. Lakini maisha yake mengine yaweje? Kwa mfano, anafanya biashara, kuna swala la ibada, kuna swala la maisha mengine ya ndoa. Vitu hivyo ndo nilitamani pia kama inawezekana kugusia.
0: Yani kaka Gabriel, haya masiku ambayo tulionao katika huu mwezi mtukufu wa Dhulhijja ni masiku ambayo Muislamu endapo kama atafanya jema moja linapendeza mbele ya Allah tabaraka wa taala, linapendeza mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Yani mtu kama atamfanyia mwenzake mambo mazuri katika masiku haya kumi tulionayo, kipindi kingine unapata thawabu, lakini kipindi hiki inazidi zaidi. Kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ma min ayami al-amalu salih, hakuna masiku ambayo matendo mema yanapendeza mbele ya Allah tabaraka wa taala kuliko haya masiku kumi ya Dhulhijja tulionayo. Kwa hiyo haya masiku ya Dhulhijja tulionayo ni masiku ambayo mwanadamu au Muislamu inatakiwa ajikurubishe sana mbele ya Allah kwa kusali na kufunga na kufanya matendo mazuri kama vile kutoa sadaka.
1: Sawa. Na sasa huyu mnyama anatakiwa awe na sifa zipi?
0: Mnyama anayechinjwa inatakiwa awe ameondokana na yale madhaifu yanayoonekana. Sawa. Yaani mnyama asiwi amekonda sana. Mpaka kule kukonda kwake kunatia, yani kinyani mnyama amekonda mpaka ile mbavu, zile mbavu zinaonekana. Wala mnyama asii na ulemavu ambao ule ulemavu ambao unaonekana. Mnyama labda ni kipofu, haoni kabisa, au amevunjika miguu, amevunjika miguu ya mbele au ya nyuma. Yani asiwe na madhaifu katika mwili wake mnyama huyo. Mnyama anatakiwa awe na sifa hizo hapo.
1: Sawa. Na kwa mfano, kwa mwaka huu tulianza lini na tunatarajia tutamatishe lini sikukuu yetu hii ya Idi ya kuchinja?
0: Tarehe moja ilianza Jumatatu ile iliyopita, na leo tunaendelea, na leo ni siku ya nane ya Tarwiya, ambao mahujaji wako pale Maka wanaandaa maji, wanaandaa vyakula kwa ajili ya kesho kwenda katika viwanja vya Arafa. Mimi nadhani kwamba kesho tutakuwa tunafunga siku ya Arafa ambayo ni siku ya tisa katika mwezi huu wa Dhulhijja, na kesho kufa Jumatano insha Allah akipenda tutakuwa tunaingia katika siku ya kuchinja, siku ya Idi, siku ya

0: zaidi siku ya kupinga, ambayo itaungana na masiku mengine manne mbele, na yenyewe atakuwa ni masiku ya kupinga. Kwa hiyo mtu kama atashindwa kupinga kesho ana kama atashindwa kuchinja Jumatano, anaweza kuchinja Alhamisi, akachinja na Ijumaa, akachinja na Jumamosi,
1: ambayo maana yake hiyo ndio itakuwa siku ya 11, 12 na 13.
0: Ewa, hapo ndio sasa tunakuwa tumemaliza, na maujaji nadhani kule watakuwa na wenyewe wanamalizia malizia ibada kule kwa ajili ya kuenda kurudi katika nchi zao walizotoka.
1: Asante. Labda neno lako kwa Waislamu wenzetu.
0: Neno langu kwa Waislamu wenzetu, hizi hidi zitubadilishe, wale ambao wenye mali watumie mali zao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu mali Allah ametupa bure. Tuna mtu ambaye aliandikiana mkataba na Allah kwamba Allah nipe mali, Allah amekupa mali, amekufadhilisha wewe, wengine amewaweka chini, hebu chinja kwa ajili ya Allah na uwape sadaka wale ambao wenye kuhitajia, kwa sababu hizi kipindi kikiondoka kukutana nacho tena ni majala ya Allah tabarak wa taala. Vile vile watu waoneane huruma katika maisha ndoa, watu waoneane huruma katika maisha ya kijamii kwa pamoja, kwa sababu hidi hii ni hidi ya kujikurubisha na Waislamu mbalimbali na wale wasiokuwa Waislamu. Kwa hiyo tualikane kwenye mialiko, lengo ni kuleta umoja na upamoja baina ya jamii na utuzunguka.
1: Asante sana bwana Malik Ndichaji, mimi nakushukuru.
0: Basi sasa na mimi nawashukuru sana hapo Radio Joy, msalimie kaka nani huyo hapo?
1: Timotheo, Timo.
0: Timotheo na msalimie na dada hapo. Na Mwenyezi Mungu awabariki sana, kwa kweli nimefurahi tunapata elimu kupitia nyie. Mwenyezi Mungu awabariki sana
1: bwana. Asante sana. Amin. Asante sana. Mimi nilitarajia bwana Malik nisikie karibu sana kesho na mimi nachinja ngamia ili nije nionje ngamia.
2: Naomba kukaribishwa.
0: Kuna tambuzi, kuna tambuzi kama utaweza bwana. Ufike sehemu ya mchuzi.
1: Sangapi bwana? Sangapi bwana? Bwana sangapi bwana kesho hiyo? Oh, sawa bwana.
3: Ya, mimi nitaenda na pilipili.
1: Na pilipili, eh? Mimi
2: usisahau limao.
1: Mimi nitabeba limao. Mimi nitabeba limao. Mimi bwana kesho nabeba limao. Kwa hiyo haina shida. Nadhani tumemwelewa vizuri kile ambacho ametuelezea kuhusiana na sikukuu hii ya Idi ya kuchinja.
2: Kuku hamna kuchinja.
1: Kuku hamna kuchinja, miguu minne.
2: Tunahitaji miguu hiyo.
1: Minne. Sawa. Twende kule Mwanza.
2: Mwanza.
1: Mwanza. Sisi wasikwanza Mwanza. Mwanza. Sawa. Jeshi la polisi mkoani Mwanza linawashikilia watu watano kwa tuhuma za kumkata mali ya Mnduta na kitu chenye ncha kali maeneo ya kichwa na mgongoni na kupelekea kifo chake. Chanzo kidaiwa kuwa ni mgogoro wa ardhi. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna Wilbur Mtafungwa, amesema tukio hilo limetokea tarehe 16 mwezi wa 4 2026, ambapo watuhumiwa hao baada ya kutekeleza mauaji hayo wanadaiwa wanadaiwa kukimbia na kujificha hadi walipotiwa mbaroni na jeshi la polisi. Wilbur Mtafungwa.
4: Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa watano kwa nyakati na maeneo tofauti, ambapo watuhumiwa hao walikuwa wametenda uhalifu kwa kufanya tukio la mauaji na kukimbia kwenda mafichoni baada ya kuhusika na matukio ya mauaji ya mwanamke aitwaye Mariam Faya Nduta. Mama huyu ana miaka 38. Ni mkulima na mkazi wa kitongoji cha Mwasengi. Kiko katika kijiji na kata ya Mamaye katika wilaya ya Misungwi. Aliyeuawa tarehe 16 mwezi wa 4 mwaka 2026. Majira ya saa 1:40 usiku katika kitongoji hicho cha Mwasengi. Kijiji na kata ya Mamaye wilayani Misungwi, kwa kukatwa na kitu chenye ncha kali maeneo ya kichwani na mgongoni, huku chanzo cha tukio hilo ikiwa ni mgogoro wa ardhi. Sasa watuhumiwa hao ambao mara baada ya kutekeleza tukio hilo la kinyama wakatoroka na kwenda mafichoni wamekamatwa, na majina yao ni Shilinde Lucas Kisusi, ana umri wa miaka 24. Kazi yake mkulima na mkazi wa Mwambola, wilaya ya Misungwi. Nicholas Leonard Andrea, miaka 37, huyu ni mkulima na mkazi wa Nyakato, wilaya Nyamagana. Watatu ni Lucas Joseph Lutandika, ana umri wa miaka 46, ni mkulima na mkazi wa wilaya Misungwi. Wanne ni Matias Paulo Lutandika, miaka 50, mkulima na mkazi wa Ibongoya, wilaya Misungwi. Watano ni Mpingwa Fayanduta, ana umri wa miaka 62. Huyu ni mkulima na mkazi wa kata ya Mamaye, wilaya ya Misungwi. Watuhumiwa hawa wote wanaendelea kuhojiwa katika vituo vyetu vya polisi kwa kina, na watachukuliwa hatua za kisheria kwa tendo hilo la mauaji ya mama huyo niliyemtaja.
1: Wananchi hao katika kijiji cha Mamaye.
3: Kuna majina mengi duniani.
1: Mamaye. Kwa hiyo bwana.
2: Wewe kuna kinachokuchangaa ni nini jina? Jina.
1: Tukio tu ndo limenisikitisha.
3: Ya kabisa kabisa, tukio linasikitisha.
2: Tukio linasikitisha sana.
1: Inasikitisha kikweli. Inasikitisha sana. Mesikitisha sana. Sawa, hongera sana jeshi la polisi. Hongera sana jeshi la polisi kwa kazi nzuri ya kuendelea kupambana, lakini haipendezi na haikubaliki mauaji ya Watanzania wenzetu. Sio sawa. Sio sawa. Sawa, na tuhame hapo. Tuelekee sasa katika ofisi ya Waziri Mkuu katika ziara zake ambazo ameendelea kwa kizifanya wakati huu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amewataka watendaji wa sekta ya afya nchini kuhakikisha dawa zinazotolewa na serikali zinawafikia wananchi kama ilivyokusudiwa, baada ya wagonjwa kuelekezwa kununua dawa badala ya wagonjwa kuelekezwa kununua dawa katika maduka binafsi, huku serikali ikiwa imetoa fedha za kutosha kwa ajili ya huduma hiyo. Dr. Nchemba ametoa kauli wakati akizungumza na wananchi wilaya ya Kilolo mkoani Iringa.
5: Serikali imekuwa ikitoa fedha. Sehemu ya kwanza ni hizi nilizosema, zimejenga majengo. Sehemu ya pili zimeajiri watoto wa Kitanzania wawasaidie Watanzania wenzao. Lakini serikali inatoa pia fedha za kununua dawa hospitalini. Nikiangalia kwenu hapa katika kipindi hiki zimetumika bilioni 1.75 katika hospitali ya wilaya. Bilioni 4.97 kwa dawa, vifaa tiba, vitendanishi, magari mawili ya wagonjwa, gari moja la ufuatiliaji. Tuna fedha zimekuja kwa ajili ya dawa. Sasa kumekuwa na tatizo ambalo kila wakati na kila mahali ninapopita nasema hii haifai. Lazima turekebishe. Kwamba serikali inatoa fedha nyingi kwa ajili ya dawa. Dawa. Na tukiangalia kwenye taarifa za vitabu tunaambiwa utoshelevu wa dawa ni zaidi ya 90%. Sehemu zingine 94. Sehemu zingine 96. Lakini kila mgonjwa akienda hospitalini anaambiwa akanunue dawa mtaani. Haya ni mambo ya kihuni. Kioski mtaani kinapata wapi dawa ambayo serikali haiwezi kupata? Kama sio hizo hizo za serikali zimepigwa cross zikatangulizwa kule. Kioski kinatoa wapi dawa? Yaani hapa tunakuja na duka lina dawa ambazo serikali haiwezi kuwa nazo. Nilienda wilaya moja nikapewa jibu la kijinga jinga tu. Eti kwamba ndio dawa zipo, lakini tulipozipokea tulipokea kwa jina la kampuni, kwa hiyo hatukuwa tumejua tulipoziweka. Mambo ya ajabu kabisa. Au walipoagiza za serikali waliagiza na binafsi, kwa hiyo wameficha za serikali ili ziishe za kwao kule ili wapate. Haya hayakubaliki. Mganga mkuu wa mkoa yuko wapi? Waambie wadogo zako wote, waambie wasaidizi wako wote, na waambie wale wanaoagiza dawa waagize dawa zinazotumika zaidi kwa mkoa wa Iringa. Kuna wakati tunapitisha miaka miwili mitatu tunaenda kumuomba CAG kuteketeza dawa zilizo expire. Tunapata wapi dawa zinazo expire kama kila wakati mgonjwa anaambiwa akanunue dawa, hakuna dawa. Tunateketeza mabilioni. Mimi mambo ya ajabu ajabu ya aina hiyo sina ustaarabu nayo. Na kila mkoa Nasema sasa tutafanya utaratibu wa kufuatiliana mguu kwa mguu. Wenzetu wa vyombo, kila mwaka wa fedha ukishaanza, mjue fedha zilizokuja. Mjue zimenunua dawa ngapi na hizo dawa zimekwenda wapi. Ili wananchi wanufaike na jasho la kodi zao.
1: Sawa, lakini pia Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amewataka Watanzania wote kufurahia matunda ya uhuru wa nchi bila kuwepo wa matabaka kati ya matajiri na maskini. Amesema kila Mtanzania ana haki sawa katika taifa lake na hakuna kundi lolote linalopaswa kujiona bora au zaidi ya lingine kutokana na hali ya kiuchumi.
5: Kuna watu wanategemea uadilifu wa kiongozi uliepo pale unayeamulia kuhusu maisha yake. Wewe ndo unaamulia kuhusu ardhi yake. Wewe ndo unaamulia kuhusu fidia yake. Lakini pia wewe ndo unayeamulia pale anapoonewa. Ndio maana ya uwepo wa serikali. Sitake kuwa mzuri kwa kila mtu. Mahakama imeshasema mwenye haki ni huyo hapa. Alafu yule ambaye amepora haki anang'ang'ania kwa nguvu. Anaingilia kati unusuru yule ambaye anataka kutumia mababu kupora haki. Ndiyo, na mimi kote nilikopita na naendelea kuambia na ambako sijapita. Kama unajua, umetumia tu mabavu, hiyo haki ya ustahili, mapema mrejeshe anayestahili. Na nitakuwa napata taarifa za kila mkoa, kila mwezi. Na mimi, kwa wale ambao hawatafanya haya kwa hiari, nitawashikisha adabu wote wanaokosea wenzao. Ndiyo, lazima Watanzania wote wafurahie matunda ya uhuru wa nchi yao. Hakuna mahali panaposema ukishakuwa na mali, ukishakuwa tajiri, wewe ni Mtanzania na nusu na wengine ni nusu wa Tanzania. Kwa hiyo tuyazingatie hayo.
1: Sawa, huyo ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, akizungumza hayo. Bwana, atawashikisha watu nidhamu.
2: Adabu.
1: Watu inabidi wapate adabu kutoka kwa PM.
3: Shia, ambacho nimekipenda mizungumzia swala la upatikanaji wa
1: dawa.
3: Dawa kwenye vituo vya kutolea huduma za afya.
1: Mm.
3: Haipendezwi, kwa mfano, wewe una bima. Ukaambiwe
1: kanunue
3: hapa dawa hakuna.
1: Mm.
3: Wakati serikali hivi sasa inawahimiza watu kuwa na bima ya afya. Mtu anakuwa na bima
1: kwa wote.
3: Anazungushwa kanunue duka fulani.
1: Mm.
3: Sio kitu kizuri. Na waona maduka ya dawa ya watu binafsi zimejaa. Alafu usikie kwamba kwenye kituo chetu cha kutoa huduma za afya dawa hakuna, wakati serikali inatumia fedha nyingi kuleta dawa.
1: Ah.
3: Na nyingine ndo zile huwa unasikia kwamba ziliisha muda wake, hazikupelekwa kwa wakati kwa Watanzania. Sasa hicho kitu PM hapa nimemuelewa na anampa kongole. Anataka Watanzania waendelee kupata huduma zilizobora kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Inapendeza kuona kwamba serikali imewekeza miundombinu ya kutosha kwenye vituo mbalimbali vya afya nchini. Mm. Kuongeza zahanati kwenye kila kijiji, kuongeza vituo vya afya kwenye kila kata, kuongeza hospitali za hospitali kwenye kila wilaya na hospitali za rufaa kila mkoa. Halafu uanze kusikia kwamba dawa hakuna. Ni kitu ambacho hakipendezwi.
1: Sawa, lakini tukiwa tunamalizia sasa ni kwamba waamini wa dini ya Kiislamu kwa wa Mwanza Mei 26, 2026 unatarajia kufanya dua maalum ya kuliombea taifa lizidi kuwa na amani pamoja na kuwaombea viongozi wake wazidi kuwaongoza vizuri wananchi na kuwaletea maendeleo. Wakizungumza na waandishi wa habari, Sheikh wa mkoa wa Kigoma, Sheikh wa mkoa wa Mwanza, Sheikh Hassan Kabeke amesema mbali na dua hiyo kufanyika utaanza mfungo maalum wa kujiandaa na Eid al-Adha ambayo ni idi ya kuchinja, hivyo wakaona wafanye dua hiyo ili machafuko yaliyotokea Oktoba 29 yasitokee tena.
6: Kwa tumeamua kufanya dua maalum kuanzia saa 10 badala ya asri na tutakuwa tumefunga wote, halafu tutaenda na dua hiyo mpaka magharibi.

0: tunu ya amani tuliachiwa na wazee wa asisi wa taifa hili, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume. Hawa wametuachia tunu ya amani. Tarehe 29 ilitikiswa na halikuwa jambo dogo, na tunavyo viashiria vinavyoonyesha kwamba wako baadhi ya watu, viko baadhi ya vyama vya siasa, wako baadhi ya wanaharakati wenye tamani kuona tukio lile linatokea tena. Sasa sisi tumeamua BAKWATA mkoa wa Mwanza kukabidhi malalamiko yetu kwa Mungu. Kwa itafanyika dua kubwa kumwambia Mwenyezi Mungu, hawa ni waja wako. Wewe ndio uliowaumba, wewe ndio uliowatia roho. Hebu waonyeshe kitendo kile cha tarehe 29 mwezi wa 10 na 30 hakikuwa chema kwa nchi yetu, hakikuwa chema kwa historia ya nchi yetu. Mungu, tunaukabidhi watu hawa, hebu watulize, wape busara, wape akili, wape ufahamu, waone umuhimu wa kutanguliza maslahi ya taifa lao kuliko vyama vyao. Watanzania watangulize hata dini, tutangulize maslahi ya taifa letu, hata dini zetu, maslahi ya dini moja moja yaje baada ya kuona nchi imetulia. Kwa hiyo niwasihi kwamba tujitokeze siku hiyo, na dua hiyo itaenda sambamba kuiombea nchi amani, kuomba tukio hilo lisirejee tena katika mipaka ya nchi yetu, lakini kuwaombea marais wawili, rais wa kwanza, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Na tunapomuombea yeye, tutaiombea nchi, tutamuombea yeye, kizazi chake, familia yake, tutaombea wasaidizi wake, makamu wa rais, waziri mkuu, mawaziri, tutaombea wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, tutaombea bunge na mahakama, lakini na kila mwenye mapenzi mema ya kuitakia kheri nchi hii. Lakini tutamuombea rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, tutamuombea yeye, wasaidizi, makamu wa pili wa rais, wasaidizi wake, makamu wa kwanza wa rais, mawaziri, tutaombea baraza la wawakilishi, tutaziombea mahakama ya Zanzibar, tutaombea wananchi wa Zanzibar. Tunafanya haya kwa sababu tumo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Sawa, taarifa hiyo kutoka jijini Mwanza ambayo ndo hiyo tunatamatisha nayo. Lakini nipitie ujumbe tena kabla ya kurejea studio kwa Edwin Lukolera. Huyu anaitwa Bartolomeo Galvas Kilongwa wa Kasuru, tuko Kasuku, kumradhi, tuko pamoja. Asante sana pia kwa ujumbe wako huo. Na huyu anasema anaitwa Mama Pendo, wa Mama Pendo wa pande za Kigogwe mtaa wa Zahanati, nasikiliza Joy FM. Haya, shukrani pia. Lakini huyu anasema sema habari za hapo studio, Nezia kutoka Kidahwe, na wapa pole sana hao wa mama wa Kibirizi, lakini pia kila jambo lina wakati wake. Shukrani sana. Sophie SKB wa Mkabogo, tupeane pole wote, ina raha hata jirani yako akiwa na amani. Haya bwana, asante sana. Huyu anasema anaitwa Yotham Ojeni wa Songambele Buhigwe, kuhusu hayo madao wanaishia kusema tu lakini hawachukui hatua. Haya, asante sana. Anasema hawachukui hatua yoyote. Good morning Kigoma, anasema jamani tangaza joto Joy FM, nawapata nawapa mwaliko Ijumaa mfike kusherekea Idi, tupige ubwabwa.
2: Ya huo mwaliko Filbert Usefu kwenye simu hapo, usipotee.
1: Huyu ni Swema Daudi wa mahakama ya Mpunga.
2: Ya Swema Daudi ni rafiki yetu sana, na
3: Mpunga anapenda kipindi chetu pia. Naamini.
2: Kule sina mashaka naye kabisa.
1: Mimi si Mpunga na kula wali.
2: Takula kilichopo. Kama Mpunga unaliwa.
1: Hamna shida. Tu. Sawa. Good morning Kigoma, mzee Msola Mbogo wa Kidahwe, sikukuu ya kuchinja, na wapa wote hao, na wapo watu huwa wanatoa sadaka zao misikiti mbalimbali, baadhi ya wasimamizi wagawaji misikiti huwa ni vituko, wawe na hofu ya Mungu katika ugawaji wao. Bwana sema huwa kuna ugawaji huko, huwa inakuwa bara. Anasema hata shilingi 20,000 kwa mwezi siipati hiyo gesi, tutamudu. Ni Geoffrey kutoka Genda, kutoka Vamia Ujiji. Lakini anasema je, ngamia analiwa na Waislamu? Ndio, ngamia analiwa. Ngamia ni nyama kama nyama. Mbona tunakula tu tunagonga? Mheshimiwa Waziri atusaidie tu, maana yale maduka ya dawa ambayo hayati Dr. Magufuli aliyafunga sasa yamefunguliwa. Mgonjwa unaambiwa dawa ukanunue nje. Mko wa kulia kuna duka la dawa tunanunua hapo jamani. Mheshimiwa Waziri atusaidie. Huyu ni Kuskrastika Nyutwa wa Bushabani. Anasema kuna maduka yanakuwepo pale. Hongera Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza kwa kuwatia mbaroni hao watuhumiwa wa mauaji.

tunawapata kwa uzuri hapa Mkunguru by Nicodemus Sormoni. Shukrani pia. Huyu anasema wakati mwingine una bima ukienda pale unaumwa dawa ulizozitumia, utaambiwa nenda duka fulani ununue dawa ulizozitumia, turudishe. Yeah. Una bima ambayo tunataka ununue turudishe. Haya bwana. Huyu anaitwa Mlanda TVS, mtaalamu wa kushona ndoo bila moto, nipo Ujiji Tulihamwe. Haya, shukrani pia. Huyu anasema anaitwa mke, huyu ni Maombi Ruchina au Baba Wili kutoka Ruhuba Muhinda, anasema anatupata, lakini mke wa Maombi Ruchina au Mama Wili kutoka Ruhuba na anasema pia anatupata. Kwa hiyo baba wawili na mama wawili wanatupata kwa uzuri. Asante sana Thomas J. Nao pia ujumbe wako nimeuona. Tunalipa bili halafu tutaendelea. Good morning Kigoma, tukirejea ni kick off taarifa za michezo.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Mungu, kikozi gani hiki?
5: Kabi, unawahi wapi?
4: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
5: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
4: Ni usumbufu kwenda huko.
5: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
4: He, umejuaje?
5: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
4: Matibabu sio gharama.
5: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
4: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Jaribu pesa!
10: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kiko.
11: 90.5 ni Joy FM.

0: Asante sana, tumerejea tena msikilizaji, tumerejea tena dakika ya 15 kwenda 16 sasa. 16 sasa hivi, Good Morning Kigoma, kipengele cha kickoff michezo mezani. Na Emmanuel Michael Sen tayari yupo hapa, Muliseni. Anaitwa Muliseni.
1: Mbona kila siku akifika tu anakimbilia mahali hapo?
2: Anakimbilia?
1: Sehemu hiyo.
2: Kwani unafikiri dereva anakaaga wapi?
1: Okay. Kwenye usukani. Kumbe sasa hivi umeamua wewe dereva kwa sababu
2: amesha jibu. Kwa hiyo binti tulia. Okay. Na hili gari wewe halikuhusu kwa sababu unajua una wasiwasi utaanguka.
1: Ni ndani ya Good Morning, kwa hiyo linaniumuhusu.
2: Speed tunaoenda nayo sasa si ameniachia usukani.
0: Kama linakuhusu sasa.
2: Kasasa kama linakuhusu.
0: Kasasa.
2: Ndio leo utaanza
0: katu kucharaze maswali.
2: Unajua ile mwendo unaongezeka ndio watu tu be kurudisha chenchi. Yeah. Rudisha chenchi tu. Hujaitwa unaitika be.
1: Sikilizishe hapo ili waelewe. Hawajui kama
2: sikilizaji ni kickoff tumefika hapa Jumatatu tulivu kabisa. Ikiwa ni Jumatatu nzuri kabisa. Na nikwambie tu msikilizaji 0768 150 190. Namba hiyo atume ujumbe mfupi kuhusiana na habari za kimichezo. Sio unanielewa hapo?
1: Leo uko na furaha. Jumatatu naona ni nzuri.
2: Jumatatu ya leo inaanza vizuri. Mamelodi si bingwa?
1: Sina neno.
2: Mamelodi bingwa bwana. Kwa hiyo Jumatatu imeanza vizuri na tuelewane hapo. Mamelodi ni bingwa wa kombe la Champions League. Baada siku ya jana kushinda kutoa sare ya bao moja kwa moja, lakini kwenye aggregate wao wakawa wameshinda mabao mawili kwa moja dhidi ya Farabati kutoka pale Morocco, anasema hivyo Waswahili, sio watu poli Waswahili. Philbert vipi?
0: Salama ndugu yangu, mmemkaje jamani?
2: Sisi tuko salama.
0: Karibuni kazini.
2: Tushafika. Kazi tumeshaanza kitambo, si ndio hivyo Galincha? Kazi tumeanza kitambo sana, sasa hivi tunakuja kuhitimisha. Wanasema hivyo watu poli. Waswahili.
0: Sawa bwana.
2: Kwa hiyo ndio hivyo bwana Philbert. Yaani hata usijali katika hilo. Sasa bwana, tuanze kwanza kukuangazia ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo ligi kuu soka hiyo Tanzania bara kulikuwa na michezo kadha weekend iliyopita. Na weekend iliyopita ilikuwa na michezo mingi kweli kweli. Ilikuwa na michezo mingi. Na nikiangalia hapa, tuanze na mchezo wa Mashujaa FC ambao hawa bwana wamefungwa bao moja kwa bila na Coastal Union ya Tanga, bao moja ambalo lilifungwa na Mahabad. Umeona? Sasa kwanza tuangazie mchezo huo. Bao moja kwa bila, sawa, Mkwakwani pale ni ngumu sana kutoka, na binafsi niliweka doubt kwa Mashujaa kwamba akipambana sana labda itakuwa ni sare, lakini ndo amefungwa. Mchezo ulikuwaje mpaka Mashujaa akashindwa kabisa kupata point, Philbert?
0: Nafikiri mwisho wa siku ni uwanja ule tu ni mgumu kwetu. Kwangu mimi, kwa sababu ukiangalia katika nafasi, of course wao walimiliki mpira kwa kiasi kikubwa kuliko sisi, na hata mpira, hata goli waliotengeneza ukija kiangalia si nafasi nyingi ambazo wao wametengeneza. Ilikuwa ni nafasi ambayo ilikuwa ni free kick, basi Mabad akaweza kuitumia. Kuna namna ambavyo wakati mwingine nafikiri hata Juli walifahamu hili, na hata alipojaribu kufanya tactical switch hasa kipindi cha kwanza kwa kumtoa Kabasele, unagundua tu kwamba kuna kitu alikuwa anakitafuta baada ya mbinu yake ya kwanza kuwa imefeli. Mbinu yake ya kwanza alihakikisha analinda na kuifanya timu isiwe inafikika kirahisi kwa maana ya eneo la goalkeeping. Lakini pamoja na hayo hakuna kilichosaidia. Kabasele alikuwepo na tukawa tunacheza na walinzi wawili, lakini tulikuwa tuzuii vizuri, na kule kwa nani, kwa Abdul Nasir Gamali, njia ilikuwa kubwa na tulikuwa tunafikika na tukawa tunacheza vibaya katika eneo hilo. Lakini ukiangalia eneo la katikati ambako wao walikuwa na Sadi kwenye eneo la kiungo, ule bwana mdogo, walikuwa ambaye alikuwa anafika sana kwenye miguu ya viungo wetu. Walikuwa na Manyasi, Geoffrey, walikuwa na Guarara kwa eneo lile. Wao kwa sehemu kubwa walikuwa na walitumudu. Mpira kipoteza kidogo, kurudisha kwao ilikuwa sio issue sana. Kwa hiyo na wakafanikiwa kumfanya Cheda asiwe playmaker na ikawa anacheza eneo la chini sana na kumfanya Ismail Mgunda awe isolated, atengwe, akawa anacheza kwa kana fanya kazi kubwa mno dhidi ya walinzi wawili wenye vimo, wenye mili mikubwa, ambapo kwa kiasi kikubwa alipambana nao lakini uwezo hakuwa ule. Kulia na kushoto ambako alianza Kabasele pamoja na Mapinduzi Barama, ndo huko ambako kwa sehemu kubwa hawa walikuwa wanafanya kazi ya kukaba tu, lakini ufanisi wao kawa mdogo sana. Kwa hiyo ni approach ya mwalimu alichagua hivyo na kulingana na aina ya wachezaji alionao, lakini mwisho wa siku Coastal walikuwa bora. Na sikushangaa sana kwa sababu ukiangalia hata testi, hata kama zilikuwa mechi mbili tofauti, testi ya mchezo wa Coastal na Simba na Mashujaa na Simba, unakuja kugundua kwamba kuna namna katika baadhi ya maeneo, hasa yale maeneo ya kiungo, Coastal walivyo bora kuliko sisi. Yani ukweli ndio huo, eneo la kiungo Coastal walikuwa bora sana kuliko sisi. Kwa maana kwamba Gwalara katika kiungo cha juu alifanya kila kitu, na ndio maana beki zetu zilifanya kazi nzuri sana. Na mpaka kwa mfano kipindi cha kwanza Ulimwengu angetoka ameandika goli, lakini ilishindikana na

0: Da, alifanya kwa usahihi sana sana sana sana. Mm. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa nadhani ya mwalimu Julio yeye ndiye alikubali kuulizwa maswali badala yeye kumuuliza maswali mwalimu fikiri. Mwalimu fikiri, nafikiri Elias.
1: Galicha, Julio alikubali kuulizwa maswali badala ya kuuliza maswali. Inamaanisha kwamba game ilikuwa iko haiko upande wake. Kwa mujibu wa Fribet, game haikuwa upande wake. Na ukisema hivyo inamaanisha kwamba walikuwa wanaomba wapate hata suruhu wa masare ili waondoke na pointi moja. Wanarudi wakiwa tayari matokeo yamewaathiri, maana wameshuka mpaka nafasi, nikiangalia hapa ni mpaka nafasi ya ngapi hapa?
0: Nafikiri nafasi moja atakuwa ameshuka mpaka nafasi ya 10 kwa sababu Costa atakuwa amepanda.
1: Costa amepanda na amemshusha wa Mashujaa. Wameshuka mpaka nafasi ya 11 Mashujaa.
0: Kwa hiyo Fondigeti amemshusha tena.
1: Fondigeti alishinda.
0: Alishinda dhidi ya TRA.
1: Kwa Mashujaa na point ana nafasi ya 11.27 sawa na Mtibwa Sukari mwenye ambaye yuko nafasi ya 12 na pointi zake 27. Matokeo ya jana ukiangalia msimu wa ligi, Galincha, unaweza kuzungumza nini kwa upande wa Mashujaa FC?
2: Kuna kazi ya kufanya, watakiwa timu ya Mashujaa ipambane zaidi katika kuhakikisha mchezo unaokuja wanaenda kupambania alama tatu muhimu. Nje hapo unaona kwamba watakuwa wanajiweka katika wakati mgumu sana kuweza kupata ushindi wa kuangalau hata kuchukua ligi. Kumaliza nafasi nzuri za ligi na maanisha, lakini ukiangalia kwa namna ambavyo mwenendo wa timu livyo ni lazima kwa kweli waende kupambania hizo alama tatu. Na ukiangalia baada ya mchezo wao tunajua ligi itasimama kidogo kupisha ile international break ambayo inakuja katikati hapa. Lakini kwa upande wa Mashujaa, mchezo utakarejea utakuwa tarehe 13 dhidi ya Yanga, mchezo ambao tuko nyumbani hapa, mchezo ambao pia unatakiwa upambanie uchukue hizo alama. Ukiangalia ni kitu ambacho kimekuwa ni kigumu kidogo kwa namna ambavyo tumeona michezo mingi ya Mashujaa, lakini kukosa alama tatu hata alama moja kwa siku ya jana zimeweza kuiangusha timu kwa yale ya mahesabu, lakini bado kwa sababu kuna mchezo mingine nyumbani huku ambao imesalia. Lakini tukitazama Mashujaa, msikilizaji, amebakisha alama michezo mitano ambao ni wastani wa alama 15. Alama 15 hizo ukitazama ndo kuna Yanga hapo anayekuja, lakini baada hapo ya Yanga itabidi timu pia itoke tena ugenini iende kuvaana na Azam ambayo itakuwa ni tarehe 18, itakuwa tarehe 16 hiyo. Ufuate Azam, mchezo ambao unajua kabisa kwamba ni ngumu kuondoka na matokeo ya ushindi katika mchezo hiyo miwili, Yanga na Azam. Kwa hiyo hizo alama 15 unaweza kuzigawa kwamba hapo utabaki na alama 9 tu, kwa sababu kuna alama 3, kuna alama 6 ambazo huenda zisiweza kwako tena kulingana na level za wapinzani. Lakini baada hapo timu itakuja kurejea nyumbani, itaenda tena ugenini kuvana na Fountain Gate ambao tumeona imebadilika sana hawa. Tokia kocha amekuja, kocha mwingine Baba Isaya ameenda kwa timu Minziro, na maanisha timu imebadilika. Fountain Gate umekuwa sio wale, mchezo miwili mfululizo umepata matokeo ya ushindi. Baada hapo unakutana na wewe sasa wakiwa katika ardhi yao ya nyumbani. Tukumbuke mchezo wao wa mwisho na Mashujaa ni ile sare ambayo watu wengi walitoka wamekasirika. Yeah, sare bao moja kwa moja dakika za jioni kabisa kwenye zile 93 ambazo ziongezwa zile 3 wakapata bao dakika 92 kama unakumbuka vizuri. Kwa pasi ambayo ilipigwa na Ismail Aziz Kada. Kwa hiyo kwa wakati huo pia inaenda kucheza mchezo mwingine huko mbeleni, mchezo kutafuta alama dhidi ya mpinzani ambaye ukiangalia kwenye mizania pia wanakimbizana nao moja kwa moja. Lakini uzuri pia watakuwa na michezo miwili nyumbani ambayo itakuwa ni mchezo dhidi ya KMC itakuwa tarehe 27 Juni hiyo, na mchezo mwingine dhidi ya Tanzania Prison pia ambao utakuwa pia ni tarehe 30 Juni ambao utakuwa ni mchezo wa mwisho. Hiyo itakuwa ni advantage kwa hapo, kwa sababu Tanzania Prison pamoja na KMC ni timu ambazo zipo chini kwenye daraja zake, na Mashujaa atakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuwawini kuchanga karata zake nzuri na kuweza kuondoka na alama 3 za ushindi. Kwa hiyo kichobaki kwa Mashujaa kwa hivi sasa, ukiangalia na wapinzani wake waliopo moja kwa moja

0: ni ukisha kama ni kupoteza, lakini sio kupoteza kwa mabao mengi, lakini vile vile kupambania alama tatu za ushindi. Lakini ubaya ni kwamba na Mungu anacheza leo.
1: Cheza na Yanga.
0: Cheza na Yanga leo. Kitokea matokeo mazuri kwa na Mungu ameyapata, ataenda kumshusha Mashujaa pale alipo. Mashujaa ataporomoka mpaka nafasi ya 12. Lakini wakati huo pia Mbeya City pia naye anacheza. Naye pia bado hajacheza Mbeya City. Kwa naye akicheza, yeye ataenda kucheza, atakuwa ni kesho anacheza na Singida Black Stars. Kwa hiyo akicheza, akishinda pia, mfano kutokea amepata matokeo ya ushindi, atakuwa naye pia anamsogelea Mashujaa.
1: Atamsogelea.
0: Yes, kwa sababu atakuwa anaongeza alama, atakuwa na alama 25. Kwa hiyo unaona kwamba wapinzani wote ambao wanakimbiza nao pale Mashujaa kwa nafasi ya 11 na alama za 27 sio sehemu salama. Kwa kuna kazi anatakiwa ifanye katika michezo mitano iliyosalia ili kuhakikisha wanapata matokeo ya ushindi. Hakuna namna yote hapo zaidi ya kupambania alama tatu za ushindi. Nje hapo haitakuwa ni mbaya sana.
1: Hali itakuwa ni mbaya nje hapo kwa mujibu wa Galincha. Ni kuhusiana na mchezo wa siku ya jana wa Mashujaa dhidi ya Coastal Union.
2: Ratibake ni ngumu sana.
1: Ratibake ni ngumu. Mezungumza Mashujaa anakwenda kucheza, akitoka hapo, akitoka international break, anakuja kucheza na Yanga.
0: Yanga kisha Azam.
1: Kisha Azam.
2: Alafu kisha Fountain Gate.
1: Naota ndoto mbaya sana.
2: Akenda Fountain Gate.
0: Ni nyumbani za mchezo.
2: Ni nyumbani mechi mbili.
0: KMC na tunapiga.
2: Tafsiri yake kwamba ukiangalia mchezo wa Yanga tarehe 13, moja ya michezo migumu sana. Ambayo Yanga anataka ubingwa, lakini pia yeye Mashujaa anataka kubaki. Sasa je, atafanikiwa ugumu huo? Mechi ya Azam ni ya ugenini, ambako mara nyingi Azam amekuwa bora sana. Nafikiri miongoni mwa timu waliofunga magoli mengi na mechi nyingi ugeni nyumbani ni pamoja na Azam FC. Mechi nyingine ngumu hiyo. Mechi ya pili hii ya Fountain Gate, labda kwa sababu inakuwa ni uzito unaolingana, lakini mwisho wa siku unakwenda kucheza dhidi ya nani? Unakwenda kucheza dhidi ya Macau. Labda kwa wale tunaofahamu Macau, tunajua tunakwenda kucheza na mtu ambaye ni mjanja kiasi gani, very clever kwenye masuala haya kuandaa mbinu za ushindi ndani na nje ya uwanja. Yani Macau na Mrs. wake ni moja ya watu ambao wanajua sana mambo mengi kuhusiana na mpira huu. Kwa hiyo hata ukiona Fountain Gate bado inaishi kwa misimu kadhaa ambayo wamepanda au ambao imeweza kupatikana timu hiyo, usifikirie kwamba ni jambo rahisi kama ambavyo tunaweza tukawa tunazungumza. Kwa hiyo ninaiona kazi ngumu sana ya Mashujaa. Ingawa wakati mwingine swala kushuka silipi nafasi sana, hofu yangu ni issue ya playoff. Kuweza kuepuka nafasi hiyo ndo naona ugumu.
1: Naona ugumu kuepuka nafasi ya playoff. Na mimi ndo maana nakwambia hivi, niko na wata ndoto mbaya zinanisumbua na weweseka, hasa nikisikia baada ya kudondosha point jana anakwenda kucheza na Yanga na Azam. Waongeze maombi wa Tanganyika. Baada hiyo ni huo ni mchezo wa Mashujaa, lakini Tibo Sukari jana wakagawana point baada ya salama bao mawili kwa mawili na JKT Tanzania, wakati TRA wakifungwa nyumbani bao mbili kwa moja na Fountain Gate. Simba dhidi ya Dodoma Jiji, Simba akashinda bao moja kwa bila. Coastal ndio hivyo akamfunga Mashujaa. Simba ushindi finyu, lakini pointi ni zile tatu, akiendelea kumkaribia Yanga. Kwa sasa hivi Simba yuko pale juu anasubiri mchezo wa Yanga. Mchezo wa jana kwa nini umekuwa ni umetoa goli moja tu? Kalincha, kwa nini umetoa goli moja mchezo wa jana? Goli moja tu. Siangalii Simba au Dodoma. Kwa mchezo kwa ujumla.
0: Kwanza kuna utulivu wa timu kwenye utengenezaji wa nafasi ambazo zinatengenezwa kwa timu zote mbili. Ndio ulichangia haya ambayo tunazungumza hapa, goli moja kwa bila ambayo ilipatikana tena kwa rebound ya penalty iliyopigwa. Ni mchezo ambao ukiangalia Simba walikuwa na shoot on target, naweza kusema zilikuwa karibia 7, karibia 10. Zilipatikana karibia 10, lakini utumiaji wa nafasi hizo ulikuwa ni hafifu au mbovu kabisa, naweza kusema hivyo.
1: Awesome.
0: Kwa sababu umakini ulikuwa haupo. Hata namna ambavyo Shijoro kuna chiza katika eneo la mbele kimtazama ile Mpanzo ambayo kwa siku ya jana wakasema ingekuwa matokeo yangeenda kinyume ya kile, baadhi ya lawama watu wengi wangeza kumangushia yeye kulingana kutokuwa na makini, uchoyo binafsi ambao alikuwa nao kwa siku ya jana katika baadhi ya matukio. Kwa hiyo pressure ya alama pia naamini na nyeri chagia, yani kutafuta alama tatu za msingi na nyeri kuchagiza kikweli zile ambazo tulienda kushuhudia kwa siku ya jana, kwa sababu Simba sio kwamba walikuwa wanatamani matokeo yaende vile, lakini namna ambavyo wapinzani jinsi walivyokuwa wanacheza kuwafanya kwa asilimia kubwa kuweza kuwafanya kwa Dodoma kuwa tight sana katika maeneo mengi sana yale ambayo yalikuwa ni ya msingi, lakini zaidi ni silika ya upambanaji ambao mwalimu Amanjosi ametengeneza katika kikosi chake. Angalia vijana wake jinsi walikuwa wanajitoa kwenda kupambana na Simba, kuanzia namna kujilinda, lakini nidhamu yao ya kuzuia kiongozi na mtu kama Andre Bikoko, lakini kwenye kiungo akiwa na Nelson Munganga, walikuwa wana bora mkubwa sana. Lakini sio wao tu, hata eneo hilo pia ukimtazama Mwana Kibuta alikuwa eneo lile pamoja na Munganga, wakati fulani walikuwa ni chachafya sana Simba, na alikuwa anaweza pia hata kupata bao kama nenyewe kwa makini, lakini ndio hivyo kidogo ulumakini kidogo kwa walikuwa unapungua, hasa kwa baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanaanza katika eneo lao la mwisho. Lakini jambo lingine ambalo niliona ambalo lichagiza kile ambacho nilichokiona ni kwa upande mzima wa Simba, kuna ukiangalia kwa strikers pale, kwanza na Siaka Force imekuwa inasaidia katika baadhi ya michezo, lakini kuna mchezo mwingine nitakiwa uona striker mmoja wakati ambaye atakaa pale katikati kusumbua na mabeki. Ilikuwa kidogo nakosekana mtu wa namna ile, na akawa inatokana moja kwa moja wakati fulani pia ikipigwa anakosekana namba 9 ambaye moja kwa moja anaweza kuhodi mpira na kuanzisha mashambulizi kutoka eneo lile la katikati. Kwa hiyo kwa namba hiyo ikachagia sawa pitia katikati upembeni kwa mawingi ambao walikuwa nao kina Mpanzu kina Libasi Gueye, lakini bado walipokuwa kitaitiwa kizuiliwa ikawa kidogo na kuleta ugumu moja kwa moja kwa Simba kwenda kufia katika tuwe. Lakini nadhani moja kwa moja aliyochagiza yale, kwa sababu licha ya kufanya hivyo lakini bado yatengeneza nafasi, utulivu ndio uko unakosekana, lakini ile pressure kadri muda uko unazidi kwenda ndio pressure kunaonekana inaongezeka. Picha kwanza mpaka kinaisha tu wengi waliamini kwamba huenda Simba angeondoka na dakika 80 na ya sare ya bila. Kwa hiyo kuna kitu ambacho mwalimu Amani Jose alikuweza kungamua mbele ya ubora wa Simba na akaweza kuwa wina. Lakini usimsahau kwamba kumsifu hata goalkeeper wa timu ya Dodoma Jiji Mgore kwa siku ya jana, kwa iko makini sana katika eneo lile. Ukiachilia mbali tulivu wa Simba, lakini goalkeeper hata na safu nzima ya ulinzi walikuwa katika kiwango kizuri. Kwa hiyo goli moja lipatikana kulingana baadhi ya mapungufu ambayo tunashuhudia, lakini vile vile utulivu katika baadhi ya wachezaji na hata kwa upande mzima, hata kwa upande mzima kocha cha Dodoma Jiji pia mwalimu pia angeanza na baadhi ya wachezaji kama laba ambao alimtumia kama sabu mchezo wa Yanga na mchezo huo pia wa jana. Shimtembo pia alianzia sabu na jana pia kasabu. Aliamini katika plan ile ile ya kwenda counter attack. Kidogo Simba alikuwa ni wajanja sana katika kushambulia, kwa pia na wachezaji kidogo wengi ambao wana uwezo kukimbizana na washambuliaji. Kwa nje ya pale mchezo ule tungeza kushuhudia ukimalizika hata kwa sare ya moja moja, kulingana kwamba Dodoma Jiji wako najua pia namna gani ya kwenda kuwakimbiza Simba wakati ambao Simba alikuwa anaenda kuwashambulia. Lakini umakini Simba uliongezeka sana eneo lile. Walimkosa Rushani, lakini bado Vedatus Masinde katikati alionekana pia yuko vizuri.
1: Sawa sawa, umakini ulikuwa mzuri kwa Simba, lakini pia Dodoma iko hivyo kwa upande wa michezo hiyo. Na msikilizaji, kwa msimamo ndo hivyo, Simba amepanda pale juu akiwa na pointi 58, mbili zaidi ya Yanga, ambaye Yanga anacheza hii leo. Anacheza hii leo dhidi ya Namungo.
2: Pointi moja nafikiri.
1: Pointi moja, yes, pointi moja.
2: Ila mimi nafikiri kwenye game ile ya Simba na Dodoma Jiji, Jumamosi kuna kitu kimoja jana tulikuwa tunazungumza juzi.

0: ambavyo anafanya. Anajaribu kupambana kufanya rotation ya hawa wachezaji, kuwapumzisha kwa namna moja ama nyingine, wakati mwingine kwa kulazimisha. Mimi naita kwa kulazimisha kwa sababu Inoloemba ukiangalia namna anavyocheza totally nakupa ule uyano, ile picha halisi kwamba ni namba 10. Mm. Lakini katika namba 10 yake anavyocheza hakupi kile kilicho bora kama Chama anavyoweza kutoa kile kilicho bora. Sasa jana Dodoma walichokifanya, kwanza walihakikisha Chama hapati ule uhuru wa kukaa na mpira sekunde 5 sekunde 10. Kwa na hata kikaa nao hizo sekunde 2 sekunde 3 kabla hata hajatikisa mguu, basi walishafika.
1: Washafika.
0: Na hata ile kufika yenyewe, basi hata kama tutamkosa, basi tuhakikishe tumguse tu, yani asikie kwamba kuna mtu kafika. Na ndio maana uliangalia kwa sehemu kubwa jana Libasi alicheza sana eneo la katikati kuliko ambavyo alicheza siku zingine pembeni. Kwa sababu jana ukiangalia wakati alipo yeye, hatua tatu alikuwepo Nelson Munganga. Kama sio Nelson Munganga, alikuwepo Mwana Kibuta. Ukija ukiangalia pale alipokuwa akipata mali kabla hata hajatani, yao ile tu mali inaelekezwa kwake tayari washafika. Na ndio maana kama uliangalia vizuri ile mechi, alikuwa hawezi kufanya dribbling ya zaidi ya hatua tatu mpaka nne kabla hajatoa pasi. Na alianguka karibia mara mbili hivi mara tatu ndani ya dakika 20 za kipindi cha kwanza. Kwa nini? Kwa sababu tu moja ya mpango mkakati waliokuja nao Dodoma Jiji ni pamoja na kuhakikisha Chama hachezi. Lakini wakati huo huo walijua kwamba akili au ubongo wa Simba kwenye kutengeneza mashambulizi uko kwenye miguu ya Clatous Chota Chama. Na ndio kazi waliofanya. Na kwa sehemu kubwa mimi naamini kuna namna ambavyo walifanikiwa. Kwa kilichokuja kuwaponza Dodoma Jiji, ambacho mimi nazungumza siku zote, ni safu ya ulinzi, hasa wale walinzi wawili wa katikati wale. Pembeni, yes, very fantastic. Ila wale walinzi wawili wa pale mbele pale. Kwangu mimi Bikoko na Sata, kwangu mimi ni mabeki ambao ni wa kawaida sana. Lakini wanapata uhai kwa sababu ya aina yao ya kiungo jinsi kilivyo. Munganga anavyocheza, kuna namna ambavyo unamuelewa mwalimu anataka nini, lakini kuna ukubwa pia unauona ndani yake. Kwamba anaweza kakimbia eneo kubwa la uwanja, lakini kwenye maeneo sahihi ya kuilinda timu huwa anafika kwa usahihi. Shida ipo kwa Sulemani Hoza ambaye kidogo anakosa ile nidhamu. Sio mtembeaji mzuri, ila anakosa nidhamu anapopangwa kama kiungo wa ulinzi kuilinda safu yake ile ya ulinzi, na anaacha mashimo mengi. Na ndio maana wakati mwingine kama wasingekuwa hawa watu wawili walikuwa wanacheza juu yake, kwa maana ya Munganga na Mwana Kibuta, binafsi jana niamini tungeweza kushuhudia zaidi ya goli moja, zaidi ya magoli matatu mpaka manne ambao Simba ameweza kupata. Na hofu yangu inakujaje? Hofu yangu inakuja kwamba jana Steve Beck amezungumza kuwa moja ya changamoto anazozipata sasa hivi na kupata ushindi mdogo ni pamoja na kuwa na majeraha mengi kwa wachezaji wake, lakini pia uchovu. Kwenye uchovu namuelewa. Kwenye majeraha simuelewi kwa sababu ya mimi naamini ni ufinyu. Ufinyu, yani ufinyu wa uwiano. Ufinyu wa uwiano wa kikosi.
1: Yaani mchezaji ambaye anaanza na ambaye yuko nje.
0: Na yuko nje. Ule uwiano ule ni mdogo sana. Sasa mwisho siku hawezi kusema vitu kama hivyo. Sasa hofu yangu kwamba kwa mfano siku akikutana labda na timu ambayo eneo la katikati inacheza kwa kalba ya Dodoma Jiji, halafu ina safu bora ya ina safu angalau nzuri, walau kidogo standard kidogo zaidi ya ile ya Dodoma Jiji, kuna namna naona Simba anaweza kupata changamoto. Kwa sababu wachezaji ni wale wale, wanajirudia, wanacheza game time, wanapata ni ya muda mrefu, rotation hakuna na nini vitu kama hivyo. Ingawa bahati nzuri inakuja kwa sababu pia kuna dirisha hapa la CAF la FIFA, ambapo inawezekana wakapata nafasi wakapumzika wakarelax na nini, na wale walio majeruhi watatoka watarejea hivyo.
1: Ah, bana, game ambayo iko mbele yetu ni ya Yanga dhidi ya Namungo. Game ambayo itamrejesha Yanga kileni kama atapata matokeo ya ushindi, sio hivyo? Kwani kwenye idadi ya magoli ya kufunga
0: hata
1: na kufungwa,
0: atakipata sare.
1: Anaijia kileleni. Bana, hebu tu

0: Kazia hiyo game, Namungo wako nafasi ya 12. Wanapigania uhai wao, lakini Yanga wako nafasi ya pili, wanahitaji kurejea pale juu. Tuseme uwiano wa vikosi hivi haulingani, ubora wa vikosi haulingani. Uwezo kulinganisha kikosi cha Namungo na kikosi cha Yanga. Tutegemee game ya kupishana, yani ya pande mbili, ama game ya upande mmoja, hasa kutokana na Yanga kuhitaji sana huu mchezo.
1: Jana kwa namna ilivyokuwa, nafikiri Namungo akisema apishane na Yanga anaweza kafunga goli nyingi sana. Na hili la kupishana sitarajii kuliona la kwa Namungo akifanya dhidi ya Young Africans, ambayo kwa sasa na wao wanawaza ubingwa, na Simba jana kashinda. Na katika moja ya vitu ambavyo Young Africans wamefanya ni pamoja na kuboresha bonus, hasa katika mechi hizi tano ambazo zimesalia. Lakini pia ukiangalia paka sasa namna timu inavyocheza, kuna mabadiliko makubwa tofauti na wakati ule iko chini ya Pedro Goncalves. Sasa hivi timu inaweza kufanya build up ya mashambulizi kutoka nyuma ikasogea mbele. Kwa hiyo hatari ya Yanga, unapoacha nafasi ndipo wanapokuadhibu. Mfano mzuri ni mechi dhidi ya Singida. Singida mwanzo walivyocheza, walicheza wakiwa wanaziba ile mianya na hawakutaka boksi lao liweze kusogelewa. Lakini katika ubora ule, baada ya kuwa wameruhusu goli la kwanza la faulu, wakataka kufungwa kidogo, tayari kilichowakuta tuliona. Na Namungo, moja ya shida zao walizonazo kwanza ni katika utengenezaji wa nafasi. Of course ni timu ambayo huwezi kulinganisha na Mashujaa kutengenezaji wa nafasi, lakini pia ni timu ambayo inatengeneza nafasi kwa kiwango kidogo sana. Lakini pia kwenye safu yao ya ulinzi ni safu ambayo ina makosa mengi sana. Yani kama ambavyo tumezungumza kwa Dodoma, ni safu nyingine ya ulinzi ambayo inaruhusu magoli mepesi katika makosa yale yale ya kujirudia. Sasa lakini pia ni safu ambayo kwa kiasi kikubwa kwenye makosa yale ni makosa yanayoendana na makosa ya faulo nyingi ambazo hazijali maeneo gani ucheze madhambi kwa ajili ya kuweza kujilinda uwe salama. Unapokuwa unacheza na hizi timu za kaliba ya Kariakoo, kwa maana Simba na Yanga, kwa kiasi fulani kizungumzie Azam, unapofanya makosa nje ya 18 kwa sehemu kubwa, kama si wao kwa wao, kwa hao wengine wadogo, kuna nafasi kubwa sana ya wao kuweza kukuadhibu. Lakini pia una nafasi kubwa ya wewe kuweza kupata adhabu zingine kama vile kadi na vitu vingine, na ambao ni makosa ambayo kwa kiasi kikubwa Namungo wamekuwa akiyafanya katika mechi zao. Sasa hii nadhani si mechi rahisi kwa Namungo, ingawa kwa Young Africans pia sio rahisi, lakini naamini kwa Namungo ni mechi ngumu zaidi ukilinganisha na Young Africans.
0: Galincha, mwalimu wa Namungo aingiaje, kwa sababu anauhitaji huu mchezo, lakini pia wanasema kuna maajabu pia ya dunia. Hatukutegemea kama Dodoma Jiji anaweza akamfunga akamfunga Yanga zile goli tatu, lakini akamfunga. Mwalimu wa Namungo aingiaje ili kuhakikisha kwamba anapata zile pointi ambazo hata Dodoma Jiji alizipata?
2: Kwanza kwa timu zote ambazo zinachezaga na timu kubwa hizi, cha kwanza ambacho mwalimu huwa anakifanyaga mara zote huwa ni kuweza kuwaheshimu hawa kubwa. Mara zote huwa ni hivyo. Naamini pia atakuwa upande mzima wa kikosi cha Namungo pale hapo baadaye, wataingia hivyo hivyo tena kwa kuweza kuwaheshimu wananchi kwa kulingana na kile ambacho walichonacho. Na ndio heshima mpira miguu, haijalishi mchezaji namna gani. Na hiki ndio kitu ambacho wa mandombinu bora ambazo mara kadhaa tumeshuhudia hizi timu zimekuwa ziki walimu wakifanya hivyo. Tumuona Manjosia dhidi ya Yanga, ilikuwa ni wao pia kuweza kuwa na uwezo mzuri wa kushikilia bomba lakini nidhamu katika maeneo mengi. Wakati fulani nimekuwa nazungumza hapa kwamba ili ushinde michezo mingi ama michezo hii mikubwa, unatakiwa una nidhamu yako tu kuanzia kwenye umiliki wa mpira, kutopoteza pasi mara kwa mara, kuwa na usahihi wa matendo mengi uwanjani. Hayo ndio unaanza kufanyia ukaondoka na angalau hata alama moja. Nje hapo ni ngumu sana. Yaani hakikisha mkiwa mnaanza kama ni build up ya mchezo wenu, mnaenda kushambulia, mnajenga mashambulizi, hampotezi pasi, mnatanua uwanja kama mtanua, kama ni kushambulia mnaenda. Lakini nategemea mchezo ambao Namungo atakuwa nyuma kwa idadi kubwa ya wachezaji wao. Kwa hiyo kwa siku leo kama pata kuna timamu mtu kama Elliot Makambo akiwepo timamu, ama kuanza na Ngoi pale mbele akiwa timamu, mmoja wao anza kaanza pale juu, na hii itachagiza sasa wakiwa naanzisha mpira mirefu, kwa sababu yani siwezi kuona kwamba leo kutegemea na Mungu watakuwa na namba kubwa kwenye kushambulia. Ni lazima watakuwa na watu wengi nyuu katikati na nyuma. Kwa hiyo lazima watatumia muundo wa mpira mirefu. Kwa hiyo ukiwa na mchezaji ambaye anaweza kukaa na mpira mfano kama Makambo au Mangoi, itawasaidia wao wakiwa wanaenda kushambulia sasa pale wamenasa mpira ama wameanzisha mashambulizi yao, wanapiga mpira mirefu, nadhani itaenda kuwasaidia kupitia njia hiyo. Ni njia ambayo itakuwa rahisi sana kwa kwenda kuwashtukiza Yanga, wakati pale Yanga umeenda kuwashambulia wao, yani unakuwa unafanya transition ya haraka. Nje hapo utakuwa ni kazi ngumu sana, labda utumie mipira ya kutenga kama ipatikana kona, ipatikana free kicks mtumie kuzipiga, nadhani inaweza kanifaida pia ya pili kwenye uwanja. Lakini jambo la msingi zaidi ni kuhakikisha mnatumia nafasi zenu ipasavyo, mkizipata iwe ni mbili iwe ni moja, tumieni hiyo hiyo, nadhani itaweza kuwajengia. Nje hapo sio mchezo ambao wewe kama na Mungu unaweza kupata nafasi nyingi zaidi uwanjani. Ni ngumu sana kuona hivyo, kwa sababu mnazidiwa mambo mengi sana uwanjani. Unajua mpira miguu ni kama ni kama draft tu. Ukicheza na mtu anayekuzidi atakuzidi tu.
0: Atakuzidi tu.
2: Kwa sababu upeo wake wa kufikiria ni mkubwa kuliko wewe. Yes, na ni ngumu sana kumshinda mtu wa namna hiyo. Labda ucheze zigizaga.
0: Sasa.
2: Yani mtu ambaye anakushinda upeo ili umshinde kwenye draft,
0: mcheze zigizaga.
2: Ni lazima yani akija kati na wazo unampa tu nakula na yeye unakula.
0: Ile ya kupeana.
2: Hapati muda mrefu wa kufikiri. Nje hapo atakufunga tu.
0: Tukirudi kule chini utanielekeza hiyo zigzag inachezwaje kwenye drafti. Tuachane na hiyo, lakini mchezo mwingine unaambao unapigwa saa 3, mchezo wa Yanga ni saa 12:30. Saa 3 kamili Azam FC dhidi ya KMC, tutaangazia baadaye kwenye dimba la michezo. Kocha Gamondi ametaja kikosi cha wachezaji 25 kinachoingia kama kujiandaa michezo miwili ya kirafiki kalenda ya FIFA kwa mwezi Juni dhidi ya Uganda na Rwanda. Na katika kikosi hicho mbwana Ali Samata hayumo, Idi Suleman Nado hayumo, Yusuf Kagoma hayumo. Waliopo kwa haraka haraka Zubeli Foba wa Azam FC, Aishi Manula wa Azam FC, Yona Amos Pamba Jiji, Pasco Msindo Azam FC, Nixon Kibabage Simba, Ibrahim Hamad Yanga, Elias Lawi Azam FC, Bakari Mwamnyeto Yanga, Vedastu Masinde Simba, Hemedi Musa Mashujaa FC, Haji Mnoga Salford City, Novatus Dismas Gostepe Uturuki, lakini pia Muhammad Sagaf anacheza kule nchini Uingereza, lakini pia Abdul Karim Kiswanga wa Kiswanya wa Namungo FC, Mudathir Yaha ya Yanga, Chazi Mbombwa, Floriana, lakini pia Alphonse Mabula, Shamak ya Azerbaijan, Bakari Msim, Coastal Union, Targo Alalaki anachezea Rochdale FC, lakini pia yumo Faisal Salum wa Azam FC, yupo Simon Msuva, Ali Tarab, lakini pia Suleiman Mwalimu wa Simba na Cyprian Kachwele wa HFX Wanderers na Saidi Hamis. Hao ndio wachezaji ambao wanaunda kikosi cha wachezaji 25 wa timu ya Taifa Stars. Baadaye tutakuwa na mjadala kuhusiana na kikosi hiki na wachezaji hawa ambao amewaacha Samata, Nado pamoja na Kagoma. Bana Galincha heko kwa Serengeti Boys. Jana Fulbert wametinga hatua ya nusu finali ya michuano ya AFCON, mchezo ambao ulisheheni magoli, toa magoli
2: bao
0: sita. Ilikuwa ni funga ni kufunge.
1: Mabao yani, 13.
0: Kujumlisha na penalty. Lakini hiyo ni umepiga hesabu ya kihuni nje ya dakika 90. Mbona unalanilia unatupeleka nje ya dakika 90? Twende dakika 90. Na mchezo ulikuwa wa moja moja. 2-2. 3-3. Sio kama 2 bila au 3 bila, moja moja, mbili mbili, tatu, inamaanisha kila mtu aliona anaweza kushinda ule mchezo.
2: Yes.
0: Lakini ni wapongeze zaidi Serengeti Boys kwa namna ambavyo wali mwalimu kwanza alivyo approach ule mchezo, lakini pia hawaku licha huko kuna muda na kuna muda wenyewe ndio walikuwa wanasawazishiwa.
2: Mm.
0: Na mara nyingi ni kama wao ndio walikuwa wanasawazishiwa Serengeti.
2: Walikuwa wanasawazisha pia wao wenyewe.
0: Walisawazisha bao la kwanza. Mm. Wakaja wakashinda wakawa mbele kwa bao mbili.
2: Mbili moja.
0: Wakasawazishiwa wakawa mbele tena kwa bao tatu wakasawazishiwa tena. Ila kwenye mkojo wa penalty utamsifu goalkeeper pia.
2: Ekipa lakini, lakini penalty yao pia siligonga ngine nguzo.
0: Ndio sawa lakini nyingine alicheza.
1: Haji, sio?
2: Yes.
1: Siku kudhibitisha ubora.
2: Kwa hiyo ukiangalia ni jambo zuri kwa kutinga hatua ya nusu finali sasa wanasubiri mshindi yote anayetokea. Nadhani washapatikana kwanza wanaingia lakini kuna nachosubiri ni baada ya vijana kupatikana hapa mwenezo utakuwaje. Unajua shida imekuwa sio
0: shida
2: waga ni muendelezo kwa sisi. Na kutinga hatua hii tukumbuke pia tushafuzu kombe la dunia. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo mazuri yapo mpaka hivi sasa lakini kwanza ni kwa mara ya kwanza katika timu hii kufika hatua hii.
0: Mm.
2: Kutinga hatua ya kuingia kwanza kwenye hatua tu ya mtoano robo finali kwa mara ya kwanza. Na timu pia kwa mara ya kwanza pia umetinga katika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo unaona kwamba msimu huu timu kama nchi imejipanga vizuri wameenda na wachezaji ambao ni bora lakini vile vile muunganiko lakini namna timu ambayo kimepatikana kikosi hiki kinakupa picha kwamba tuna mwanga fulani wa soka unaonekana usoni. Lakini nje hapa nadhani kuna maswali mengine tabii tuadai TFF kumbeleni kwamba hawa vijana tumeona wamefika hapa. Baada hapa tutatakiwa tuone sehemu nyingine ambayo ni kubwa zaidi kuliko hii.
0: Haya bwana, Dar City wao wametinga hatua ya robo finali. Walitinga hatua ya robo finali kwa hiyo mchezo watu robo finali mchezo wa kwanza wameshinda dhidi ya Petro de Luanda kwa vikapu 88 kwa 82 licha kwa mchezo huo watarudiana wanarudiana siku ya leo ambao timu itakovuna alama nyingi kwa ujumla mchezo yote miwili ndio itakaofuzu kwenda nusu finali tutangazia hapo baadaye lakini jana katika michezo ile ile ya kombe la AFCON chini ya 17 Morocco alishinda bao moja kwa bila dhidi ya Cameroon, Senegal alishinda 2-1 dhidi ya Mali, Ivory Coast akafungwa 4-1 na Egypt. Na FAR Rabat yali amekosa ubingwa bala Mamelodi kwa ushindi wa ujumla ni mabao 2-1. Jana walitoa sare ya bao moja kwa moja. Kwa Mamelodi ndo mabingwa wapya wa CAF Champions League.
2: Huu mwaka unasema ni mwaka wa kupindua.
0: Kupindua nanili
2: matokeo. CFA nafaa.
0: Nafaa, yes.
2: Yeah, kwa huu mwaka huu, si, tunasema ni mwaka wa maajabu.
0: Hata kule Uingereza kule bwana.
2: CFA
0: nafaa. Imetokea hivyo bwana.
2: CFA
0: nafaa. Yes.
2: Kwa ndo msimu.
0: Haya bwana, kwa laka laka, ligi zimetamatika, kule barani Ulaya, Spain, England zimetamatika. Na ni kutajia matokeo tu kwa laka laka, jinsi ilivyo kwa baadaye, kwa dimba la michezo tutagusia. Michezo ya muhimu na ligi ambavyo zilikuwa Manchester United alishinda bao 3-2 dhidi ya Brighton. Burnley na Wolves wao wamezikana baada ya sare ya bao 1-1. Arsenal wakashinda bao 2-1 dhidi ya Crystal Palace. Fulham 2-2 dhidi ya Newcastle. Liverpool 1-1 dhidi ya Brentford. Man City akafa nyumbani 2-1 dhidi ya Aston Villa. Nottingham Forest bao 1-1 na Bournemouth. Lakini pia Sunderland akashinda bao 2-1 dhidi ya Chelsea. Kaina michuano ya kimataifa. Chelsea anabaki atabaki anakula ukwaju tu pale England. Spurs bao 1-1 dhidi ya Everton hashuki daraja lakini West Ham akashinda bao 3-2 dhidi ya Leeds. Licha kushinda lakini ameshuka daraja. Na kule Italy kuna mambo. Parma bao 1-1 dhidi ya Sassuolo. Napoli bao 1-1 dhidi ya Udinese. AC Milan akafungwa bao 2-1 dhidi ya Cagliari na kuipa nafasi Como ambaye alishinda bao 4-1 dhidi ya Cremonese kushiriki kupata nafasi ya Champions League. Juve 2-2 dhidi ya Torino. Na AS Roma akashinda bao 2-2 dhidi ya Verona. Bado matokeo ni mengi sana msikilizaji tutakujuza baadaye kwa dimba la michezo lakini FC Bayern alishinda bao 3-2 dhidi ya Stuttgart katika ile DFB Poker na kuwa mabingwa wa michuano hiyo. EMS Emmanuel amekosea na tamatisha kickoff pamoja na Good Morning Kigoma kwa niaba ya wote waliowasikia nikutakia asubuhi njema habari kwa fupi inafuata.

0: za Radio Joy 90.5 FM. Ni noma.
1: When every issue matters, when every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
2: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM, mimi ni Esperance Ramadhani. Naibu waziri ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI, Dr. Festo Dugange, amesema serikali imeendelea kufanya maboresho makubwa katika sekta ya elimu nchini kupitia utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023. Huku akisisitiza kuwa kuanzia Januari 2028 elimu ya lazima itakuwa miaka 10 badala ya miaka 7 ya sasa. Ametoa kauli hiyo wakati ya ziara yake ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba, mkoani Iringa, ambapo amesema Rais Samia Suluhu Hassan amewekeza zaidi ya shilingi bilioni 28 kuboresha sekta ya elimu katika manispaa ya Iringa kwa kujenga madarasa 246 pamoja na shule mpya 5 za msingi na sekondari. Aidha, amesema serikali imeendelea kutoa ruzuku ya elimu bila ada inayozidi shilingi bilioni 10 pamoja na kuongeza walimu zaidi ya 139 katika shule za msingi na sekondari ili kuimarisha mazingira ya ufundishaji na ujifunzaji kwa wanafunzi wa manispaa hiyo. Amesema kupitia sera hiyo mpya, elimu ya lazima sasa itaanzia darasa la awali hadi kidato cha 4, hatua ambayo inalenga kuongeza fursa za elimu kwa watoto wengi zaidi nchini pamoja na kuwezesha kupata maarifa na ujuzi unaokidhi mahitaji ya maendeleo ya taifa. Katavi. Waumini wa madhehebu mbalimbali mkoani Katavi wamekusanyika katika ibada ya ujirani mwema inayolenga kuombea nchi, kuimarisha amani na kudumisha ushirikiano katika jamii. Washiriki wa ibada hiyo akiwemo Gideon Amos, Elizabeth Charles Sharifa Leoden na Elisha Boazi wamesema ujirani mwema una mchango mkubwa katika kuimarisha upendo, mshikamano na amani bila kujali tofauti za dini. Wamesisitiza kuwa Tanzania imeendelea kuwa mfano wa taifa lenye umoja na lisilo na udini. Aidha, mchungaji kutoka kanisa la Adventista wa Sabato, Matias Nsiku, aliyeongoza ibada hiyo, ametoa wito kwa jamii kuendelea kuwa na hofu ya Mungu, kuheshimiana na kushiriki katika kulinda amani ya nchi. Kwingineko, mkurugenzi mkuu wa bodi ya

0: Kongo imetangaza kuwa idadi ya vifo kutokana na mlipuko wa Ebola katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi hiyo imeendelea kuongezeka na kufikia 204 mwishoni mwa wiki hii. Kwa mujibu wa serikali ya Kongo, tangu kuanza kwa mlipuko huo, jumla ya visa 867 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola vimeripotiwa vikiwemo vifo 204. Hiyo ni zaidi ya maambukizi ya watu 100 na zaidi ya vifo 30 ikilinganishwa na siku iliyotangulia. Hadi sasa maambukizi 91 yamethibitishwa kupitia vipimo vya maabara, ambapo watu 10 wamefariki dunia. Katika nchi jirani ya Uganda, visa 5 vilivyothibitishwa vimeripotiwa kuhusiana na mlipuko huo mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, Uganda haijatoa takwimu za visa vilivyokusudiwa. Shirika la Afya Duniani WHO linaamini kuwa idadi halisi ya visa vya maambukizi huenda ni kubwa zaidi, kwa sababu mlipuko huo mashariki mwa Kongo haukutambuliwa kwa wiki kadhaa na visa vyote havijaripotiwa. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani, kipindi cha Mashua kinafuata. Endelea kuwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu.
2: This is the word of God. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.
3: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa Fem Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya Fem Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB gorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Mungu, kikozi gani hiki?
6: Kabi, unawahi wa

0: wapi?
1: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
0: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
1: Ni usumbufu kwenda huko.
0: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
1: He, umejuaje?
0: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
1: Matibabu sio gharama.
0: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Unasikiliza Mashua.

0: Msikilizaji, ni Jumatatu ya tarehe ngapi? Tarehe 25.
1: Okay.
0: Tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2026. Karibu sana kwa heshima na taadhima popote pale ulipo msikilizaji, tunakukaribisha kwenye kipindi cha Mashua, kipindi bora kabisa ambacho kinakuja kila siku za wiki, Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa, muda inakuwa ni saa 4 kamili za asubuhi mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Ukiangalia saa yako ni saa 4 na dakika 15. Msikilizaji, tuko vizuri kabisa na tuko live kutoka Makora Busy Studio, studio za Radio Joy FM. Mambo ni mazuri. Jamani, habari za asubuhi?
1: Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu hatujambo.
0: Yule ambaye tulikuwa tunamsubiria kwa hamna yamefika.
2: Nimefika. Jamani, nipo.
0: Beatrice Paul Bandanya yuko
1: karibu
0: hapa.
1: Karibu sana.
2: Amefika. Nimemisi sana.
1: Na sisi tulikumisi pia.
0: Alifika hapa toka siku ya Alhamisi.
1: Oh you.
0: Na ndege ya asubuhi.
1: Okay.
0: Kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wake, ikashindikana.
2: Ndio. Kuingia kwenye mashua yenu.
0: Kwenye mashua. Hiyo
2: kizoea ndege tena kuja kwenye mashua.
0: Si ulichelewa? Ndege imefika saa 7 na robo.
1: Kwa hiyo mashua inaanza saa 4.
0: Siku ile ukawahi kwenye East Africa. Nakumbuka,
2: yes.
0: Ukawepo pale
2: ila
0: lakini
2: asubuhi nilishindwa.
0: Lakini Ijumaa tena nikasikia mkurugenzi kuna mahala kakuagiza.
2: Yes, kabisa.
0: Maana haya mambo ya kuagiza wewe unabishaje?
1: Unatito.
2: Huwezi kubisha.
0: Unabishaje? Kwa hiyo Tricia amefika, yuko hapa na msikilizaji, namba yetu ni ile ile 0768 150 190, 0768 150 190. Msikilizaji, tutakuwa na wewe mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Mimi naitwa Shanko Kalo Bigizi, yupo hapa Mama Kita, yupo hapa Beatrice Paul Rubandanya, Trice Bay pale kwenye moja na mbili, yupo mtu mzima DJ Saji, na kwenye mitambo tunaye Pasco Fadhili Kechi, mwekezaji. Jamani, karibuni.
2: Asante sana. Na leo jamani nimekuja na ugeni.
1: Si unajua ni mtu wa mazawadi na surprise.
2: Mimi waga na surprise. Nikasema hii siwezi kwenda mikono mitupu.
1: Tamlisha msikilizaji.
2: Msikilizaji, nina zawadi yako baadaye kidogo. Na hii ni zawadi ambayo itahusu wote, wanaume na wanawake. Lakini wanawake hasa mnapaswa muwe na utulivu, kwa sababu ni zawadi moja kubwa mno kwa ajili yenu. Unaambiwa kwamba unapotaka kumpa mtu au unapotaka kumsaidia mtu, usimsaidie samaki, msaidie nini?
1: Ndoano.
2: Ajifunze jinsi ya kuvua samaki.
1: Wewe ni mwanadamu, unaweza kaondoka.
2: Kabisa. Leo na kila siku nakupa samaki na kukupa samaki. Kesho sipo. Utakula nini?
1: Kuwa na ujuzi wako mwenyewe kwenda kuvua.
2: Kabisa. Kwa hiyo nitawapa ndoano leo.
1: Okay.
2: Nimekuja na
1: hongera sana.
2: Zawadi kubwa sana kwa ajili yenu. Wanaume kwa wanawake. Inawahusu. Lakini hasa wanawake, muwe makini zaidi.
1: Ndiyo.
2: Yani mtulie kabisa. Sauti ya radio ya kutosha, utulivu. Uwe pia wa kutosha.
1: Beatrice kaja kivingine.
2: Nimekuja kivingine kiukweli.
1: Miaka 10 imekuja kivingine.
2: Ukiona rudi nyumbani lazima ubebe zawadi.
1: Sawa.
2: Na lazima uwe na madoido kidogo. Pokea
1: zawadi.
2: Zawadi.
1: Ya msikilizaji.
2: Ya upendo wangu.
1: Wewe.
2: Utataka umoumo kidogo.
1: Umo. Havumi tu.
0: Na mwaga tu kuacha.
2: Kaka kwenda na biti ndo uwaga aweza. Iwe kucheza, iwe kuimba. Yaani unaweza kukuta biti liko huku Marekani, yeye ndo anaelekea Tanzania. Sawa. Kwa hiyo msikilizaji, kwa kutulia, kuna surprise Kigoma inaenda kulipuka. Inalipuka na kitu gani? Hapa kuna kitu kikubwa sana ambacho kinaenda kulipuka tarehe 13 mwezi wa 6.
1: Okay.
2: Yes, na mwezi wa 5 si ndio huu unakaribia kuisha jamani.
1: Yeah, 25.
2: Yes, kwa hiyo lazima tujiandae vizuri kabisa tarehe 13 mwezi wa 6, Kigoma inaenda kulipuka. Kama ni bomu basi la nuclear. Naenda kulipuka pakubwa kweli kweli. Kwa hiyo kaka, kutulia, ni bomu gani hilo? Baadaye itakuwa, si ndio? Lakini kama kawaida, nambari yetu ni 0768 150 190. Yes, lakini pia Lupimo Sanitarium Clinic bado anatoa huduma kwa kwako wewe. Wewe mwenye mbali hasa kuhusiana na afya ya uzazi.
0: Afya ya uzazi.
2: Ambapo kwa wanaume na wanawake pia kuna dawa pale.
0: Watu wanatupiwa vitu nje. Umekuja kula tu
2: unajaza choo. Kwa nini masimango ya hivyo?
0: Ya nini? Jesse Hebsi ipo kwa wanaume, lakini pia Fiamu Hebsi ipo kwa ajili ya
2: wanawake.
0: Wanawake kutoa hiyo changamoto ya uzazi na nini, kwa unaweza kufika zako Lupimo Sanitarium Clinic. Na dawa hizi sio hivyo hivyo tu, bali zimethibitishwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo wapo pale Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, na wapo wilayani Kasulu mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC pale, na ofisi za Lupimo ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu za jioni. Siku Jumapili wanafungua kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu za jioni. Kwa mawasiliano piga simu nambari 0693 66 48 48 au 0715 94 49 41. Tunakukaribisha Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi.
2: Sante. Acha tuweze safari kwanza jamani.
1: Tutakuwa na bibi Leila Rashid anakuambia ubinadamu kazi.
2: Ubinadamu ni kazi kweli kweli, sio utani. Ubinadamu ni kazi.
1: Kazi kweli, shughuli kazi.
2: Leo tunamsaidia, mnaelewana vizuri kweli.
1: Ubinadamu kazi.
2: Ukikosa tu leo kumsaidia mwenzako, kesho ya maneno utakao kutamtani.
1: Mimi 500 yote moja na haribu.
2: Ubinadamu.
1: Kauli ya Mola ni silaha nzito, akilipanga liwe linakuwa. Sasa acha roho mbaya cha chuki ndugu yangu, kwa sababu ubinadamu ni kazi.
2: Au binadamu kazi, na sisi tunajua tunaishi na nyie hivyo hivyo. Na kwa sababu hakuna binadamu utakuja
1: ndio utakupokea.
2: Hakuna binadamu aliyekamilika, lakini kuna wengine mwenzangu mnazidi. Ile ubinadamu kazi inakuwa too much. Sawa jamani, Leila Rashid anakuambia ubinadamu kazi, tarabu yenye maneno mazuri kabisa. Baada ya tarabu sisi tutarudi.

0: Kauli ya Mola, silaha nzito.
1: Ni silaha nzito bwana. Mungu akikwambia kwamba wewe bwana, wewe mja wangu, wewe ndio nimeshakujalia.
0: Kabisa.
1: Wewe hata ulale mlango wazi.
0: Hata ulale unatambiki. Mungu ni Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu. Unaweza kuwa na mazito, Mungu akaenda akakuepusha nayo. Kuna watu wanakuwa katika fungu hili, Mungu anakuwa katika fungu la nuru. Wenyewe wanakuwa katika fungu la giza. Mwanadamu jamani, acheni Mungu aitwe Mungu.
1: Tunajua wanadamu wana mambo mengi
0: sana.
1: Lakini sisi tunapeta tu na maisha.
0: Naam, binadamu kazi. Hey, Leila, umebaruza bila vita udugu.
1: Nakwambia, tarabu nzuri kabisa, maneno mazuri. Hayo msikilizaji, najua tuko enjoy kweli kweli. Na tunashukuru sana kwa ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari yetu ya simu 0768150190. Dimondi Lusenge, nimekuona hapo kutokea Nyanganga. Anatusikiliza vizuri kabisa. Asante. Pia anasema atupeza kwa uzuri kabisa kutoka mahakama ya Mpunga kule. Sunamjua Sema Daudi.
0: Sema Daudi Pamela.
1: Anatusikiliza. Okay. Kizambano pia, Kizanyota pia kama kawaida anatusikiliza. Huyu msha watu. Jamani, muda ndio.
0: Amkeni kumekucha. Mashua na pepea.
1: Zakaria huyu hapa, Mukoko wa Matiazo Lukinzo. Anasema Joy FM, sauti ya kweli.
0: Oh yeah, asante sana.
1: Yes. Tunakushukuru sana pia Mpole Majidi Ntamuga kutokea pande za Lugongo B pale anatusikiliza pia. Asante pia, anawasalimia abiria wote kabisa wa mashua ya Mungu kutokea Lusaba, ndo jina lake. Anatusikiliza kwa uzuri kabisa. Asante pia Ibrahim Didasi kutokea Kalela pale, anatusikiliza kwa uzuri kabisa. Mama Dafroza pia wakazura mimba. Anasema jamani, mrembo amerudi.
0: Simba.
1: Nimerudi.

0: Jamani,
1: Simba jiki limeingia.
0: Karibu na nikaribisha mwenyewe. Anasema tulikomisi sana. Asante sana, leo umisi sana pia jamani. Anasema Beatrice leo upo? Nipo mwenzangu. Anasema napenda sauti yangu. Asante sana. Anasema niwaimbie. Siliimba pale mwanzoni. Niliimba pale mwanzoni. Nitawaletea niliwaimbia. Nani mbwa koko unamjua? Nani Max Caracavella.
1: Oh, sawa.
0: Max Caracavella anakwambia kanipa ruhusa ya kuingia studio.
1: Wewe.
0: Nikarekodi wimbo.
1: Kazi kwako sasa ndama mashairi.
0: Jamani anatusalimia sana, anasema ipo kiti cha mbele kabisa. Anatusikiliza. Selina ndio jina lake kutokea pande za Mlela pale.
1: Okay.
0: Zabroni Burushi pia warungwe mpya pale Kasulu pia anatusikiliza. Mm-hmm. Mama Rabani kutoka Nyakimwe pale Mgwaga amepanda pia mashua. Huyu pia anasema Joy FM daima mbele nyuma mwiko. Jina lake ni nani huyu? Siajali wa Muhanga pale Kasulu.
1: Ndiyo.
0: Anatusikiliza. Siafu Chipsi kutokea Kabingo pale Juve anatusikiliza pia.
1: Okay.
0: Hamza Enoki maarufu kama baba wawili wa Muhunga pale anatusikiliza. Kiswabi kutokea Nyakimwe. Okay. Jambo subiri kidogo, jambo utakuja kulijua tare ngapi na jambo gani.
1: Acha mohaho.
0: Wameshaingia hapa wageni wetu, watakuja kutupa habari baadaye kidogo. Timashua jamani, mpo vizuri? Tuko vizuri. Mama Hairati kutokea Msela pale anatusikiliza kabisa. Anasema jamani, Beatrice nilikumisi mwenzio, asante nilikumisi. Rabu leo anasema pambe. Anasema pia Beatrice karibu sana, mke wa machumu wa Kiganza pale. Asante nimekaribia. Mama Saufa pia anatusikiliza.
1: Asante.
0: Anasema karibu mgeni, mimi nipo salama kabisa. Ila binadamu bwana. Anasema tarabu ni nzuri kweli kweli. Stamisi pande za Kisitwe pale, mtoto jicho yuko Kisitwe pale. Anasema pamoja sana. Anatusikiliza.
1: Okay.
0: Upi anasema tarabu upambe, binadamu kazi kweli kweli, ataka moyo. Mazariha kutokea Kiganza pale.
1: Sawa Zaria.
0: Binadamu wenzangu kiwaendekeza. Unamtendea mema wewe.
1: Siku
0: unavuruga hata moyo.
1: Wema
0: wako wote unafuta.
1: Tegemea Mwenyezi Mungu ndo kila kitu.
0: Kabisa.
1: Tenda wema uende zako.
0: Anita kutokea Mahembe pia anatusikiliza, anauliza habari za asubuhi jamani.
1: Tuko vizuri.
0: Nani mama, nani huyo kutokea Mahembe? Au binadamu kazi kuone dunia. Tafikiri yeye usipokopo duniani yeye ndo ataongezewa ile miaka yako.
1: Sielewi.
0: Tarabu upambe imfikie huyo aliyevunja ukaribu wa kwa maneno ya uongo.
1: Mwambie huyo.
0: Anasema sasa anamwambia ya kwake hayagandi.
1: Yanaendelea.
0: Yanakwenda kama barabara. Ashura kutokea Mwanga.
1: Ashura amemaliza.
0: Wewe uliogandisha mambo yake la kwako hilo. Timashua mlakomee.
1: Tuko
0: vizuri. Tarabu leo pambe imegusa kweli kweli. Anasema ujumbe umefika Fatuma wa Mgaraganza pale ndo jina lake.
1: Okay.
0: Huyu pia anasema mashua tuko vizuri. Mwanzo mwisho tarabu pambe. Kaloza wa Nyakimwe pale ndo jina lake. Message ni nyingi sana lakini tutakuja kusoma baadaye kidogo ujumbe wenu. Watu ni wengi mno.
1: Waendelee tu kusoma ujumbe wote, tutasoma kwenye 0768 150 190.
0: Yes. Nilikuambia pale mwanzo msikilizaji, Kigoma itaripuka. Tarehe 13 mwezi wa 6 Kigoma inaenda kuripuka. Inalipukaje? Tulia hapo kwa sababu mambo ni mengi kimuda. Jambo
1: ni kubwa.
0: Jambo letu ni kubwa kweli kweli. Na jambo letu nimewaambia linawahusu wote lakini hasa wanawake. Mkae kwa kutulia.
1: Aha, hapo alipo.
0: Mkae kwa kutulia kwa sababu
1: yajayo
0: yanafurahisha. Acha nisiongee mengi sana lakini tuna wageni wetu ambao tayari wameshafika studio hapa. Yes, tunaye Beza au Sakina Abadi maarufu. Karibu sana Bi Sakina.
2: Asante sana.
0: Okay, lakini pia tunaye Teddy Tando ambaye pia amefika hapa studio, naye pia ni mjumbe kwenye kamati ambayo tutakuja kuelezea baadaye kidogo. Karibu sana Teddy.
3: Asante.
0: Yes, lakini pia tunaye Genoveva Mtiti, naye pia amefika hapa studio. Habari yako?
4: Salama. 90.5. Mambo ni moto.
0: Mambo ni fire. Karibu sana.
4: Asante.
0: Yes, hao ni wageni wetu ambao wamekuja kututambulishia jambo letu. Na jambo letu kama nilivyokuambia ni la mlipuko wa nyuklia. Ni jambo zito kweli kweli. Mwanamke kaa kwa kutulia. Mwanaume pia, kwa sababu wewe ndio

0: mwezesha mwanamke pia ukae kwa kutulia. Jambo letu bwana, kwajua uko mtani umeshasikia sikia wanawake 100,000 wanawake 100,000. Kuna mtu mmoja nikamwambia studio bwana tutakuwa na ugeni wa wanawake 100,000. Hiyo studio mtaenea kweli. Lakini sio hivyo, lakini tuifahamu kwanza hii taasisi. Ni taasisi ambayo inajihusisha na nini hasa? Sakina Badi, maarufu jina lako hilo, au Sakina Kabeza atatueleza zaidi tunapozungumzia wanawake 100,000 ni taasisi gani hii?
1: Asante sana. Kwanza nipongeze Radio Joy FM, radio maarufu nzuri inafika mbali. Na watu wanaikubali, manake tumesikia message za kutosha hapa.
0: Yes, ni nyingi mno ya.
1: Na pili tushukuru kwa kukaribishwa kwenye Radio Joy. Na tupeleke salamu kwa mkurugenzi kwa kuijali wanawake 100,000 kutupa vipindi katika radio yake.
0: Zimefika na anasikiliza sasa hivi.
1: Na usikia huko wajue kwamba Radio Joy tunaithamini kwa kitu walichotufanyia.
0: Shukrani.
1: Na sio mara moja.
0: Ni mara nyingi tuna support.
1: Asa nije kwenye hoja ya msingi.
0: Ndio.
1: Wanawake 100,000 ni taasisi. Taasisi hii wanawake 100,000, watu wengi wanafikiri ni wanawake 100,000 ni wanawake 100,000 kwanza ni jina. Jina la kusajiliwa.
0: Limesajiliwa wanawake 100,000. Sawa.
1: Lakini pia atakuja consultant hapa. Ataeleza ule mgawanyo 3,300. Na kesho kuzungumza vyote kasa amefika na mwenzangu hapa.
0: Ndio.
1: Ataelezea. Lakini wanawake 100,000 ni taasisi iko mikoa 26 ya Tanzania bara na mikoa michache ya Tanzania visiwani.
0: Okay.
1: Ambao taasisi hii na viongozi wa kitaifa, ambapo tuna walezi, tuna mlezi mkuu ambaye ni Mheshimiwa Mama Tunu Pinda. Lakini pia tuna mlezi mtendaji anaitwa Mama Tano Mwera. Na taasisi hii ilisajiliwa mkoa wa Mwanza, eneo la Magu. Lakini ofisi ya uendeshaji iko Dar es Salaam.
0: Sawa.
1: Na taasisi hii malengo yake makubwa ni masuala mazima ya ukatili wa kijinsia. Lakini pili ni kumfanya mwanamke kumboresha kiuchumi, yani swala la umaskini.
0: Tunatokomeza umaskini
1: kwa mwanamke.
0: Sawa.
1: Kwa sababu mwanamke akiwa anajitambua kwenye uchumi, hata muomba baba chumvi.
0: Kabisa.
1: Kwa hiyo tunataka
0: atajisimamia.
1: Kwa hiyo mwaka huu hiyo taasisi imefungua mradi wa elimu ya uchumi na biashara. Mradi ambao umefunguliwa tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka huu mkoani Mtwara.
0: Okay.
1: Na mgeni rasmi kule Mtwara alikuwa katibu tawala wa mkoa wa Mtwara ambaye ni mwanamama. Tunapenda sana kuwaita kina mama ili watu wajue. Hawa kina mama wakipewa majukumu ya kinchi, ya kina namna yote, huwa wanaweza na wanafanya vizuri.
0: Sawa.
1: Na hii taasisi ni ya kina mama, hatuwadharau kina baba. Lakini wanasema palipo, ukimwona baba ameboreka vizuri, jua mama yuko imara.
0: Yuko imara. Hata maandiko yanasema mwanamke mpumbavu ndo ataibomoa nyumba yake. Kwa hiyo akiwa mwerevu, ina maana kwamba nyumba yake itakuwa imara.
2: Itasimama imara.
1: Kwa hiyo hiyo wanawake 100,000 naweza kueleza hivyo, ina registration ya wizarani na ina namba zake. Kwa hiyo iko vizuri. Tuna kina Josephine Ngoda ndo katibu wa taifa, tuna mama Vicky Kamata, wote ni waanzilishi kwa mwenyekiti wetu wa taifa, lakini ana majukumu sasa hivi, lakini taasisi inakwenda. Na katika mkoa wa Kigoma mimi ndio katibu wa mkoa wa Kigoma.
0: Okay.
1: Na mwenyekiti wetu yuko Kasulu, anaitwa Mama Siles Mali. Lakini wapembezoni kwangu ni wajumbe wa kamati ya utendaji.
0: Wapo pia kwenye kamati.
1: Ndio kama hapa tunaendelea kufanya jambo letu.
0: Okay.
1: Hiyo ndio taasisi ya wanawake 100,000.
0: Okay, lakini kwa nini iitwe 100,000? 100,000 hasa tunalenga nini?
1: Yaani malengo ya 100,000. Wanatakiwa Tanzania nzima tuwe wanawake 100,000 ambao tuko kwenye taasisi.
0: Okay.
1: Na wakaipa jina lake 100,000.
0: Nipe
1: nafasi kidogo. Genevieve mwanangu hapo. Akudadavulie zile hesabu hapo.
0: Okay.
1: Kila mtu na fani yake.
0: Kila mtu na fani yake. Mwana mathematics.
2: karibu sana. Kuna mtu wa hesabu. Kila mtu anazijua. Mama kitu
0: tunazijua za pesa tu.
2: Wake wengine wanasema shikamoo.
0: Za pesa tu ndo tunazijua. Hizo nyingine hizo. Okay.
3: Sawa, asante sana. Mimi pia nafurahi kufika tena Joy. Hongereni sana kwa kuboresha studio. Meza kubwa, mambo mengi. Najisikia kama niko bungeni bungeni. Big up sana Radio Joy kwa kweli. Mimi nimerudi tena kama mnavyojua mambo yangu hapa ni nyumbani na jambo langu wa halipo.
0: Ndio.
3: Wanawake 100,000 tumepokea vizuri Kigoma kwa sababu mkoa wa Kigoma milango yake iko wazi kwa ajili ya fursa yote inayokuja, na kama mnavyojua sisi tuna speed ya kugrab vitu. Unaona eh? Kwa hiyo tumelipokea vizuri. Na tukasema na sisi kabla tumelipokea vizuri ni lazima ile jambo libebwe na wanawake vinara kwenye mkoa wetu.
0: Kizuri gawana na mwenzako.
3: Mheshimiwa Zainab Katimba amelipokea vizuri. Na yuko tayari kuungana na sisi pamoja na kuwa na majukumu mengi mazito.
0: Na ni upenyezo ndio mgeni rasmi.
3: Ehe. Ndio mgeni rasmi atakuwa na sisi. Kwa hiyo tutaweza kuona kwamba Kigoma hatuko nyuma. Tunachukulia mambo kwa ukubwa, hatuachukulie mambo kwa udogo. Kwa hiyo hata wengine kama wana fursa walete, sisi tuko tayari kuzipokea.
0: Okay.
3: Kwa wanawake 100,000 wamekuja, tumewapokea na mimi kama consultant na mwenyekiti wa kamati ya maandalizi.
0: Sawa.
3: Jambo linaenda vizuri. Na mwanamke 100,000 ni kwa sababu kila taasisi lazima iwe na malengo yake. Taasisi ya mwanamke 100,000 yenyewe imepanga kuwa na wanawake machampioni 100,000 nchi nzima.
4: Okay.
3: Ambao watasimama na kupinga ukatili wa kijinsia kwa sauti moja, kwa nguvu moja, ili kuleta ustawi wa jamii zetu pamoja. Lakini pia ambao watasimamia swala la uwezeshaji kiuchumi mwanamke Tanzania. Kwa hiyo unahitaji mabalozi 100,000 nchi nzima. Kwa hiyo kila mkoa unatakiwa uwe na wanawake 3,846,47 hivi.
0: Oh, ambapo kila mkoa.
3: Kila mkoa. Lazima uwe na machampion 3,846,47.
0: Au tunawazungumzia wale watakaosimama.
3: Kabisa. Kabisa. Sasa ukija kuizidisha kwa mikoa na kuja pata ile 100,000.
0: Ah, ndio maana umeitwa mwana mathematics hapa. Kwa kila mkoa wanawake zaidi ya
3: 3,846.
0: Okay, 3,846. Ah, okay. Kwa hiyo hapa tunalenga mkoa wa Kigoma tupate pia machampion.
3: Exactly.
0: Okay. Sawa. Na tunawapataje? Muundo gani ambao tumetumia ili kuwapata wanawake hawa?
3: Sawa. Taasisi katika kila mkoa ina uongozi.
0: Sawa.
3: Kama na nimependa mfumo wao ulivyofanya. Utaona mwenyekiti anatokea Kasulu. Makamu mwenyekiti anatokea Goma mjini. Unaona eh? Wamechanganya.
0: Yule atahamasisha kule, huyu atahamasisha huku.
3: Yes. Lakini hamasa zaidi watu wanaipata wanapokuwa naona utendaji wa taasisi unaendelea.
0: Kweli.
3: Ndio jinsi ambavyo watu wanavutiwa wanakuja. Siku hizi hauna haja ya kuanza kupiga makelele sana, sijui kachukua mafuta upako unyonyeze barabarani waje. Wanawake wanajitambua sasa mkoa wa Kigoma, wanajielewa.
0: Sana.
3: Na sisi tukasema kwamba tunakuja sasa kufanya jambo Kigoma, waifahamu mwanamke 100,000 na shughuli zake na mambo mengine anayofanya. Tukasema tunaanza na wanawake si chini ya 400.
0: Sababu
3: kila mwanamke mmoja ukimbadilisha wanawake 400, kila mwanamke mmoja ukimbadilisha akienda akawa balozi kwa wanawake 5 tu. Haya, utaendelea na hesabu zako na utasaidia mwana mahesabu mwenzako.
0: Wataongezeka.
3: Target inafika.
0: Okay.
3: And so far mwanamke 100,000 inafanya vizuri.
0: Okay.
3: Na unaona kule juu iko na walezi ambao watetereki. Kina mama Tunupinda wako kule, kina Viki Kamata, Viki Kamata yupo. Kwa utaona kuna watu ambao wamesimama vizuri na ni vinara, wanawake vinara na ni mfano.
0: Yeah.
3: Kwa hiyo hiyo ndio hesabu yetu.
0: Kiukweli msikilizaji, mimi pia mwanzo sikuwa busy sana na haya makongamano ya aina hii, lakini baada ya kuanza kuyafuatilia kuna jambo unalipata. Unapoingia huwezi ukatoka kama vile ulivyoingia. Kuna
3: kabisa
0: elimu nyingi sana ambazo huwa zinatolewa pale. Sasa mimi nimeshawaambia kwamba kuna jambo litaripuka hapo tarehe 13 mwezi wa 6, si ndio eh? Yes, sakina badi jambo hilo tunataka tulifahamu. Tuna jambo hilo litatokeaje, lakini limepangwa kufanywa katika muundo gani hasa?
1: Asante sana. Kwanza mmemsikia consultant?
0: Nimemsikia, yuko vizuri. Kwenye hesabu yuko vizuri.
1: Kwa hiyo unapotaka kufanya watu kazi na watu usichukue mamlaka wa mkoa, watu uwanja.
0: Yes, yeah.
1: Watu uwanja, ujue uwezo wa watu, tuko watu wengi. Alafu mimi mtu mzima sasa hivi. Nishafanya mengi. Lakini wako vijana wanachipukia ndo kama hawa, wana uwezo mkubwa. Sasa nirudi kwenye mada yetu.
0: Ndio.

0: Hiyo ndo tunakuja sasa pale Kidiama uwanjani ambao saa 4 tunatarajia tuanze event pale kwenye uwanja. Lakini katika swala la masomo haya tutakuwa na watu wa mabank, tutakuwa na
1: watufundishe mambo ya uchumi kidogo, kuweka pesa
0: uchumi kuweka vizuri. Lakini vile vile kutakuwa na fursa ya kwanza ya kina mama kupima saratani ya matiti
2: na magonjwa ya
0: sambukiza ambayo itakuwa bure. Na hapa makamu mwenyekiti wa taasisi Daktari Abigaeli Mika ndio atatoa huduma hiyo kupitia kituo chake cha zahanati ya Ndaboine. Yeye ni daktari by profession, kwa hiyo atafanya hiyo kazi na wasaidizi wake bila kigugumizi, bure. Kwa hiyo wanawake

0: kupigia kura ni mwanamke wako.
1: Unamwakilisha.
0: Na sisi tunamwamini Zainab Katimba ni mtu wa watu wote.
1: Sawa.
0: Lakini pili, taasisi hii inazungumzia masuala ya jenda.
1: Mm-hmm.
0: Huyu mama ni mbobezi wa sheria. Yaani yeye ni mtu wa fani ya sheria,
1: mm-hmm,
0: by profession.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo akija ataona kwenye taarifa zetu mbalimbali, atajua katika kazi zake hizi taasisi atazigusa vipi katika kusimamia hizi sheria. Maana yake tunapokwenda huko pingine tunakutana na vikwazo na nini.
1: Mm-hmm.
0: Sasa tumemleta yeye, mtu wa sheria, ni mwanamke, atatufafanulia na atatusaidia kwa namna moja au nyingine.
1: Mm-hmm.
0: Lakini
1: mm-hmm,
0: tatu na kubwa, Zainabu anafikika.
1: Ah, ni mtu wa watu.
0: Mtu wa watu anafikika, okay. Unaongea naye tu, haijalishi anakujua kujui.
1: Sawa.
0: Lakini akipata namba yake ukiongea naye anakusikiliza.
1: Mm-hmm.
0: Na lile analoliweza atalifanyia kazi.
1: Kwa hiyo atakuwepo.
0: Atakuwepo na ameshakufa.
1: Okay. Na ameshahakikisha
0: kwamba sababu ya kuwa tarehe 13 mwezi wa 6 anaruhusa nayo na amesha confirm, na anakuwa akiulizia ikifika tarehe 13, kama mfano juzi alimuuliza msaidizi wake tarehe 13, hivi ile shughuli ndo mwezi huu?
1: Mwezi wa 6. Akaambia
0: kana
1: mwezi wa
0: 6. Akaambia nikumbushe nisije nikaiweka pembeni kwa sababu akina mama amesha jana. Alipokuja juzi hapa kwenye ziara zao za Isaac Chama pia alinitafuta akaniuliza ile swala. Kwa nini niambie tu wanawake tutakuwa na mwanamke bingwa, lakini pia tunategemea kuwa na wanawake mbalimbali. Tuna mama bingwa hapa ni mkurugenzi au mkuu wa chuo, chuo kikuu huria hapa Kigoma kule Kasimbu. Ni mwanamke. Mwanamke bingwa kamanda kabisa. Kwa hiyo hawa wanawake watu watawatambua, na tuna wanawake wengi. Kwamba sasa Kigoma wanawake wameamua. Kwa miaka dahari, sizungumzi siasa, nataka nitoe mfano. Hatujawahi kuwa na wanawake wenye viti wa halmashauri katika mkoa huu. Halikuwa watu wathubutu. Lakini kwa elimu hizi tunazoendelea kuwafundisha wanawake wajitambue.
1: Wanawake wanaamka.
0: Tuna manaibu mea, tuna wanawake wenye viti ya halmashauri. Tuna watu wengine wengi tu wana nafasi mbalimbali za kiuchumi na nini. Kwa hiyo hiyo yote itaonyesha jinsi mwanamke akiwezeshwa na akipewa ufunguo wa elimu katika kichwa chake, anaweza kufanya mambo makubwa zaidi katika nchi. Ndio maana leo tuna wakurugenzi hao wa kila namna, tuna ma-DC wanawake. Na hao wote tunatarajia wawepo.
2: Tuna ma-MC
0: hapa.
2: Tuna Makita wa kimataifa.
1: Ndio.
2: Mtangazaji kina Beatrice Nara.
1: Tutakuwepo pia.
0: Nafikiri mnaelewa vizuri sana hapo. Na mimi nikimzungumzia Mama Kita, mimi ndo navimba sana.
1: Okay.
0: Huyu anapomzungumzia Makita
1: sasa,
0: mimi navimba, atasema mwenyewe.
1: Atasema.
0: Kujisemea.
1: Okay.
0: Kwa hiyo mimi naona raha. Napoona watu kama hao wanapanda, wanakwenda. Na nichukue fursa ya kumpongeza kwenye tuzo. Hata kama haina fedha. Tuzo ni kitu kikubwa sana.
1: Kutambulika tu ni jambo kubwa sana. Fedha zinakuja gabadaye.
0: Na ajue kwamba kura zimepigwa mpaka Dodoma, mpaka wapi, ili aweze kupita. Kwa sababu hayo ni matawi yetu. Kwa hiyo turudi kwamba siku hiyo itakuwa hivyo, lakini watu watapata burudani. Kuna watu watakotoka nje ya Kigoma. Hawa wanakuja kina Tano Mwera, kina nani, wambini hawajaiona Kigoma.
1: Kwa burudani zitakuwa za kutosha pia, elimu itakuwa pia.
0: Tutakuwa na wapiga ngoma kina mama, ambao hatutalita wakina baba. Tuna vikundi vya kina mama pale vitacheza.
1: Sawa.
0: Lakini tutacheza nyimbo zetu ambazo tumezitayarisha za wanawake 100,000. Lakini kubwa, tutakuwa na mabinti.
1: Sawa. Ambao ndo wanawake wajao tunawaandaa.
0: Tutakuwa na mabinti maalum walimbwende, ambao hao sasa mtawaona siku ile watakavyoingia na mgeni rasmi. Yaani mambo yatakuwa ni moto,
2: au
0: watu wamesema fire itakuwa ni fire.
2: Na kwa kuongezea hapo hapo, pia tutakuwa na unajua hizi tunasema kwamba ni kongamano la fursa za kibiashara na uchumi. Kuna watu wanafanya biashara lakini kimbe umefanyaje? Hayuko tayari kusema, hayuko tayari kushare. Lakini tuna wanawake ambao wameshapiga hatua.
1: Sawa.
2: Na wako tayari kushika mkono wanawake wengine. Wanaweza wasishike wanawake 400. Lakini wakatushikia tu wanawake 10 wakazalisha wengine bora kama wenyewe. Na mpaka sasa hivi tayari kuna mwanamke shupavu sana Dar es Salaam, lakini ana asili ya nyumbani ya huku. Ambaye yeye anafanya biashara nchini DRC na Seychelles, visiwa vya huko vya Seychelles. Seychelles. Ya yuko tayari kusema ametoka wapi, amefanya nini, na ana fursa zipi za kushare na watu. Yuko tayari kufungua kila kitu, nyeupe, nyeusi, nyeusi. Na ambaye yuko tayari kushikamana na mimi, milango

0: iko wazi. Kwa hiyo ndio maana akasema kwamba mama yangu Sakina akasema kwamba sio kama darasani tunakuja kusoma, lakini kila mtu atatoka na kitu, kila mtu atatoka na fursa. Inabidi tutengeneze majukwaa mengi mkoani Kigoma ya kushikana mikono kusaidiana, sio kila mtu anaenda kivyake na uelekeo wake, anaanguka peke yake, anakosa la kufanya. Lakini pia tuna binti ambaye yeye ameishi nchini China, anaongea Kichina, anafanya biashara zake, ni Mtanzania. Yuko tayari, watu wengi sana wanapigwa na madalali kwenda nchini China kwa sababu hapo katikati kuna dalali, mara ameenda kafanya hivi, mara kapoteza mzigo. Watu wameathirika sana na hizi biashara za Tanzania China, Tanzania, kwa sababu ya kutokujua Kichina. Pia ile wenge tu la nchi za watu tatu kwa sababu ya kuendekeza sana madalali.
1: Kwa hiyo elimu ilikuwa nyingi.
0: Yes, yeye kama binti au kama mwanamke ni moja kati ya watu muhimu sana ambao tunawategemea. Sasa kuja kusema Beatrice, si ulikuwa unaenda China unaagiza na nini? Sasa nataka nikusaidie. Mimi nitakapoenda twende. Mpaka kwenye chimbo.
2: Sasa.
0: Bila dalali, kwa sababu Kichina anaongea, ameishi China, anajua pa kuingilia, pa kutokea, anajua kuongea, kila anajua kila kitu. Atakwambia usitembee laba na cash, hii pesa ibadilisha katika mfumo huu. Fanya hivi, malipo yaende hivi ili usipate makato sana. Lakini yote hii ni kuhakikisha kwamba tunazidi kufungua dunia kwa mwanamke wa Kigoma aweze kusimama kiuchumi, kama nilivyosema kwamba akisimama yeye, kasimama mtoto, kasimama baba, kasimama limesimama msikiti, imesimama kanisa, kila kitu kimesimama.
1: Sawa. Jambo letu litaanza saa ngapi, litamalizika saa ngapi?
3: Kwa mjibu wa kadi tumelianza mapema, maanake tunajua ukimwambia mtu saa 4 tunaanza, tutakuja kuanza saa 6.
1: Ndio.
3: Kwa hiyo tumeanza saa 3 kwa maana ile visiting, site visiting ile itakuwa ni kuanzia saa 2 kwenda saa 3.
1: Sawa.
3: Yaani saa 4 ndio tunakwenda eneo la Kidiama rasmi kwenda kuanza.
1: Na hii shughuli
3: yule ni mtu wa itifaki, kwa maana mgeni wetu rasmi atafikia ukomo akishatuambia maneno yake, na sisi tukishamuomba maneno yetu atatujibu. Baada hapo tukishakula chakula yeye atafanya nini? Ataondoka. Lakini kina mama wataendelea kupata
1: burudani, itaendelea na
2: kama zote picha kama zote
1: muhimu, status zitashine.
3: Na ni sawa kitu kimoja, tutapendeza kwa orange.
1: Hicho ndio kilikuwa kitu cha msingi sana. Jamani, color ni orange.
3: Rangi
1: ni orange. Usije na nyeusi.
3: Atende
1: sibani pale.
3: Ndio orange ndio rangi ya taasisi.
1: Ndio rangi ya taasisi. Na imechaguliwa pia siku hiyo, kila mmoja, kila mwanamke avae rangi ya orange. Ndio rangi ya machungwa, si ndio hivyo?
3: Rangi ya machungwa.
2: Rangi ya carrot.
1: Okay.
3: Hata kwenye carrot ndio hiyo kama orange.
1: Kama orange.
3: Kwa hiyo hali itakuwa ni hivyo. Na niseme tu kwamba taasisi hii kupitia kongamano hili niwaambie wanawake wa Kigoma, wale ambao hawajajiunga waje waungane na sisi.
1: Sawa.
3: Ili twende mbele. Sisi pamoja na wanachama tuliopo tumefanya yako mambo tumefanya kupitia swala la ajenda kumsimamia mwanamke kwenye haki yake. Tutatoa ushuhuda pale. Angalau wa mtu huyu mmoja ambaye mimi mwenyewe nimemsimamia, mama mjane kwa maisha mengi amekapo kwenye nyumba na mume wake, nyumba amechukua tangu mwaka 1983. Lakini baada ya mume wake kufa ametoka tu Eda Muislamu, akaja mtu anataka kumtoa.

0: ukiwepo karibu basi utapata watu wa karibu kusaidia kwenye mambo ya hapa na pale. Kwa hiyo niwakaribishe kina mama ambao wako nje ya taasisi waje, na wale ambao wanakuja kwa ajili ya kufurahi tu tunawakaribisha pia. Milango iko wazi kama alivyosema mwanangu Genevieve. Milango iko wazi. Hata kina mama bingwa tushikane mikono ili tusonge mbele na taasisi, tutengeneze fursa mbali. Ni kwamba sababu tuko studio, lakini ukiona wenzetu wako Mtwara, wenzetu wa Temeke, wenzetu wa Dodoma, wenzetu wa Singida, kote nimekwenda kasoro Mtwara nilikuwa naumwa. Kote nimeenda, ukienda unaadimaya.
1: Kuna vitu vikubwa vinafanyika.
0: Sisi tunashindwaje? Ikiwa mwanamke wa Dodoma, niwaambie wanawake wenzangu kupitia Radio FM. Mwanamke wa Dodoma anatoa dagaa Mwanza na Bukoba. Pale Dodoma hakuna ziwa, lakini analeta dagaa za Mwanza na Bukoba, zinamfanya yeye aishi Dodoma na anatembezwa pale. Lakini unakuta mwanamke wa Kigoma tuna ziwa Tanganyika.
1: Tunashindwa.
0: Dagaa za kila renki.
1: Okay.
0: Lakini tupo tu. Hatuzisambazi mahali popote. Kwa hiyo niwakaribishe sana. Kwanza 2030 chukua tikiti yako na amani. Tunaamini hakuna utapeli.
1: Okay.
0: Mambo yatakuwa ni moto, tusije tukaulizana baadaye. Pendeza. Kope zinaruhusiwa jamani. Makeup kwa wingi.
1: High heels zinaruhusiwa jamani.
0: Kidole inaruhusiwa. Kwa mzungu kama kawa. Wewe pendeza tu.
1: Sasa.
0: Lakini usiruke viunzi ukamruka mume wako.
1: Ndio hiyo.
0: Make kisu na msumeno, unakata unakwenda mbele unarudi nyuma.
1: Zungumza na mume wako, akupe ruhusa.
0: Ruhusa njoo na mume wako, tunakuomba ruhusa kwa sababu kule hatuendi kufundisha na uhuni. Tunaenda kumboresha mama katika uchumi. Uje ukute chumvi imenunuliwa. Kwa sababu tunatamani kila mwanamke akifanya biashara amwambie mume wake mimi nafanya hili.
2: Kuwa muwazi.
0: Kuwa muwazi, mambo yanaenda hakuna ngumi wala mla chochote. Na hatuko kuandae kumfundisha mwanamke kuwa mjeuri kwenye ndoa yake. Watu wanatafsiri vibaya sana hizi taasisi. Kwamba tunaenda kufundishana ujeuri. La hasha.
1: Hapana.
0: Tunaenda kumwezesha mwanamke huyu ambaye anakatu hata sabuni ya kufulia vinguo vya mtoto vichupi, anakusubiri baba.
1: Anamsubiri baba.
0: Lakini kama mnauza nyanya zako kimfumo wa kibiashara wa kisasa, hutamsubiri. Lakini tutakubrush pia. Jiwekee heshima kwenye ndoa yako.
1: Sawa.
0: Jiwekee heshima kwa mume wako. Kwamba umenunua sabuni mume wangu, ile hela yangu nimenunua leo sabuni za wiki nzima. Mapenzi yanaongezeka. Huyo mwanamume atakupenda, hakupendi hapo basi atakuwa na la kwake. Hiyo ndio taasisi ya wanawake 100,000 ambayo mwaka huu mwezi wa 6 tarehe 13 tutakutana pale.
1: Itakuwa siku ya Jumamosi.
0: Itakuwa siku ya Jumamosi
1: weekend kabisa.
0: Na mtoko tukabana fursa kujuana mama Kasulu anafanya nini, kwa mama Abuhigwe. Utapata fursa ya kujua wilaya Abuhigwe na uzaje kahawa, kuna tangawizi kule. Mkurugenzi ataleta watu wake pale, watatangaza biashara tangawizi. Ardhi zipo. Twende tujiunge kina mama kwenye kilimo. Mfumo wa kilimo ardhi pia ni mtoko mkubwa sana wa kibiashara na kiheshima.
1: Sawa. Teddy Tando, labda tueleze tiketi tunazipata wapi? Kuna mtu ambaye amesikia yote haya amevutiwa kweli. Anatamani siku

0: Tua za kwake kama yeye lakini atarasulu au jiano aliotumwa wote kasulu imekaa vizuri.
1: Sasa kuna mtu labda umesikia haraka haraka hapo namba ya simu labda tungepata hata ulio tatu ambao kwa Kigoma hapa mjini lakini pia kwa Kasulu mawasiliano ili mtu awapate kiurahisi zaidi.
0: Sawa. Mimi nianze namba yangu.
1: Sawa.
0: Mawasiliano yangu ni
1: 0754 756 13 16 7.
0: Hiyo namba ni available simu
1: muda wote.
0: Wewe piga tu kama saa 6 usiku mimi niko macho. Utanipata.
1: Sawa. Mm. Aha, kuna mawasiliano mengine labda na wewe pia.
2: Sawa, namba yangu ya simu ni 0753
1: 0753
2: 09
1: 09
2: 76
1: 76
2: 88
1: 88
2: masaa 24 na
1: upo hewani. Kwa yote anahitaji tiketi msikilizaji kwa haraka labda namba hizo ukizipiga watakupa maelekezo namna gani unaweza ukapata tiketi. Ni jambo muhimu kabisa kwa wanawake wote lakini pia zinapotokea fursa kama hizi tuzichukulie kwa umuhimu. Unapoingia kuna vitu vingi sana utavipata zaidi ya ile thamani ya shilingi 30,000 yako
0: Lakini ndugu yangu Beatrice na tuongeze namba
1: ndio
0: ya ndugu yetu Vani
1: wa Mawe
3: Vani stationery
1: pale ambaye yupo Maweni
0: pale yeye muda wote yupo ndo center yetu.
1: Sawa.
0: Tumechagua pale namba yake ni 0757 0754 0406
1: okay.
0: Yeye muda wote
1: okay.
0: Yuko pale ndo mchapaji wetu ndio mtengeneza mambo
1: kwa yote pia ambaye yupo karibu anaweza kafika hapa Radio Joy FM pia atapata tiketi
0: mambo ya Makita eneo lake la biashara
1: tampelekea pia pale
4: stand pale kwa hiyo mama Makita shop tuliza kwa mama Kito utapata
0: tiketi. Lakini mimi pia mtu akinipigia simu mimi ofisi yangu iko mkononi.
1: Ah, muda wote unapatikana.
0: Muda wote.
4: Wasisahau kama kutakuwa kuna buda na MC nipo ni mama Kita
1: ni kufanya
0: kazi. Mama MC ni kusahau kweli. Ndio mama MC mama
4: watu waje kwa hiyo kuna
0: haraka. Utakuwa na mama MC mama Kita atawasha moto pale. Na wakati mimi nitakuwa na ringaringa
1: kama kawaida ndani ya orange yako.
0: Ndani ya orange yangu na nitabadilika sana.
4: Kwa kijana.
5: Sina shaka na wewe mama Kita. Mama nyekuvaa sina shaka na wewe. Tena watu wajipange.
1: Wajipange.
0: Tutakwenda hapo.
1: Sawa.
0: Tutapofika kwenye mfumo ule wa kitaratibu. Nitaingia mwenyewe.
1: Okay. Sawa, sisi tunawashukuru. Tunawashukuru sana jamani kwa ujio
0: wenu. Lakini wajue mama MC mama Kita.
4: Atawasha moto pale.
0: Atawasha moto.
3: Pia ni mwanamke.
1: DJ
0: atakuwa

0: Kimoja niwaambie wale wenye biashara zao.
1: Ndio.
0: Viva. Naomba uambie meza yetu inakwenda vipi? Lakini ni watu pia waje kwa wingi. Mimi hata kama una meza, njoo na kitu chako, tuone kule utaenda kukutana na mabingwa wa biashara kama alivyoeleza.
2: Asante tena. Nilikuwa nimejisahau na professional yangu jamani.
1: Sawa.
2: Mimi ni winga lakini mimi ni mshauri wa masuala ya usimamizi wa fedha na biashara. Tutakuwa na banda maalum ambao tumeita ni kliniki ya biashara. Njoo na ugonjwa wowote, utakuta madaktari pale wa biashara watakutibu. Kuanzia kwenye mzizi au watakushauri ili uje kuanzia pale kwa nini biashara yangu inazorota, kwa nini nini, kwa nini nashindwa, kwa nini sikopesheki. Watu wadhani akopesheki kwa sababu hana nyumba za urithi. Nyumba za urithi kazi yake sio kukopea pesa za biashara. Mahesabu yako mazuri na rekodi zako ndio kazi yake kushawishi benki kukupatia pesa. Kwa hiyo wewe ulienda kuweka nyumba ya urithi ulijimaliza. Kwa hiyo hizo ni elimu ambazo na ushauri ambao utakwepo, utakuwa na banda ambalo litakuwa na kliniki ya biashara kwa ajili ya kukwambia hivyo. Lakini tunasema kwamba tunaelewa mambo ni mengi, mwanamke anapambana anajitafuta. Japokuwa ubora wa tukio ni mkubwa sana. Kitu tukasema tusimumize sana mwanamke. Atakapolipia shilingi 50,000 atapata tiketi ya kushiriki, lakini pia atapata na meza katika banda kwa ajili ya kuonesha bidhaa yake.
1: Okay.
2: Na tunakuhakikishia bidhaa itakuwa ni bora, kwa sababu kabla ya hapo tutakutana na hao watu wote, tutakaa nao, tutafanya setup, tutawashauri. Kama mtu lebo imepinda imeenda shoto, tutamwambia nenda karekebishe hiki na hiki, weka mambo vizuri.
1: Sawa.
2: Unaona kwa hiyo sasa hawa wote ambao wanataka kuonesha bidhaa zao na kupata ushauri, tunawasihi wajisajili mapema sana. Kwa sababu hatutaki tukio liwe sasa kama vile ni sehemu watu wamekanyagana, wamezimia. Hapana. Sisi idadi ikifika tunafunga, kwa sababu tunasema watasubiri tena mpaka awamu nyingine. Kwa hiyo watu wajiandikishe kwa wingi na kwa haraka, kwa sababu mambo ni mengi, na Kidiama Beach kama watu walikuwa hawajawahi kuiona, wapite hata wachungulia wapige jicho pale.
0: Ambapo
2: sasa hivi maandalizi yanaendelea, grader linapita, linashindilia, lina level, linaweka mambo sawa sawa. Makita.
1: Mambo ni sawa
0: sawa ile walioizoea ile.
2: Sio ile Kidiama walikuwa wanajua naifahamu.
0: Ni new Kidiama
2: tunaizindua sisi wenyewe wanawake 100,000 na kongamano letu
3: la 16
2: tarehe 13.
1: Tunashukuru sana jamani.
0: Lakini pia waende kujisajili kwa vani stationary pale mtu ametulia. Pale.
1: Okay. Sawa jamani, gere mama, gere mama.
3: Tuzingatie muda.
1: Gere mama wananionea, gere.
3: Watausaga mtama.
1: Gere mama, mtama wa ubie wenyewe.
0: Mama wakita.
1: Gere mama. Jamani wa manyema hawapo. Hatari wewe. Tunawaga na Wamanyema jamani.
0: Tupo Wamanyema yetu.
1: Wamanyema mpo, ndio maana na mimi nikasema niwachague Wamanyema.
0: Tupinde nyie. Ni
1: hapa tupandishie sauti hapo, tu enjoy, tuwaage wageni wetu. Tunashukuru sana kwa ujio wenu.

0: Unasikiliza Mashua.
1: Unasikiliza Joy FM.
2: You're not sure? You're not sure?
1: Usiondoke.
3: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
5: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749-428-704 au 0629-572-103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
6: Mungu, kikozi gani hiki?
7: Kabi, unawahi wapi?
6: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
7: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
6: Ni usumbufu kwenda huko.
7: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
6: He, umejuaje?
7: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
6: Matibabu sio gharama.
7: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
6: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo

0: cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
1: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
3: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo pressure aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, henia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
4: Unasikiliza Mashua.
5: Saa 5 na dakika 28, msikilizaji, tumerejea baada ya burudani nzuri kabisa kutoka kwao wa Manyema, lakini pia tumepata matangazo hayo. Na tunakushukuru sana wewe msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi. Jamani, ilikuwa ni jambo la wanawake, Shanko tulikuwa tumemtoa kidogo apumzike ili awe asikilize kwa umakini,
6: na yeye
5: pia amlipie mke wake shilingi 30 basi, ili naye pia awe aje kujifunza fursa mbalimbali. Shanko, mlipie.
7: Akabadilishane na mawazo na watu, namba za simu.
5: Umlipie.
6: Namba za simu.
5: Namba za simu. Makita bwana mshikio mwenzako.
7: Asi wanawake watupu.
6: Namba za simu.
5: Ah, naume hawezi kukosa. Sinajua penye jambo la hapa. Naume pia hapa. Mama Makita.
6: Sio wengine ni waalikwa.
7: Ah, sawa. Utafute tu shati la
6: carrot. La
5: carrot. La orange. Orange.
6: Orange, okay. Sawa, watu wengi wako na sisi wanatusikiliza. Mama Zabroni kutoka kule Kasulu, lakini pia Ibrahim kutoka Uvinza kule Basanza, Rubandanya is back.
5: Yes. Huyo mtu yuko ndani kabisa.
6: Rubandanya is back.
5: Yes, I'm here.
6: Uncle JJ Form, dereva bajaji makini sana pa duniani. Lakini tunasikilizwa na Jari Shabani kutoka Muzeze, Mama Naomi wakatonga. Udarenze Chahita iko na sisi pia, Rugatus Nyarema Popo the Great, lakini pia asante sana kwa konani hapa. Unaitwa nani jamani? Dabi, umerudi, karibu sana.
5: Asante.
6: Na Dabi, nimesikia kwamba atakuwa host kwenye red carpet.
5: Kwenye red carpet.
6: Wow. Jamani.
7: Jambo ni la moto.
6: Na hiyo imekuwa kama exclusive.
5: Hiyo ni exclusive actually.
6: Wow.
5: Yes.
6: Scholastica Nyuto kutoka kule Bushabani, asante sana Mama Zai. Tuko pamoja na Salem Koma au Baba Aisha. Wanaitwa Double H Lodge, Kazegunga pa tusikiliza. Lakini pia Anita kutoka Mahembe, asante sana Muamini, unatokea Mwanga sokoni. Fadhili Oma Mdogo unatusikiliza, Dabitus karibu.
5: Asante.
6: Lakini pia tunasikilizwa hapa na Zakao Samuel Heguye kutoka kule Nyamnyusi, Nuru Almasi kutoka Kasingirima. Lakini pia huyu anamwambia Mama Kita ngutakia somo njema.
7: Ah, shukrani sana, asante
6: sana. Anaitwa Mama Umi kutoka Katubuka. Ya najua umefunga mwenyewe jamani.
7: Tunasema wana tangaza.
6: Lakini pia asante sana mke wa Bobu pande za Katonga. Asante sana pia udugu wake Anita, Mama Jessica Mahembe huko. Lakini pia nasikilizo naandika boy kutoka Kagongo Migazini. Dakika ya 31, msikilizaji, tuko pamoja na wewe mpaka saa 6 kamili za mchana, na kwa muda huu tunasikiliza burudani ya muziki hapa. Alafu tukirudi ni jikoni, endelea kusikiliza Radio Joy FM.

0: Okay, burudani nzuri kabisa hiyo kutoka kwake Ara Carey, Storm is over. Inatufikisha pale saa 5 dakika 34. Na kwa sasa inabidi tujielekeze jikoni jamani. Tukaelekezane kidogo. Mtatu ya radhi, kuna baadhi ya vitu kidogo hapa kwa sababu ya jambo zito hili. Kuna baadhi ya vitu kama mtaani kwetu tulizoperuzi, mshale, kidogo hamtopata nafasi ya kusikia, lakini kesho panapo majali wa Mungu ni mwema, tutaendelea kusikiliza yote hayo muhimu kwa ajili yenu. Sasa tunaenda jikoni eh?
1: Leo tunapika mayai ambayo yalochanganywa na
0: yalopikwa na nyanya eh?
1: Na nyanya.
0: Mimi ndo chakula changu. Hefu na mboga yangu mimi naipenda.
1: Eti.
0: Naipenda. Unaweza kaamua ukapika tepe tepe au ukapika ichambuke. Ni wewe tu mwenzangu. Sasa una mboga yako, mboga yako labda iko mbali au ndo hivyo una haraka. Unapikaje basi mboga ya mayai na nyanya? Inapikwaje? Twende tukamsikilize mpishi wetu.
2: Mashua ndogo za jikoni.
3: Chilangu la leo ni mayai ya kukaanga. Haya mayai unachukua, kama una mayai yako matano au mangapi, unayagonga. Ukishagonga unaweka nani, mayai yako yanakuwa kwenye bakuli ulishagonga tayari. Unatia chumvi kidogo, unakoroga unakoroga unakoroga. Yakishachanganyika vizuri, unaweka mafuta yako kwenye moto, yanachemka. Yakishachemka unaweka kitunguu, unakoroga koroga kidogo. Kitunguu kikiiva, unamimina nyanya zako ambazo ulishazisaga, unakoroga tena, unachanganya. Ukishachanganya nyanya unaziacha zinauiva kabisa, zinauiva, zinasagika kabisa nyanya. Zikishasagika unachukua ile rosti ya mayai yale ulishakoroga, unayamimina mle kwenye ile rosti. Alafu unavuruga unavuruga unayavuruga, yako pale pale jikoni, unavuruga unavuruga unavuruga, yani yanakuwa kama vile yamechanga nika kabisa, yamebakia madogo madogo. Tayari unaacha yanakauka kwenye mafuta, unaipua, unapakua kwenye bakuli. Haya mayai unaweza kulia ugali vizuri sana, ni mboga nzuri. Kama una mboga siku hiyo usihangaike, mayai ya kukaanga haya yanatosha.
2: Mashua ndogo za jikoni.
4: Nzuri hiyo?
0: Yes, imekapoa kabisa.
4: Machopo.
0: Yes, na ni mboga rahisi sana kupika jamani. Nimesikia
1: anasema hata kama huna mboga, hiyo ni mboga nzuri.
0: Rahisi, rahisi. Mno kikubwa tu ni wewe kuwa sharp kukoroga pale. Ukiacha vinaganda maana afu unakuwa muonekano wa ile mboga inakuwa haipo. Kwa hiyo kuna aina mbili, kama kuna kama unapenda tepe tepe au pasi kuiacha muda mrefu jikoni. Lakini kama unapenda ichambuke, basi iache muda mrefu jikoni, endelea kukoroga bila kuchoka. Mambo yanaenda vizuri.
4: Sawa daktari, imeisha hiyo.
0: Imeisha.
4: Namba yetu ya simu iko wazi sasa hivi. Unaweza ukapiga simu uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki watatu. Namba ni 0768150190. Wapo wasikilizaji namba tayari wameshaisave. Lakini kwa wewe ambaye ni mgeni, namba ni 0768150190. Na kwenye line ya simu tunaye msikilizaji hapa. Hello.
5: Habari?
4: Habari ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Unazungumza na Fausta Machum kutoka Kiganja.
4: Oh, Fausta Machum kutoka Kiganja.
5: Ndio.
4: Karibu sana, watu wanne wanasubiri salamu kutoka kwako.
5: Salamu zangu za kwanza zimwendee mama yangu kipenzi mtu wa Machum.
4: Ndio.
5: Salamu zangu za pili zimwendee rafiki yangu mama Hete kutoka pande za Kiganja.
4: Ndio.
5: Salamu zangu za tatu zifikie MC Hemedi Muhamedi Kibaiza wa Kiganja.
4: Sawa.
5: Salamu zangu za nne na mwisho ziwafikie hapo mjengoni.
4: Shukrani. Na sana. Ujumbe,
5: tupendane.
4: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
6: Yapo, ni aje, ni vipi brother?
4: Sisi tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
6: Eh bwana, bila shaka unaronga na ndale wa ndale na wakisha maeneo ya Nyaruboza Manyovu. Habari studio?
4: Sisi tuko vizuri, hofu ni hapo Nyaruboza.
6: Nyaruboza kuna nani, kuna joto, kuna upepo.
0: Vyote kwa pamoja.
6: Vyote kwa pamoja na ugali kwenye meza, karibuni sana.
0: Asante.
6: Namba moja.
4: Ndio.
6: Tumwendee huyu Azori Kibaba kwa maeneo ya Muhinda Kigaraga.
4: Sawa.
6: Mbili, tumwendee huyu Yosa Mtakaura kwa maeneo ya Kasuru.
4: Sawa.
6: Namba tatu zimwendee huyu Uraneza Chaita kwa maeneo ya Rusaba.
4: Ndio.
6: Nina za mwisho.
4: Mm.
6: Zimwendee Mazo Mazo kwa maeneo ya Nyakimo. Ujumbe? Jamani wakaribisheni wote kwa pamoja waje tushike cha chakula.
0: Tunashukuru sana.
6: Asante.
4: Kwenye line ya simu, hello?
7: Nabanda hapa studio.
4: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
7: Bana hapa unazungumza na Ibrahim Kaeli nikiwa pande za Muhanga Kichangani hapa.
4: Karibu sana kwa watu wanne.
7: Bana asante. Moja kwa moja zimsikie usajali andelea kwa Muhanga.
4: Ndiyo.
7: Mbili zimsikie umbali wa mbali akiwa pande za Muhanga.
4: Ndiyo.
7: Tatu zimsikie Tobias Mikaeli akiwa pande za Muhanga. Ine na za mwisho.
4: Ndiyo.
7: Hawa zimsikie huyu Mahenge wa Mahenge akiwa pande za Nyakitondo Murubanga. Ujumbe.
4: Aha.
7: Tuko pamoja.
4: Shukrani sana.
7: Kazi njema hapo studio.
4: Na kwako pia kwenye line ya simu, hello.
8: Wow.
4: Habari yako?
8: Habari yangu ni nzuri, habari za kazi hapo.
4: Nani unaitwa?
8: Azori Kibabi, napatikana Kigaraga mjini na Kakashanko.
4: Karibu sana kwa watu wanne.
8: Asante sana. Kwanza kabisa nipate kujua kwamba hiyo shamla shamla yao kina mama, je, itakuwa live kupitia Radio Joy au namna gani?
4: Prosesi zinaendelea.
8: Okay. Basi ngoja niende moja kwa moja. Nimempata Ndali wa Ndali akiwa pande za Nyaraboza, anasema tayari chakula kiko mezani na mimi nakuja nifike nikipate hicho chakula.
4: Sawa.
8: Okay, za pili zimwendee Maombi Ruchina maarufu baba wawili akiwa pande za Ruhuba Muhinda.
4: Ndio.
8: Tatu zimfikie Mazo akiwa pande za Nyakimwe.
4: Sawa.
8: Ine na mwisho Rualenzi Nchahita akiwa pande za Rusaba. Ujumbe kwao.
4: Aha.
8: Tumtegemee Mungu siku zote, maana ndiye amebeba uhai wa maisha yetu.
0: Amina.
4: Shukrani sana. Kwenye line ya simu hapo, hello.
9: Kaka, habari ya mjengoni hapo?
4: Mjengoni tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
9: Baba, hapo umefika pande za Manyovu. Mazo, nimepanda hewani kiongozi.
4: Mazo, karibu sana kwa watu wanne uweze kutuma salamu.
9: Asante kabisa. Moja nianzie hapo mjengoni.
4: Asante.
9: Ambia tuko pamoja.
0: Mhm.
9: Dari wa Ndari akiwa anapatikana Nyaruboza, anamwambia tuko pamoja. Singo wa Singo akiwa anapatikana pale Nyaruboza, anamwambia tuko pamoja. Mama Labani akiwa anapatikana Mugwaga hapa Manyovu na Kiwa, namwambia tuko pamoja. Pande wa ujumbe.
4: Ndiyo.
9: Kaka, kuliko kuishi na jirani mwenye majungu, bora kaishi na beskeli yenye pancha.
0: Haya bwana, asante.
4: Kwenye line ya simu, hello.
10: Hello.
4: Habari yako?
10: Nzuri, habari za majukumu?
4: Tuko vizuri kabisa. Mbona umeanza na kucheka jamani?
0: Kachikishwa na ujumbe.
10: Mwenye mecheka jamani, Kakashanga.
4: Ni moyoni lakini. Karibu, unaitwa nani?
10: Naomba niongee na mgeni wangu.
0: Karibu Mama Saufa.
10: Asante. Ni mimi.
0: Karibu sana.
10: Asante, habari za masiku?
0: Mungu ni mwema, niko vizuri kabisa, nimerudi tena. Asante, nashukuru sana.
10: Asante. Salamu zangu za kwanza ziwaendee ninyi wote hapo studio na udugu wangu, namsikia.
0: Asante
11: sana, tunashukuru sana.
10: Allah, ibada njema. Salamu zangu hizi ziende kwa kaka Siwana Daudi popote alipo. Zangu za tatu ziende kwa kaka Majidi Mavumbo popote alipo na familia yake.
0: Sawa.
10: Salamu zangu za nne ziende kwa wasikilizaji wote wapenzi wa Radio Joy. Ujumbe.
0: Ndiyo.
10: Inna Allaha ma'a sabirina.
11: Hakika mwenye kusubiri kwa pamoja na Mwenyezi Mungu. Shukrani sana.
4: Asante. Kwenye line ya simu, hello.
12: Kakashanko Kalo Bigizi, ni aje hapo studio?
4: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
12: Mwanangu, nimeadimika kidogo. Jamaa yako hapa msimamo, Adam Sulamendo msimamo, PhD Senator from Mange Village.
4: Kutokea Mayange?
12: Ya, pande za kitongoji cha Zahanati hapa center.
4: Okay, karibu sana.
12: Asante. Ya kwanza ni kwa babangu mdogo Tano Mishe Mkula Memba Ilagala.
4: Ndiyo.
12: Ya pili ni kwa wadau wote wasikilizaji wa 90.5 Joy FM Kigoma.
4: Ndiyo.
12: Ya tatu ni kwa mamangu mzazi nimpendaye. Ya nne ni kwa babangu mmoja hizi nimpendaye wa pande za Kasulu mjini huko Kasulu mjini. Ujumbe.
4: Ndiyo.
12: Jamani, kila pagumu Mwenyezi Mungu ndo mweza kuweza kufalainisha. Asante, kazi njema studio.
4: Shukran sana. Kwenye line ya simu, hello.
13: Hello kaka Shanku.
4: Habari yako?
13: Salama, zapo mjengoni.
4: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
13: Lalende jeta tokea Lusaka.
4: Ndiyo, karibu.
13: Asante. Wa kwanza ndali wa ndali manju wa Nyarugoi. Wa pili Azole Kibabi kamina Izalaga. Wa tatu chepe wa chepe kwa Muhinda. Wa nne Maumiru China babalo kwa Muhinda Luvuba. Ujumbe kwao.
0: Mm-hmm.
13: Watekee mchana mwema Ratabitu.
0: Asante sana na koko pia.
4: Kwenye line ya simu, hello.
14: Hey, habari hapa studio.
4: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
14: Sasa hapa mimi mwenyewe niko vizuri. Hapa umekutana na Yosa Mdakoroni, nikiwa pande za Kanazi.
4: Ndiyo.
14: Nikipenda niite mgaramu wa kutumia maji masafi.
4: Oh, karibu.
14: Asante sana. Namba moja, nitaenda kwa ndali wa ndali akiwa pande za Nyarugoza. Habari zangu za pili, ngoja niende kwa mbali wa mbali akiwa pande za Mwanga. Habari zangu za tatu, niende kwa Nestori Grenado pande za Ruta. Bwana zaine za mwisho. Kisha naende kwa ngombo ngombo pande za Mtambara pale, naye namwambia tafute line. Bwana ujumbe ni wakati takie kazi njema hapo studio.
4: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
15: Habari za mchana kaka Shanko.
4: Ni nzuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
15: Mimi mwingine ni Hosea mjukuu wa Ndagoreko, tunapatikana hapa kwa Mtambara.
4: Ndio, karibu kwa watu wanne.
15: Za kwanza zinafikia hapo studio.
4: Asante, ongeza sauti kidogo.
15: Salamu za pili nazipeleka kwa Rita.
4: Sawa.
15: Za tatu nazipeleka kwa Ezekiel, kwa jina maarufu Marongo, akiwa anapatikana hapa Kuru Saba.
4: Ndiyo.
15: Za tatu nazipeleka na za mwisho nazipeleka kwa Stefano mjukuu wa Barinaba, akiwa anapatikana hapa Kuru Saba. Ujumbe.
4: Mhm.
15: Tukumbukane kupitia leo hiyo.
4: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
16: Hey, Shango, habari za hapo studio?
4: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
16: Unaongea na Innocent Kigabwelu kutoka Mwanga Bini sana.
4: Oh, karibu sana kwa watu wanne.
16: Salamu zangu za kwanza ziwafikie nyinyi hapo studio.
11: Shukrani sana.
16: Salamu zangu za pili ziwafikie wasikilizaji wa Radio Joy.
4: Okay.
16: Salamu zangu za tatu zimfikie mke wangu ambaye tuko naye.
0: Mhm.
16: Salamu zangu za mwisho ziwafikie wazazi wangu popote waliko. Ujumbe.
0: Ndio.
16: Nyakati za mafanikio zinaanzia na leo. Kesho ni ndo mategemeo ya kufanikiwa.
4: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
17: Hello, hello.
4: Habari yako?
17: Bwana, habari yangu ni nzuri kabisa. Habari za kwenu hapo?
4: Tuko vizuri. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
17: Bwana, unaongea na Chepe wa Chepe kutoka Muhinda Manyovu, wilaya ya Buhigwe.
4: Karibu.
17: Asante sana. Ngoja za kwanza nizikimbize kwa huyu Rualenze Nshaita akiwa Rusapa.
4: Aha.
17: Za pili ngoja nizikimbize kwa huyu Ndari wa Ndari akiwa Nyarupoza.
4: Ndiyo.
17: Za tatu ziende kwa Azori Kibabi akiwa Muhinda Garaga.
4: Ndiyo.
17: Zaine na mwisho ngoja tukimbie huko Nyakimwe kwa mazo wa mazo.
4: Ndiyo.
17: Aise ujumbe.
4: Aha.
17: Radio Joy ni kiunganishi.
4: Imeisha hiyo.
0: Mm-hmm.
4: Kwenye line ya simu, hello.
18: Shanko mzee mapigo na mwendo naongea bwana. Mambo na
4: mambo yako vizuri kabisa.
18: Sawa bwana, mimi mwana wa Yohana kutoka Kasuru Mrufiti Shanko. Habari za majukumu hapo?
4: Tuko vizuri kabisa, karibu.
18: Asante sana. Mtongo wa kwanza, naomba kwanza kumbuka mjengoni za kwanza hapo.
0: Tumezipokea.
11: Asante.
18: Na pili ziende kwa maji ni mwana wa Mavambo.
4: Ndiyo.
18: Na tatu ziende kwa Siajali Andelea Muhanga pale.
4: Ndiyo.
18: Za ine ziende kwa mzoba kwa ubaba wawili wa mahakama mpunga hapo Pamila.
4: Ndiyo.
18: Na ujumbe na watakia mchana mwema, tuko pamoja mzoma pigo na mwendo, na achia laini kwa maumivu sana ya jana.
4: Pole sana.
18: Asante sana kiongozi.
4: Kwenye line ya simu, hello. Hello.
19: Hello.
4: Habari yako?
19: Salama.
4: Mambo.
11: Marhaba, ujambo.
19: Sijambo.
4: Unaitwa nani?
19: Naitwa Amida Isa.
4: Unaishi wapi?
19: Naishi Mwikasulu.
0: Wow.
4: Unataka utume salamu?
19: Ndiyo.
4: Unatuma kwa nani na nani?
19: Mama na baba.
4: Wako wapi?
19: Baba yuko Zanzibar.
4: Na mama?
19: Mama yuko Arusha.
0: Mwingine?
19: Mamdogo Kiza.
0: Yupo wapi yeye?
19: Mjengoni.
0: Na aliyekupa simu msalimie.
19: Mama.
0: Mama simesema yuko Arusha.
19: Mama mdogo.
0: Mamdogo. Mamdogo anaitwa nani?
19: Zulfa.
0: Okay. Una ujumbe wote unatamani kuambia?
19: Napenda sana.
0: Haya, unasoma darasa ngapi?
19: La 4.
0: Wow, ujaenda shule leo eh?
19: Tumetoka.
0: Aha, safi. Haya, asante mtoto mzuri.
19: Haya. Kijana mwema.
0: Haya, nakupenda pia mtoto mzuri.
4: Tunakupenda pia.
0: Wow, tunakupenda pia mtoto mzuri. Ni raha. Raha kupendwa na mtoto wewe.
4: Sana. Ni baraka. Na mtoto huyo kwa baraka hizo tumezipokea na sisi tunasema tunashukuru. Na ndio ilikuwa simu yetu ya mwisho leo.
0: Okay. Mtoto kamaliza. Si tuendelee kwa nini yani?
4: Itakuwa shida. Tunakushukuru sana msikilizaji ambao ulikuwa kando ya redio yako na ulikuwa unasikiliza Mashua. Beatrice Paul Rubandanya alikuwepo hapa. Mama Kita, mimi naitwa Shanko Carlo Bigiz. Pasco Fadhili Kechi mwekezaji alikuwepo kwenye mitambo. Tunakuacha na DJ Saji atakupa burudani mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Na saa 6 kamili za mchana, msikilizaji, utapata nafasi ya kusikiliza taarifa ya habari. Endelea kusikiliza Radio Joy FM. Bye bye.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na kukamilika kwa jengo la utawala la halmashauri ya wilaya ya Kibondo limetajwa kuchochea utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Imeelezwa kuwa changamoto ya kukatika kwa umeme nchini inatokana na uimara wa gridi ya taifa. Kimataifa, mamlaka nchini Kongo zimesema visa vinavyohisiwa kuwa vya Ebola vimeongezeka na kufikia 900. Na katika michezo, timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17, Serengeti Boys, imeingia hatua ya nusu AFCON U17. Tunaanza hapa mkoani Kigoma. Kukamilika kwa jengo la utawala la halmashauri wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma limetajwa kuchochea utoaji wa huduma bora za kiofisi kwa wananchi wa wilaya hiyo. Kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo Bwana Stephanie Jaxi amesema hayo wakati wa ziara ya wakuu wa idara na vitengo ya kukagua ujenzi wa jengo hilo. Jaxi amesema uwepo wa ofisi bora utarahisisha pia kutolewa kwa huduma nzuri ndani ya wakati kutokana na mifumo imara iliyopo. Ziara hiyo imelenga kukagua kupitia na kujiridhisha hatua za mwisho za ujenzi huo kabla ya kuhamia rasmi. Jengo hilo linajengwa kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 3 ikihusisha miundombinu yote ya ofisi za wakuu wa idara na vitengo kwa kuzingatia mahitaji ya sasa ya utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Iringa. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema changamoto ya kukatika kwa umeme nchini kwa sasa inatokana na uimara wa gridi ya taifa na sio upungufu wa umeme. Amesema Rais Samia Suluhu Hassan ametenga zaidi ya shilingi trilioni 1.1 kwa ajili ya mradi wa kuimarisha gridi hiyo ili kuongeza uhakika wa huduma ya umeme na kuchochea ukuaji wa uchumi.
4: Leo hii ukiona eneo lolote umeme unakatika katika, tatizo sio upungufu tena wa umeme. Ni gridi ya taifa, ni uimara wa gridi ya taifa. Kwa hiyo kwa kutumia rekodi ya miaka hii mitano na kwamba tumeshapunguza mzito wa miradi hiyo mikubwa niliyoitaja, ni dhahiri kwamba baada ya kuwa tumerejesha utekelezaji wa miradi ambayo kasi ilipungua na hii ambayo ilishasainiwa, tutakwenda kuanza kutekeleza miradi hiyo iliyo ya kipaumbele ya kuchochea uchumi katika maeneo yenu.
3: Daktari Mwigulu amesema hayo katika mkutano wa hadhara uliofanyika wilayani Kilolo mkoani Iringa. Dodoma. Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa OWM TAMISEMI Sospita Mtwale amesema serikali imejipanga kuhakikisha biashara ya kaboni nchini inatekelezwa kwa uwazi, uwajibikaji na ushirikishwaji wa jamii ili kuwanufaisha wananchi na taifa kwa ujumla. Mtwale amesema hayo katika kikao cha

0: Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda amesema ushirikiano kati ya Tanzania na China umeendelea kuwa wa kindugu na wenye manufaa kwa mataifa yote mawili. Akizungumza katika hafla ya siku ya kimataifa ya mazungumzo kati ya tamaduni, Makonda amesema Tanzania itaendelea kushirikiana na China katika kuimarisha mshikamano wa kiutamaduni, akieleza kuwa utamaduni umeendelea kuwa daraja muhimu la uhusiano wa kihistoria wa nchi hizo. Hafla hiyo imeambatana na maonyesho mbalimbali ya sanaa na burudani kutoka Tanzania na China kama sehemu ya kuenzi urafiki na ushirikiano wa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Tunaanzia huko nchini Kongo. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimesema visa vinavyohisiwa kuwa vya Ebola vimeongezeka na kufikia 900 katikati ya mlipuko wa ugonjwa huo mashariki mwa taifa hilo. Taarifa ya Wizara ya Mawasiliano iliyochapishwa kwenye mtandao wa X jana Jumapili imesema kulikuwa na visa 904 na vifo 119 vilivyohisiwa vimetokana na maambukizi ya Ebola. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya ulimwenguni WHO, Tedros Adhanom, amethibitisha takwimu hizo na kuongeza kuwa juhudi za ufuatiliaji zinazidi kuimarishwa. Mamlaka za Kongo hapo kabla zilitangaza zaidi ya visa 700 vya Ebola na zaidi ya vifo 170 vilipotiwa zaidi kwenye jimbo la Ituri ambako ndio kitovu cha mlipuko huo. Kwingineko, rais wa Marekani amesema kuwa mazungumzo yanaendelea kwa utaratibu na kwa njia yenye kujenga na kusisitiza kuwa hana haraka ya kufikia makubaliano ya kuvimaliza vita baina yake na Iran. Trump amesema siku ya Jumapili kupitia mtandao wa Truth Social kwamba licha ya mazungumzo hayo kuendelea, lakini hana haraka ya kufikia makubaliano na kuagiza wapatanishi wa Marekani kutokimbilia kufikia makubaliano kwa kuwa bado wana muda. Amesema hayo huku maafisa wa Irani wakieleza kwamba bado kuna vizingiti vikubwa vinavyopaswa kufuatiliwa kutafutiwa majibu, na hususan suala la mali za Irani zizuiliwa kwenye mataifa mengine ambazo Teherani inataka ziachiliwe.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys imeingia hatua ya nusu fainali ya kombe la mataifa ya Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 baada ya jana Jumapili Mei 24, 2026 kuibuka na ushindi wa mikwaju ya penalti 4-3 dhidi ya Algeria katika robo fainali. Hiyo ni mara ya kwanza kwa Serengeti Boys kutinga hatua hiyo kwenye fainali za AFCON kwa vijana wa umri huo. Serengeti Boys imelazimika kusubiri hadi mikwaju ya penalti iamue ushindi wake baada ya dakika 90 za mechi hiyo kumalizika kwa sare ya mabao 3-3. Penalti nne za Serengeti Boys jana zimefungwa na Razaki Mbegelendi, Eliki Yusufu, Lukmani Mbalasalu na Hasani Kizinga, wakati kwa upande wa Algeria waliofunga penalti zao ni AS Mekwa, Hilali Towali na Damasi Ayubu, huku Noam Baramdane na Muhammadi Valim wakikosa. Pamoja na matokeo ya jana, Serengeti Boys ina uhakika wa kushiriki fainali za kombe la dunia kwa vijana wa umri huo zitakazofanyika Qatar mwishoni mwa mwaka huu. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na kukamilika kwa jengo la utawala la halmashauri ya wilaya Kibondo limetajwa kuchochea utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Imeelezwa kuwa changamoto ya kukatika kwa umeme nchini inatokana na uimara wa gridi ya taifa. Kimataifa, mamlaka nchini Kongo zimesema visa vinavyohisiwa kuwa vya Ebola vimeongezeka na kufikia 900. Na katika michezo, timu ya taifa ya Tanzania chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys imeingia hatua ya nusu AFCON Under 17.

Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas. Asante na usiku na mchana mwema.

0: wa China Xi Jinping amekutana hii leo na waziri mkuu wa Pakistani Shehbaz Sharif mjini Beijing, wakati juhudi za kidiplomasia za kumaliza vita vya Iran zikiendelea bila mafanikio ya haraka. Mkutano huo wa ngazi ya juu unafuatia mazungumzo ya awali kati ya waziri mkuu Sharif na waziri mkuu wa China Li Qiang, ambaye ni kiongozi wa pili kwa mamlaka nchini humo. Katika ziara hiyo, Sharif ameambatana na mkuu wa jeshi la Pakistan Asim Muniri, ambaye amekuwa kiungo muhimu katika mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Pakistan imebeba jukumu la upatanishi kati ya Marekani na Iran baada ya kuwa mwenyeji wa mazungumzo ya moja kwa moja mwezi uliopita, ambayo hata hivyo hayakuzaa makubaliano ya kudumu. China kwa upande wake imeendelea kuchukua nafasi ya kimya kimya katika juhudi hizo za diplomasia. Geneva. Shirika la Afya Duniani WHO limesema zaidi ya watu 900 wanashukiwa kuwa wameambukizwa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema juhudi za ufuatiliaji zimeongezwa na hadi sasa watu 904 wanaoshukiwa kuambukizwa Ebola wametambuliwa, huku maabara ikithibitisha zaidi ya watu 100 walioambukizwa. Nazo mamlaka za maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa AFC M23 huko mashariki mwa nchi hiyo zimechukua hatua kali za kuzuia maambukizi zaidi, ambapo watu wote wanaorejea kutoka Bunya na jimbo la Ituri watalazimika kukaa karantini kwa siku 21 kabla ya kuingia mjini Goma. Dr. Bia Nkizinkiko ni mkurugenzi wa afya wa mkoa wa Kivu Kaskazini.
1: Le site de Kanyaruchinya.
2: Eneo la Kanyaruchinya litaanza kufanya kazi kuanzia Jumatatu, na kwa kuwa litakuwa tayari linafanya kazi hata kama vituo vya ukaguzi vimefungwa, watu kutoka maeneo ya Ituri, Beni na Bunia wakifika kwenye vituo vyetu vya forodha, kutakuwepo na wahudumu wa afya ambao watawachunguza na kuwaelekeza katika vituo vilivyotengwa kwa ajili ya karantini.
0: Ugonjwa huo unaosababishwa na kirusi cha Ebola aina ya bundibugyo hauna chanjo wala tiba iliyoidhinishwa kwa sasa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW. Dakar. Senegal imeingia katika mgogoro mpya wa kisiasa baada ya hapo jana spika wa bunge El Maliki Ndiaye kutangaza kujiuzulu. Tangazo la spika huyo amelitoa siku mbili tu baada ya mshirika wake wa karibu Osman Sonko kufutwa kazi kama waziri mkuu. Kujiuzulu kwa Ndiaye kunafungua njia kwa aliyekuwa waziri mkuu Sonko kugombea nafasi ya kuongoza bunge, ambapo chama chake cha PASTEF kina wingi mkubwa wa viti bungeni.

0: Mataifa. Ripoti hiyo imegundua kuwa idadi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa na wafanyakazi wengine walioko kwenye operesheni kama hizo ilishuka mwaka 2025 hadi kiwango cha chini zaidi. Kulingana na SIPRI, zaidi ya wafanyakazi 78,000 walikuwa wamepelekwa katika misheni za kimataifa za amani kufikia mwisho wa Disemba, hali ambayo ni pungufu kwa 49% ikilinganishwa na muongo mmoja uliopita. Na huo ndio mwisho wa taarifa habari za ulimwengu kutoka DW.
1: DW, dunia yetu leo mchana.
2: Asante sana Sylvia. Mchana huu mlipuko wa Ebola nchini Kongo waendelea kuzua hofu, huku idadi ya watu wanaoshukiwa kuambukizwa ikifikia 900. Mzozo wa kisiasa huko Senegal wazidi kutokota baada ya spika wa bunge kujiuzulu siku mbili baada ya waziri mkuu kufutwa kazi. Na Iran na Marekani zapuuza matumaini ya kupata mafanikio katika vita vyao vilivyodumu kwa miezi mitatu sasa. Kwa hayo na mengine mengi tulio kuandalia, karibu tuandamane hadi tamati. Unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, tafuta DW Kiswahili kwenye Facebook na pia kwenye YouTube, tuko live. Mimi ni Bruce Amani, karibu. Milipuko ya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuzua hofu, huku shirika la afya duniani WHO likisema kuwa zaidi ya watu 900 wanavyoshukiwa kuwa wameambukizwa Ebola wameripotiwa tangu mlipuko huo ilipotangazwa mwezi huu. Juhudi za kukabiliana na mlipuko huo zinaendelea kutatizwa na hali tete ya usalama katika eneo la mashariki mwa Kongo, ambako matukio ya kushambuliwa vituo vya afya yanazidi kuripotiwa. Hawa Bihoga na taarifa kamili.
3: Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema juhudi za ufuatiliaji zimeongezwa na hadi sasa watu hao 904 wanaoshukiwa kuwa wameambukizwa Ebola wametambuliwa, huku maabara ikithibitisha zaidi ya watu 100 walioambukizwa. Ugonjwa huo unaosababishwa na virusi vya Ebola aina ya Bundi Bugyo hauna chanjo wala tiba iliyothibitishwa hadi sasa. Ebola husambazwa kwa kugusana moja kwa moja na majimaji ya mwili wa mtu aliambukizwa, na inaweza kusababishwa kutoka damu nyingi pamoja na viungo vya mwili kushindwa kufanya kazi. Katika maeneo mashariki mwa Kongo, mamlaka za maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa AFC M23 zimechukua hatua kali za kuzuia maambukizi zaidi. Kuanzia sasa, watu wote wanaorejea kutoka Bunia na jimbo la Ituri watalazimika kukaa karantini kwa siku 21 kabla ya kuingia mjini Goma, kama anavyosema Dr. Bian Kizinkiko, mkurugenzi wa afya wa mkoa wa Kivu Kaskazini.
4: Tunajua kwamba Bunia ndiyo kitovu cha mlipuko wa Ebola na watu wengi hupitia huko. Ndiyo maana tumeweka hatua maalumu katika eneo la Kanyaruchinya kuhakikisha hakuna anayeingia Goma bila kupitia kituo cha karantini. Watu wanaorejea kutoka Bunia na Ituri lazima wakae karantini kwa siku 21 kabla ya kuungana na familia zao.
3: Kwa mujibu wa Dr. Nkizikiko, watu 255 waliokuwa na mawasiliano ya karibu na mgonjwa aliyofariki kutokana na Ebola huko Kivu Kusini wanafuatiliwa kwa karibu katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Mtu mmoja tayari amethibitishwa kuambukizwa virusi hivyo baada ya kuwasiliana na marehemu huyo. Hata hivyo, juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zinakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama na upinzani kutoka kwa baadhi ya jamii. Jumapili jioni, kundi la vijana wenye silaha walivamia hospitali kuu ya Mongbwalu katika jimbo la Ituri ambako wagonjwa wa Ebola wanatibiwa. Kwa mujibu wa hospitali hiyo, washambuliaji walidai wakabidhiwe miili ya ndugu zao waliokuwa wamefariki. Tukio hilo lilisababisha wahudumu wa afya kuwahamisha wagonjwa haraka, huku milio ya risasi ikisikika katika maeneo hayo. Mashambulizi hayo ni ya tatu ndani ya wiki moja dhidi ya vituo vya afya vinavyohusika na matibabu ya Ebola. Wiki iliyopita, kituo kimoja cha matibabu kinachomilikiwa na shirika la madaktari wasio na mipaka kilichomwa moto, huku watu 18 walikuwa wanashukiwa kuambukizwa Ebola wakitoroka na hadi sasa hawajapatikana. Wataalamu wa afya wanasema migogoro ya muda mrefu, ukosefu wa usalama, watu wengi waliokimbia makazi yao, pamoja na upungufu wa vifaa vya matibabu vinafanya mapambano dhidi ya Ebola kuwa magumu zaidi Kongo Mashariki. WHO imeonya kuwa hatari ya mlipuko huo kuendelea kuenea ndani ya Kongo ni kubwa sana, ingawa kwa sasa hatari ya kusambaa duniani kote bado inachukuliwa kuwa ni ndogo. Wakati huo nchini Uganda, mamlaka za afya

0: pia zimeripoti juu ya watu watano wanaugua Ebola hadi sasa na mtu mmoja amekufa kutokana na ugonjwa huo. Taarifa hiyo imetolewa wakati shule nchini humo zimefunguliwa hii leo kwa muhula mpya, na serikali imezitaka taasisi za elimu pamoja na wananchi kuzingatia kwa makini hatua za kujikinga dhidi ya maambukizi, ikiwemo kunawa mikono mara kwa mara, kuripoti dalili za ugonjwa mapema na kuepuka kugusana na watu wanaoshukiwa kuambukizwa.
1: Ni Hawa Bihoga. Tutizame sasa tena mgogoro mwingine hapa, lakini mara hii wa kisiasa. Spika wa bunge la Senegal El Malik Ndiaye amejiuzulu. Kujiuzulu kwake kumetokea siku mbili baada ya rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye kumfuta kazi waziri mkuu Ousmane Sonko, hatua ambayo imezidisha mzozo wa kisiasa nchini humo. Wakio Mbogo anaarifu zaidi.
2: Mgogoro wa kisiasa unarindima kwenye taifa hilo Afrika Magharibi linalokabiliwa na madeni, na hatua ya kujiuzulu kwa spika wa bunge El Malik Ndiaye inamfungulia njia Ousmane Sonko ya kurejea bungeni na kuwania nafasi ya uspika, na ambaye chama chake cha PASTEF kina wingi mkubwa bungeni. Wabunge wameitwa kuhudhuria kikao kesho Jumanne ili kumrejesha Ousmane Sonko kama mbunge na kisha kupiga kura ya kumchagua spika mpya. Hatua hizo zinatarajiwa kutatiza uwezo wa rais Bassirou Diomaye Faye katika kuiongoza nchi. Faye alimfuta kazi Sonko Ijumaa baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati ya washirika hao wa zamani. Ushindi wa Faye katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2024 ulitokana kwa kiasi kikubwa na umaarufu wa Sonko. Sonko alikuwa amezuiwa kugombea mwaka huo kutokana na hukumu ya kashfa dhidi yake. Chama chake cha PASTEF kilishinda uchaguzi wa wabunge wa mwaka 2024 kwa ahadi za kupambana na ufisadi na kufanya mageuzi ya utawala, huku kikivutia uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa vijana waliokatishwa tamaa kupitia matamshi ya Sonko ya utaifa na kupinga ushawishi wa Ufaransa. Saa chache

Trump alijikuta katikati ya ukosoaji kutoka kwa wabunge wa chama cha Democrat pamoja na baadhi ya wabunge kutoka chama chake cha Republican kuhusiana na makubaliano hayo na kusisitiza kamwe hataingia makubaliano yasiyofaa. Lakini hata hivyo, Trump amesema jana Jumapili kwamba licha ya mazungumzo hayo kuendelea, hana haraka ya kufikia makubaliano ya kuvimaliza vita hivyo. Kupitia mtandao wa Truth Social, Trump amesema amewaagiza maafisa wake wanaohusika na mazungumzo hayo kutokimbilia kufikia makubaliano, huku akisisitiza kwamba bado wana muda wa kutosha. Trump aidha amesema vizuizi dhidi ya Iran kwenye mlango bahari wa Hormuz vitaendelea kutekelezwa kikamilifu hadi makubaliano yatakapofikiwa, kuthibitishwa na kusainiwa, na kuongeza kuwa pande zote zinapaswa kufanya mambo kwa utulivu na kwa usahihi. Hakukuwa na majibu ya mara moja kutoka kwa serikali ya Iran, ingawa shirika la habari la Tasnim la nchini Iran lilitangaza kuwa makubaliano yanayotarajiwa ya kuvimaliza vita kati ya Marekani na Iran bado yanaweza kufutwa hata katika dakika za mwisho, kwa kuwa Marekani bado inazuia sehemu muhimu ya makubaliano, ikiwa ni pamoja na sharti kubwa la Iran la kuachiliwa kwa mali zake zinazozuiliwa. Kulingana na shirika hilo, hicho ni kipengele muhimu kwenye makubaliano hayo yanayotarajiwa ambacho bado hakijapatiwa ufumbuzi. Kwa muda mrefu Iran ilitaka kuachiliwa kwa mali hizo zinazozuiliwa na mataifa mengine chini ya vikwazo vya muda mrefu vya Marekani. Siku ya Jumamosi, Trump alisema Washington na Tehran kwa kiasi kikubwa wamekamilisha sehemu ya makubaliano kuhusu mpango wa amani ambao ungejumuisha kufunguliwa tena mlango bahari wa Hormuz. Pande hizo mbili aidha bado zinatofautiana kuhusu masuala kadha magumu kama matarajio ya Iran ya nyuklia pamoja na vita vya Israel nchini Lebanon dhidi ya kundi la wanamgambo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Kwa upande mwingine, bei ya mafuta imeshuka kwa zaidi ya 5% mapema leo katikati ya matumaini.

0: kutoka mahali alipokuwa amezikwa mbele ya nyumba yake kwenda katika makaburi ya umma. RSF ilikuwa imemuua Muhammad, lakini ilisubiri wiki tatu kabla ya kumpa jirani ruhusa ya kuuzika mwili wake uliokuwa umejaa majeraha ya risasi na kuanza kuoza. Katika utamaduni wa Kiislamu unaofuatwa sana Sudan, mazishi hufanyika haraka iwezekanavyo, ikiwezekana ndani ya saa 24. Wanasaikolojia wanasema kutokujua hatima ya wapendwa waliopotea kunaweza kusababisha maumivu makubwa ya muda mrefu. Nathalie Nyamukeba, mwanasaikolojia wa ICRC, alisema, na hapa namnukuu: familia za watu waliopotea hupitia viwango vya ziada vya udhaifu kutokana na mapigano, kuhama makazi na maumivu ya kutokujua mwisho wa kubnuku. Aliongeza kusema kwamba kwa familia ambazo zimewapata wapendwa wao lakini haziwezi kuwazika kwa heshima inayostahili, kuna aina nyingine ya maumivu. Baadhi ya familia nchini Sudan zinasema njia pekee ya kukabiliana na hali hiyo ni kuendelea kutafuta miili ya ndugu na jamaa zao.
1: Na sasa tuelekee Kenya, ambapo tunaangazia habari za kutia moyo. Amani imerejea kwenye eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa baada ya bunduki 2000 zinazomilikiwa na wahalifu kukamatwa. Wakati huo huo, mashindano ya kwanza ya michezo kwa lengo la kuhamasisha amani yamefanyika na kuzileta pamoja jamii za Pokot na Marakwet ambazo zimekuwa zikihasimiana. Talma Mwazaya na ripoti kamili kutoka Nairobi.
2: Operesheni ya maliza uhalifu imefanikiwa kunasa silaha na zaidi ya bunduki 2000 kufikia sasa. Duru za Wizara ya Usalama wa Taifa na idara ya polisi zinaashiria kuwa operesheni hiyo imefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Kipchumba Murkomen ni waziri wa usalama wa taifa na anabainisha kuwa kinachochochea uhalifu ni ukosefu wa ajira na pato la kuaminika.
3: Kuna uhusiano wa karibu sana kwa mambo ya usalama na uharibifu wa mambo ya tabia nchi, kwa sababu unajua kwamba watu wanapigania rasilimali na ikiwa grazing land na resources ikuwe kidogo kwa sababu ya kuharibu environment, unaona watu wanapigana. Nia ingine ni kuhakikisha kwamba kupitia hii program tunaleta amani.
2: Operesheni hiyo ilizinduliwa mwaka 2023, inasimamiwa na jeshi la nchi kavu la Kenya KDF na idara ya polisi ya NPS na kuungwa mkono na polisi wa akiba. Uwizi wa mifugo na uhalifu umezitatiza kaunti za Baringo, Turukana, Samburu, West Pokot, Laikipia na Elgeyo Marakwet. Wakazi wa eneo hilo wanasemaje kuhusu operesheni ya maliza uhalifu? Regina Chepkoikirop ni mkazi wa Chesongoch na anakiri kuwa wanaweza kushusha pumzi kwa sasa.
4: Sasa penye Murkomen alishika, alikuja akafanya maneno mzuri, akatoa wakora, wakatoa bunduki, watu wenye walikuwa na bunduki wakapeana kwa serikali. Huko tena site ya Pokot walitoa pia bunduki na wakatuunganisha, wakapungua soko. Kuna soko inaitwa Kologo chini, hiyo pia ikafunguliwa. Hata hapa kwetu sasa kuna hapa Chesongo kuna soko, Pokot wanakuja huku na sisi pia tunaenda huko chini. Usalama huku tunashukuru iko mzuri sasa.
2: Kutokana na hali hiyo, jamii ambazo zimekuwa zikitatizwa na wizi wa mifugo sasa zimeweza kuja pamoja na kushiriki kwenye mashindano ya kwanza ya michezo ya amani. Mashindano haya yalifanyika wadi ya Kipiego katika kaunti ya Elgeyo Marakwet na kuzileta pamoja jamii za Pokot na Marakwet ambazo zimekuwa zikiasimiana. Uwanjani Tebes katika wodi ya Kapiego, kaunti ya Elgeyo Marakwet, mradi wa Cherish wa kuhifadhi mazingira na kuunda nafasi za ajira kwa wakazi wa bonde la Kerio ulizinduliwa, shabaha yake ikiwa ni kuhifadhi misitu ya Chiranganyi ambayo ni sehemu ya mfumo wa vyanzo vya maji ya mito zaidi ya 20. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki aliyezindua mradi huo alibainisha kuwa ulinzi wa mazingira ni wajibu wa kila Mkenya kama ilivyo haki ya kuishi sehemu nadhifu.
5: Ukisoma katiba yetu inasema kila mwananchi wa Kenya ako na haki ya kupata mazingira bora na ambayo yatampatia afya.
2: Nairobi.
6: Na sasa maoni yako msikilizaji.
1: Okay, sasa tuyasome maoni uliotutumia. Ni angalie ujumbe kwenye channel yetu ya YouTube. Kuna ujumbe wa Kasitori Temba, nasema nimetegea sikio Deutsche Welle nikiwa Kibaha, Tanzania. Asante sana. Fadhili na kupeja yuko Lindi, Tanzania, nasema Rais Trump, sitisha vita vyako na Iran. Nelson Shaw wa Arusha, Tanzania, nasema rais wa Senegal awe na makini na mabadiliko ya kisiasa aliyoyafanya, sije kuleta mvutano mkubwa wa kisiasa na kutishia amani ya taifa lake. Jovin Johannes wa Bukoba, Tanzania, nasema

Maleni sana Kongo kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Kuna ujumbe wa Laurent Tule, yuko aliyesema anatokea wapi, lakini amesema kwamba ugonjwa wa Ebola ni hatari sana, serikali husika zichukue hatua madhubuti haraka iwezekanavyo. Alois Samba ametuandikia pia, anasema kwamba yuko Arusha, kwamba mazungumzo kati ya Marekani na Iran ni hatua chanya, lakini amani ya kweli inahitaji uaminifu na suluhisho la kudumu, si makubaliano ya muda mfupi. Naona ujumbe wa Masanja Kuyanja, anasema kila la heri Kenya katika operesheni ya kutokomeza uhalifu. Ruben Daniel wa Iramba, Tanzania, anasema poleni sana watu wa Kongo kwa janga la Ebola. Deutsche Welle, nawapata vizuri sana nikiwa timu Kenya. Oh, timu Kenya anasema. Michael Njogu. Edgar Migodela wa Njombe, Tanzania, anatuambia kwamba hali ni mbaya Marekani na Iran, malizeni vita vyenu. Alafu kuna ujumbe wa Mirambo Daudi wa Mbeya, Tanzania, anasema kila la heri mawaziri huko Senegal katika mchakato wa kumchagua spika mpya. Majaliwa Mashaka wa Iringa anasema Marekani, Israel na Iran ni vyema kukaa meza moja na kumaliza migogoro yenu. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Magufuli Jikono wa Morogoro, Tanzania, anasema serikali ya Senegal ifanye maandalizi ya kumpata spika mwingine ili taifa la Senegal lizidi kusonga mbele. Marco Katabazi yuko Kerwa, Tanzania, anasema Umoja Mataifa, tatueni mizozo inayoendelea ulimwenguni, maana tunaelekea pabaya. Joram Ignacio anasema kinachoendelea Senegal itoshe kusema kwamba siasa za Afrika ni pasua kichwa. Miraji Zakaria Mjwanga wa Singida, Tanzania, anasema Sonko na Faye walikubaliana kuleta mageuzi katika nchi yao ya Senegal, sasa imekuwa tofauti na makubaliano yao. Alafu Dionis Kahanda wa Karagwe, Tanzania, anasema hatua hiyo ya ukusanyaji silaha huko Kenya ni jambo jema, kwani kumiliki silaha kiholela ni hatari kwa usalama wa taifa. Msikilizaji, burudika kidogo, kisha tukaporejea tutaingia viwanjani.

0: DW Michezo.
1: Na asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuichagua idhaa ya Kiswahili ya DW. Ni wakati sasa wa kuiangazia matukio, matokeo, maswala, masaibu na matukio na mambo mbali mbali ya kandanda. Bado wanasema wenyewe wana maruerue ya kusherehekea kombe ambalo hata sio zuri waliloshinda la ligi ya England.
2: Ala, leo pia hayo yama kwenye michezo.
1: Bado hujaona mitandao wanavyotembea jana.
2: Lakini si ameisha?
1: Hapana, hii wanasema wana siku 360 na kuweza kusherehekea hadi wakati mwingine. Haya mengi ambayo tutayazungumza ni miongoni mwa hayo. Mimi naitwa Somo Njama, niko na Bruce Samani kwenye line ya simu. Yupo Hassan mwana wa Ali akiwa kule Nairobi. Karibu sana Hassani.
3: Nashukuru sana bado za Ujerumani bwana.
1: Ujerumani salama huku kesi na kwamba watu wanasherehekea kombe tushasahau. Sijui Nairobi.
3: Walai Nairobi sherehe zitaendelea mpaka msimu utakapoanza mwezi Agosti. Kwa hiyo usidanganye mtu.
1: Haya, kwa hiyo shamra bado zinaendelea shamra shamra.
2: Sawa.
1: Haya basi, kabla tuelekee huko, naomba tu kwanza tuanzie hapa Ujerumani. Nianze na wewe Bruce Samani kwamba Wolfsburg ambayo iliponea chupu chupu kutoshushwa daraja, kocha wake Dieter Hecking anaeleza kwamba ana imani kwamba ataweza kujitahidi wasishushwe daraja watakapocheza na Paderborn leo katika mechi ya kwanza. Sijui unadhani nafasi hii anayo Dieter Hecking? Mbona unaanza kucheka?
2: Chupu chupu kushushwa daraja. Bado wapo pale pale. Lakini ni kweli hawana njia nyingine. Lazima wafanye juu chini waepuke hii fedheha kusema kweli. Wolfsburg ni timu kubwa sana ambayo inamilikiwa na kampuni kubwa ya magari FAW, na waliwahi kuwa mabingwa 2009 wa Bundesliga. Kwa hivyo kuwa katika hali hii kwanza ni kosa kubwa sana. Kwa hivyo Dieter Hecking na uzoefu wake wa kuzisaidia timu kuepuka kushushwa daraja anastahili kuleta tena muujiza mwingine. Mechi ya mkondo wa kwanza iliisha sare tasa na Paderborn Alba Nusra wapate kitu katika mechi hiyo, lakini mkondo wa pili Hecking ameeleza kabisa akisema kwamba yeye hana wasiwasi wote, anajua atakachokifanya. Kwa hivyo naamini kwamba wana kila sababu ya kupenya katika mechi hii.
1: Sio wao tu ambao pengine sasa hivi wanajiandaa mapema ili kuweza kuona watafanikiwa, lakini Union Berlin baada ya ETA kushikilia kwa muda sasa wameamua kumleta Mauro Lichtinelli kama kocha mpya wa msimu ujao. Unadhani ataweza kuifahamu ligi ya Ujerumani Bundesliga?
2: Anatokea katika nchi jirani na Ujerumani Uswisi na ni bingwa sasa hivi. Timu yake ya Thun ilipata ubingwa, lakini cha kushangaza ni kwamba aliingia katika timu hiyo wakati iko katika daraja la pili, na msimu wake wa kwanza akaipandisha na kuipandisha na akapata ubingwa. Kwa hivyo Union akaona ala, kumbe kuna mtu hapa anaweza kutufanyia kitu hapa, na wamemleta. Kwa hivyo wanaamini kwamba ana ujuzi wa kutengeneza kikosi ambacho pengine hata hakina umaarufu sana, lakini anaweza akawasaidia kujimarisha zaidi. Union alimaliza katika nafasi ya 11 msimu huu. Si mbaya sana baada ya ETA kufanya kazi nzuri, mwanamke wa kwanza kuweka historia. Na lengo lake lilikuwa ni kuisaidia kutoshushwa daraja na wakafanya hivyo.
1: Kabla nielekee kule kwa Hasani kuzungumzia kuhusu Harry Kane, hapa FC Cologne pia nao wakiwa katika nafasi ya 14 wamemaliza katika nafasi ya 14. Wanasema wataendelea na kocha wao Rene Wagner kwamba na wamemuongezea mkataba paka mwaka 2028. Kwa namna walivyocheza mwanzo wa msimu na mpaka nafasi waliomalizia, unadhani Wagner hiki kibarua atakiweza pale Cologne ama tutaona msimu ujao katikati anafungishwa virago?
2: Itategemea kusema kweli. Kwanza niseme ni uamuzi mzuri wa kubaya na mahusiano, wanaelewana naye, wanamuamini, ni kwamba anawaamini na muamini. Kwa hivyo kuna huo muunganiko. Lakini wamsaidie kwa kufanya uwekezaji ambao utawezesha klabu hii kuonesha uwezo wake, kwa sababu kama ulivyosema walianza vizuri msimu tukasema hawa ni kama wanaweza kumaliza hata katika nafasi za Ulaya, lakini walifika mahali mambo yakawa magumu kweli kweli. Kwa hivyo huyo ni kocha chipukizi ambaye anafahamu kabisa maisha ndani ya Cologne, na naamini kabisa kwamba wakibaki naye na wampe ushirikiano ataweza
1: Hasani. Harry Kane Jumamosi aliwasaidia tena Bayern Munich kufunga hat-trick pale na kuweza kubeba kombe la DFB Pokala, na miminiwa sifa nyingi sana na Bayern Munich wakisema huu ulikuwa usajili bora zaidi. Kuna baadhi ya watu nazungumza nao mitaani wanasema Harry Kane alichelewa kufanya maamuzi ya kuondoka Tottenham, ambao jana pia nao wameponea shoka la kushuka daraja. Sijui wewe unaona kama Harry Kane alichelewa kuondoka na kuja hapa Bayern Munich, ndio sasa tunamuona na anang'ara kabisa, ama ni msimu tu umemkubali?
3: Naweza nikasema kwamba kila tukio ama kila kitu kitafanyika kwa wakati wake. Naona aliondoka tu wakati mwafaka, kwa sababu ukiona Harry Kane, mimi binafsi ilibidi Jumamosi nisubiri kuitizama hiyo mechi wakicheza dhidi ya Stuttgart. Sikutizama tu kwamba nitaka kumwangalia yeye, nilitizama je Vincent Kompany atamweka mchezoni. Nilikuwa na wasiwasi sana, manake ametajwa na nahodha wa timu ya taifa ya Three Lions kombe la dunia kule Marekani, Mexico na Canada. Sasa nilikuwa natamani sana acheze, yani na wasiwasi kwamba anaweza akajeruhiwa na ni mchezaji anategemea kwenye lakini nilipomuona nikasema haiduru, wacha aondoke kwa uzuri. Kipindi cha kwanza kilipomalizika bila bao na hakucheza vizuri nilivyotarajia, nikaingia na wasiwasi, lakini angalia second half akapiga hattrick, asherekea na familia. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba aliondoka wakati mwafaka, aliondoka wakati mzuri, ametoa mataji yote yale ambayo unaweza ukayazungumza Ujerumani, bado tu klabu bingwa bara Ulaya. Kwa hiyo ni wakati mwafaka na yuko katika fomu nzuri sana tunapoelekea kombe la dunia.
2: Uli Hoene amesema kwamba Barcelona kama wana nia yoyote ya kutaka kumchukua Harry Kane, kwamba achukue nafasi ya Robert Lewandowski, wasahau kabisa, kwa sababu kwa kweli Kane msimu huu amefunga magoli 61 katika mashindano yote, idadi ambayo ni kubwa sana, na amepata pia tuzo ya mfungaji bora katika Bundesliga. Na tangu amejiunga na Bayern Munich, yani anawafanya wachezaji walioko karibu naye pia kuwa bora hata zaidi. Na ukiangalia safu ya shambulizi, kusema kweli, Olise na pia Diaz wanafunga kushoto kulia katikati.
1: Ukimtaja Olise katika hiyo mechi ya DFB Pokal, alikuwepo pale Jose Mourinho ambaye inaarifiwa kwamba anaweza kuenda Real Madrid. Sasa alikuja pale kutazama kijana Michael Olise, kwamba ikiwezekana aweze kumchukua atakapokuwa anaelekea Real Madrid. Sijui ile Bruce unaliona vipi.
2: Alizungumza, aliulizwa, umemwona Jose amekuwa hapa akimfuatilia huyo kijana, akasema hata awe na macho matano. Hata na macho matano. Uli Hoene

0: alisema Olise haondoki, haendi kokote, ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa ni mastawa kubwa sana katika Bundesliga, si Bayern tu.
1: Haya, Sani, ulishataja kuhusiana na maandalizi ya kombe la dunia, vikosi vimeshatajwa, timu za taifa mbalimbali, Brazil, Ujerumani, England, wamesherehekea baadhi ya wachezaji ambao hawakutarajia kutajwa. Kwa mfano Neymar, watu walisherehekea ni kama tayari ameshabeba kombe. Sani, pengine katika hivi vikosi vilivyotajwa, ni mchezaji gani ambaye ulishangaa kwamba ameitwa kikosini wakati huu, na pengine ni mchezaji gani unatarajia kwamba katika kuitwa kwake kweli timu ya taifa imefanya maamuzi muhimu zaidi?
2: Swali zuri sana, swali zito, na makocha wapo katika njia panda. Hata Thomas Tuchel anakitaja kikosi cha England, anasema mimi sibebi wale nyota ambao wamekuwa kibebwa na wanazungumza sana mitandaoni, akirejelea wachezaji walioachwa kama kina Luke Shaw, kina Cole Palmer, kina Phil Foden, na akamjumuisha mchezaji kama Ivan Toney ambaye wengi hawakutarajia anacheza kule kule Uarabuni. Lakini niseme mchezaji kama Neymar kujumuishwa kwenye kikosi, kuna baadhi ya wachezaji, unakumbuka kuna kipindi England imekwenda kombe la dunia na Theo Walcott, na alikuwa hajulikani, na Sven akasema huenda akamtumia kule mbele. Kuna baadhi ya wachezaji wanawabeba kwa sababu ya ile motisha. Yaani angalia Neymar kuwepo tu kwenye kikosi cha Brazil, kuna motisha fulani, kuna msukumo fulani yeye kuwepo. Lakini ukiangalia kule Brazil, aliachwa nje kijana Pedro, nani Leo Pedro, watu wanazungumza mengi sana. Lakini mwisho wa siku unasubiri kocha kama ameamua. Kuna wachezaji wengi sana wameachwa, na nimefurahi sana jinsi ambavyo wanajitetea. Uliona kocha wa Ufaransa akimzungumzia Mateta, anasema nimemchagua Mateta kinyume cha wengi, mimi namuona na mabao matatu atanipa kwenye kombe la dunia. Kuna vitu ambavyo sisi wanahabari hatuwezi tukaona, makocha huwa wanaviona, na kweli vingine vinakuja kutimia na vingine vinakosa kutimia, wanaandamwa kweli kweli.
1: Bruce, labda ni mchezaji gani unatazama ama wachezaji katika vikosi vilivyotajwa, unaona kweli kikosi cha Brazil, Ujerumani ama timu yote ambayo imefuzu kwa kombe la dunia, ukaiona hii ni timu katika wale ambao tuwaogope watakapoingia uwanjani?
0: Hili ni swali gumu, hasa nasema swali zuri lakini gumu kusema kwa hivi vikosi mimi wakati vinatajwa, wakati mwingine mimi si kocha, hata kiona orodha inayotolewa najiuliza inakuwaje hapa. Lakini kusema kweli, mimi kama kuna timu ambazo naona kama zimekamilika katika namna ambayo vikosi vimetajwa ni Ufaransa, Le Bleu. Hiyo timu ya taifa, nadhani hata walioachwa nje kina kama Vinga, najiuliza huyu Didier Deschamps, hata kama ni michuano yake ya mwisho katika timu hii, maamuzi aliyoyafanya. Lakini natumai kwamba tutashuhudia kandanda safi kusema kweli katika timu zote.
1: Kikosi cha Ujerumani, Bruce Amani, kimeshatajwa, Noya alibembelezwa aweze kurudi kama wanavyosema wengine. Sijui unadhani kwamba kweli ni uamuzi sahihi, kwa sababu mara na majeraha hapa na hapa, bado Ujerumani, Noya ni kipa number one.
0: Kwa katika macho ya Julian Nagelsmann, kocha wa Ujerumani, sio anamwandaa Oliver Baumann wa Hoffenheim. Lakini Noya, kama alivyotaja Hassan Ali, kwamba kuna baadhi ya wachezaji wa kiungo kwenye kikosi wanasaidia huo mshikamano, na Noya ni kiongozi, amekuwa nahodha muda mrefu, na akiwepo pale atasaidia pia katika namna ambavyo Nagelsmann anawasiliana na wachezaji wake ambao amewachagua.
1: Katika hizi timu 48 zitakazoshiriki, Hassani, timu za Afrika tunazipatia nafasi gani?

0: na naye because maandalizi yamekuwa mazuri, wachezaji wamekomaa, nilikuwa natungua chungua vikosi vyote, nafikiri 90% ukiangalia kikosi kama cha Ghana, kikosi hata dibwa sana, angalia Senegal, Morocco, mimi yani alafu wajua Morocco waliweka kile kiwango cha kufikia mbele ya dunia lilopita kule Qatar. Sasa tunaangalia je tutakwenda hatua moja zaidi, alafu angalia mechi ni nyingi, mataifa yanazungumzia karibu 48, Mwafrika anaweza kapenya hamna.
1: Kuna Waafrika 10
0: hamna, alafu unatahamaki tu tuko kwenye finali na
1: niko nyuma ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sijui kwa nini, lakini hicho kikosi cha Leopard,
2: lakini sio finali, anapokwenda Asani anasema mpaka finali unatokea mpaka una finali.
1: Asani amekuwa akisema haya mambo katika chan sasa hivi si namsikiliza zaidi.
2: Haya basi tukimbie pale England. Mechi za mwisho jana zimeweza kuchezwa, kulikuwa na hisia mbalimbali katika viwanja tofauti. Pale Manchester City, Pep Guardiola baada ya miaka yake 10 anasema bye bye, Bernardo Silva, Stones na Maresca sasa anakuja kuchukua mikoba pale. Bruce Samani, Maresca ataiweza City baada ya kutoka Chelsea?
1: Viatu vikubwa, lakini Maresca sio mgeni katika hiyo familia ya Manchester City. Amekuwa mwanafunzi wa Pep Guardiola na Guardiola mwenyewe ana hakika kabisa ameka sahihi kwamba yeye ndo aletwe. Kwa hivyo msingi ambao ameujenga Pep, Pesca akiungwa mkono na wale mashekhe kile kibunda kile cha Arabu
2: kitita kikifanya kazi
1: safi sana.
2: Mo Salah pia naye ameaga pale Anfield. Sijui kwa upande wako Hassan, unaona baada ya miaka yake 9 na umri alionao mpaka sasa na fomu yake, unamuona akielekea wapi Mo Salah, ama ndio tayari ameshafunga vitabu vyake, bora zaidi anike daluga badala ya kutafuta timu nyingine?
0: Nilifurahi kumuona akianza kikosi cha jana. Unajua kuna vitu alikuwa amechomoa hata kabla Pamalo hilo kuhusiana na usimamizi. Lakini nilifurahi kumuona mechi yake ya mwisho akitokwa na machozi wakimwaga wenzake. Mo Salah, hata unakumbuka msimu huu kabla hujaanza, tetesi zilikuwa nyingi sana kwamba anakwenda zake Uarabuni kule Saudia, kwa sababu ile lugha anaielewa, senti zipo, ligi imekuwa maarufu, kina Ronaldo, kina Sadio Mane wamefanya soka la Uarabuni kuwa tamu. Sala nikimwangalia kwa sasa, baada ya miaka kama 3-4 ya kucheza kabumbu, kwa hiyo atatafakari sana baada ya kombe la dunia, ajiulize atafanya nini, lakini natamani sana kumuona kule Uarabuni akicheza ligi ya Saudia ama Marekani akimfuata Lionel Messi kule.
2: Nilitaka tuende Tanzania na Kongo, lakini muda uturuhusu tubakie hapa hapa katika EPL. Tottenham waliponea chupuchupu, yani dakika 9 za mwisho zilipoongezwa, ungeweza kuona kabisa kocha wa Tottenham alikuwa anajuazi kimeumana.
1: Ilikuwa
2: mechi ya namna gani kwa kwa Bruce Samani?
1: Mimi sio shabiki kati ya hizo mbili, lakini nilikuwa nafikiria itakuwaje kwa mashabiki wa Spurs wakati wanashuhudia mechi hiyo. Kusema kweli, Spurs walistahili kubaki kwenye daraja la kwanza, PL, kwa namna ambavyo De Zerbi amekuja na kujaribu kuokoa jahazi lisizame sana, lakini na imani katika msimu ujao baada ya kuponyoka hapa. Kwanza ni fedheha kubwa kwa timu kama Spurs
2: kuwa
1: katika nafasi kama hiyo. Kwamba ataungwa mkono na atakuwa na wakati mzuri. Mwenyewe amesema kwamba lazima watizame makosa yaliyofanyika wapi msimu huu na kurekebisha mapema, kwamba hata hawatakuwa na mapumziko yote.
2: Hasani, West Ham ndio hivyo tayari wameaga bye bye, wanashushwa daraja. Pengine hili ulilitarajia na hakuna zile talanta kwa West Ham ama wachezaji wa kuhakikisha kwamba timu ingebakia. Tatizo la West Ham lilikuwa nini msimu uliopita?
0: Kwa hakika West Ham ukiangalia, nimeangalia baadhi ya mechi zao, hata walipokuwa wanacheza nyumbani kutumia vizuri nafasi za kucheza pale nyumbani. Na West Ham tulijionea wakati wakiwepo kina David Moyes, sio West Ham ambayo tumeiona, na nafikiri hata jana kuna video nimeiona, ni kama alishtuka, anashangilia, anafurahi timu yake Arsenal imeshinda ligi, Declan Rice anafadhaika kupata habari kwamba West Ham imeshuka. Na pia kwa kiasi fulani Arsenal yani wanatana, lakini wenyewe watajilaumu.
2: Lakini mechi moja sana wanalalamikia mechi moja dhidi ya Arsenal, wakati mechi zilikuwa zaidi ya 30 msimu mzima.
0: Lakini tone moja ujaza bahari.
1: Hata mabingwa wenyewe walibebwa, kuna tetesi.
2: Sasa hao mabingwa wameanza kujiandaa, hata tarehe 30 watakuwa pale Budapest kuweza kukipiga na PSG final.

0: ya Champions League, morali, motisho waliokuwa nao hata katika mechi yao ya mwisho jana, ungeweza kuona kwamba vijana hawa baada ya kushinda EPL ni kama wako tayari, ni kama wamepata motisha mpya. Sijui unadhani kwamba wanaweza kulibeba hili kombe la UCL? Asante.
1: Chochote kinawezekana katika kabumbu. Na nimewaambia wenzangu kwamba hii ni finali inachezwa, hakuna favorites ati sijui PSG ama Arsenal. Ni mnusu binusu ninavyoiona mimi, na wamezungumza watu kina Henry, kina Arsene Wenger, kina Lehmann, wamekwenda kuwamotisha wale wachezaji wa Arsenal kwa namna ya kucheza hii finali. Mpaka hata Lehmann amemwambia David Raya kwamba hakikisha unamaliza dakika 90, maana mimi nilionyeshwa kadi kwenye finali dhidi ya Barcelona, ndio maana hatukushinda hili kombe. Na hata Teta amesema kwamba wao kushinda ligi ni motisha tosha, kwamba wanaweza wakalibeba hili kombe. Na ukiangalia hata mkufunzi wa PSG mwenyewe Enrique amezungumzia finali, akaisifia kwamba ni timu ambayo imeimarika idara zote tatu. PSG wameanza zile janja janja na ghilba kwamba baadhi ya wachezaji ni majeruhi, wapo hawapo. Naona ni mbini tu, ni mbini tu, lakini
0: washaanza kuogopa. Haya bana msikilizaji na mtazamaji, muda umetuishia. Asante sana kwa kujiunga nasi. Naitwa Samu Njama, asante Hasani, asante Bruce Amani. Kwa heri kwa sasa.
2: DW, mtu na mazingira.
3: Mabadiliko ya tabia nchi yanayoshuhudiwa kote ulimwenguni yameendelea kuwa na athari mbaya katika masuala mbalimbali ambayo yanaathiri maisha ya binadamu kwa kiwango kikubwa.

0: bahari duniani ulikuwa takriban sentimita 11 juu zaidi kuliko ilivyokuwa wakati wa rekodi za altimeter za satellite zilipoanza mwaka 1993. Kuongezeka kwa joto la bahari na kupanda kwa kina cha bahari kunatarajiwa kuendelea kwa karne nyingi zijazo. Afisa wa sayansi wa WMO John Kennedy amesema kwamba hali ya hewa duniani bado iko chini ya ushawishi wa La Nina, janga la kiasi lila tabia nchi ambalo hupooza joto la juu la bahari katika maeneo ya kati na mashariki ya Pasifiki ya Ikweta. Tukio hilo husababisha mabadiliko katika mifumo ya upepo na shinikizo la hewa na mvua. Hali hizo hubadilishana kati ya La Nina na kinyume chake kinachoongeza joto El Nino, huku zikiwa na vipindi vya hali ya kawaida katikati. Mwaka uliokuwa na joto la wastani kurekodiwa ulikuwa mwaka 2024 ukiwa na takriban nyuzi 1.55. Utabiri unaonyesha kwamba hali ya kawaida zinatarajiwa kuendelea kushuhudiwa hadi katikati ya mwaka huu wa 2026, huku kukiwa na uwezekano kutokea kwa El Nino mwingine kabla mwisho wa mwaka huu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameeleza kwamba hali ya tabia nchi duniani iko katika hali ya dharura. Kila kiashiria muhimu cha hali ya hewa kinaonyesha hatari hiyo.
1: The state of the global climate is in a state of emergency.
2: Dunia inakabiliwa na dharura ya hali ya hewa. Mazingira yanachoka na sayari inazidiwa uwezo wake. Kila kigezo cha hali ya tabia nchi kinaonyesha hatari. Hilo ndilo linalosisitizwa na ripoti iliyotolewa karibuni ya WMO. Inaeleza kuwa tofauti kati ya joto ambalo dunia inapokea na lile inalirudisha nje iko juu kuliko wakati mwingine wowote. Kwa maneno rahisi, dunia inazidi kunasa joto kuliko inavyoweza kulitoa.
1: Our planet is trapping heat faster than it can shed it.
0: Mwezi Desemba mwaka 2025, utabiri wa shirika la hali ya hewa la WMO ulionyesha kwamba La Nina dhaifu ungeweza kuathiri mifumo ya hali ya hewa duniani katika miezi mitatu ijayo, jambo linaloongeza uwezekano wa mafuriko na ukame ambavyo vinaweza kuathiri mazao. WMO ilisisitiza kuwa utabiri wa msimu na athari zake kwa hali ya hewa unaweza kuokoa mamilioni ya dola katika sekta za kilimo, nishati, afya na usafirishaji, na pia kuokoa maelfu ya maisha kupitia maandalizi ya hatua za kukabiliana na majanga. Majanga ya hali ya hewa yanashuhudiwa wakati vita vikali vikiendelea Mashariki ya Kati na kuyaweka maisha ya binadamu wanaotegemea mafuta hatarini. Katibu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba ripoti ya WMO iliyotolewa inastahili kuambatanishwa na tahadhari. Mabadiliko ya tabia nchi yanazidi kuwa mabaya kwa kasi na kuchelewa kuchukua hatua ni hatari. Amependekeza kutegemea sayansi katika kuchukua hatua muhimu ya kukabiliana na hali hiyo.
1: And in the edge of war, climate stress is
2: katika kipindi hiki ambacho dunia inashuhudia migogoro ya vita, athari za tabia nchi zinaonyesha ukweli mwingine muhimu. Uraibu wetu wa kutumia mafuta ya visukuku unavuruga hali ya hewa na pia usalama wa kimataifa. Hivi sasa, kuliko wakati mwingine wowote, tunapaswa kuharakisha mpito wa haki kwenda kwenye nishati mbadala. Nishati mbadala inaleta usalama wa tabia nchi, usalama wa nishati na usalama wa taifa.
1: Security, energy security and national security.
0: Afisa wa sayansi wa WMO John Kennedy anasema hakuna usawa kwenye masuala ya nishati kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayoshuhudiwa kote ulimwenguni kwa wakati huu. Ameongeza kwamba hali ya hewa duniani bado iko chini ya ushawishi wa La Nina, tukio ambalo husababisha mabadiliko katika upepo, shinikizo la hewa na mifumo ya mvua. Watu zaidi ya bilioni 3 wanategemea bahari na maeneo ya pwani kupata riziki kote duniani. Aidha, asilimia 11 ya watu wanaishi maeneo ya pwani ya chini ambayo hukumbwa na changamoto nyingi. Afisa huyo anasema kiwango kikubwa cha nishati hiyo hufyonzwa na kuelekezwa baharini.
3: So the largest fraction of absorbed energy is going to the ocean.
4: Sehemu kubwa ya nishati hiyo inayofyonzwa inaelekezwa baharini, na takriban asilimia 90 nishati ya ziada katika mfumo wa tabia nchi. Hili lina uzito mkubwa kwa sababu zaidi ya watu bilioni 3 wanategemea rasilimali za baharini na za pwani kama chanzo cha maisha yao. Wao hutegemea bahari moja kwa moja, na karibu asilimia 11 ya watu duniani wanaishi katika maeneo ya pwani ya chini ambayo yanakabiliwa moja kwa moja na hatari za pwani.
3: They're very vulnerable to things like sea level rise.
0: Yote haya yakiendelea, hakuna njia ya kukwepa ukweli uliopo kwamba matumaini ya kuondokea mabadiliko ya hali ya hewa yatatatuliwa mara moja kufuatia viashiria vingi vilivyopo. Na msikilizaji, makala ya mazingira yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimejikita sana katika ripoti iliyotolewa na shirika la hali ya hewa la Umoja wa Mataifa WMO, ambalo limeeleza kuwepo kuongezeko la joto duniani. Tumejadili namna hali hiyo inavyoweza kuathiri maisha.

0: cha binadamu na mito inayotolewa na viongozi wa Umoja wa Mataifa kushughulikia hali hiyo. Kutoka Bonn, nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Michael Kwena. Kwa heri.
1: Kabla ya kuondoka studio ni yasome tena maoni yako kwa kifupi hapa. Living Kalist Ndege wa Kilema Pofu, Tanzania, anasema serikali ya Senegal itatue mpasuko wa kisiasa ambao ni hatari. Ametuandikia kwenye Instagram. Nicholas Baba Flora wa Manyovu, Tanzania, anauliza ni ipi kauli ya Umoja wa Afrika kuhusu mzozo unaoendelea huko Sudan. Adadi Mzamiru Swede wa Bukoba, Tanzania, anasema kujiuzulu kwa spika wa bunge huko Senegal kutayumbisha serikali iliyopo madarakani. Kuna ujumbe wa Richard Galila yuko Lulembela, Tanzania, anasema ni jambo jema kuona juhudi za kuimarisha amani zinazofanyika nchini Kenya. Kwenye channel yetu ya YouTube, kuna ujumbe wa Sima Musa yuko Tabora, Tanzania, anasema poleni sana ndugu zetu wa Kongo kwa magumu mnayoyapitia. Alafu Raul Luvondia wa Mitama Mweda, Msumbiji, anauliza huko Senegal mnataka nini tena? Mzozo haufai. Marco Juma Wazwa wa Shinyanga, Tanzania, anasema rais wa Marekani afanye hima kukubali kusitisha vumi unayumba. Msikilizaji, kufikia hapo basi ndipo tunatia nanga matangazo yetu mchana huu. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha, mimi ni Bruce Amani hadi

Kichwa cha neno la leo, siku moja. Mambo mengi dhahiri tu, usiue. Hakuna ubishi kwa hilo. Usizini, inaeleweka kabisa wazi. Lakini siku hizi mba, wengi wameipuuza. Hayo mengine yasiyodhihirika wazi yanaleta mgogoro na mivutano. Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Je, ni maamuzi sahihi kumsaidia mtu asiye na tumaini la kupona kuondokana na maumivu makali? Au je, ni uvumilivu wa dhati ya uhai? Au je, akili bandia ni hatua nzuri ya ubunifu? Au kuto kuithibiti si hatari kwa binadamu? Nina uhakika una maoni yako binafsi kuhusu mada hizi na zingine zenye utata katika uelewa.

Bwana akae nawe ndugu msikilizaji, na kuyabariki maisha yako kama ilivyo mapenzi yake. Sifa na shukrani ni zake, kwani ametupa wakati huu ili tujifunze kuhusu aliyoyatenda katika siku zilizopita, tupate ufahamu kwamba aweza kutenda makuu hata katika siku hizi zetu akikutumia wewe kama chombo. Basi karibu kwenye somo letu la leo linalotoka kwenye sura ya 21 kuanzia aya ya 26 hadi sura ya 22

habari ya kutimiza siku za utakaso, hata sadaka itolewe kwa ajili ya kila mmoja wao. Hili alilotenda Paulo ilitokana na uhuru wa neema ya Kristo maishani mwake. Mtu aweza kufanya nadhiri akiwa chini ya neema, lakini haina maana kuwa nadhiri hiyo ndiyo ya muokoa. Ni neema ya Kristo tu ndiyo ya okoa kwa imani katika Kristo Yesu. Kisha kwenye aya ya 27 na 28, hili ndilo neno laendelea kutuambia. Basi zile siku saba zilipokuwa karibu kutimia, Wayahudi waliotoka Asia wakamwona ndani ya hekalu. Wakawataharakisha watu wote, wakamkamata, wakapiga kelele na kusema, "Enyi wanaume wa Israeli, tusaidieni. Huyu ndiye mtu yule afundishaye watu wote kila mahali kinyume cha taifa letu na torati na kinyume cha mahali hapa. Tena, zaidi ya haya, amewaingiza Wayunani katika hekalu, akapatia unajisi mahali hapa patakatifu." Msikilizaji, hivi ndivyo umati ufanya mara nyingi. Waandamana na kufanya kila wafanyalo pasipo ya ufahamu wa kutosha. Hii ni wazi kabisa kama vile twasoma aya ya 29 inayosema hivi: "Kwa maana walikuwa wamemuona Trofimo Mwefeso pamoja naye mjini, ambaye walidhania kuwa Paulo amemuingiza katika hekalu." Hili tulionalo hapa laweza kuwa fundisho kwetu, ndugu msikilizaji, kwa habari ya neema ambayo tumeipokea kwa Kristo Yesu. Fahamu kuwa Paulo ni Myahudi, naye alipofika Yerusalemu aliingia katika hekalu, kwani malezi yake yalihusu yaliyokuwamo katika hekalu. Ila Trofimo Mwefeso aliyeandamana naye hakuwa na nia ya kwenda hekaluni, maana hakupata malezi kama yale. Myahudi na mtu wa mataifa wote waokolewa kwa neema ya Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kama vile nimesema mara nyingi, msikilizaji, chakula hakiwezi kutuhudhurisha mbele za Mungu. Utofauti ambao chakula huleta ni katika miili hii yetu tu. Tuendelea kwenye aya ya 30 hadi 32, ambapo neno latuambia hivi: "Mji wote ukataharuki mbio, wakamkamata Paulo, wakamkokotoa hekaluni, mara milango ikafungwa. Na walipokuwa kitafuta njia ya kumuua, habari zikamfikia jemedari wa kikosi ya kwamba Yerusalemu imechafuka mji mzima. Mara akatoa askari na maakida, akawashukia mbio. Nao walipomuona jemedari na askari, wakaacha kumpiga Paulo." Watu hao, ndugu msikilizaji, walijawa uchungu wa moyo na chuki kwa Paulo. Walimchukia kwa kuwa alifundisha kuwa si lazima mtu aokolewe kwa kufuata sheria za Musa. Kwa hili napenda ufahamu kwamba Paulo kama Myahudi alikuwa na haki ya kufanya aliyofanya, makusudi awaokoe hao walio wa jamaa yake. Ijapokuwa haikutimiza kusudi alilokuwa nalo, nadhani kuwa kusudi la Mungu lilitimia. Umati huu ungelimua Paulo, wasingeliingilia hao askari. Aya ya 33 yasema hivi: "Kisha jemedari akakaribia, akamshika, akaamuru afungwe kwa minyororo miwili. Akauliza, nani huyu? Tena amefanya nini?" Jemedari huyu, kama vile maandiko yatuambia, hakumjua Paulo ni nani. Akifikiri kuwa amefanya kosa fulani la kuvunja sheria, alimfunga kwa minyororo. Tunapogeukia aya ya 34 hadi 36, hili ndilo neno latuambia: "Wengine katika mkutano wakapiga kelele wakisema hivi na wengine hivi. Basi alipokuwa hawezi kupata hakika ya habari kwa sababu ya zile kelele, akatoa amri aletwe ndani ya ngome. Basi Paulo alipofika darajani, ilikuwa kuchukuliwa na askari kwa sababu ya nguvu ya mkutano. Maana kundi kubwa la watu wakamfuata, wakipiga kelele na kusema, muondoe huyu." Kwa kuwa jemedari yule hangeliweza kujua lolote kutoka kwa ule umati uliokuwa kinena hivi na hivi, alimchukua hadi ngomeni. Hili alifanya ili apate kujua shtaka lililokuwa juu yake. Ule umati hukutaka lingine lolote kumhusu Paulo isipokuwa mauti. Naye alipokuwa analetwa ndani ya ngome, Paulo akamwambia jemedari, "Nina ruhusa nikuambie neno?" Naye akasema, "Je, unajua Kiyunani? Wewe si yule Misri ambaye kabla ya siku hizi aliwafitinisha watu wale 4,000 walioitwa wauaji, akawaongoza jangwani?" Paulo akasema, "Mimi ni mtu wa Kiyahudi, mtu wa Taso, mji wa Kilikia, mwenyeji wa mji usiokuwa mnyonge. Na kuomba nipe ruhusa niseme na wenyeji hawa." Haya tuyasomayo kwenye aya ya 37 hadi 39 yatuonyesha jinsi jemedari yule alishangaa alipomsikia Paulo akinena naye kwa lugha ya Kiyunani.

alifikiri kuwa amemkamata mtu wa kawaida tu, hasa yule Misri aliyefitinisha watu 4,000 walioitwa wauaji. Lakini Paulo alimfahamisha kuwa yeye ni Myahudi, mtu wa Taso, mji wa Kilikia. Pamoja na hilo, aongezea hata sifa kwa ajili ya mji wake. Mtu huyu aliupenda mji wake kwa kweli. Basi alipompa ruhusa, Paulo akasimama madarajani, akawapungia mkono wale wenyeji, na ilipokuwa kimya kabisa, akanena nao kwa lugha ya Kiebrania akisema. Ijapokuwa Paulo alinena na yule jemedari katika lugha ya Kiyunani, alipoanza kunena na mkutano ule, alinena nao Kiebrania, lugha yao ya mama. Nao wakanyamaza na kumsikiliza. Hayo ndugu yangu, ndiyo yamalizia sura hii ya 21. Sura ya 22 yaanza kwa hotuba ya Paulo kwa mkutano huo wote. Hebu tusikilize hotuba hii. Kwenye aya ya kwanza, hili ndilo twalipata. Enyi wanaume, ndugu zangu na baba zangu, nisikilizeni nikijitetea mbele yenu sasa. Paulo akianza kuzungumuza, awaita watu wale wanaume. Nayo hiyo ni kweli, na pia awaita ndugu, kwa kuwa hiyo ni kweli, maana wao ni watu wa mtu mmoja, nikiwa na maana ya Yakobo. Licha ya hiyo, ndugu hao walitaka kumwangamiza. Utangulizi wa hotuba yake ilikuwa ni kwa heshima kwao, maana walikuwa akina baba na pia wazee. Aya ya pili yatuambia hivi. Waliposikia kwamba anasema nao kwa lugha ya Kiebrania, wakazidi kunyamaza. Akasema. Mara alipoanza kuwanenea kwa lugha yao ya Kiebrania, walinyamaza kimya kabisa. Hapo awali walikuwa kama mawimbi yaliyokuwa yakivuma, lakini yametulia baada ya upepo kukoma mara moja. Walipokuwa kimsikiliza, yeye alianza kuwanenea kuhusu historia yake mwenyewe. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya tatu inayoendelea kutuambia hivi. Mimi ni mtu wa Kiyahudi, nalizaliwa Taso, mji wa Kilikia. Ila nililelewa katika mji huu, miguuni pa Gamalieli, nikafundishwa sheria ya baba zetu kwa usahihi. Nikawa mtu wa jitihada kwa Mungu, kama ninyi nyote mlivyo leo hivi. Jinsi ilivyo wazi, wale wakuu wa Wayahudi na kidini ndio walimudhi Paulo katika siku zile. Katika unenaji wake, aliwafahamisha kuwa alikuwa mmoja wao, alikuwa Farisayo. Hakika, alijua hisia zao, maana alikuwa kama wao siku moja, kwa hivyo azungumza kwa upendo mwingi na kuwajali na kuelewa hali yao jinsi ilivyokuwa. Yote aliyokuwa kinena ilikuwa kwa kusudi la kuwavuta wengi kwa Kristo. Paulo alikuwa na malezi ya kipekee. Alizaliwa Taso, mji uliokuwa kitovu cha mafundisho ya Kiyunani wakati ule. Chuo kikuu bora cha Wayunani kilikuwepo katika mji huo pia. Taso ulikuwa mji uliokuwa kiendelea na pia kituo cha masomo ya Kiyunani, na kama vile Paulo mwenyewe asema, ni mji usiokuwa mnyonge. Nadhani kwamba Paulo alisomea katika chuo hicho bila shaka, na baadaye kukaa miguuni pa Gamalieli. Sasa walikuwa kimsikiliza. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya nne. Nikawaudhi watu wa njia hii hata kuwaua, nikawafunga nikawatia gerezani, wanaume na wanawake. Msikilizaji, napenda uone hili hapa, kwamba Paulo awaita wanafunzi wa Kristo kuwa hao wa njia. Hakuwaita wa Kristo au wanafunzi wala kanisa. Alitumia jina ambalo kila mmoja wao alielewa vyema kama vile yeye. Je, njia hiyo ni ipi? Njia hiyo ndiyo kweli na uzima. Njia ni huyo aitwaye Bwana Yesu Kristo. Awajulisha mkutano huo kwamba aliwaudhi hao wa njia, kwa hiyo hisia zao azielewa vikamilifu. Kwenye aya ya 5 hadi 7, neno laendelea kutuambia hivi. Kama kuhani mkuu naye anishuhudiavyo, na wazee wa baraza wote pia, ambao nalipokea barua kwao kuwapeleka ndugu wale, nikaenda Dameski ili niwalete watu wale waliokuwa huko hata Yerusalemu, hali wamefungwa ili waadhibiwe. Ikawa nilipokuwa nikisafiri, nikikaribia Dameski, wakati wa adhuhuri, ghafla nuru kuu ilitoka mbinguni, ikanimulika pande zote. Nikaanguka nchi, nikasikia sauti ikiniambia, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Hayo ni mambo aliyopitia Paulo. Hebu tuendelee tuone jinsi aendelea kuwashuhudia watu hawa kwenye aya ya 8 na ya 9. Nikajibu, wewe unani Bwana? Akaniambia, mimi ni Yesu Mnazareti ambaye wewe unaniudhi. Nataka msikilizaji, tutulie hapa kwa muda ili tuone jambo fulani. Wakumbuka kwamba kwa habari ya Yesu kukutana na Sauli,
Hili ndilo neno latuambia kwenye aya ya saba katika sura ya tisa ya kitabu hiki. Na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya, wakisikia sauti, wasione mtu. Kuna hao ambao ufikiri kuwa hili ni kosa katika Biblia. Ila hakuna kosa lolote, kwani watu wale waliona nuru, wakasikia sauti, wasielewe lililonenwa, wala hawakujua aliyekuwa akinena. Kisha kwenye aya ya 10 hadi 15, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Nikasema, nifanye nini Bwana? Bwana akaniambia, simama, uingie Dameski, na huko utaambiwa habari za mambo yote yaliyoamriwa uyafanye. Na nilipokuwa sioni kwa sababu ya fahari ya nuru ile, nikaongozwa na mikono yao waliokuwa pamoja nami, nikaingia Dameski. Basi mtu mmoja, Anania, mtauwa kwa kuifuata sheria, aliyeshuhudiwa wema na Wayahudi wote waliokaa huko, akanijia, akasimama karibu nami, akaniambia, ndugu yangu Sauli, uone. Nikamuinulia macho yangu saa ile ile. Akasema, Mungu wa baba zetu amekuchagua wewe upate kujua mapenzi yake na kumwona yule mwenye haki na kuisikia sauti itokayo katika kinywa chake. Kwa maana utakuwa shahidi wake kwa watu wote wa mambo hayo uliyoyaona na kuyasikia. Tulionalo hapa msikilizaji ni kwamba Paulo alikuwa na wakati wa mahojiano na Bwana Yesu Kristo. Naamini kuwa Bwana alimfunza mengi baadaye alipokuwa katika nyika kule Uarabuni. Neno kwenye aya ya 16 hadi 20 laendelea kutujulisha yafuatayo. Basi sasa unakawilia nini? Simama, ubatizwe ukaoshe dhambi zako ukiliitia jina lake. Ikawa nilipokwisha kurudi Yerusalemu, nilipokuwa nikisali ndani ya hekalu, nikawa hali ya kuzimia roho. Nikamuona, naye akaniambia, hima, utoke Yerusalemu upesi, kwa sababu hawatakubali ushuhuda wako katika habari zangu. Nami nikasema, Bwana, wanajua hao ya kuwa mimi nalikuwa nikiwafunga gerezani wale wanaokuamini na kuwapiga katika kila sinagogi. Na damu ya Stefano shahidi wako ilipomwagwa, mimi nami nilikuwa nikisimama karibu, nikikubali na kuzitunza nguo zao waliomuua. Paulo kama vile anena hapa, yaonyesha kwamba hakusahau jinsi aliwaunga mkono hao waliompiga mawe Stefano, mtumishi wa Mungu. Lililotendeka lilibakia katika mawazo yake na kumuandaa kwa ajili ya wokovu wake. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 21 na 22. Naye akaniambia, enenda zako, kwa kuwa mimi nitakutuma uende mbali kwa watu wa mataifa. Wakamsikiliza mpaka neno lile, wakapaza sauti zao wakisema, muondoe huyu katika nchi, kwa maana haifai aishi. Paulo ataja watu wa mataifa hapa kwa kuwa alikuwa katika nchi za mataifa akiwahubiri Kristo. Wayahudi nao walijua jambo hilo. Mara alipotaja mataifa, ilikuwa ni kama kuangusha bomu. Hawange liendelea kumsikiliza zaidi. Hili ndilo tuliona kwenye aya ya 23 na 24 ambapo neno latuambia hivi. Walipokuwa kipiga kelele na kutupa mavazi yao na kurusharusha mavumbi juu, yule jemedari akaamuru aletwe ndani ya ngome, akisema aulizwe habari zake kwa kupigwa mijeledi, ili ajue sababu hata wakampigia kelele namna hii. Paulo aliponena katika lugha ya Kiebrania, yule jemedari hakuelewa lolote wala walilokuwa kipigia kelele mkutano huo. Alifanya lililompasa, nalo ni kumuondoa Paulo toka mahali hapo na kumchukua hadi ngomeni. Alifikiri kwamba kwa kuwa Paulo ni mfungwa, basi atapata kweli kwa kumpiga mijeledi. Hata walipokwisha kumfunga kwa kamba, Paulo akamwambia yule akida aliyesimama karibu, je, ni halali ninyi kumpiga mtu aliyemrumi naye hajahukumiwa bado? Hayo ndiyo tuyapata kwenye aya ya 25. Na hili tulionalo hapa ni kwamba hakuna aliyemwelewa Paulo. Wayahudi walifikiri kuwa alimuingiza Trofimo katika hekalu, jambo ambalo hakulifanya. Naye jemedari yule alifikiri kuwa yeye ni Misri aliyefitini watu na kuleta vurugu. Ila awafahamisha kuwa yeye ni Myahudi anayezungumza Kiyunani na pia ni raia wa Kirumi. Sasa ili asipigwe, amuuliza huyo akida aliyekuwa karibu naye iwapo ni halali kumpiga mtu Mrumi naye hajahukumiwa bado. Mtu huyu, ndugu msikilizaji, alifahamu haki zake kama Mrumi, na ndivyo wahitaji kufahamu haki zako kama raia wa nchi yako. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 26 hadi 28. Yule akida aliposikia, akaenda akamwarifu yule jemedari akisema,
unataka kufanya nini? Kwa maana mtu huyu ni Mrumi. Jemedari akaja, akamuuliza, niambie, Mrumi? Akasema, ndiyo. Jemedari akajibu, mimi nalipata wenyeji huu kwa mali nyingi. Paulo akasema, na mimi ni Mrumi wa kuzaliwa. Huyo akidivyo, huenda alikuwa mtumwa, naye akanunua uhuru wake. Sasa alikuwa akida katika jeshi la Kirumi, na amshangaa huyu mfungwa wa Kirumi, aliyezaliwa akiwa huru, lakini yeye ni Myahudi. Sura hii yamalizia kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 29 na 30. Basi wale waliokuwa tayari kumuuliza, wakaondoka wakamuacha, na yule jemedari naye akaogopa, alipojua ya kuwa ni Mrumi, na kwa sababu amemfunga. Siku ya pili yake akitaka kujua hakika ni kwa sababu gani ameshtakiwa na Wayahudi, akamfungua, akawaamuru wakuwa makuhani na baraza yote wakutane. Akamleta Paulo chini, akamweka mbele yao. Huyu jemedari alipata kujua kwamba mtu aliyekuwa naye hakuwa mfungwa wa kawaida. Ni mtu azungumzaye Kiyunani, si mhalifu, na tena ni Mrumi. Kwa hivyo jemedari yule alifanya uamuzi kumfanyia haki kwa kusikiliza ni mashtaka yapi Wayahudi waliokuwa nayo juu yake. Mtu huyu aliandaliwa, ndugu msikilizaji, ili kuhudumu ulimwengu wote, kwani alikuwa na maarifa ya lugha ya Kiyunani na kufundishwa kwa njia ya sheria ya Musa. Kwa sababu ya hayo yote, alikuwa na uwezo na maarifa ya kutafasiri hayo ya Agano la Kale kwa nuru ya kuja kwa Yesu Kristo, mauti yake ya ukombozi na ufufuo wake pia, unaomfanya yeyote anayeamini kufanyika haki mbele zake Mungu. Uraia wake wa Kirumi ulimfungulia mlango kwenda Rumi. Ndugu yangu, elewa kwamba Mungu hutuandaa kwa ajili ya kusudi lake kama vile ilikuwa kwa Paulo. Kuzaliwa kwake katika mji wa Taso haikuwa kosa, bali ilikuwa katika mapenzi ya Mungu, kama vile ilikuwa mafundisho aliyopata miguuni pa Gamalieli, mhadhiri wa Agano la Kale, aliyeheshimiwa na watu wote. Kwa hivyo popote ulipo ndugu yangu, napenda ufahamu kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapa mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Wewe mpendwa, umeitwa kwa kusudi la Mungu, kwa hivyo ni vema usife moyo kwa yote ya kupatayo. Bwana Mungu yu pamoja nawe, na mwishowe utafahamu kuwa yote aliyotenda ni kwa ajili ya kukupa mema na kumtukuza. Kama vile ilivyo ndugu yangu, kuna wengi ambao ufikiri kuwa yale ambayo yamewapata au sehemu walikozaliwa ndiyo yamewafanya kuwa na shida. Mungu alitaka uzaliwe kule kwa sababu alikuwa na sababu na kusudi. Mambo mengi ambayo umeyapitia maishani mwako, yawe ni mazuri, yawe ni mabaya, nawe ni mtoto wa Mungu, elewa ya kwamba hakuna jambo hata moja lililotendeka katika maisha yako asilolijua Mungu. Mungu apitia, na wewe ndugu msikilizaji, utakapoyatazama utafahamu ya kwamba hayakuwa bure, bali yalikuwa na kusudi kuu la Mungu. Katika na Yeremia, kabla ya yeye kuzaliwa, kabla hata ajawa tumboni mwa mama yake, kwa mataifa, awe Mungu alikujua hata

0: katika kizazi hiki kwa yote atakayotenda kwa jina lako. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu, maana najua kwamba hili ndilo utakalo litenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, mimi nimebarikiwa, nami najua kwamba wewe pia umebarikiwa. Lililoko ni sisi kufahamu kuwa yote ambayo Mungu ameyatenda maishani mwetu, na hasa kuzaliwa sehemu tulizozaliwa, si kwa sababu tujivune kwa ajili yayo, lakini tupate kutimiza shauri la Mungu katika kizazi chetu. Kama vile Daudi alivyowatumikia watu wake katika kizazi chake na wengi katika vizazi vyao, ndivyo wafaa kufanya katika maisha yako. Hilo ambalo Mungu amekupa leo hii, kama vile Mungu alivyochagua kwamba Paulo azaliwe katika Tarso na baadaye akae miguuni pa Gamalieli na kisha pia awe Mrumi, ndivyo Mungu amekufanyia leo hii katika yote ambayo umeyapitia, iwe ni masomo au pale ulipozaliwa au kazi unayofanya sasa hivi, ni ili upate kutumikia shauri la Mungu na sio kwa sababu za kibinafsi. Naamini kwamba mambo haya ambayo umeyasikia yatakusaidia kutenda kila unachohitaji kutenda, ili jina la Bwana libarikiwe nawe ubarikiwe pia. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Msikilizaji, hilo ndilo neno la Mungu. Heri walitendao, kwani wana baraka. Hebu ukawe mmoja wa watendaji.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Lakini asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia.
2: This is the word of God. But whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remains on them.

0: Na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ni afya yako kipindi kilichoko hewani hivi sasa. Karibu ungane nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Niite Victoria Ndekee, lakini niko na fundi mitambo makini kabisa Edwin Rukolela, asambamba mpaka pale saa 9 kamili za alasiri. Na msikilizaji, leo ndani ya kipindi cha afya tunaangazia mada inayosema ugonjwa wa trachoma. Na kukuletea yote haya, msikilizaji wangu, niko pamoja naye Daktari Luisa Modesti. Daktari, habari za kazi?
1: Habari za kazi ni nzuri.
0: Zinakwenda vizuri kabisa.
1: Zinakwenda vizuri.
0: Asante sana. Na msikilizaji, kushiriki nasi pia unaweza kutumia namba zetu ambazo ni 0768150190. 0768150190. Basi kwa namba hizo tuma ujumbe mfupi kuhusiana na mada ambayo tunaiongelea leo, na kama nilivyokujuza leo tunaangazia ugonjwa wa trachoma. Swali lako lisipojibiwa leo, msikilizaji, usipate wasiwasi. Siku ya kipindi cha maswali na majibu ndani ya kipindi hiki cha afya, basi daktari atajibu swali lako. Kwa hiyo wewe tuma maswali mengi kadri unavyoweza kuhusiana na mada ambayo inasema ugonjwa wa trachoma. Na moja kwa moja, daktari, tukaiangazie mada yetu inayosema ugonjwa wa trachoma. Kwanza kabisa, tukisema trachoma ni ugonjwa wa aina gani?
1: Asante sana. Ugonjwa wa trachoma ni ugonjwa ambao unaathiri macho. Macho yanaathirika. Mm-hmm. Na kama tunavyojua, macho ni kiungo muhimu kwa binadamu. Kama macho yakiharibika, yakiathirika, ni matatizo makubwa. Ni mapungufu mtu utakuwa umeyapata. Kwa hiyo kwa kifupi ni ugonjwa ambao unaathiri macho, na hasa watoto miaka 3 mpaka miaka 6. Mm-hmm. Wanaathirika zaidi. Ni ugonjwa ambao upo. Takwimu ambazo zilikuwa hapo nyuma zilikuwa zinaonyesha karibu watu milioni 8 wanaathirika na ugonjwa huu. Mm-hmm. Alafu duniani. Mm-hmm. Alafu kati yao milioni 8, mm-hmm, wengine wanaweza uono, mm-hmm, ukapungua, yani kuona kupungua au ukawa kipofu. Mm-hmm. Kati yao milioni 8. Lakini milioni 5 wao katika riski, wao katika hatari ya kupata ugonjwa katika nchi karibu 52. Mm-hmm. Sasa unaweza kuona ni kiasi gani. Mm-hmm. Ni ugonjwa ambao ni hatari. Mm-hmm. Lazima tuangalie

0: Inde unalinda afya. Afya ni kila kitu ambacho kiko katika mwili wa binadamu.
1: Mhm.
0: Kiko pamoja na macho. Kila kitu kina umuhimu wake. Sasa tunaona kwamba hapo watoto wanaathirika kiasi kikubwa sana miaka 3 mpaka miaka 6. Mm-hmm. Lazima tuangalie tuwatunze watoto wetu. Wamezaliwa naona lakini sasa baadaye unakuta mtoto au mjali au mwangalii.
1: Mm-hmm.
0: Na mara nyingi unakuta hawa watoto kwani wakati mwingine wanakwenda macho yao kuharibika. Kutofuata taratibu ambazo zinakuwa zinasaidia. Mama anamwona mtoto macho ameleta tatizo. Mwingine anaweza akakwambia nenda katafute utomvu wa mnyao kamwekee au kamlie kitu fulani kwenye jicho. Jicho ni kitu ambacho kiko sensitive sana.
1: Mm-hmm.
0: Jicho ni kitu ambacho kiko makini sana. Sawa, kila sehemu ya mwili ni muhimu. Lakini uwezi labda kwenye mkono hapa kwenye ngozi. Uwezi kufanisha na jicho. Hapa pakiathirika kuna jinsi ya kuweza kuparekebisha. Lakini jicho likipata itilafu hakuna jicho lingine ambalo utalipata.
1: Mm-hmm.
0: Kupata replacement kwamba nimepata lingine jicho ambalo litaweza kuona. Kwa hiyo sasa ni kitu ambacho ni cha msingi, magonjwa yapo na cha msingi ni kujua haya magonjwa yapo na tunajikingaje nayo na kuyatibu vipi.
1: Sawa kabisa. Na chanzo cha trachoma ni nini?
0: Asante sana. Chanzo cha ugonjwa wa trachoma.
1: Mm.
0: Kuna inzi wanaitwa Muska Soben.
1: Mm-hmm.
0: Unajua inzi wana majina mbalimbali. Kuna inzi wa kila aina.
1: Mm.
0: Unajua na inzi unavyokuwa ameumbwa.
1: Mm.
0: Sawa.
1: Mm.
0: Kuna inzi ambao unakuta unapendea kwenye kinyesi. Sawa.
1: Mm-hmm.
0: Au kwenye maembe yaliyooza.
1: Mm.
0: Na unakuta una tofauti, unakuta labda vikubwa makubwa ya blue. Lakini sasa Muska Soben ni inzi ambao unavutiwa na sehemu za macho. Sawa.
1: Mm.
0: Kwa hiyo hii inzi akitua kwa mtu ambaye, kwa mtoto au mtu ambaye ana ugonjwa wa trachoma, sawa, anachukua vimelea, sawa.
1: Mm-hmm.
0: Akienda kutua kwa mtoto mwingine au mtu mwingine, vile vimelea fa nini anavipeleka pale, huyu mtu anaweza akafanya nini akapata ili tatizo. Sasa chanzo kikuu ni inzi, lakini pamoja na hayo tunasema ni ugonjwa ambao ni contact, yani kugusana.
1: Mm-hmm.
0: Na kitu, maana hata inzi anapokuwa amekugusa, amekuja ametoa kwako, amekugusa.
1: Mm-hmm.
0: Ni ugonjwa ambao yani ukigusana na kitu ambacho kina vile vimelea unapata ugonjwa. Na kuenea kwake hasa unakuta katika, kwa mfano, mtoto anakuwa na hilo tatizo, anaweza hata akajishika, si unajua mtoto anacheza.
1: Mm.
0: Akamshika mwenzake. Sawa. Sehemu za pua, sehemu za machoni, wakashikana wakati wanacheza, wakaambukizana. Lakini vile vile hata nguo, kwa mfano kama taulo za kujifutia, si mtoto ana tatizo.
1: Mm-hmm.
0: Nakuta watoto watumia taulo moja.
1: Mm.
0: Huyu ana trachoma, huyu hana. Lakini sasa unapokuwa umemuosha ukamfutia kwenye macho, sawa,
1: mm-hmm,
0: unamkausha maji.
1: Mm-hmm.
0: Ile taulo sasa ukamfutia mtoto mwingine. Unajua imekuwa tabia ya wazazi. Mm. Labda ni mambo ya kiuchumi, lakini wakati mwingine sio kiuchumi kivile, taulo zipo za ila ndogo ndogo, sema watu tutashindwa uelewa unakuwa mdogo. Unajua kwamba kila mtoto, na ndio maana kila mtoto anakuwa na nguo yake.
1: Mm-hmm.
0: Sawa.
1: Mm.
0: Natakiwa kwa mfano kama taulo. Mtoto mmoja na watoto wane taulo one tu. Na nunua za rangi tofauti tofauti. Uwezi kutofautisha.
1: Hata wakati mwingine wao wenyewe tu wanachanganya. Mmoja anachukua na mwenzie, wewe naye anachukua.
0: Ndio hapo sasa. Ndio maana sasa sisi kama wazazi, au kama walezi,
1: tunapaswa
0: kuelewa. Wewe usichukue cha mwenzako. Wewe kwako ni hii, yeye kwako ni hii. Na kisha jua kwamba hii ni ya kwake taula, hawezi kuchukua ya mwingine. Ukiwaelekeza, wakaweza kuelewa.
1: Mm-hmm.
0: Maana ugonjwa mmoja ameupata, lakini asipate mwingine. Sawa, imekuwa bahati mbaya mmoja ameupata.
1: Mm-hmm.
0: Lakini kwa kutokana kutoelewa, utakuta mtoto amechukua taulu ya huyu.
1: Mm-hmm.
0: Mama amemfutia huyu mtoto, anapata. Lakini sasa walio wengi akina mama, sawa, wapo kwa naosha watoto wao, unakuta taulu ni hii
1: moja.
0: Sasa kuna magonjwa aina mbalimbali ambayo yanaweza kutokana na sio trachoma peke yake, na magonjwa mengine. Mtoto anaweza akawa na ugonjwa mwingine, umetumia nguo moja kwa mfata magonjwa kama Ebola, hujajua ukaambukiza katika hali hiyo. Sawa.
1: Mm-hmm.
0: Umemfutia huyu, na wewe unakwenda kumfutia, labda damu zinamtoka sehemu za machoni, hujagundua ni kitu gani. Si unajua ugonjwa unaanza katika hali ndogo, sio katika hali kubwa. Unakuja kushtuka baadaye linapokuwa mbaya. Sasa unakuta unamwambukiza katika hali hiyo. Lakini vitu vingine pale ambavyo vitasa, vitasa hivi vya kufungua milango.
1: Mm-hmm.
0: Huyu mtoto ambaye ana tatizo akijishika machoni, labda yanamwasha, anafika anashika sehemu za usoni, puani, anashika kwenye kitasa.

0: sawa. Na mwingine akuja anashika. Akijishika akishika kwenye kitasa na kwenda labda kujishika sehemu za macho, anapata ugonjwa. Hata vikombe. Huyu ana ugonjwa yeye akishika kikombe amekishika. Sawa. Ana tatizo tayari. Sasa vile vimelea, bakteria vile. Anavipeleka kwa mwingine. Kwa hiyo sasa inzi anapeleka wale bakteria wanaitwa Chlamydia trachomites. Ndio wanasababisha ili tatizo la ugonjwa wa trachoma. Chlamydia trachomites. Lakini kuna Chlamydia wengine, hii ni aina nyingine. Kuna Chlamydia ambayo inasababisha magonjwa ya zinaa. Sawa. Chlamydia ambayo inasababisha magonjwa ya zinaa. Lakini sasa hawa bakteria wanakoga na tuseme species aina. Hii ni aina moja wapo ambayo inashambulia kwenye sehemu za machoni. Kwa hiyo sasa ni tatizo ni kubwa, tumeona takwimu hapa zilivyo kubwa. Ni kubwa. Na sasa unakuta maeneo ambapo labda hali ya uchumi nini. Unajua magonjwa yanapenda nani? Sehemu ambazo ni uchumi watu sio mzuri. Na uchumi sipokuwa mzuri unakuta mtu anashindwa kufanya vitu vingine vya kiafya. Taratibu za kiafya anashindwa kuvifanya. Sijui inakuwa kwa nini, lakini sio lazima mpaka uchumi mdogo. Sawa. Ingawa inaweza kachangia kwa njia moja au nyingine. Afaa kama anasema kwamba kila mtoto awe na taulo yake. Mtu kama uchumi sio mzuri, unajua atulingani vipato. Kuna wengine vipato ni vigumu sana, wala kununua taulo ni kigumu nini. Labda kila mtoto awe na taulo yake nini, inaweza ikawa ni vigumu. Wasiwezi kushare. Hata kwenye mashuka, watoto wamelala. Inaweza kasababisha ugonjwa mtu akaupata. Sasa unaweza kuona kwamba ni kiasi gani. Unaweza kuania kwa aina mbalimbali vitu ambavyo unaweza vimetuzunguka.
1: Unajua wakati unaongelea kuchangia vitu daktari kama mataulo, mashuka, mimi nikaenda kwenye sabuni. Vipi? Kwenye sabuni labda bakteria wanakufa kutokana na ile sabuni au pia hata kwenye sabuni basi kila mtoto awe na sabuni yake?
0: Asante sana. Sabuni zilivyotengenezwa, na ndio maana wakati mwingine tunashauriwa. Tunashauriwa. Labda unahisi mikono yako sio sawa sawa. Sawa. Unahisi labda umekamata kitu ambacho sio kizuri, ndio maana tunashauri chukua sabuni na maji tiririka. Na ndio maana kama ni sehemu ya kunawia tunaweka sabuni aina hii moja. Kila mtu ananao. Zile sabuni ina viatifu ambavyo vinaweza kaua wale bakteria. Sawa. Sabuni ikiwa moja ina shida, sabuni zimetengenezwa katika lio. Maana sabuni jinsi ilivyotengenezwa zina uwezo mkubwa wa kuua bakteria. Sawa. Kwa hiyo sabuni ikiwa moja haina shida, maana ile sabuni ina uwezo mkubwa kuua wale bakteria. Kwa hiyo sabuni inakuwa ni moja haina shida. Maana watu wanazitumia kuweza kutusaidia hata kwenye ngozi. Umetoka shambani, kuna bakteria aina mbalimbali, unaoga, unanawa. Wale bakteria wanaweza kufanya nini? Wanakufa, inaweza kuua kwa kiasi kikubwa. Ndiyo.
1: Na kwa nini watoto? Tumeona mara nyingi hapo umezungumzia zaidi ya watoto. Kwa nini watoto na sio watu wazima?
0: Asante sana. Na watu wazima wanaugua, lakini sasa kwa kiasi kikubwa ni watoto. Na kwa nini ni watoto? Watoto unajua wana kujijali. Uelewa bado unakuwa mdogo. Ndio maana wakawa katika uangalizi wa wazazi. Watoto rahisi anaweza kaa naumwa na mwenzake anaumwa, lakini atambui kama huyu anachoumwa kinaweza na mimi kifanya nini nikakipata. Wanacheza pamoja, wanakuwa karibu. Wale inzi muscado soben anatoa kwenye sehemu labda maji sehemu ya puani au kwenye macho au kwenye jicho la mtoto ambaye ana ugonjwa. Unajua watoto wako karibu. Sasa na inzi kwa kuwa anapendelea sehemu za usoni au sehemu za puani ambapo kuna maji na hiyo toka puani, hiyo toka kusa unatoka kwenye majo. Basi anatoa, ni rahisi kutoa kwa mtoto mwingine, maana wako katika kikundi wanacheza. Na kujijali watoto kama nilivyosema, wajali sana. Kwa hiyo unakuta wao ni rahisi kuambukizwa kuliko watu wazima. Mtu mzima ukiona mwenzako anaumwa macho, wakati mwingine unakuta unakaa naye mbali, unashtuka, unasema hapana, anaweza kaniambukiza. Unaona? Unashtuka mapema, lakini watoto ila hawajui bado, akili yao ni hivyo hivyo, wanacheza kwa pamoja, wanashikana kiurahisi, yani wanachangiana vitu vya aina mbalimbali. Kwa hiyo unakuta inakuwa katika hali hiyo. Ndio maana watoto wanaathirika kwa kiasi kikubwa.
1: Na dalili zake ni zipi hasa?
0: Asante sana. Dalili zake kwanza ni naanza na kuwasha. Kuna kuwa na irritation kwenye macho. Yanakuwa yanawasha. Macho yakianza kuwasha baadaye una kuna kuwepo na maumivu, maana kuna inflammation bakteria hawa kuna kuwepo na maumivu lakini bado macho yanaweza kama mekundu, una macho yamekuwa mekundu sawa alafu yanaweza kawa natoa maji maji au saa na kwamba usao unafanya nini unatoka machoni alafu macho unaweza kukuta vifaa nini yamevimba sawa alafu kingine inakuwa tunasema mwanga unakuwa unasumbua, yani uwezi kuangalia kwenye mwanga, yani kama kwenye jua macho inakuwa inaogopa mwanga, kwa lugha ya kitabu tunasema photophobia, anakuwa yani mwanga anaogopa kabisa. Kiangalia una kama yani kama unakusumbua sana, kama unakuchoma fulani hivi unakuwa kitu kama hicho. Kwa hiyo sasa mtu ukiona vitu kama hivyo ujue kwamba hii ni tayari kwamba ni tatizo moja kwa moja, ni ugonjwa wa trachoma. Ukiona macho yatoa usaha, macho mekundu, macho yanauma, macho yanaogopa mwanga, macho yanawasha, sawa? Ni kwamba na kuwasha sio mchezo, bali kwa nawasha kweli. Na kwamba sasa kadri muda unavyokuona unakwenda na jicho linapoteza uwezo wa kuona, yani kuna kwa usahihi. Na kwamba sasa mbona sioni vizuri? Siku za nyuma nilikuwa naona vizuri. Sasa uwepo wa ugonjwa huu kama itategemea umeutibu kwa haraka kiasi gani. Lakini kali unavyokaa muda ukaendelea, na jicho linakwenda linapoteza uwezo wa kuona, au wakati mwingine kutoona kabisa moja kwa moja, mpaka mtu anakuwa kipofu anapoteza kuona moja kwa moja. Kama hakutibiwa ugonjwa ukaendelea hatua kwa hatua, basi unakuta mtu anashindwa kuona moja kwa moja. Ikiwa ni pamoja na jicho kupata kovu, maana ugonjwa unapokaa muda mrefu hautibiwi, unajua ule mwasho unapokuwa unajikuna alafu vile vile na uwepo wa bakteria wameleta maambukizi pale kwenye jicho, basi unakuta vitu hivyo vinatokea. Na ni watu wasema unapoona tatizo lolote la kiafya lolote kuhusu kiungo chochote cha mwili, usichukulie kama ni kitu ambacho cha kawaida au mazoea. Unajua haya yote yanakuja kutokea kutokana na nini? Mazoea. Unajua tatizo, sijui tunakuaje, hatuogopi tunapoambiwa ili ni tatizo, tunakalia kuchukulia kama ni kitu ambacho ni cha kawaida.
1: Pengine daktari, ni lazima mtu akaona hizo dalili zote ambazo umezitaja, au atakiona moja wapo mbili awahi hospitali? Maana wakati mwingine labda mtu tu macho amewasha, anaona labda ni hali ya kawaida itaisha, pengine anahisi labda ni sabuni aliyoogea itaisha. Ni lazima mtu hizo dalili zote ulizozitaja aone, au atakiona baadhi?
0: Asante sana. Inakuwa ni vizuri. Sawa. Hizi dalili sio lazima zitokeze kwa wakati mmoja, zote kwa wakati mmoja. Zitakwenda hatua kwa hatua kadri ugonjwa unavyo zidi kukaa muda mrefu bila kutibiwa. Mwanzoni ataanza na kuwashwa. Sawa. Kwa hiyo haitaki kusubiri. Wewe ukiona jicho linakuwasha, na ndio maana nikasema kwamba jicho ni sehemu ambayo ni muhimu sana katika mwili wa binadamu. Unaona? Na macho, ndio maana unakuta kwamba kuna kitengo maalum cha taramu wa macho. Fika mapema, maana uwezo ukajua ili tatizo limeanza litafika wapi. Na kadri ugonjwa unavyoanza na magonjwa mengi wakati mwingine inaweza ikaanza kama ni kitu ambacho cha kawaida. Usishtuke. Kwa sasa hizi dalili kwa kusema kwamba mpaka usaze kutoka, mpaka uanze kuogopa mwanga, huo kila jicho linawasha, yamekuwa mekundu moja kwa moja
1: hospitali.
0: Usisubiri. Hizi hatua zingine zitakuja baadaye. Sasa kuja kufika kule mpaka kuanza kupoteza kuona vizuri, ina maana kwamba ugonjwa umeshakuwa mkubwa. Unaelekea pabaya. Unapopoteza kuona, ina maana kwamba mwisho usiku hautaona moja kwa moja. Sasa ni vizuri unapokuona una hizi dalili, mojawapo, moja mbili, unajua kizuri ni kuwa katika kituo cha kutolea huduma. Ukawa mwoga. Unasikia? Lakini ukijifanya, unajua watu wengine wajifanya ujasiri. Kwenye ugonjwa kuna ujasiri. Ni bakteria haonekani kwa macho. Sawa. Lakini madhara yao bakteria ni makubwa. Hayatajali wewe uko vipi, ukoje. Eti mimi ngoja nisubiri niangalie. Utakachokipata ni kitu kikubwa sana. Yaani utakuta ugonjwa unakuathiri wenyewe. Au na haja ni kwenye mfumo tu ya mwili ndio inaharibika. Basi unabaki hivi hivi. Kwa hiyo sasa unapoona tatizo limeanza, haraka sana nenda kwenye kituo cha kutolea huduma.
1: Sasa kabla tujafikia hadi kupata trachoma, mtu ajikinge vipi ili kuepukana na ugonjwa wa trachoma?
0: Asante sana. Kwanza, watu uwe ni utamaduni. Sio kwamba hapa ni watoto. miaka mitatu mpaka sita. Mama mwingine anaweza kaamka asubuhi, hamkumbishi mtoto kunawa usoni. Sawa. Chukua maji au kumnawisha. Kwa mfano mtoto wa miaka mitatu hawezi kujinawisha usoni. Lakini ukiangalia kwa asilimia kubwa tunakaa katika jamii na tumekulia katika jamii. Hayo yote tunayaona. Si mara nyingi baadhi ya wazazi walio wengi mtoto wa mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu. Sawa. Kiamka asubuhi wala mnawishi usoni. Unaona? Ameamka mtoto anamwacha hivi hivi. Lakini ni utaratibu wa kila siku. Unapoamka asubuhi mtoto lazima mnawishe uso na sabuni. Sawa. Kama tulivyofanya kuswaki, hata mtoto mfundishe kuswaki. Au unakuwa unamsaidia kumsafisha kinywa. Lakini wapo wangapi unakuta watoto meno yanaoza, yanafanya. Kwa nini? Yaani mzazi anaona kwamba mtoto mdogo hastahili kufanya hivi. Ni watu wakubwa tu. Asema mtoto mdogo labda uso wake uko sawa sawa, hauna shida. Ni jukumu la wazazi kufanya usafi wa macho asubuhi na kunao na sabuni. Sawa. Lakini pamoja na hayo kutochangia kama taulo. Sawa. Kutochangia taulo. Kwa mtu na taulo yake. Na vitu vingine unapoona kwamba ili tatizo lipo, kujitahidi mikono watoto na kutarabda mikono michafuka, kumnawisha mtoto, unamzoesha taratibu taratibu, na mtoto akikuwa katika hali hiyo atakuwa anajua kwamba huyu ni chafu, ni nawe ni na nini. Mtoto ukimfundisha na ana adapt kutokana na jinsi unavyokuwa unamfundisha usafi wa kunawa mikono, maana uwezi ukajua. Ndio maana katika magonjwa mengi unakuta yani hii mikono yetu hii inasambaza magonjwa uwezi amini. Na ndio maana katika magonjwa mbalimbali hata kama COVID lazima kunawa vitasa hivi navyokuwa umevishika. Watoto kuchangia vikombe, kila mtu ana kikombe chake. Unaona? Mtoto anaweza akawa na trachoma, anashika usoni, anashika puani. Sawa. Si maji maji yanatoka puani usawa sawa, anashika. Anashika kikombe, anakunywa chai au anakunywa uji. Sawa. Lakini anaweza kumwachia mwingine akashika. Akishika yule tayari yule ana bakteria kwenye mikono yake. Amemwambukiza. Unaona? Lakini vile vile na kufanya mazingira yetu yakae katika hali ambayo ni usafi. Mazingira yanapokuwa safi, unajua inze nafataka mahali ambapo kuna uchafu. Sema ambapo ni safi kabisa, pako clean kabisa, sawa sawa kabisa, uwezi ukaona inze wanakuja. Kwa hiyo mazingira kisha kuwa mazuri tunayokaamu, uwezi ukaona inze wanafika, hawatafika. Usafi ni kitu ambacho ni cha kwanza kabisa katika maisha yetu, na kuweza kuepukana na magonjwa lazima tuwe wasafi. Kila kitu, mazingira, mwili, nguo, unaona? Unafua, unapiga pasi, zinakuwa sawa sawa. Lakini sasa unakuta hii watu wanazubazuba, ndio unakuta katika magonjwa bado magonjwa yanazidi kutusumbua sana. Na kwa nini yanatusumbua unajua? Kitu ambacho bado kikubwa kinatusumbua. Mtu unaweza kumwambia, akasikia lakini hayafanyi kazi. Ndio maana magonjwa haya yanazidi kuwepo. Ndio maana unakuta wakati mwingine hii elimu ya kujikinga haitaki gharama. Haitaki gharama. Ni vitu ambavyo vya kufuata mkatokomeza. Unasikia? Lakini bado watu ni wagumu kuliko kawaida. Ni vitu ambavyo havina gharama kabisa. Vyepesi kabisa. Hakitaki chochote. Lakini sasa kwa nini tunaendelea hivi? Watu wengine wanaambia kwa ubishi. Ubishi hausaidii. Unamwambia hatekelezi. Mwambie hivi, anachukulia mazoea. Na ndio maana nikwambie hivi. Sio kwa mfano magonjwa mengi yanazidi kusumbua. Vifo vya watoto wadogo wachanga nina nini? Ni uzembe. Unakuwa unatoki. Asilimia kubwa ni uzembe. Mtu asikudanganye. Mimi nalihakikisha kabisa ni uzembe. Unakuta mtu na mtoto anaumwa, kuliko kumkimbiza hospitalini, ataanza kuhangaika kivyake anavyojua, mtoto anakuja kumpeleka hatua za mwishoni hospitalini. Watafanya nini? Mwisho wa siku utaumwa wahudumu wa afya. Utaona wanawakawiza, kumbe wao wanafuata taratibu za matibabu. Yeye anataka labda wahakikishe wafanye hiki, wafanye hiki. Hawafanyi hivyo. Lazima kuna taratibu za kuweza kufanya. Lazima kuna kupeleka kipimo, kufanya hivi, wapime, wahakikishe kwamba huyu mgonjwa anampa kitu gani cha kuweza kumsaidia. Unasikia? Hawezi kutoa dawa blindly hivi wakawa mtu anampa dawa. Haiwezekani.
1: Na ugonjwa wa trachoma unatibiwaje daktari?
0: Asante sana. Antibiotic dawa zipo. Dawa zipo, antibiotic ukifika hospitalini, antibiotic zipo na zaina mbalimbali kulingana na ugumu wa mtoto jinsi atakavyokuwa. Anapata dawa, anatibika. Unatibika ugonjwa kiasi lazi sana. Cha msingi ni kupeleka hospitali. Unajua jicho kama nilivyosema ni sensitive sana. Haitakiwi wakati mwingine kutumia dawa kiholela. Kutumia dawa kiholela unakuta umetumia dawa katika ambayo sio sahihi, wewe unasema kwamba itakusaidia, kumbe unakwenda kuharibu zaidi. Ni afadhali mfikishe kwa mtaalamu wa afya, wapo watu wa macho, wapo kila hospitali, wapo wengi sana kila hospitali wapo. Sawa, waweze kumpima, waweze kumwangalia huyu mgonjwa, tunamtibuji. Maana ukimtibu vinginevyo ukatumia dawa hiyo kiolela, unajua kwamba huyu mtoto unampeleka mahali ambapo atakwenda kupoteza uono, na kwa ni mwisho jicho. Kama kishapoteza uono, hakuna jinsi ya kurudisha katika hali ambayo ni ya kawaida. Mfikishe katika kituo cha kutolea huduma. Umeona zile dalili, kimbiza hospitalini, dawa zipo.
1: Na kwenye jamii yetu ugonjwa upo kwa kiasi gani?
0: Ni baadhi ya mikoa. Baadhi ya mikoa, kwa mfano kanda ya kati, mikoa kama ya Dodoma, tatizo lilikuwa kubwa sana. Ingawa sijui saizi hapa imefikia kiasi gani, lakini ilikuwa ni kubwa sana kutokana na uhaba wa maji. Lakini sasa serikali inajitahidi, unaona kwamba inavyojitahidi kuleta vyanzo vya maji. Kwa hiyo imelipunguza kwa kiasi fulani, sio kama ilivyokuwa zamani. Mikoa ya kati maji yalikuwa ni shida sana. Kwa mfano tunaelekea kiangazi, ukame, unakuta watu wanafuata maji sehemu za mbali sana. Lakini saa hizi unakuta maji angalau kidogo yafanya nini? Yanapatikana, na watu wanajitahidi. Maana wakati mwingine walikuwa wafanyi hivi kwa ajili ya uhaba wa maji. Alikuwa kwamba haya maji kuna wao sio nitakuwa nasumbua sana. Ngoja haya niache kwa ajili, maana yanatoka mbali. Wala kwamba usumbufu. Kwa hiyo unakuta unayabana, unajua maji ndio uhai kabisa. Usipokuwa na maji, maji ni kila kitu. Tunaoga, tunayanywa, tunapikia, tunasafisha vitu. Yaani kila kitu maji ndio uhai. Kwa hiyo upatikanaji wa maji umesaidia kupunguza hili tatizo kwa kiasi kikubwa sana.
1: Na ni ipi nafasi ya serikali pamoja na watu wa afya, sekta ya afya, katika kutokomeza kabisa hii changamoto?
0: Asante sana. Serikali inajitahidi kupeleka maji kila sehemu. Nasikia kila siku nakuwa nasikia maji, miradi ya maji, mabilioni na mabilioni inapeleka kufikisha wananchi.
1: Na kauli mbiu ya mama,
0: kumtua mama ndo kichwani. Sio kumtua ndo kichwani, ni pamoja na usafi kwa ujumla na kuweza kupunguza. Serikali inajitahidi katika hilo kwa kiasi kikubwa kabisa. Unaona kwamba ukiangalia ni mabilioni ya hela. Lakini sasa umeshapelekewa maji tayari. Sasa kwa nini ufanye uzembe wa kufanya usafi, kumfanyia mtoto usafi usoni, kumnawisha kila siku? Maji yameshakuwepo tayari. Lakini sasa ndio maana nikasema kwamba uzembe wa wazazi ndio usababisha kupelekea watoto kwa katika hali ambayo ni ngumu, au wao wenyewe. Maana magonjwa yanakamata kila mmoja. Pamoja kwamba watoto ni kwa kiasi kikubwa, lakini watu wazima wanapata ili tatizo.
1: Daktari, nikushukuru sana.
0: Asante sana.
1: Naam, ni Daktari Luisa Modesti ambaye tulikuwa naye ndani ya kipindi hiki cha afya yako. Lakini mimi msikilizaji, nikuulize tu, je, mama hapo nyumbani unamnawisha mtoto wako uso kila siku asubuhi? Niite Victoria Ndekee, tukutane tena katika kipindi hiki cha afya kinachokuja kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Muda ni huu huu, saa 8:30 mpaka saa 9 kamili za alasiri. Mimi ni Victoria Ndekee, lakini pia kwenye mitambo nilikuwa naye Edwin Rukolela. Asante na kwa

cha mzuri ulioko nyumbani. Hii ni 90.5 Radio Joy FM. Kilichopo hewani ni kipindi chako kipendacho cha hadithi. Ukiwa na mimi mtangazaji wako Arbina Kusai. Karibu.

Leo nawaletea hadithi nzuri ya kusisimua. Cha kufanya, kaa karibu na redio yako mpaka tamati ya kipindi. Hadithi yetu ya leo inamzungumzia dada mmoja aliyekuwa akiitwa Sikujua. Sikujua alikuwa ni msichana mzuri, mrembo, mtaratibu na mwenye heshima zake zote. Lakini maskini ya Mungu, Sikujua alikuwa hana wazazi. Lakini Sikujua alipata bahati ya kulelewa katika kituo cha watoto yatima. Sikujua alikuwa na umri wa miaka 3. Basi Sikujua alipofikisha umri wa miaka 5, alianza darasa la kwanza katika shule hiyo hiyo ya kulelea watoto yatima. Basi Sikujua alionyesha mafanikio mazuri upande wa masomo pindi alipokuwa shuleni. Unajua alikuwa na mafanikio gani mtoto mzuri? Alikuwa anasoma vizuri na masomo yake yalikuwa ya ufaulu wa juu. Sikujua alitokewa kupendwa sana na watu waliopo katika kituo kile. Basi maisha yaliendelea na masomo yaliendelea kwake Sikujua. Basi Sikujua alipofika darasa la 6 alifanikiwa kupata marafiki wawili. Marafiki hao wawili walikuwa wakimpotosha na kumpa njia zilizo mbaya. Lakini Sikujua alizidi kuwakwepa kadri awezavyo. Basi siku moja Sikujua pamoja na wenzake walikuwa nje kidogo ya shule wakijadili mawili matatu. Mmoja ya rafiki zake Sikujua aliuliza, "Hivi Sikujua, wewe huwa unazipata wapi hizo akili darasani? Maana kila mwaka wewe ndio unatuongozea darasani." Sikujua akajibu, "Mbona mimi nipo kawaida?" Rafiki wa pili akasema, "Uko kawaida? Yaani haiwezekani kila mwaka wewe ndio unakuwa wa kwanza. Itakuwaje uwe kawaida tofauti na wenzako?" Rafiki wa tatu akasema, "Huyo atakuwa anatumia dawa. Na ni dawa gani hiyo anayotumia, si atuambie? Kama ni kwa mganga na sisi twende." Basi Sikujua alibaki akijiuliza sana, hasa kwa maswali ya marafiki zake. Basi Sikujua akawajibu, "Mimi situmii uchawi wala nini, ila cha kuwashauri tu, mnatakiwa muwe na heshima, nidhamu pamoja na adabu. Ukishazingatia hayo utaona kwako kila kitu kiko sawa." Pia akazidi kuwaeleza, "Tumieni muda mwingi kwa kujisomea na kuepukana na makundi makundi yasiyofaa." Ndipo Sikujua akauliza, "Hivi mnanionaga mimi nina makundi ya ovyo ovyo?" "Hapana, hatukuonagi na makundi, ni sisi tu hapa. Na hata hivyo uko nasi kwa muda mfupi tu." Basi Sikujua

Juu akaonyesha tabasamu akamwambia, "Zingatieni kusoma sana, mkisoma mtakuwa kama mimi." Basi sikujua aliendelea kusoma na kuonyesha uwezo wake mkubwa katika shule ile. Basi miaka ilizidi kwenda, ndipo sikujua alipofikisha miaka 13 alihitimu elimu yake ya msingi. Pindi sikujua alipokuwa akisubiria matokeo ya darasa la 7, alitokea mama mmoja aliyejifanya ni msamaria mwema. Ndipo akamwomba pale sikujua akaishi naye kwake na kuambia kwamba matokeo atakapotoka kifaulu atamsomesha, yani atamsaidia kila kitu anachokihitaji. Basi sikujua alivyosikia hivyo alifurahi sana, kwani alizani baraka zimeanza kujimimina. Ndipo alipoondoka akiongozana na yule mama mpaka nyumbani. Basi alipofika kwa yule mama alimkaribisha kwa furaha zote. Alimpatia chakula, maji ya kuoga na hata mavazi mazuri alimpatia. Basi sikujua alisema, "E Mungu wangu, hii ni bahati gani imenishukia mimi." Basi sikujua aliishi kwa yule mama kwa muda mfupi na mambo yakaanza kubadilika. Basi asubuhi ilipofika, yule mama alimchukua sikujua na kuanza kumfanyisha kazi za pale ofisini kwake. Basi ndipo yule mama alipoanza kumpa kazi akimwambia, "Osha vyombo, fagia, futa meza, nenda sokoni, fanya hiki." Ndipo sikujua akauliza, "Mama, kazi zote hizi ni za kwangu, unionee huruma?" Yule mama alimwambia, "Na bado kazi, bado hujateka maji, hujapika na haujaenda sokoni." Ndipo sikujua akamuuliza yule mama, "Lakini mama, wewe ulikuja kunichukua kituoni na kuniambia nikija kwako

matembezi yake, alirudi nyumbani alishangaa sana kuona kazi zote zimeshafanyika kwa wakati mfupi. Ndipo alipomuita, "We sikujua." "Sikujua," akaitika. "Abe mama, njoo hapa." "Sikujua," akaenda. "Hivi wewe umeshamaliza kazi zote?" "Sikujua," akajibu. "Ndio mama, nimeshamaliza." Yule mama alichokifanya, alianza kukagua sehemu zote alizomwambia "Sikujua" afanye kazi. Alikagua akakuta kweli kamaliza. Akamuuliza, "Hivi wewe sikujua, una nguvu gani za kufanya kazi zote hizi kwa wakati mmoja?" Sikujua akamwambia, "Hapana mama, nimetumia tu akili yangu mwenyewe na nikafanya kazi zote kama ulivyoniagiza." Yule mama akamwambia, "Ah, una nguvu za kutosha eti? Una nguvu za kutosha, una nguvu za kutosha sikujua. Una nguvu za kutosha." Sikujua akasema, "Mama, mbona unaimba wimbo?" Yule mama akazidi kuimba, "Una nguvu za kutosha, una nguvu za kutosha sikujua. Una nguvu za kutosha." Basi Sikujua akadakia naye akiimba, "Nina nguvu za kutosha, nina nguvu za kutosha wewe mama, nina nguvu." Yule mama akasema, "Ah, kumbe una nguvu Ninaimba wewe unanifuata. Nilikuwa nakutega tu. Kumbe una nguvu za kutosha." Sikujua akajibu, "Hapana mama, mimi nimesikia unanisifia nina nguvu na mimi nikajisapoti kuwa nina nguvu." Yule mama akamwambia, "Kesho unichimbie shimo la takataka. Mimi nikiingia liwe linanizidi, sawa?" Basi Sikujua akamwambia mama yake, "Mama, mbona mimi nakushangaa?" Yule mama akamjibu, "Unanishangaa kwa lipi hasa la ajabu nililoliongea?" Sikujua akamwambia, "Unanipa makazi mengi. Umeshaniambia makazi hapa nimeshayafanya. Unaniambia tena nikuchimbie shimo la takataka? Hata mimi ni binadamu mama, nachoka." Yule mama akajibu, "Kwa kama unachoka mimi nikusaidie nini? Ndio nishakwambia maagizo hayo. Kesho nataka hiyo kazi iwe imeisha. Huwezi, unaweza kurudi kule kwenye kituo cha kulelea yatima ukale vya bure. Kule si mnakula vya bure tu?" Basi yule mama akaanza kumsimanga, akamsimanga, akamsimanga. Maskini Sikujua akaanza kulia. Yule mama akaanza, "Unalia nini? Unalia nini? Kuna msiba hapa au kuna mtu amekufa? Kama unataka kulia, ulie nje ya nyumba yangu na sio hapa." Ndipo Sikujua akasema, "Mama, nasikia njaa." Yule mama akamwambia, "Unasikia njaa? Fanya kazi." "Ndio, ule asiyefanya kazi na asile. Kwa hiyo fanya kazi, ukimaliza ndio utakula." Basi Sikujua alifanya kazi kama mtumwa siku zote alizokuwa akiishi pale kwa yule mama. Basi Sikujua aliendelea kuwa mtu wa kunyanyasika kila siku na kutoa machozi. Basi siku moja yule mama aliamua kumfukuza Sikujua. Ilikuwa usiku, mida ya 8 usiku. Alimfukuza na kumzihaki aondoke kwake. Sikujua hakuwa na jinsi, aliamua kuondoka, lakini kwa kuwa ilikuwa usiku hakuweza kutembea popote. Ndipo alipoamua kuingia kwenye kibanda cha kuku na kulala mpaka asubuhi. Ilivyofika asubuhi, yule mama alivyoamka, alielekea mpaka kwenye banda la kuku kwa ajili ya kufungua kuku. Alivyofika pale, alimkuta Sikujua amelala. Ndipo alipomwamsha, "Wewe, nilikwambia uondoke kwangu lakini bado umelala. Unatafuta nini mjinga mkubwa wewe kwangu hapa? Naomba uondoke." Alimfukuza na kumtupa chini akimtupia uchafu, michanga, lakini Sikujua alizidi tu kutoa machozi, hakuwa na la kusema. Ghafla walitokea watu wawili wakija pale kwenye nyumba ya yule mama. Kumbe wale watu walikuwa ni watu wenye kutaka kodi ya nyumba yao. Walivyofika pale walimdai yule mama kuwa wanataka kodi ya nyumba, lakini yule mama hakuwa na kitu chochote cha kuwalipa wale watu. Aliwaomba msamaha lakini wale watu walikataa. Akamwambia, "Sisi tunataka kodi. Tunakudai kodi ya miezi 6 haujatupa." Yule mama alizidi kuomba msamaha lakini hawakutaka kumsamehe. Ndipo wale watu walimwambia, "Chukua vyombo vyako vyote na hiyo nyumba tunaifunga, tunaiuza." Ndipo walipokuwa kijibizana wale watu pamoja na yule mama, walitokea watu 4 walikuja pale kwa ajili ya kumchukua Sikujua. Walivyofika pale walimwambia, "Sikujua, muda wote huu umekaa hivi unatafutwa na rais." Sikujua alishtuka sana kusikia anatafutwa na rais. Akasema, "Jamani, nimefanya kosa gani mimi nitafutwe na rais?" Lakini walimwambia, "Hamna, wewe usiwe na wasiwasi. Umefaulu kwa wastani mkubwa sana. Umekuwa binti wa kwanza kitaifa kwa mitihani ya darasa la 7.

sikujua alivyopatwa na habari zile, alifurahi sana sana sana. Na wakamwambia Vinalas ikasema, sema chochote kile unachokihitaji atakusaidia. Ndipo ule mama alipodakia na kusema, sikujua mwanangu, sikujua mwanangu mwambie Lasi akupela tu hapo kwenye nyumba. Mwanangu fanya hivyo, mimi nitafukuzwa kwenye nyumba. Sikujua hakutaka kudhihirisha kuwa yule si mama yake. Aliamua kukubali na kuelekea mpaka kwa rais. Basi mtoto mzuri, hadithi yetu ya leo inaishia hapo. Hadithi yetu inatufundisha nini? Hadithi yetu ya leo inatufundisha kuwa tuwe na heshima, busara na utulivu pindi tunapopatwa na matatizo kama aliyomkuta dada yetu sikujua. Pia tuwe na uvumilivu, upendo pale tunapoishi na watu wanaotuchukia. Basi mtoto mzuri, okay, tutakutana siku nyingine muda na wakati kama huu. Niliyekuwa na kusimulia hadithi hii ni mimi mtangazaji wako Albina Kusaya. Endelea kusikia.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli.
1: This is the word of God. If the Son sets you free, you will be free indeed.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo.
4: Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCH. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCH itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMH. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEMH itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Je, unatafuta shule itakayomwandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
2: Jeff,
7: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Mungu, kikozi gani hiki?
10: Kabi, unawahi wapi?
9: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
10: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
9: Ni usumbufu kwenda huko.
10: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
9: He, umejuaje?
10: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
9: Matibabu sio gharama?
10: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
9: Sitaki kumpoteza mwanangu, ngoja niwahi.
11: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Alright, here we go.
15: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
14: Hello?
15: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
14: Let's go.
15: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
14: Yo, baby.
15: On Radio Joy FM.
14: This is

Inaitwa du ya mtu mzima, anaitwa Fabi. Inakuwa ya kwanza leo kwenye East Africa Show ya Radio Joy FM. Jumatatu ya tarehe 25, mwezi ni May mwaka 2026. Asante popote pale ulipo kwa kutune 90.5 Radio Joy FM na kukaribisha tuwe pamoja mpaka pale saa 11 kamili. Mimi naitwa Gashanko Kalo Bigize aka Mr. Fureshi Pie D Square over 4 midfield kisheti mioto mitatu master, lakini pia nitakuwa baadaye na Twist baby Twist me sauce, kila kitu kiko sawa. Tuko na DJ Faizo kwenye moja na mbili mitamboni, yupo msimamizi wa matangazo Radio Joy FM Daniel Amando. Wewe msikilizaji, shiriki nasi sasa hivi kwenye 0768150190, 0768150190. Hiyo ndo sehemu pekee ambayo wewe unaweza kudondoka na komenti yako hapo, kila kitu kikawa sawa, au sio bana? Sasa hivi tuanze tu kwenye season ya kwanza na mtu mzima DJ Faizo, baadaye tutarudi. Enjoy.

0: Ebana anaitwa mtu mzima DJ Saja amekamilisha ile season ya kwanza. Kibabe sana. Okay.
1: DJ Faizo huyo.
0: Saja, ni Faizo.
1: uko vizuri lakini eh?
0: Yeah.
1: Huyu ni DJ Faizo. Punga mkono kuone, punga mkono kuone.
0: Punga yes. Baba, punga. ni Faizo.
1: Yes, anaitwa DJ Faizo.
0: Yeah, amekamilisha season ya kwanza. Kibabe sana kwenye East Africa Show of Radio Joy FM. Mimi naitwa Gashanko Kalo Bigize aka Mr. Fresh Pie, disco ya over 4 midfield kisheti mioto mitatu masa niko now. Trisa baby.
1: Yes.
0: Inakuwaje?
1: Bwana niko bomba kabisa, niko fresh kabisa, Mungu ni mwema, mibaruzo mikali kabisa imesababishwa na DJ Faizo. Lakini season ya pili atakuja nayo baadaye kidogo kuhakikisha kwamba burudani inaendelea kuenea popote pale ulipo. Bwana mimi najua umetion 90.5 Radio Joy FM, something for everyone, kituo chako bora kabisa cha matangazo ambacho kinakutangazia kutokea hapa mtaa wa Norad, barabara ya kuelekea Kibirizi kwa masafa ya 90.5 Radio Joy FM. Watu wetu wa Kasulu, Kibondo, Buhigwe, Kakonko, Kibondo, maeneo ya Burundi pale, maeneo ya Kongo, na wale ambao mnatupata kwa tovuti yetu ile ya www.radiojoyfm.co.tz, nyenye watu wetu ngovu kabisa. Ndio bwana.
0: Yeah.
1: Of course, tukibaruza hapa mpaka pale saa 11 za jioni. Lakini big shout out sana kwako wewe ambaye unaendelea kudondosha comment yako pale kupitia 0768150190
0: Ebane, namcheki hapa mshikaji mmoja anaitwa Method kutoka pande za Mlela Getini. Asante pia kwa sawa na kutoka Mgira B pale Mwandiga, tuko pamoja pia na Isa kutoka Kasulu Kabanga pale kwa bibi. Tuko live pia kabisa na anaitwa Pafra na Sio, anatuwakilisha pande za Nyarumanga Siri. Yanasema tuko pamoja sana.
1: Thank
0: asante
1: you.
0: Pia kwa mwanetu anaitwa nani Jari Shabani kutoka kule Muzeze na umetune 90.5 Radio Joy FM. Jose wa Boronge aka mtoto mama Lea uko live, asante sana. Kwa mwanetu hapa anatuambia mambo ni yaje, mambo ni poa.
1: Tuko fresh. Anaitwa
0: Hatibu aka rais wa vinyozi Tanzania kutoka pande za Msimba pale Sunuka, na anasema tuko pamoja sana. Yeye anaitwa Dio kutoka Heru Juu. Edmond Lusenge kutoka pande za Nyanganga, unaweza kumuita Papanya Same. Kapaku Mtula yuko Nyanganga pale. Tuko pamoja pia na This Boy kutoka pande za wapi? Okay, anaitwa Selukama, Sekulama, anataka ngoma ya Zuchu mpya fresh kabisa. Lakini pia asante sana kwa mwanetu anaitwa Lucas kutoka pande za mwisho wa lami Kagera. Asante Alphonse Ngoregoro kule Muhinda, ajaje mjengoni.
1: Tuko fresh.
0: Anaitwa Mutoka Mbali, Nicodem Mutunda, anatusikiliza fresh kabisa. Kutoka pande za wapi? Matiazo Bugugu anaomba ngoma ya msanii ihusiki hapo mjengoni, hajasema ni msanii gani. Lakini Esa Misi pande za Kisitu, asante sana. Kahuru kutoka Kasuku, asante sana Mr. Mkama. Lakini pia asante sana Master Bolingo kutoka Mwayaya pale Buhigwe, na ametune 90.5 Radio Joy FM. Wanaitwa Mzee Hamisi Rumala, uko pande za 602 kijue cha kahawa pale Turashashe Kigogwe. Also bwana unatusikiliza kwenye bonge moja la show hapa town East Africa Show Radio Joy FM.
1: Thank you. Bwana tuko hapa mpaka saa 11 za jioni, lakini Shanko ana habari njema kabisa kutoka Lupimo Sanitarium Clinic kwa wale ambao wana shida kidogo ya afya uzazi kwa wanaume na wanawake. Tiba yenu imefika pale Lupimo Sanitarium Clinic. Pole sana kwa changamoto, na haupaswi kuchoka kutafuta tiba. Ndio maana kwa wanaume na wanawake kuna dawa yenu hapo. Kwa wanaume inaitwaje?
0: Kwa wanaume bana kuna dawa inaitwa JC Herbs.
1: Okay.
0: Lakini pia kwa wanawake kuna dawa inaitwa Fiomwe Herbs. Bada hizi zinatatua kabisa changamoto ya uzazi, na ni wewe tu ukifika pale Lupimo Sanitarium Clinic, kwa sababu dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, na wapo ilani Kasulu pale, wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium kliniki ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu za jioni. Siku Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu za jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0693 66 48 48 au 0715 94 49 41. Tuko live kutoka Makora Base Studio, tunarudi dakika 0.

0: Yes, tarehe 25 mwezi Mei mwaka 2026 9 na dakika 48. Msikilizaji kama ndo kwanza na tune 90.5 Radio Joy FM. Bwana, hapa ni East Africa Show ambayo inakuja kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa. Muda ni saa 9 mpaka pale saa 11 za jioni. Lakini siku ya Jumamosi huwa kuna mdogo wake East Africa Show pale. Yeye ni East Africa Top 20 ambao huwa inakuja kila siku saa 8 mpaka pale saa 10 za jioni. Watu tunahesabu mangoma fulani hivi 20 makali kabisa ambayo wewe hapo unakomea chagua. Sasa time hapa msikilizaji ni time ya mada sisi na wewe. Tunaka kama vile tunazungumza hivi, au pasi kukaa idle, unatakiwa kushika simu yako alafu uchat na sisi kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni katika ukurasa wetu wa Facebook na Instagram, jina ni Radio Joy 90.5 FM. Lakini kwa njia nyingine ni katika nambari ya simu 0768 150 190, na hiyo ni kwa ujumbe mfupi wa maandishi. Tushare ideas mbalimbali, tushare mawazo sisi na wewe. Hivi familia bora inajengwa na nini hasa? Kitu gani ambacho kinajenga familia bora, Yes. Hilo ndio ambalo tunalizungumza siku ya leo. Msikilizaji wewe na sisi, najua kila mmoja anatamani kuwa na familia bora. Na wanasaikolojia pia wanasema kwamba mtoto anapokuwa ametoka kwenye familia bora, tunazungumza kwenye malezi na vitu kama hivyo. Mtoto anapokuwa ametoka kwenye familia bora, obvious na yeye pia atatengeneza familia bora.
1: Uko
0: kwa sababu
1: sahi.
0: Mtoto anajifunza kwa kusikia na kwa kuona. Kwa kama aliwahi kuona mambo ambayo wazazi wake wanafanya akiwa mtu mzima, ndio mambo ambayo pia naye ana practice, So kila mmoja anahitaji familia bora. Lakini familia bora, msikilizaji, inajengwa na vitu gani au inajengwa na nini, si ndio?
1: Yeah.
0: Yes, zungumza na sisi hapo kwenye 0768 150 190, lakini katika ukurasa wetu wa Facebook na Instagram jina ni moja tu, Radio Joy 90.5 FM. Kama unatamani ujumbe wako usikike hapa, basi tuma kule kwenye Facebook page yetu, ndipo ambapo tutapita pale na tutasoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Sisi pia tupo kwenye familia, tupo pia kwenye jamii. Kuna baadhi ya vitu pia tunaviona. Watu msikilize kwanza Shanko. Kwa upande wako unadhani familia bora inajengwa na vitu gani hasa au nini?
1: Familia bora inatengenezwa na masikilizano.
0: Okay.
1: Unajua masikilizano, kwa maana kila mmoja akitambua nafasi yake, pale tunaipata familia bora.
0: Okay.
1: Mimi nikiwa namsikiliza yule Mamilo na Mamilo pia akawa ananisikiliza.
0: Mnaelewana yani namaanisha.
1: Tunaelewana.
0: Okay.
1: Naamini kabisa hapo tunakwenda kuitengeneza
0: familia bora.
1: Familia bora.
0: Kwa sababu mtakuwa mnatengeneza kitu kimoja.
1: Kitu kimoja.
0: Oh.
1: Lakini tusiposikilizana, siamini kabisa hata hiyo familia itakuwa bora.
0: Okay.
1: Kwa mimi ninaamini zaidi kwenye masikilizano, hasa kwa mimi baba na mama. Baba na mama pale, watoto pia kama ulivyosema, huwa wanaangalia na kusikia kile ambacho kinaendelea kwa hawa wazee wetu, kwa hawa wazazi wetu na vitu kama vile. Kwa hiyo mimi na Mamelo tukisikilizana, mimi nadhani tunakwenda kuitengeneza familia bora sana.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Mimi kwa miaka 55 ambayo nimeishi hapa duniani.
1: Karibu.
0: Kwa miaka takriban 55 ambayo nimeishi hapa duniani, nimekuja kugundua kwamba familia yoyote ambayo ina watu ambao wanamjua Mungu na wapo karibu sana na Mungu, sio kinafiki. Unajua kuna watu wanatumia mwamvuli, si unajua? Kuna watu ambao kwao Mungu ni mwamvuli, sio kila kitu. Yani I mean sio kipaumbele. Kuna wengine wanatumia kama yes, wanaigizia umo. Sasa mimi nazungumzia ile familia ambayo kweli wanamjua Mungu. Either ni baba, mama na watoto wote wapo karibu na Mungu, wanamjua Mungu, wanaomba. Familia namna hiyo mara nyingi sana, sio kwamba haikumbwi na changamoto, changamoto zinakuwepo. Lakini mimi naamini prayers change things. Yani maombi au sala zinabadilisha mambo mengi sana.
1: Okay.
0: So mimi naamini familia bora pia inajengwa na misingi ya kumjua Mungu.
1: Okay.
0: Ukiwa kwenye familia alafu mmetengeneza misingi ya kumfahamu Mungu, kumtii Mungu pia, mara nyingi familia za namna hiyo zinakuwa admired na watu wengi sana. So
1: okay.
0: Mimi naamini familia yote ambayo inamtanguliza mbele Mungu, familia yote ambayo inakuwa na maombi kwa pamoja, familia yote ambayo inamjua Mungu, mimi naamini huwa ni familia bora kuliko.
1: Okay, sawa. Sasa msikilizaji, sisi tulipata nafasi ya kuweza kufika mtaani kuzungumza na wadau, wao wanasemaje kwamba familia bora inajengwa vipi au sabana. Sawa, tulifika sehemu moja panaitwa Katandala, kijiwe fulani kinaitwa Brazil. Tukakutana na washikaji pale, wakazungumza ya kwao. Washikaji wenyewe hawa hapa. Inakuaje mzee, unaitwa nani?
2: Majina yetu sisi ni wakina Asmani, wakina Juma, wakina Hamisi, wakina Jino, wakina Jaloko, hivi wakina Stopa tupo. Familia inajengwa na watu na wazazi, yeah, ambao ni baba na mama, na mjomba na shangazi, na ndio inatoka hiyo familia. Hivyo.
3: Masudi K, Masudi K kipanya mtumbali. Ukiachana na wazazi na ndugu wengine, lakini kuna baadhi ya viashiria vya familia bora kama vile nidhamu, heshima na msingi. Hivyo hapo ndio vinapelekea ujenzi wa familia kuwa bora. Hata pia ndani ya familia, heshima kati ya baba na mama, baba na mtoto, lakini kingine pia nidhamu kati ya wanafamilia. Hivyo hapo ndio vinapelekea familia kuwa bora. Yes, kitu kama hicho. Yani
4: kwa majina naitwa Rasi kutoka mitaa Brazil, Katandala hapa kwa Msimbo, utanipata pote mtaani kwangu. Bana, familia bora inatengenezwa na watu wawili, yani ambapo ni baba na mama pia. Na ili iwe familia inatakiwa wapate watoto. Maki unaweza kawa ni baba na mama lakini ukawa hawana watoto. Ili waitwe familia inabidi wawe na watoto. Na ndo familia. Na familia, ili itu familia bora, ni familia ambayo ina upendo. Hata kama ndio hawana pesa. Make mtaani kuna familia ambazo hazina pesa lakini zina upendo. Na wenye pesa pia hawana upendo. Maoni yangu ndo hayo hapo.
5: Kwa majina naitwa Nasoro Saadi Abdallah, ni mkazi wa Katandara, maeneo ya Kasulamombo. Familia bora inajengwa na baba na mama. Cha kwanza kabisa, baba ndio anatakiwa awe kichwa cha familia, yani kuiongoza familia, kuilisha, mavazi, marazi, kila kitu. Na familia bora tena inatakiwa awe na malezi bora kwa watoto wake. Yani ndo hivyo yani.
1: Okay. Familia bora inajengwa na nini?
0: Wamezungumza na mfunguka kwa upande wao, lakini pia na wewe pia unaweza kufunguka na sisi kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768150190, 0768150190. Tutakuja kusoma ujumbe wako mfupi baadaye kidogo, pia tuone mawazo yako, mtazamo wako pia umekaje kuhusiana na kitu hicho, si ndio? Yes.
1: Kwa muda huu msikilizaji, tuna pay bill, tukirudi ni kwenye interview. Na leo kwenye interview tuko na nani? Endelea kutega sikio, hii ni 90.5 Radio Joy FM. Tunarudi.
6: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, henia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
7: Mwana John King wa Singida anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume anaitwa Simoni John King. Simoni ana umri wa miaka 26 na ana changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili limempata hivi karibuni. Siku ya Jumanne, Simoni alikuwa Singida, na siku ya Jumatano tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026, baba yake mzazi mzee John alimpigia sana simu na hakupokea. Ndipo mara ya mwisho majira ya saa 12 jioni alipopiga simu ya Simoni, alipokea mtu wa huduma wa chakula maarufu kama mama ntilie wa Mwanga Mabatini, Kigoma mjini, na kusema kuwa mwenye simu hayupo, ameondoka, ameacha simu, anadaiwa hela ya chakula. Na hapo ndipo baba yake alipojua kuwa yupo Kigoma. Simoni ni mrefu, mweusi, na alikuwa amevaa koti la blue na jinzi rangi ya udongo na kofia yenye rangi ya damu ya mzee imeandikwa Tanzania. Simoni anaweza kuongea Kinyiramba, Kiswahili na Kiingereza. Atakaye muona au kusikia habari zake popote, atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia yake kupitia namba 0652208111, 0753103700. au 0693-367-918.
8: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
9: Yaani ndasese chane chane, emugore wanje kuvanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati yanje ngende. Jamani, igahawa ya jowa simenya ndaigambe ndeko kwa kweli.
10: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo.

0: huwa napata nafasi ya kumsikiliza, kuna msanii anaitwa Madini. Huwa namsikiliza. Alafu kuna msanii mmoja pia mwanetu sana anaitwa Ziwizi, pia huwa namsikiliza, shout out kwake. Kwa ni moja mabro ambao wanawasikiliza.
1: Unajua Shanko, nimekuja kugundua kwamba wasanii wengi wa Kigoma huwa wasikilizani. Yaani ukimwona huyo amejitahidi kidogo kuwataja, lakini ukimwona msanii anakutajia kwamba mimi huwa napenda sana kumfuatilia fulani, ujue huyo ni mshikaji wake. Yaani ujue ni mshikaji wake. Lakini nadhani pia ni vizuri kuangalia wengine wanafanya nini. Kwa sababu kupitia wengine wanafanya nini, wewe pia unaweza ukaboresha zaidi, unajua eh?
2: Okay. Sawa bana. Tuna ngoma yako moja inaitwa Freestyle.
0: Ndio.
2: Season 2.
0: Ndio, ndio.
2: Ya kwanza ilikuwepo.
0: Ndio.
2: Lakini sisi leo tunataka tuisikilize ya pili.
0: Ndio, ndio.
2: Unyama. Umefanyia studio gani hiyo mzee?
0: Hii studio niliyoifanyia, shout out kwa wanangu Lau Makapu na Ishma Khan. Backtown studio pale inapatikana Kilima Hewa. Mwanangu Ishma Khan ndo amepika ili dude na ndo mpaka likawafikia yenyewe likamkalisikia. Na nashukuru mmelipokea kwa ukubwa. Kwa mimi nashukuru sana, shout out kwake Ishma Khan. Saluti nyingi kwake.
2: Okay. Ebane, ngoma inaitwa Freestyle Season 2 ya mtu mzima anaitwa Kakuru Generation. Au sio bana?
0: Ndio.
2: Tunasikiliza kwanza hiyo ngoma alafu tunakuja kuendelea kupiga naye story. Tuko naye mpaka mwisho wa interview na vitu kama vile. Tunarudi dakika 0.
3: Yeah. Kakuru Generation tena. Hii nyingine tena. Nawakilisha vema. Tanzania stand up, Kigoma stand up, you already know man.
4: East Africa, East Africa,
3: listen, listen.

0: Kwa nini kibabage kwenye ngoma yako?
1: Kibabage, unajua kuna scenario kwenye mambo ya mpira. Ilitokea scenario moja, walikuwa nasema kwamba jamaa kama sio uwezo wake ule anajitutumua na lazimisha. Kwa nikafananisha kwamba mtu aonyeshe juhudi kama kibabage mpaka waseme unajitutumua. Yaani una uwezo lakini watu sio wanakuwa kama waaminiamini. Waoneshe ule ongeza juhudi yani mpaka waseme mtu kama ajitutumua, mbona kama sio uwezo wake lakini ni uwezo wako umeonyesha juhudi. Kwa ndo maana ikapita na mstari huo. Juhudi kama kibabage mpaka waseme unajitutumua.
0: Asante sana, ngoma kali of course.
1: Shukrani sana bro, shukrani sana.
0: Ilichukua muda gani kukamilika hii ngoma?
1: Hii ngoma nilivyosikia vibe la beat ilikuwa inanijia mistari fulani hivi kama hapo kuanzia hapo nilipoanzia mwanzo hapo. Na wakilisha meta, umeona? Kwa hiyo ilinijia vibe hivyo, nikaona kwamba hii mbona kama kuna kitu hapa. Umeona? Nilipoona kuna kitu ikabidi nisogee studio kama nilivyosema pale kwa wanangu back town kwa Rauma Kapu na Ishma Khan. Nikadondoka pale nikaingiza vocals. Dude likawa limekamilika, likatoka na ndo kama hivyo ulivyolisikia.
0: Na okay, video yake

0: video yake nilipiga short clip ambayo ndio wewe pia imeweza kufikia na watazamaji wengi, najua baadhi ambao ni wa wakazi wa Kigoma watakuwa wameisikia na wengine wa Tanzania mbalimbali. Nimepiga short clip yake, ipo mitandao tofauti tofauti ya Instagram, ipo TikTok na pia nimeiweka mtandao wa YouTube. Lakini video tunajipanga video. Video kikamilika, watazamaji na mashabiki wote na wasikilizaji wa kipindi hiki wataikuta kwenye platform zote.
1: Au si?
0: Ndio.
1: Nimeona umekuja na timu kubwa.
0: Hawa ni wanangu wa faida, wanangu wananisupport hawa.
1: Wanakusupport
0: kwenye nini? Wanisupport sana. Wanisupport kwenye game hii ya muziki, wanani backup kwenye vitu mbalimbali. Unajua kwenye muziki hata kama mtu ni msanii, unaweza kuwa sawa una talent, unaona? Ila talent haiwezi kukamilika kama una watu nyuma. Kuna watu watakusupport kama hivyo, uko location, unashuti video, hata ni kama ni short clip, kama upo studio. Lazima kuwa na wadau. Unajua hip hop inahitaji sana vibe, kuwa na watu kukuhype. Kwa hiyo wanangu wananisupport sana pia kwenye platform tofauti tofauti, wananisupport ngoma kuzisambaza zaidi na zaidi. Kwa hiyo nawapa big up sana wanangu wote.
2: Okay. Wapi Charlotte? Unaitwa nani? Wanaitwa kina nani yani?
0: Nipo na wanangu wengi sana humu. Shout out kwa mwanangu Edibili. Shout out kwa mwanangu Po, shout out kwa mwanangu Mleba Johannes.
2: Okay.
0: Na shout out kwa wanangu wote wa KTC wanaoni support na wanangu wote wa Kigoma wanaoni support.
1: Bali na hao washikaji, kuna mtu yeyote ambaye anakupa nguvu ya ziada kama manager hivi au na management?
0: Kiukweli bro, management bado sijafanikiwa kupata, bado najitafuta mimi mwenyewe kama mimi.
1: Okay.
0: Ila
1: unaitaka mzee.
0: Kama kuna management itakuwa iko tayari, kaa tukafanya makubaliano ambao yatakuwa na manufaa kwa pande zote mbili, nipo tayari kufanya kazi.
1: Kwa kutoka wewe umeanza muziki, umesha rekodi ngoma mbili.
0: Ambazo ziko tayari na zimeachiwa ni hizo mbili. Lakini kuna nyingine pia zinaendelea kuzipika studio.
1: Okay, bado ziko studio.
0: Bado ziko studio.
1: Hazijatoka bado.
0: Kama zikitoka mashabiki watazisikia.
1: Au si?
0: Ndio.
1: Bana, sisi tumeshukuru sana.
0: Ndio.
1: Kwa kutuletea ngoma ni kali sana.
0: Nashukuru sana
1: bro. Na sisi tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu endelee kupambana.
0: Shukrani sana bro.
1: Au bana, ili uweze kufika kule ambako unakuhitaji zaidi.
0: Shukrani sana bro.
1: Kikubwa hakuna kurudi nyuma mzee. Mpaka kieleweke.
0: Wanasema hakuna kulala mpaka kieleweke.
1: Kwenye mitandao ya kijamii unapatikanaje?
0: Kwenye mitandao ya kijamii jina natumia ni moja hilo kwenye mtandao wa Instagram, natumia jina la Kakuru Generation Innocent. Kwenye mtandao wa TikTok natumia pia Kakuru Generation, na kwenye mtandao wa YouTube pia natumia jina la Kakuru Generation. Akaunti zangu ni hizo tatu kwenye mitandao ya kijamii.
1: Na ngoma zetu zipo zote huko.
0: Ukienda unazikuta kule.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Kuna watu wanahitaji pengine kufanya kazi na mtu mzima Kakuru Generation.
0: Ndio.
1: Nambari ya simu.
0: Ndio.
1: Unaweza kawaachia?
0: Naweza nikaiachia, nikahitaji hapa hewani.
1: Namba ni
0: 06 06 24 24 76 76 16 16 40 40. Ndio.
1: Irudie tena.
0: 06 06 24 24 76 76 16 16 40. Ndio.
1: Una neno lolote kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza sasa hivi?
0: Wasikilizaji, mimi naomba, mimi ni kijana wenu, kijana kutoka Kigoma hapa zao la Kigoma. Mimi ambacho naomba ni support yao. Kama hivyo kazi zimeshaanza kutoka, wameshaanza kuzisikia. Makubwa mengi na mazuri mengi yanakuja, kwa jiandae kwa mazuri mengi kutoka kwa Kakuru Generation.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Sisi tunakushukuru sana mzee.
0: Shukrani sana bro. Shukrani kwa support.
1: Yeah.
0: Shukrani sana bro.
1: Aina noma.
0: Haya.
1: Bana msikilizaji, tulikuwa tuko na Kakuru Generation, ngoma yake umetoka kuisikiliza hapo, tumepiga naye story Freestyle Season 2 au sio bana? Hivyo yani. Sasa msikilizaji, kwa muda huu sisi tunakwenda ku pay bill pale. Alafu ngoma tatu kali za K-Town zitakuwa zinafuata. Endelea kuisikiliza 90.5 Radio Joy FM. Mwisho ni saa 11 kamili. Mimi naitwa Gashanko Carlo Bigiz, niko na Twice Baby kwenye MIC, na kwenye 1 and 2 tuko na DJ Fizo pale mitamboni, yupo msimamizi wa matangazo Radio Joy FM Daniel Amando. Tunarudi
3: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
4: Yo, mimi naitwa Christian Bell Obama, CBO, King of the Best Melodies ndani ya Joy FM. Ni moto fire.
3: No, Serna.
5: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
6: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: East Africa. East Africa. Africa. Show.

0: Ebane mwanangu anaitwa Commando, ngoma anaitwa Hela kwenye nafasi ya kwanza, ngoma tatu kali za K-Town. Lakini pia umesikiliza track ya S-Don, ngoma anaitwa Safari. Na nafasi ya tatu kasikiliza ngoma ya Chief Swagga yiko na Nunda pamoja na Tad Rhymes, ngoma anaitwa Njo Uone. Hizo ndio ngoma tatu kali za K-Town.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sour.
0: Familia.
1: Inajengwa na nini hasa? Familia bora, of course. Okay, ndio ilikuwa mada yetu na ndio tulikuwa tunazungumza hapo. Na tukatamani wewe comment katika ukurasa wetu wa Facebook, lakini kwenye ujumbe mfupi wa maandishi pia. Tuliuliza, familia bora unadhani wewe inajengwa na nini hasa? Emmanuel Ndayata katika ukurasa wetu wa Facebook anasema familia bora inajengwa na baba bora, na ubora wa familia unasimamiwa na baba bora. Yuko zake kipande cha kasulu pale.
0: Okay.
1: Puduma Machaki, mama bora na baba bora anasema ndio wanaotengeneza familia bora. Jumanne Nyakamwe nasema familia bora inajengwa na wazazi wawili, yani baba na mama, na mtoto au watoto kwa tabia njema pamoja na mila na desturi na imani na uchumi pia. Okay. Barnaba Mahuvi, familia bora anasema inajengwa na mama na baba. Wanahusika hapo. Agatambale, yeye bwana kutoka Morotown pale, familia bora inajengwa na wazazi pia, baba na mama. Swale Yahya anasema familia bora inajengwa na msosi.
0: Msosi pia ukiwepo.
1: Watoto wakishiba basi kuna kelele. Kuna kelele. Okay, sawa. Lakini kwenye ujumbe mfupi wa maandishi 0768150190.
0: Okay, tunasikilizwa na Mwamba Tomang Kabuzen kutoka pande za Mwasenga, na yame tune 90.5 Radio Joy FM. Tuko live kabisa. Rucheba Jayara kutoka Mkigo, binafsi familia bora lazima iwe na heshima, upendo, na ukizingatia amani kiwepo fresh kabisa, mambo yanakuwa yanakuwa sawa.
1: Okay.
0: Huyu anasema anaitwa Diba kutoka pande za Matiazo, East Africa, naikubali sana.
1: Thank you.
0: Lakini pia asante sana kwa Onesmo kutoka pande za Mishamo. Juma Onesmo, asante sana. Huyu anasema anaitwa Mama Mood kutoka Mwandiga, yeye anasema tuko pamoko sana.
1: Mm-hmm.
0: Lakini Star Ruga kutoka pande za za bro Burombola pale jeshini anatupata vizuri kabisa. Lakini huyu mwingine anasema anaitwa nani? Anaitwa Elidadi Eliasi kutoka Kasulu. Kwa mawazo yake bana, familia bora hutengenezwa na hekima bora za wazazi na wa ucha Mungu ndani yake.
1: Okay.
0: Huyu anaitwa Khatibu Eki, rais wa vinyozi Tanzania kutoka pande za Msimba Sunuka. Kwa yeye bana, ana familia bora hujengwa kwa hekima ya wazazi na misingi ya dini. Inakuwa hapo. Huyu anasema habari zapo mjengoni.
1: Fresh kabisa.
0: Anapatikana Kalela pale, yuko na sisi. Lakini huyu mwingine anatuambia anaitwa Kiza kutoka Simbo, yuko na sisi pia. Familia bora inajengwa na misingi ya imani, kumwamini Mungu,
1: yes,
0: upendo, amani na mshikamano na ushirikiano. Anaitwa Pafra na Sio. Huyu anaitwa Mikato kutoka pande za K-Town. Yalikuwa namsalimia Sister Twas.
1: Oh, thank you. Sabana, nimesipokea.
0: Datwis uko poa.
1: Niko fresh kabisa.
0: Anaitwa Amani, anatokea Burombola jeshini. Mm-hmm. Familia bora inatengenezwa kutokana na mahusiano ya wazazi wote wawili. Anaomba ngoma ya Malikia wa Afrika Zuchu, inaitwa Aya. Okay? Huyu anasema kwa jina anaitwa Filipo, akiwa pande za Mwandiga. Familia bora bana, inajengwa na baba na mama, na inatakiwa wawe na malezi bora kwa watoto wao. Okay. Master Bolingo kutoka pande za Buhigwe, familia huwa inajengwa na misingi mizuri ikiwemo na jinsi ambavyo mnaishi katika familia. Anasema yep, anaitwa Baba Nurat akiwa Rada. Bwana, familia bora ni familia yenye upendo na amani ndani ya nyumba kati ya baba na mama, kwani hao ndio kiigizo bora cha kujenga familia bora. Baba na mama wakiwa hawana upendo na amani, basi hata watoto wataiga maisha hayo hayo ya wazazi wao.
1: Sahihi kabisa.
0: Huyo anasema yanaitwa Michael Moses kutoka Uvinza. Familia bora hujengwa na kuheshimiana baba na mama, ni mawazo yake tu hayo. Okay, familia bora bana hujengwa na wazazi wote kuwalea watoto katika maadili na misingi ya imani za kidini. Anaitwa Esau Bahaza, mkazi wa kijiji cha Kalege pale Muyama. Lakini huyu hapa okay, kwa nataji kolabo na msanii alikuwepo hapa ndani.
1: Ametaja namba yake nadhani.
0: Anaitwa Agustin Evaristi kutoka pande za Kizuka Mtanga. Kwa mtazamo wake, familia ni muunganiko wa baba, mama na watoto, na ili itwe familia bora inatakiwa kuwe na upendo, heshima na kufuata misingi bora ya dini.
1: Okay.
0: Huyu anaitwa Sekulama, yuko na sisi, lakini anasema familia hutengenezwa na wanafamilia wenyewe, wasipoheshimiana hakuna heshima hata kidogo kwenye ndoa yao. Huyu hapa anasema okay, Regina nakupata vizuri kabisa.
1: Kutokea Manyovu au?
0: Huyu anatokea Nyarubanda.
1: Nyarubanda Manyovu.
0: Manyovu. Huyu anasema anaitwa Saidi Ara Kasoya wa Kaseke ya juu, familia bora inajengwa na afya bora.
1: Thank you.
0: Okay, asante sana kwa Isa kutoka Kasulu Kabanga, kwa Bibi Asu. Huyu familia bora anasema kwa inajengwa na misingi ya dini. Danford Mamilo akiwa Sido muda huu. Usebana Maombi Ruchina au baba wawili kutoka Muhinda pale Ruhuba, yanatupata fresh kabisa mwanzo mwisho. Dunia Adam kutoka Kigali, yeye yuko nje ya mada.
1: Okay. Nje kabisa, nje.
0: Tumwache ende zake huko huko.
1: Anje sana.
0: Familia bora inajengwa na baba na mama na familia nzima kwa ujumla, na juhudi za wazazi wote wawili. Anaitwa Mr. Bunduki au G kutokea pande za Ujiji KT, karibu kabisa na zaanati ya pale Rusimbi. Huyo anasema anaitwa Gojo, anapatikana Kimbwela au Kaseke ya chini. Yanasema tuko pamoja sana. Kijana ubaya ubwela kutoka pande za Mayange, kitacha kumuhama pamoja sana.
1: Thank you.
0: Huyo anaitwa Ezra Samueli. Ezra Samueli kutoka Manyovu pale. Familia bora bana ujengwa na maadili bora. Huyu anaitwa Mpaj kutoka Kizuka, familia bora inajengwa na amri iliyokuu ya ndani ya upendo. Hata misingi ya dini pia. Inakuwa hivyo. Mke wa Maombi Ruchina au baba, mke wa Maombi Ruchina, mama wawili kutoka Ruhuba, yanasema pia anatupata vizuri kabisa yani.
1: Sawa, asante msikilizaji kwa ujumbe wako mfupi wa maandishi. Na kila mmoja anatamani kuwa na familia bora, ni vizuri basi kufanya yale mambo yote ambayo yatafanya familia
0: iwe bora
1: zaidi, kwa sababu unajua familia ikiwa bora basi maelewano na mipango mkipanga inapangika
0: vizuri sana.
1: Sawa, okay, kwa sasa hivi tuanze tuende out ma story town to tuna story mingi sana kwa ajili yako na in and out. Kumbuka ni ndani ya Tanzania nje. Bongo hapa, lakini pia na nje huwa tunavuka pia mipaka kuangalia kuna trending story gani huko. Sasa tuanzie hapa Tanzania, tuna story ambayo inamhusu Aslay bwana . Yes, tuna story ambayo inamhusu Aslay. Na unajua Aslay anatengeneza anaandaa album yake miongoni mwa wasanii ambao baada ya kupotea niliumia sana kwa sababu unajua kuna msanii anapotea alafu unaona kabisa da kwenye game kuna kitu kimepelea. Unajua na watu wengi walikuwa wanamtafsiri Aslay kama mtu ambaye anakuja kuchukua nafasi ya Mbosso. Unajua ni msanii pia ambaye uwezo upo actually. Unajua sasa anatengeneza albamu yake, anaandaa albamu yake kali kabisa, inaitwa My Way. Na ni albamu ambayo actually inasubiriwa kwa hamu kubwa. Sasa leo bwana amegusisha kionjo chake cha wimbo wake mmoja ambao Chino wanaman yuko ndichi bwana. Chino wanaman, si unajua balaa lake?
0: Yeye ni mtu wa vibe.
1: Of course ana balaa zito sana. Amegusisha kionjo fulani hivi na comments zimekuwa nyingi sana, watu wamempongeza kwa kumchukua Chino. uwepo kwenye albamu yake, kwa sababu Chino hanaga shughuli mbovu, unafahamu hivyo, lakini ngoma zake pia huwa hazilali. Yes, kwa hiyo ukiangalia pigo za Slay na pigo za Chino Wanna Man, ukiangalia hivi lazima ziende vizuri kabisa. Kwa hiyo amegusisha, yani ameonyesha tu kionjo cha wimbo wake ambao amesema kwamba ni miongoni mwa nyimbo ambazo zitakuwepo kwenye albamu yake ya My Way ambayo itaachiliwa rasmi kabisa tarehe 29 mwezi huu wa 6 mwaka huu 2026. Actually mimi pia naisubiri kwa hamu albamu ya Aslay, kwa sababu ni bonge moja la msanii, bonge moja la artist hapa Bongo Tanzania ambao tunajivunia. Na mbona kama vile yani kuna namna akiamulia game hivi, wengi sana watakaa chini, unajua. Sawa, tukisalia hapa Bongo Tanzania, tuna story nyingine inamhusu Steve Singer Singer, huyu ni rapper actually, ni rapper ambaye kwenye game kama vile ana ukimya mwingi actually
0: kwa muda mrefu,
1: lakini ni mwanamuziki ambaye kwenye hip hop anaijulia vizuri. Sasa kamera fulani zilimdaka Steve Singer Singer akiwa kanisani ana coach. Sijui nikisema ku coach unaelewa, yani ana kama choir master. Akiwa choir master, hiyo inaeleweka
0: kwa kama anafundisha au
1: anaimini choir master.
0: Yani zile
1: yani wazee wa nota, unaelewa? Actually pia anafundisha, lakini alikuwa na coach. Yani anakuwa kama kiongozi, anaruhusu chombo kipigwe, hapa sauti ya pili imbe, hapa sauti ya tatu, hapa wote muimbe, unaelewa ile coach huko. Kamera zilimnasa akiwa huko kanisani, akiwa na coach, akiwa choir master tuseme. Sasa watu wakataka kujua huyu mwamba kwa ni game ndo kaacha, unajua hip hop alafu na yeye kwa
0: kanisani,
1: ni vitu fulani vya ambavyo kama vile
0: vinakuwa tofauti,
1: viko tofauti. At least ingekuwa ni R&B kidogo, R&B na kuimba kwenye choir vinataka kuendana, lakini hip hop na kwenye choir. So Steve mwenyewe amefunguka, anasema tangu mwaka 2013 alianza kujifunza nota, kujifunza muziki wa choir, imini nyimbo za choir. Na yeye anasema yeye ni Mkatoliki, na unajua Katoliki watu tunatumia sana nota, nota tunazitumia sana kwenye kuimba. So amesema tangu 2013 yeye alikuwa anajifunza. Na sasa hivi anajiona ameiva. Kwa hiyo yeye ni mwalimu pia wa kwaya, na yeye pia anafundisha kwaya. Na mbali na hivyo amesema mwenyewe kwamba zipo amri ambazo za kanisa zinasema uhudhurie misa, anasema naye pia anajitahidi kuziishi hizo. So ilikuwa Jumapili ndipo kamera zilimnasa akiwa na coach pale, na akiwa yupo kwenye misa pale, watu wakajiuliza usikongono kwa huyu mwamba ndo ameshangukia huko. Lakini anasema yeye ni miongoni mwa watu wachache ambao wamebarikiwa kufanya vitu two in one. Yani yupo huko na yupo huko. Yes, kwa hiyo anasema vyote anaweza kuvimanage kwa wakati mmoja. Anasema game hajaacha, lakini pia huko kwenye ualimu wa kwaya na kucoach bado yuko vizuri kabisa, kwa sababu yeye ameumbwa na Mungu na anapaswa pia kumtumikia Mungu kwa namna ambavyo Mungu amemjalia vipawa vyake. Sawa, tukichana na hiyo hapo, tuna story nyingine pia ambayo inamhusu Drake. Drake bwana. Drake amevunja rekodi actually, na unajua wenzetu huwa wana rekodi mfano mtu akitoa album, mtu akitoa album huwa zina idadi ya watu wanaosikiliza. So zile rekodi huwa zinatunzwa. Album bora ipi ambayo imesikilizwa sana. Lakini pia huyu ametoa album ya kwanza, ametoa album ya pili, ametoa album ya tatu, zinafanyaje kwenye trending za muziki na vitu kama hivyo. So kwa muda mrefu sana Jay-Z alikuwepo kama moja ya wasanii ambao wana marapa ambao wapo kwenye album nyingi ambazo zimepata namba moja, yani zimekuwa namba moja album bora bora. Anatoa albamu hii inakuwa namba 1, albamu hii inakuwa namba 1. Jay-Z amekuwa akiongoza kwa muda mrefu. Sasa Drake amenyofoa mwamba.
0: Amekuwa yeye.
1: Drake amekuwa namba 1, afu Jay-Z amekuwa namba 2, namba 3 Kanye West, namba 4 Future, namba 5 Eminem. Unajua yani hao unazungumzia albamu bora ambazo zinasikilizwa na watu wengi, na zinafuatiliwa pia na watu wengi. So Drake mwamba amekaa pale.
0: Okay.
1: Ehe, ametisha kinyama sana. Amemshusha mwamba Jay-Z. Okay, lakini tukichana na hiyo pia tunasema muhusu Kanye West. Yeye bwana ametangaza show mpya ambayo soon tu ataifanya. Ametangaza show yake ya kwanza kabisa Marekani tangu mwezi Aprili wanze.
0: Ndio.
1: Ehe, ametangaza kwamba ndo ataenda kwa mara ya kwanza kabisa uwanja wa SoFi uliopo California kule. Ehe, anatarajia kutumbuiza pale katika uwanja wa Raymond James ambao upo Tampa, Florida. Itakuwa tarehe 26 mwezi huu Juni 2026. Lakini tukumbuke bwana ana vikozo vingi sana Marekani. Vingi sana, lakini mwamba ajijali wana nini, anasema ana bonge moja la show. Mimi nasubiri kuona mapokezi yatakuwaje. Lakini uwanja utafurika kwa kiasi gani? Sold out zitakuwa za kutosha au namna gani, vipi?
0: Tusubiri.
1: Tusubiri bwana. Mambo ndo kwanza yanaanza tarehe 26 mwezi Juni ndio atakuwa na show hiyo hapo.
0: Okay.
1: Sawa, tuna story nyingine ambayo inamhusu Burna Boy. Burna Boy tuko na yeye sasa hivi. Burna Boy bwana. Burna Boy unajua kila mtu kwenye maisha ana vitu vyake ambavyo yuko addicted. Wewe uko addicted sana na nini? Yaani kitu ambacho wewe hata ukispendi hela ndefu yani ni kawaida. Unajua mimi hata sija kujua hivi
0: Eti.
1: Hivi kitu gani ambacho unaspend sana?
0: Kwenye kusaidia.
1: Kusaidia.
0: Yeah.
1: Okay, tukizungumzia wewe kwa kumwenyewe.
0: Yani mimi
1: msosi uko sahihi. Faiza amesema kula. Ni kweli mwamba shango bwana kwenye kula huwa yani haoni hatari kutumia pesa yake yoyote.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Nitawamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha.
3: This is the word of God. I will pour out so much blessing that there will not be room enough to store it.
4: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama tumeletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
5: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
6: Yaani ndasese chane chane, emugore wanje, kupanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igame kwa kweli.
7: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
8: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 730.

0: 22316. Joa Kofi ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
1: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, presha na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
2: Hakuna kumbu kwako Yesu.
3: Kigoma po tayari. Huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor Mwana wa Aaron kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana. Ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini, kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kuabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu

0: ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
0: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu na hapa ndipo mahali pako.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not you.
0: Usiondoke.
2: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.

huduma ya neno la ushindi chini ya mtumishi wa Mungu Victor mwana wa Aaron na kukaribisha kwenye mkesha mkubwa wa kukutana na Mungu Karakana ni tarehe 29 Mei 2026 katika ukumbi wa kanisa la Anglikana Kigoma mjini kuanzia saa 1 kamili jioni. Huu ni usiku maalum wa kutengeneza, kuzungumza na Mungu, kuabudu, kuponywa, kufunguliwa na kuvunja kila aina ya changamoto na laana unazopitia katika maisha kupitia maombi na nguvu za Mungu. Watumishi wa Mungu mbalimbali watakuwepo kuhudumu, akiwemo mtumishi wa Mungu na mwimbaji wa kimataifa John Lisu kutoka Dar es Salaam. Lekisadi Worship Team, Worship Miracle Center na wengine wengi. Hakuna kiingilio, kila mtu anakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga 0753 439 954 na 0652 001 085. Karakana, usiku wa kukutana na Mungu, usikose. Mungu

0: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
1: Yani ndasese chane chane emugore wanje kuvanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa yani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa simenyanda igambe ne kwa kweli.
2: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla, fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
3: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini, changamsha mwili.
4: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, henia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote. Wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
5: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.

0: Noma Serna.
1: Radio Joy FM kutoka Kigoma, Tanzania. Tupo hapa kujibu kiu yako ya habari, burudani na michezo.
2: Bwana Johnny King wa Singida anasikitika kutangaza kupotelewa na kijana wake wa kiume anaitwa Simoni Johnny King. Simoni ana umri wa miaka 26 na ana changamoto ya afya ya akili. Tatizo hili limempata hivi karibuni. Siku ya Jumanne, Simoni alikuwa Singida, na siku ya Jumatano tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 2026, baba yake mzazi mzee Johnny alimpigia sana simu na hakupokea. Ndipo mara ya mwisho majira ya saa 12 jioni alipopiga simu ya Simoni, alipokea mtu wa huduma wa chakula maarufu kama mama ntilie wa Mwanga Mabatini Kigoma mjini, na kusema kuwa mwenye simu hayupo, ameondoka, ameacha simu, anadaiwa hela ya chakula. Na hapo ndipo baba yake alipojua kuwa yupo Kigoma. Simoni ni mrefu, mweusi, na alikuwa amevaa koti la blue na jinzi rangi ya udongo na kofia yenye rangi ya damu ya mzee imeandikwa Tanzania. Simoni anaweza kuongea Kinyarwanda, Kiswahili na Kiingereza. Atakaye muona au kusikia habari zake popote, atoe taarifa kwenye kituo chochote cha polisi kilichopo karibu, au awasiliane na familia yake kupitia namba 0652208711, 0753103700, au 0693369.
3: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo

0: Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu.
2: This is the word of God. Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.
3: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FemHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
4: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio, mume wangu.
5: Yaani ndasese chane. Emugore wanje kupanda tangu ye kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati yanje ngende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenyanda igambe kwa kweli.
6: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Sabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
7: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
8: Mungu, kikozi gani hiki?
9: Kadi, una

0: umewahi wapi?
1: Jirani, mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida. Naenda kununua dawa.
0: Unatakiwa ujue nini kinamsumbua. Mpeleke zahanati, atapata vipimo na matibabu.
1: Ni usumbufu kwenda huko.
0: Usihatarishe afya ya mtoto. Unasikia anavyopumua? Huenda ni nimonia. Na nimonia inaweza kuua kama asipopatiwa matibabu haraka.
1: He, umejuaje?
0: Mwanangu alipata dalili kama hizo. Nilimpa dawa hazikusaidia. Nikampeleka kituo cha huduma za afya, nikaambiwa ni nimonia. Ningechelewa angefariki.
1: Matibabu sio gharama?
0: Usijali, matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 ni bure katika vituo vya afya vya serikali.
1: Sitaki kumpoteza mwanangu. Ngoja niwahi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa vipimo na matibabu.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini. Tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa michepuo 10 tofauti. Kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa. Tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798-824-065 au 0798-864-069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.

Yes, Jumatatu hii msikilizaji na sauti unayosikia kwa muda huu ni ya EMS Emmanuel Mekose, nahodha wako siku ya leo kwenye dimba la michezo la Jumatatu tulivu kabisa. Leo ni siku ya 23.

0: Wamekubali kipigo cha bao moja kwa bila. Kubali kipigo cha bao moja kwa bila dhidi ya Coastal Union ya Tanga. Tutagusia mchezo huu, lakini pia mchezo mwingine imepigwa wakati Simba wao wakivuna pointi tatu muhimu. Kwa sasa msikilizaji, Simba wako pale juu wakiwa wanasikia baridi kulikweli, wakisubiria matokeo ya mchezo wa leo wa Yanga dhidi ya Namungo. Tutaangazia pia mchezo huo, lakini pia tuna taarifa nyingine nyingi za kitaifa ikiwemo kikosi cha Taifa Stars. Mbwana Samata Idinado pamoja na Kagoma Yusuf wameachwa katika kikosi hicho cha Miguel Gamondi, na taarifa nyingine kuhusiana na Serengeti Boys ambao wametinga nusu finali ya michuano ya Afrika kwa vijana chini ya miaka 17, bila kusahau mchezo wa kikapu ambao Dar City hilo wanacheza robo finali ya pili baada ya robo finali ya kwanza siku ya jana kupata ushindi wa vikapu 88 kwa 82. Sikiliza, tutajikita huko zaidi pia, lakini pia Simba imeshuka katika zile ranki za CAF ama vilabu bora barani Afrika, imeshuka mpaka nafasi ya 11. Tutaangazia pia msikilizaji, na kule barani Afrika Mamelodi ndio mabingwa wapya wa CAF Champions League. Tutagusia pia mchezo ambao umepigwa siku ya jana barani Ulaya. Ligi mbalimbali zimetamatika siku ya jana. Serie A nchini Italy imetamatika siku ya jana. Tayari tumesha bingwa ameshafahamika na timu ambazo zitashiriki UEFA Champions League. AC Milan bye bye, watasubiria msimu ujao. Lakini pia kule England ligi imemalizika kwa siku ya jana kwa majonzi makubwa kule Etihad, lakini kule Anfield wao walikuwa wanaaga wachezaji wao nyota. Kule Man City walikuwa wakimwaga kocha wao. Tutangazia kwa undani zaidi msikilizaji. Tuzo ya mchezaji bora imekwenda kwa Bruno Fernandes, na tuzo nyingine tutaziangazia hapa hapa msikilizaji. Heko kwa Arsenal Ziganas ambao ni mabingwa wapya wa ligi kuu soka nchini Uingereza. Na kule Spain nako pia tutagusia msikilizaji, maana ligi imetamatika. Na ni hayo tu, na mengine mengi utafahamu baadaye baada ya kuanza moja kwa moja rasmi dimba la michezo EMS. Kama nilivyokuambia, na hodha wako siku ya leo niko na Shabil Daniel. Niko pia na kijana Barubaru Leopard, baadaye atatuambia leo hii anasimamia upande upi. Msikilizaji, pale kwenye mitambo ni pass kufadhi KH mwekezaji, niseme tu karibu tuwe sote.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
2: Tambo za mashabiki.
3: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
4: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini shabiki ya mashujaa kwa sababu na timu inaonipa raha.
1: Taibu la matokeo.
5: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
1: dimba la michezo
5: kutoka Kigoma,
1: viwanja
5: vya nyumbani.
0: Naam, tuanze moja kwa moja kuziangalia habari za kimichezo, lakini nambari ya simu ni 0768 150 190. Tuma ujumbe wako mfupi kuhusiana na kile ambacho unakisikia tukikijadili hapa. Shabili, vipi?
6: Poa kaka.
0: Mambo yanaendaje?
6: Fresh.
0: Na kuona wanaomesheni tele bwana, yeah, kama pishira ubwabwa.
6: Tupo sasa.
0: Weekend imeshaje huko?
6: Weekend bwana ilikuwa 50 kwa 50.
0: Eti?
6: Nzuri kiasi. Lakini pia haikuwa mbaya pia kiasi hicho cha kusema kwamba wiki iharibike.
0: Sawa sawa. Leo padi vipi? Sikupati vizuri. Naona bado haujawekwa sawa. Ukiwekwa sawa mambo atakwenda sawa sawia. Msikilizaji, na moja kwa moja tuanze kuziangazia habari za kimichezo, na tunaanzia hapa nyumbani. Kabla ya kuanzia hapa nyumbani msikilizaji, tuanze moja kwa moja kwa kuangazia ligi kuu soka Tanzania bara, na tuanze na mchezo wa Yanga ambao bado dakika kadha tu mbungi ilianze kupigwa bado dakika kadha tu. Yanga bwana. Leopadi, hebu angalia hapo kama mambo atakaa vizuri hapo. Utusabahi hata kidogo.
7: Ah, bwana namshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Shehe wangu. Ulama. Mambo yanaenda lakini.
7: Ah, namshukuru Mungu.
0: Eti?
7: Niko vizuri.
0: Sasa napo nakupata vizuri.
7: Yeah.
0: Naona weekend yako ilikuwa na vizuri kabisa.
7: Hakika weekend yangu ilikuwa bomba sana na ilikuwa ni weekend ambayo tumeenjoy hakika wanasoka kile ambacho tumetoka kukishuhudia.
0: Unajua jana mpaka kuna mtu alinishangaa. akasema

0: Kwani si Serie A inaendelea? Mbona umekazana kuangazia kuangalia na nili kuangalia AFCON ya vijana chini ya miaka 17. Nikamwambia ninataka kuhamisha, lakini kwa boli wanaopiga hao vijana nashindwa kuhamisha. Kwa namna ambavyo walikuwa wanapiga ile boli, mimi nikawa nashindwa kuhamisha yani. Sio umepaona hapo? E bana, hebu tuanze moja kwa moja. Yanga dimbani, mchezo wa Yanga dhidi ya Namungo. Ugumu uko wapi kwenye mchezo huu? Ugumu wa mchezo unaanzia wapi? Ugumu wa mchezo huu wa Yanga dhidi ya Namungo baadaye, ambao tayari vikosi vimekwisha toka. Wakati mnatafakari ugumu utakuwa wapi kwenye mchezo wa leo na urahisi utakuwa wapi, ni mtajie msikilizaji vikosi ambavyo vinaanza siku ya leo. Tukianza na mwenyeji Yanga, golini yupo Diara, mzee wa kususa. Ili siku ya alisusa. Uja mambo anamuita mzee wa kususa. Sasa siku ya alisusa. Aya, yupo Diara, lakini pia Yao Kwas Mwenda yupo pale kwenye backline, lakini pia Bakari Nondo Mwamnyeto kapteni yuko pale kama kawaida, Baka kama kawaida, na Damalo, Max Nzegeli, Abuya, Dube, Mudathiri Haya na Okelo, Alan Okelo. Lakini walioko nje ni Masalanga, Kibwana Shomari, Asink, Abdul Nasri, Kouma, Shehani Mzaina, lakini pia yuko Edimundi, Shua Boy, Ali pamoja na Depu. Hao ndio wachezaji wa kikosi cha Yanga ambao wanasubiria. Na kwa upande wa Namungo, Namungo wao golini ameanza Suleimani, yupo Jigwa, Machela, Kazi Mfuko, hao ndio wanaunda backline, lakini pia Kiswanya, Masawe captain, Nyenye, lakini pia Fabrice Kikoti na Kabunda. Nje yupo Musa, yuko Mchelenga, yuko Machupa, yuko Busitwa, Hamimu, Makambo, Manyanya, Kipenyo, Jeyara, Rajabu na Julius. Ugumu wa mchezo huu, ni kwanza kuzungumzia ugumu wa mchezo huu utakuwa wapi zaidi?
1: Naamini ugumu wa mchezo moja kwa moja unaanzia kwenye vikosi ambavyo vimekwenza kuanza kwa walimu wa timu zote mbili. Hapa nazungumzia mwalimu wa Young Africans Abdulhamid Mwalim, lakini pia kwa upande wa Namungo chini ya mwalimu wake Juma Ramadhani Mgunda. Ukiangalia Mgunda ni kama vile amekubali kuwa kama second team katika mchezo wa leo. Hata kikosi chake ambacho ameanza nacho, ameanza na viungo wengi katika eneo katikati mwa uwanja, kitu ambacho kinadhihirisha ameingia na mkakati ambao atakwenda kuzuia Young Africans kuanzia katikati mwa uwanja, eneo ambalo Young Africans amekuwa bora kwa siku za hivi karibuni. Ukiangalia ameanza na mtu kama vile Kiswana katika ile eneo, kiungo ambaye ana uwezo mzuri wakati timu ikiwa haina mpira, and then bado amemweka mtu kama vile Jacob Masawe ambaye huyu ni box to box midfielder ambaye anafanya majukumu ambayo atakuwa anaifa timu pia ikiwa haina mpira. Sasa pia kwa Lucas Kikoti, Almeida mtakatifu wa kusini, katika mchezo wa leo ameingia akiwa na huo mkakati wa mwalimu kwenda kuidefend Young Africans kuanzia katika ile eneo katikati mwa uwanja, eneo ambalo Young Africans amekuwa na ubora kwa siku za hivi karibuni. Kwa hiyo ugumu wa huu mchezo unaanzia kwa jinsi ambavyo Namungo ambaye alikuwa anategemewa kama second team alivyoingia katika huu mchezo. Mwalimu wa Namungo Juma Mgunda ameanza kuheshimu Young Africans kuanzia nje, kwa maana kwenye kikosi ambacho amekwenda kuingia nacho amekubali kuwa second team. Huko pia kuja kuangalia kwa upande wa Young Africans, the way ambavyo ameingia kikosi chake ambacho yuko nacho, tumeshuhudia baadhi ya mabadiliko katika upande wa kucheza. Isla Mwenda mara kadhaa tumekuwa tunamshuhudia akitokea upande wa kulia, leo mwalimu amejaribu kumtumia kutokea upande wa kushoto, kitu ambacho hatujamshuhudia kwa muda mrefu Isla akiwa amekaa katika hilo. Nafikiri mara ya mwisho tulimshuhudia akiwa na Singida Black Stars, ni muda mrefu umepita Isla anakwenda kukaa katika hilo eneo. Lakini pia bado Young Africans ni kama vile wameingia pia wakiwa wanapotegemea eneo katikati mwa uwanja kuwa sehemu yao ambayo itakwenda kuwa sehemu ya kiwanda cha kucreate mabao. Alan Okelo ni mchezaji ambaye ni kama vile mwalimu wa Young Africans Abdulhamid Mwalim ameingia akiwa anafahamu ubora wake ambao upo nao unaweza kwenda kuwa msaada kwa upande wa Young Africans. Lakini bado uwepo wa mtu kama vile Maxim pia the same pia na Mudathiri Haya, Bas Jukioga Abuya, hawa ni viungo watatu ambao watakuwa wanaweka ile shape ya kwenda kushambulia, kwa sababu wote hawa watatu wana uwezo mzuri wa kucreate, kitu ambacho kule kwa Namungo Football Club ameshakiangalia mapema na kuweza kukitafutia changamoto hiyo namna ya kwenda kuitatua. Kwa hiyo mchezo ambao ugumu wake unaanzia kwa game plan ambazo walimu wameingia nazo, wameheshimiana, mmoja akiwa anafahamu mchezo huu una faida kwa upande wake, lazima akaforce aweze kupata kile ambacho anakihitaji. Huko kwa upande wa Namungo, yeye amekubali kuwa second team, akazuie awe na endurance, aizuie Young Africans katika maeneo ambayo Yanga amekuwa na ubora mkubwa, kitu ambacho nafikiri mwalimu Juma Mgunda ameangalia aina ya viungo wa Young Africans ambao leo wameweza kuanza. Kimsingi wote ni viungo ambao wana uwezo mkubwa wa kukimbia katika maeneo. Maxim pia tunafahamu ubora wake, ni moja kati ya viungo ambao timu ikiwa haina mpira utamuona akiwa anafanya kazi kubwa, timu ikiwa anakwenda kushambulia the same utamuona akiwa amekaa katika lile eneo. The same pia kwa muda 3 ya bas, ni kiungo ambaye amekuwa ana takwimu nzuri, takriban kwenye kila mechi amekuwa na takwimu za kwenda kufunga, kitu ambacho kinawapa ugumu viungo wa Namungo katika mchezo wa leo. The same pia kwa Okelo, ambaye huyu nafikiri ndiye mchezaji ambaye kwa siku ya leo atakuwa kama vile ile injini ya ku create nafasi, kwa sababu mwalimu nimeshuhudia Pako Mzuzu wa leo akiwa sio sehemu ya mchezo, kitu ambacho kinampa uwanda mpana Okelo kuwa expata katika mchezo wa leo. Kwa hiyo ni mchezo ambao ugumu wake unaanzia kwa vikosi ambavyo tumevishuhudia katika walimu wote wawili walivyoingia moja kwa moja.
0: Shabiri Leopards amezungumza vikosi ambavyo walimu wamevipanga, na ukiangalia kwa upande wa mwalimu wa klabu ya Yanga, unadhani the way ambavyo amepanga kikosi chake kimbinu zaidi tutegemee nini?
2: Nadhani ukiangalia kikosi cha Young Africans cha mwalimu Abdi Hamed Mulin kwenye mchezo wa leo ni kujaribu kuiwin midfield battle. Sababu ameanza na viungo karibu sita katikati, akiwa na natural mshambuliaji mmoja ambaye ni Prince Dube. Kwa hiyo unaangalia Dube anazungukwa na kina nani? Anazungukwa na Maxi kushoto, anazungukwa na Okelo kulia. Nyuma yake ana viungo watatu wa shoka, Damaro, Duke Abuya pamoja na Murathi. Kwa hiyo ukiangalia kikosi cha Young Africans kina viungo wengi sana leo hii. Kwa hiyo kwa msingi huo unaweza kuona concept ya mwalimu Moli ni kujaribu kudhibiti zaidi mchezo, kwa sababu walimu ambao wana falsafa ya kumiliki sana mpira, ile possession football, mara nyingi huwa wanapenda, kitu ambacho wanapenda ukiavoid ni mpira wa kupishana, transition games. Na kwa Molin hiyo ndio falsafa yake. Sasa uki compare na the way ambavyo Namungo ameanza katika mchezo wa leo, unaona ni kitu ambacho wanakiepuka, kwa sababu hata Namungo wameanza na watu watatu mbele wenye kasi. Kitu ambacho unajaribu kumuelewa Juma Mgunda, mwalimu wa Namungo, nini ambacho anataka kukitengeneza pindi unapokuwa na mpira. Hassan Kabunda kushoto, wanaye Jacob Masawe ambaye anaweza kukimbia kulia na kushoto, ama Ashim Manyanya ambaye naye ni winga na kasi. Lakini unaweza kuona leo hii hawajaanza na target striker kama Makambo ambaye sana kasi sana kwenye transition. Wameanza na mfungaji wao bora Fabrice Ngoi. Hapo unaweza kuelewa kwa nini mwalimu Mgunda ameanza na watu wenye kasi kidogo kwenye eneo la ushambuliaji, ni kujaribu kufanya kile ambacho labda walikifanya Dodoma kwenye mchezo ambao walipata matokeo dhidi ya Young Africans, kuwakacha Young Africans kwenye transition. Kwa hiyo kukuliepuka hilo, ndio maana unaweza kuona mwalimu Young Africans ameanza na viungo wengi kuhakikisha kwamba anakuwa na idadi kubwa ya wachezaji pale katikati ambao wanaweza kumiliki mpira, lakini pia anakuwa na wachezaji wengi ambao wana kasi, very athletic, pindi timu inapokuwa ina mpira kwa ajili ya kuretain possession. Hapo sasa wanamzungumzia Duke box to box, Muda box to box, Maxi box to box, out wanakimbia, wana kasi ya kuretain mipira pindi ambapo inapotea.
0: Sasa hiyo ni kwa upande wa Yanga na namna ambavyo kimbinu umekiangalia kikosi chake. Ukimwangazia Juma Mgunda na kikosi chake cha Namungo, unaona kuna hata pointi moja?
2: Ni ngumu kusema kweli. Ni ngumu kwa sababu Namungo ukiangalia kwa fomu alionayo, kama kwenye mechi 14 mfululizo unazibalance kwa kusare na kwa kufunga, yani unapata matukio ya sare kwenye mechi 7, unapoteza mechi 7, alafu ukiangalia hizi games zote ambazo hawapati matokeo ushindi, wanapoteza ama kutoka sare, unaangalia uzito wa wapinzani wao, ndio alafu uje ufananishe na uzito ambao wanakuja kukutana nao leo hii. Yani kama huwezi kupata alama tatu dhidi ya timu kama Fountain Gate, timu kama Mtibwa, yani hizo alama utazipata vipi dhidi ya Young Africans? Kwa hiyo ni jambo gumu, lakini ni mpira wa miguu. Inawezekana wakaamka leo hii wakawa na siku nzuri, Young Africans wakawa na siku mbaya kazini, wakapata hiyo alama ambayo unataka waipate.
0: Haya, kabla tujiondoka kuna huo mchezo wa Yanga leo padi, ukijaribu kuangalia sawa, Yanga anazihitaji point 3 kwa udi na uvumba.
1: Ndio.
0: Lakini tusiwasahau na Mungu.
1: Yeah.
0: Anazihitaji point 3. Wakati Yanga anaingia kwenye mchezo wa Dodoma Jiji kabla waje au mchezo ujaanza, hatukuwa tunatarajia kile ambacho kilitokea. Ni namna gani ambavyo Dodoma Jiji aliingia kimya kimya, lakini alikuwa anazihitaji point 3. Hamuoni kama ushindani utakuwa mkubwa kwenye mchezo huu kulingana na timu zote kuzihitaji point 3, kwa sababu Yanga alitaji arudi pale kwa Simba. Simba alipokaa arudi pale. Lakini pia Namungo nafasi yake yuko chini sana. Anahitaji kujiweka sawa ili asishuke daraja au asicheze playoff.
1: Yeah, mimi nafikiri kile ambacho kiliotokea Young Africans katika mechi yao dhidi ya Dodoma Jiji bado kipo kichwani. Wanafahamu athari ambayo kama mchezo wa leo hawatakuwa katika ubora wao, kile ambacho wanaweza kwenda kukipitia timu kama Young Africans, na wakiangalia kwenye msimamo tayari kuna mtu ambaye yupo juu yao, kitu ambacho kinawafanya players wa Young Africans, benchi la ufundi, waongeze tazo kuelekea katika huu mchezo, licha ya kwamba Namungo nao pia kama walivyozungumza ni mchezo ambao wanauhitaji kwa asilimia kubwa, kwa sababu kujaribu kuangalia katika upande wa kimsimamo hapo eneo zuri, eneo ambalo wanaweza kusema kwamba wanaweza wakarelax, na mechi kama hizi ndio mechi ambazo pengine sasa zikakufanya wewe urejee katika ule mfumo ambao ulikuwepo. Namungo yupo nafasi ya 13 akiwa na pointi zake 25, kitu ambacho kinadhihirisha hayupo sehemu nzuri. Sasa katika mchezo wa leo inakwenda kudhihirisha jinsi gani ambavyo mwalimu wa Namungo Juma Mgunda inabidi a motivate players wake ambao leo amewaamini na kuwa sehemu ya kwanza kikosi cha leo, wawe na ile endurance muda mwingi. Inabidi aangalie jinsi gani ambavyo anaingia na mkakati utakao kwenda kuizuia Young Africans wasifanye mikimbio yao ambayo imekuwa ina athari katika upande wao, lakini pia kwenye kufanya baadhi ya makosa ambayo tumekuwa tukiyashuhudia na Mungu amekuwa anayafanya asijirudie mara kwa mara, kwa sababu mchezo wa mwisho timu hizi mbili zimekutana katika uwanja wa Kasim Majaliwa kule Ruangwa. Ni mchezo ambao tulishuhudia na Mungu akiwa na endurance, hakuwa na makosa mengi kiwanjani, kosa moja la mkojo wa penalty ndilo ambalo liliweza kuwaadhibu, kitu ambacho ni kama vile walifanikiwa kuiwini Young Africans katika maeneo ambayo tulikuwa tunawazungumza Yanga akiwa bora. Kwa hiyo ni mchezo ambao katika kuelekea katika upande wa karatasi ni mechi ambayo Namungo kuweza kuibuka na matokeo ni finyu, lakini katika upande wa mbinu za walimu, the way ambavyo timu itaingia kwenda kucheza, nafikiri nafasi ya Namungo kwenye 100% unaweza ukampatia 20% katika mchezo wa leo kuibuka na alama yoyote, sio ushindi, alama.
0: Haya, sawa. Shabiri, na wewe ule uhitaji wa mchezo wa Namungo bado tunaweza tukaibeza
2: na Mungu? Hapana, hawezi kuibeza, lakini sasa fomu yao haiwashawishi watu wengi kuamini kwamba anaweza akafanya kitu kwenye mchezo wa Young Africans, hasa katika kipindi hichi ambacho Young Africans tayari pressure imeshaanza kuwa kubwa. Unaona, akiangalia msimamo yupo mnyama juu pale.
0: Mnyama ametulia.
2: Ili aweze kurudi pale ni matukio ya ushindi tu ndio atamrejesha pale. Kwa hiyo ni kama Namungo ameingia kwenye timing za Yanga kwenye nyakati mbaya. Ndio maana watu wanaamini kwamba inaweza kaa ni vigumu kwao kupata matokeo mazuri kwa nafasi ambayo Yanga wanaitafuta sasa hivi.
0: Ni mchezo wa Namungo dhidi ya Yanga baadaye saa 12:30. Bado dakika 3 tu mchezo huo uweze kuanza. Bana, Mashujaa wakafungwa bao moja kwa bila dhidi ya Coastal Union ya Tanga. Mwalimu alivyo approach mchezo, tunaweza tukamtupia mawe ama wachezaji ndio wazungumzwe wa zaidi?
1: Nafikiri Mashujaa haijawahi kubadilika. Mashujaa mechi dhidi ya Dodoma Jiji ndio Mashujaa ambayo ilionekana katika mchezo dhidi ya Coastal. Ni mashujaa ambayo katika maeneo ambayo ni bora bado ameendelea kuwa pale pale, na katika maeneo ambayo ni dhaifu ndio dhaifu wao mara kadhaa umekuwa katika hayo maeneo. Ni mambo ambayo tumekuwa tunayazungumza hapa kila siku na ndio mambo ambayo mashujaa wamekuwa hayabadiliki. Katika mchezo dhidi ya Coast ni mechi ambayo first half tulishuhudia ni kama vile mizani ikiwa imebalance, kila timu ilikuwa inajaribu kuonesha kile ambacho wako nacho na wanafahamu katika upande wa kimsimamo kitu gani ambacho timu inategemea kutoka kwao. Tulishuhudia endurance kwa baadhi ya maeneo, Mashujaa Football Club wakajaribu kupush, lakini bado nani ambaye anaweza kuwa ufunguo wa kwenda kuifungua defense line ya timu pinzani katika kikosi cha Mashujaa? Hilo ni swali ambalo hata Julio mwenyewe amekuwa anakosa nani ambaye anakwenda kulijibu. Mashujaa katika kufanya transition waweza kawasifu, waweza akawa bora kuanzia nyuma, wakaondoka vizuri, aweza kutokea pembeni katikati mwa uwanja, lakini yule playmaker, mchezaji ambaye ana ule UX factor kuwa mchezaji ambaye anaweza akaibeba timu mabegani mwake kwa kufanya kuwa funguo na kuifanya ama kumrahisishia Juma Ismail Mgunda asiwe na asiwe na kazi ngumu kule mbele, hayupo, kitu ambacho kimekuwa kinafanya kila build up ambayo Mashujaa watakuwa wanai create iwe ni build up ambayo haina faida kwa upande wao. Njoo kwa Coastal, the way ambavyo walikuwa wanacheza, licha ya kwamba na wao katika upande wa kudefend Mashujaa Football Club walikuwa wana ubora mkubwa, hapa namzungumzia Madereke pamoja na Mohamed Musa, walikuwa wanafanya kile kitu ambacho mara zote wamekuwa wanakifanya. Area balls wanawini, ground jewels wanaziwini. The same pia walikuwa wanafanya Mahabad pamoja na Shiza Kichuya, wasio wanafanya ile mikimbio ambayo ingewapatia uhatari katika lango lao, lakini bado ukizuia sana sometimes utachoka, licha ya kwamba bao ambalo walifungwa ilikuwa ni katika mfumo wa set plays, kitu ambacho wanaweza kusema kwamba ni mpira wa adhabu ambao kulikuwa hakuna maelewano kati ya ukuta ambao goalkeeper Kanyonga aliweka na yeye mwenyewe the way ambavyo kuwa amekaa. Lakini ni moja kati ya mechi ambayo mimi nafikiri Mashujaa kwa aina ambayo alikuwa anacheza alistahili kufungwa, kwa sababu bado Mashujaa ikiwa inacheza haina mvuto, ni timu ambayo hauoni kama hata angekisa dakika 80 yani dakika zingine 90 zingeongezwa wangeweza kupata bao. Hauoni mpango wa kucreate nafasi, licha ya kwamba mwalimu wa Mashujaa analalamika kwamba kuna tukio la mkwaju penalty ambalo alinyimwa, licha ya kwamba kwa macho ya nyama waweza kusema yes ilistahili, lakini bado katika upande wa kucreate nafasi Mashujaa wamekuwa wana hilo shida, kitu ambacho kinaipa ugumu Mashujaa kwenye kufunga, na hauwezi kupata alama tatu pasipo kufunga. Ndio kitu ambacho mara kadhaa kimekuwa kinawapa ugumu Mashujaa katika game zao ambazo wamekuwa wanacheza. Kwa hiyo ni shida ile ile ambayo Mashujaa wamekuwa nayo ndio imeendelea kuwaangusha na kuwa shida katika ku make sure kwamba wanapata alama ambazo zitawafanya wao kuwa sehemu nzuri katika upande wa kimsimamo.
0: Haya, katika mpande wa kimsimamo, matokeo hayo na Shabiri ya kufungwa kwa Mashujaa, ukiangalia mchezo uliopita walipoteza
2: Mashujaa,
0: watu asale
2: kutoka sare na Dodoma
0: 0-0
1: moja moja
0: walisawazisha. Matokeo ya moja moja wamefungwa, lakini ukiangalia kuna game mbili ambazo baada ya hapo watazicheza baada ya international break, Yanga pamoja na Azam. Hali ya Mashujaa hapo ukiangalia na msimamo wa ligi jinsi ulivyo, unaionaje?
2: Hali sio nzuri, sema kweli hali sio nzuri. Yaani huo ndio kweli ambao lazima waelezwe na hata wao wanafahamu kwamba inawezekana ratiba pia haijawa favor Rabu kwa upande wao kwa aina ya mechi ambazo wamekutana nazo back to back. Yaani kwenye mechi haiwezekani kwenye mechi sita mechi tatu ziwe za vigogo ambazo unakutana na Simba, unakutana na Azam na Yanga back to back. Kwa hiyo ni hali ngumu sana kwa Mashujaa. Lakini bado mapambano yanapaswa kuendelea kwa sababu nafasi waliopo wapo nafasi ya 11.
1: Alama 27.
2: Alama zao 27. Alama ambazo wanalingana na Mtibwa nafasi ya 12. Namungo leo hii anacheza na alama 25. Ina maana akishinda Namungo anasugia mpaka nafasi
1: ya 11.
2: Kwa hiyo Mashujaa anaweza kazidi ku drop. Lakini pia cha kushukuru kwa Mashujaa ni kwamba wata wanaomfukuzia nao ni wanatembelea magongo. Mtibwa ka drop point juzi. Na Mungu ndo huyu anacheza na Yanga. Kwa hiyo wao sasa vidua zote ni kwa Yanga. Lakini Mbeya City yuko mbali. Coast ndo ameshawaacha akashinda. Fountain Gate amepata matokeo positive naye away. Amemfunga TRI.
1: Asare.
2: Alitoka sare. Okay, kwa hiyo naye anachanja buga. Lakini kwa nini nasema matumaini bado yapo ni kwa sababu gap la point kati ya Mashujaa na mtu kama Fontaine aliyepo nafasi ya 9 ni alama 2. Alimfunga
1: jana TRI goli 2 kwa 1.
2: Unaweza kuona ni alama 2. Na what matters ili utoke nafasi ya chini kuja juu ni wewe kupata matokeo ya ushindi. Na wao wanabidi wachukue mfano mzuri kwa timu kama Fontaine. Fontaine timu ambayo wiki chache zilizopita kwa tunazungumzia timu ambayo inakwenda kushuka daraja. Unaona? Lakini angalia consistency ya matokeo yao mazuri kwa michezo hivi karibuni. Wanashinda sana mechi nyingi sasa hivi tena katika viwanja vya nyumbani au ugenini. Kwa hiyo ni inapaswa kuwa changamoto kwa Mashujaa kwamba hawapaswi kusinzia katika mechi ambazo zinafuatia. Kama kuna biashara za nje ya uwanja zinafanyika kama ambavyo anasema mwalimu wao, basi inabidi waziache mara moja. Hichi ni kipindi cha mahesabu, kipindi ambacho ukisinzia
0: ndio jioni yenyewe
2: watu wanakupita au unabaki nyuma.
1: Najua sio kwa ubaya, lakini nataka nizungumze takwimu za coach Jamhuri Kiwiru Julio tangu ameichukua timu ya Mashujaa Football Club. Mpaka hivi sasa kwenye mechi la ligi kuu ameshaiongoza Mashujaa kwenye mechi 10. Huku akiwa ametoka sare mechi 6, amefungwa michezo miwili huku akiwa amepata ushindi kwenye mechi 2. Takwimu hizo ni kwa mechi za ligi kuu ya NBC Premier League, lakini ukiweka na zile za kombe la benki la CRDB ameongoza Mashujaa kwenye mechi 14. Kwa ujumla wake akiwa amefungwa mechi takriban 3. Amefungwa mechi 3 of course, huku akiwa amepata ushindi kunako mechi 5 na zile za FA, kwa maana dhidi ya Kim, dhidi ya vijana wa Ken Gold, dhidi ya Geita Gold, lakini pia dhidi ya TRA United. Kwa hiyo ni kama vile Mashujaa Football Club chini ya mwalimu Jamhuri Kiwero kidogo imejaribu kubadilika, lakini nafikiri fatiki sometimes imekuwa inawakosti Mashujaa. Ukijaribu kuangalia mzunguko wao waliokuwa nao mara baada ya mechi ya mwisho dhidi ya Azam hapa kwenye kombe la FA, usiku ule ule nafikiri waliondoka kuelekea Dodoma. Walisafiri, jaribu just imagine, wanatoka Kigoma mpaka Dodoma, safari ambayo ni ndefu kwa kweli, na Mashujaa wanatumia usafiri wa gari, kitu ambacho kwa binadamu wa kawaida kukaa safarini muda mrefu utachoka. Unafika siku mbili kabla ya mchezo, unapumzika, unaingia kwenye mechi. Unatoka hapo unasafiri unaelekea Tanga, kitu ambacho pia ni safari nyingine ndefu. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba Mashujaa hata baadhi ya matokeo ambayo wamekuwa wanayapata, hayo ya sare wamekuwa wanayapata kwa taabu sana, kwa sababu mwalimu amekuwa hapati muda wa kupumzika na wachezaji wake, kujaribu kuestablish kitu kipya kwenye timu, either aangalie mchezaji gani ambaye alikuwa hampi nafasi, enzeni ampatie nafasi kutokana na kile ambacho anakiona katika uwanja wa mazoezi. Kila mechi ama kila muda huwa anafanya yale mazoezi ambayo ni ya kimkakati kuelekea mechi husika, kitu ambacho kwa binadamu ama kwa mchezaji ambaye ni binadamu hatumii umeme, sometimes atakuwa yupo katika fatiki, kitu ambacho kinamfanya asitimize wajibu wake kwa asilimia kiwanjani kama vile binadamu wengine walivyo. Kwa hiyo sometimes Jamhuri Kiwilu amejaribu kuipush team tofauti na vile ambavyo ilikuwa chini ya mwalimu Salim Yanga, tunakubali kweli, lakini pia ratiba imekuwa ni ngumu kwa Mashujaa Football Club, lakini pia kwa timu zingine kwenye ligi kuu kutokana na game ambazo zimekuwa back to back, lakini pia ni game ambazo lazima usafiri ndio ufike hapo ucheze, kitu ambacho kinawafanya wasaji wao ina fatiki kubwa na kushindwa kufanya kile kitu ambacho ni bora zaidi.
0: Haya ni mchezo huo wa Mashujaa ambao walipoteza na moja kwa moja wame drop, wamefika mpaka nafasi ya 11 kama sijakosea, mpaka nafasi ya 11 ndio wapo sasa hivi wakiwa na pointi zao 27 sawa sawa na Mtibwa Sugar ambao kwa nafasi ya 12 wanafungana kwa pointi hapo. Baada ya mchezo mwingine Mtibwa Sukari walitoa sare ya 2-2 na JKT Tanzania, na TRA wakafungwa na Fountain Gate. Fountain Gate wako kimkakati zaidi, na ukiangalia mpaka sasa hivi wamepanda mpaka nafasi ya 9. Na walikuwa wako chini kulikuwa kama alivyozungumzia Shabil, ila wamepanda. Kwa hiyo ni katimu ambako wako kimkakati. Wakati ninyi mnapambana mechi zenu, lakini yeye anapambana mechi zake kimya kimya.
1: Hii ndio maana ya kuwa na kocha mkomavu kwenye bench. Fredy Felix Minziro.
2: Na amevuta na kwa mara ya kwanza wao ndio wamemfunga TRA nyumbani.
0: Nyumbani. Simba Yanga wameshindwa.
1: Azam pia amechezea.
0: Ameshindwa.
2: Singida kashindwa.
1: Ah, unajua jana nilikuwa naangalia ile game wase. TRA, yani unaweza kusema walikuwa wana siku mbaya kazini. Chobedo hakuwa Chobedo. Christopher Tebandeke jana dakika kipindi cha kwanza kilimtosha. Joseph Akandwa naho the same first half tu ilimtosha. Lakini Enoch Jiha katika lile eneo katikati mwa uwanja walikuwa wako very fatigue, kitu ambacho kikaa kinaifanya TRA kuwa tofauti na vile ambavyo tulikuwa tunaitegemea. Fountain Gate jana walikuwa wana ubora mkubwa kuanzia kwenye maeneo ambayo wao walikuwa wanafikiria. Bwana mdogo kwa maana ya Omas alikuwa na kiwango kikubwa, the same pia kwa Ismail Aziz Kada jana alikuwa na ubora mkubwa, goli mbili ameingia kimiani, kitu ambacho kikaa kinaipa Barons team muda mwingi. Alikuwa anacheza kama vile versatile players, kila eneo la uwanja alikuwa unamuona kutokana na ile energy ambayo yuko nayo. Lakini mkakati ambao walikwenda kuizuia TRA katika ubora wao ambao mara kadhaa walikuwa nao, Chobedo upande wa kulia ambapo ndo mara kadhaa tumekuwa tukishuhudia ubora mkubwa wa TRA ukiwepo, jana hakuwa na kiwango kizuri. John Lazarus, of course Lazarus, the same pia kwa Valentin Nouma, walikuwa hawafanyi ile mikimbio ambayo ilikuwa inawapa ugumu viungo wa Fountain Gate, lakini pia walinzi wa Kenjison Mwanuke, kwa maana walikuwa very free, kitu ambacho kikaifanya TRA kuweza kuwa mfu katika maeneo yote ambayo ndio bora wao upo. And then TRA ni kama vile akawa ameza kuchukua mchezo katika nyakati ambazo hakuna mtu ambaye alikuwa anaamini. Abushiri ni kijana mdogo ambaye jana alikuwa ni kama vile mwiba kwenye kikosi cha TRA. Hey, alikuwa anafanya mikimbio ambayo ilikuwa inawapa ugumu walinzi wakati wa kikosi cha TRA wakina Chamuka Ragboy pamoja na Nasser Kombo baadaye ambaye alikuja kuingia kipindi cha pili, kwa maana alikuwa ni mchezaji ambaye kasi yake ilikuwa inaifanya Fountain Gate waweze kuwa na ule ubora katika zile ranks ambazo wao ndo walikuwa wanaishi kwa asilimia kubwa. Lakini pia Sadiq Saidi ni mchezaji ambaye kipa chake kimeendelea kukua zaidi ya siku, amekuwa anafanya runners ambazo zimekuwa zinaisaidia katika mechi ya jana. Na same pia katikati mwa uwanja walikuwa wana ile endurance kubwa kina David Shindika, walikuwa wanaifanya TRA katika lile eneo wasiwe na ule ubora. Kwa hiyo yani kama vile Ndaila Gije na vijana wake walikuwa wana siku mbaya kazini, naweza pia ukasifu Fountain Gate ile morali yao ambao walikuwa nao. Vijana wadogo katika timu yao wameweza kuwasaidia na kufikia malengo yao ambao wengine kama timu wakati msimu unaanza walikuwa hawafikirii kwamba Fountain Gate ambao walianza kwa kusuasua, ups and downs nyingi, burning za hapa na pale, lakini safari hii wamekuwa wana kiwango bora, kitu ambacho kinaifanya TRA waweze kuvunja rekodi yao ambao walikuwa nayo kwa msimu huu. Lakini tukumbuke ni mwendelezo mzuri kwa Fountain Gate ambao wamekuwa nao. Mechi ya mwisho dhidi ya JKT sare 2-2, jana pia wanaibuka na ushindi. Kwa hiyo ni kitu ambacho Fred Felix Minzilo amekuja kuifanya Fountain Gate iweze kuwa timu ya tofauti kwa kipindi hiki, the way ambavyo wamekuwa wanacheza.
0: Haya ni mchezo huo wa Fountain Gate ambao amepata ushindi. Na mchezo mwingine bwana, katika ile series ya NBC Premier League, Simba wakiwa nyumbani walishinda bao moja kwa bila dhidi ya Dodoma Jiji. Ni namna gani ambavyo mwalimu Steve Becker aliingia kwenye huo mchezo na mpaka ukawa na magoli machache namna hii?
2: Ya, sinuza kujiuliza, lakini nadhani chokuwa sifu zaidi ni Dodoma ya manager Osia, naona ambavyo walicheza kwa kutambua uimara wa Simba upo wapi na nini wafanye ili kupunguza uhatari wa Simba katika mchezo huo. Kwa hiyo nadhani hapa ni kuwazingatia zaidi Dodoma na kile ambacho walikifanya, kwa sababu mwalimu Josia Aman alijua uhatari wa Simba zaidi upo pembeni. Kwa hiyo unawezaji kulimit huo uhatari kwenye maeneo ya pembeni ni kwa kuwa na wachezaji wenye discipline ya kuzuia kwenye zoni hizo za pembeni kulia na kushoto. Na ana hawa wachezaji ambao ni madefender wazuri sana, either space ama man to man. Unamzungumzia Gadiel Michael kushoto, watu kazi yake haihitaji kuzungumzwa sana, anafahamika. Kulia Anderson Solomon, kitasa kile cha nguvu pande ule wa kulia, alikuwa na task ya kumzuia kuzuia mikimbio ya Kibabage, lakini pia kumzuia Anise Ura asiweze kufanya haki eneo lile la kulia. Kwa hiyo nadhani waliifunga mechi maeneo hayo, na Simba wakawa na rely zaidi kutumia maeneo ya katikati ambayo sio productive sana kwenye utengenezaji wao wa nafasi, kwa sababu Simba ukiangalia nafasi nyingi ambazo wanatengeneza zinatokea pembeni. Na hata goli ambalo lilifungwa na Mpanzu, source ya lile goli kupatikana ni rani ambayo alifanya Mpanzu kutokea pembeni kuingia ndani. Kwa hiyo nadhani ni mechi ambayo ugumu ulikuwa hapo, kwa sababu Dodoma walikaa nyuma, watu wengi wakazuia nafasi, wakawa nazuia vizuri pia wachezaji wa Simba ambao ni hatari kwenye zone ya mashambulizi ya Simba, na ikahitajika tu mpaka uwezo binafsi wa mchezaji Limpanzu kufanya alichokifanya, na then ikapatikana penalti ambayo ilikuwa ndo sababu ya Simba kupata hilo goli.
0: Sawa sawa. Goli ipatikana kwa njia ya mkwaju wa penalti. Kuna namna ambavyo tunaweza tukawasifia Dodoma Jiji Leopard.
1: Ya Dodoma Jiji tunaweza tukawasifu ile endurance ambayo tulikuwa tunaisema siku ya Jumamosi hapa kwamba moja kati ya kitu ambacho Dodoma Jiji inabidi wawe nacho ni kuheshimu Simba, lakini kuepuka makosa ambayo yanaweza yakaigharimu timu, na ndio eneo ambalo Dodoma Jiji jana alikuwa amefanikiwa. Muda mwingi tulikuwa atushuhudii ile mikimbio ya Libase Gueye kina Anset Ura kuanzia katikati mwa uwanja, the same pia makosa ya kibinadamu ambayo jana ni kama vile Dodoma Jiji mabeki wao wakati hapa namzungumzia Agustino Nsata pamoja na mwenzake kwa maana ya Ande Bikoko walikuwa hayafani kutokana na kufahamu ni mechi ambayo licha ya kwamba watakuwa under pressure lakini waliweza kuyaepuka. Lakini pia ukiangalia sanaa yao ya kiuchezaji, muda mwingi walikuwa wanakaa nyuma wengi, kitu ambacho kikawa kinainyima Simba ile mianya ya kupita na kufanya kuwapa ugumu katika maeneo ambayo Simba alikuwa anategemea. Nakuja kuangalia katika baadhi ya nyakati ambazo Simba alikuwa anafikiria mpaka akawa anategemea counter attacks, wakati Dodoma Jiji yamepata kona ndio alikuwa anamwona Simba Libase Gueye anaanza katikati mwa uwanja anafanya mikimbio, either aopt kumtumia Mpanzo ambaye alikuwa anadeshi kama anatokea upande wa kushoto, lakini bado ikawa ni ngumu kwa upande wa Simba. Ndio kitu ambacho Dodoma Jiji jana alikuwa amefanikiwa kwamba ile endurance, kumheshimu Simba lakini pia kuepuka yale makosa ambayo pengine yangeweza kuigharimu timu. Kwa hiyo jana Dodoma Jiji alikuwa bora katika hilo eneo, kitu ambacho kikaa kimemnyima Simba kuweza kushuhudia ule ubora wake ambao alikuwa nao, na mpaka kufikia hatua watu kuzungumza kwamba Simba jana hakuwa na game nzuri kwa mchezaji mmoja mmoja.
0: Hebu kidogo tumsikilize kocha Steve Becker wa Simba baada ya mchezo ule, alizungumza na aliyazungumza yapi huyu hapa.
3: Yeah, it's very very important. You know, we just got to keep winning matches. By doing that, we just continue, you know, putting pressure. But we knew Dodoma are a very difficult team to play. You know, they sit in a very low block, like a 6-3-1 sort of type. So it was just a situation of just keep going, keep grinding, keep creating chances, which we did in the first half, but unfortunately it just didn't fall our way. And second half was just again, you know, we just got to keep asking them questions, got to keep attacking them, and eventually hopefully something would happen for us, and it did, obviously with a penalty scoring from that. So and then yeah, the last 15-20 minutes, whenever it's a 1-0 scoreline, it never makes it easy. You know, there's a little bit of anxiousness and anxiety, the opposition, you know, feeling that they can maybe get a point from the game. So but yeah, once again, the character shown by the players, the commitment is like superb. This is our 16th game in 52 days. It's insane. It's not fair on the players that they have to be playing every 3 days for 2 months in a row. The fixturing is just, yeah, it's not conducive. Players are breaking down.

0: Afrika na kuwapeleka Simba moja kwa moja kileleni, ambao wao wanasubiria matokeo ya leo dhidi ya Yanga. Na baada ya michezo hii ligi hiyo itapisha. Kuna michezo inachezwa kesho. Kesho Pambajiji anacheza na Tanzania Prison, wakati Singida anacheza na Mbeya City. Baada ya hapo international break tutakutana Juni 12, ambao kwa Mashujaa wenyewe watacheza na Yanga hapa Tanganyika Juni 12, wakati Simba wenyewe watacheza na Pambajiji Juni 14. Iko kama hivyo, tutaangazia muda utakapo utakapowadia. E bana, siku ya jana hiyo taarifa imetoka ya Simba kushuka kwenye orodha ya vilabu bora barani Afrika. Kutoka nafasi, ilikuwa nafasi ya 5 ya 6.
1: Ya 7.
0: Nafasi ya 7 imeporomoka mpaka nafasi ya 11.
1: Tutasema actually ilikuwa nafasi ya 8. Yaani walianza msimu huu mpya wa mashindano 2025-26 wakiwa nafasi ya 8 kwenye ranki zile za vilabu vya CAF.
0: Kwa hiyo mimi nadhani kushuka kwa Simba ni pamoja na mafanikio ya Farabat
1: na
0: Al Hilal na Siara Belouizdad.
1: Of course unajua Siara Belouizdad na Simba wote nalingana
0: alama. Wanalingana alama, yes, 38 wote.
1: Nadhani Simba yeye kakaa nafasi ya 10. Kuna watu sasa itategemea na wapangaji wenyewe watamweka Simba wapi. Lakini naona watu wengi ukimweka Simba ni sahihi, ukimweka nafasi yote kati ya Siara Belouizdad na Simba, ukimweka nafasi ya 10. Tuseme hizi zote zipo katika nafasi ya 10 kwa sababu zinalingana alama.
0: Zinalingana alama.
1: Kwa hiyo ni timu mbili ambazo zina share points katika nafasi ya 10. Tuseme hivyo. Tukiweka hivyo itakuwa inaeleweka. Lakini watu wanaweza wakajiuliza, yani imekuaje kwamba Simba msimu huu anajikuta mpaka nafasi ya 10 kwenye rankings katika mazingira ambayo alianza msimu akiwa na akiwa katika nafasi ya 8. Jibu ni kwamba ni matokeo mabaya ambayo ameyapata katika msimu wa mashindano ya CAF Champions League msimu wa mwaka 2025-26, kwa sababu Simba tunafahamu alikuwa kwenye kundi D na alimaliza nafasi ya mwisho kwenye kundi lake. Kwa hiyo kumaliza nafasi ya mwisho kwa mujibu wa utaratibu za mti kwenye mashindano ya CAF ni kwamba ukimaliza nafasi ya mwisho kwenye mashindano ya CAF Champions League kwenye kundi lako unapata alama moja. Sasa kama Simba amepata alama moja msimu huu, msimu huu kabla hujaanza Simba walikuwa na alama 37 nilikutajia. Walipata alama hizo 37 kwa sababu msimu uliopita tunakumbuka walicheza finali ya shirikisho. Kufika finali ya shirikisho msimu wa mwaka jana walikusanya alama 4. Yaani ukifika finali kwenye kombe la shirikisho thamani yake ni alama 4. Ina maana chukua 4 zile, ongeza na alama moja ambayo ameipata msimu huu wa kumaliza nafasi ya 4, wanafikisha jumla alama 38. Kwa sababu msimu kabla ya kufika finali msimu juzi Simba walikuwa na alama 33. Kwao wakaongeza alama 4 kwa kufika finali ya shirikisho na hii alama moja kwa kumaliza nafasi ya 4 kwenye kundi lao. Kwa hiyo jumla wanakuwa na alama 38. Sasa ukitazama timu kama Farabat ndo alikuwa katika nafasi ya 9 msimu uliopita kabla ya kuanza msimu huu. Farabat ukiangalia kwenye ranking za CAF yupo nafasi ya 8 akiwa na alama 41. Kabla msimu huu mpya wa mashindano haujaanza, Farabat alikuwa na alama 35. Alikuwa na alama 35. Sasa AS Far kacheza finali msimu huu ya CAF Champions League. Ukifika finali ya CAF Champions League kwa mujibu wa utoaji wa alama za CAF ina thamani ya alama 5. Ina maana kwenye alama zake 35 alizoanza nazo msimu huu kaongeza alama 5. Ina maana jumla anakuwa na alama ngapi hapo? 41.
0: 41, yes.
1: Sasa alama 41 automatically tayari ameshamwacha Simba mwenye alama zake ngapi? 38. Tumwangalie Al Hilal katika nafasi ya 9. Al Hilal msimu huu amecheza robo finali ya CAF akatolewa na RS Berkane. Kucheza mpaka robo finali, ukifika robo finali ya CAF Champions League ni thamani yake alama ni 3. Simu Al Hilal

0: yakiwa na alama 36.
1: Sasa
0: hawa wote unaona sasa, Simba alianza msimu akiwa na alama ngapi? 37. Farabati alianza msimu akiwa na alama ngapi? 35. Hawa wote wameongeza alama nyingi kuliko Simba.
1: Nyingi kuliko Simba, yes.
0: Kwa hiyo alilali katika alama zake 36 alizoanza nazo msimu kufika kwake robo finali kafikisha alama 39. Farabati katika msimu wake alioanza akiwa na alama zake 35 kaongeza 5 kafikisha 41. Simba alianza msimu akiwa na alama zake 37 kaongeza alama 1.
1: Kaongeza alama 1.
0: Kwa hiyo hapo ndipo alipoachwa Simba kwenye hizo ranking na kuporomoka mpaka nafasi ya 10 kutoka nafasi ya 8.
1: Haya, sawa, hiyo ni kuhusiana na Simba, lakini kwa upande wa timu ya taifa Taifa Stars kikosi kimetajwa na kocha Miguel Gamondi na wachezaji baadhi akiwemo Idi Suleman Nado, Yusuf Kagoma na Mbwana Samata wameachwa. Labda kwa haraka haraka nikutajie wachezaji ambao wameitwa na Gamondi: Zuberi Foba wa Azam FC, Eshimanula Azam FC, Yona Amos Pamba Jiji, Pasco Msindo Azam FC, Nixon Kibabage Simba, Ibrahim Hamad Young African, Elias Lawi Azam FC, Bakari Mwamnyeto Yanga, Vadastu Simsinde Simba, Mohamed Musa Mashujaa, Haji Mnoga Salford City, Novatus Dismas Gotepe FC ya Uturuki, Mohamed Sagaf Estibon ya Uingereza, Abdulkarimu Kiswanya na Mungu FC, Mudathiri Yaha Yanga, Chazi Mbombwa Floriana FC ya Malta, Alfonsi Mabula Shamak ya Azerbaijan, Bakali Msim, Coastal Union na Tallinn, Alalakia, Lochdal FC ya Uingereza, Faisal Salum, Azam FC, Simon Msuva, Alitaraba ya Iraq, Selman Mwalimu Simba, Cyprian Kachwele, HFX ya Canada na Saidi Hamisi wa Immigration Malaysia. Hao ndio wachezaji ambao amewaita Gamond. Kikosi alivyokiita Gamond na wachezaji
2: ya ni kikosi ambacho Gamondi pengine kuna vitu ambavyo amevizingatia hasa kutokana na mahitaji yake yeye kwa makocha na mkakati ambao yupo nao kuelekea kwenye mashindano husika ambayo taifa tunakwenda kuyaelekea mbele. Kuhusiana na majina ambayo watu wengi wanazungumza kwamba wangestahili kuwepo kutokana na mwenendo wao kuwa mzuri, namba zao msimu huu zimekuwa bora, nafasi ya kucheza wamekuwa wanapata kwenye vilabu vyao, hiyo ni pili, lakini kwanza tunaheshimu kile ambacho mwalimu Miguel Angel Gamondi amekifanya kwa sababu yeye ndio mbeba maono wa taifa letu kwa wakati huu, na taifa lilimwamini kufanya kile ambacho yeye anakijua kutokana na uzoefu wake yuko nao, yeye utaalamu wake aliyokuepo nao. Kwa hiyo ameamini kwamba kupitia hawa wachezaji ndio kuna kitu ambacho anakwenda kukitengeneza. Tukumbuke hizi ni game za kirafiki, sio tournament. Yani hizi ni game ambazo hata pia kwa Gamondi zinamsaidia kwenye kupata kile ambacho pengine anakihitaji. Of course ili Suleiman Nado alistahili goli 8 assist 3, ni miongoni mwa mawinga ambao kwenye ligi yetu kwa wakati huu wa kizawa unaweza kusema kwa nini amemwacha, lakini pengine nafikiri kwenye kutoa mwanya kwa wachezaji wengine ambao ni upcoming kwenye game kama hizi kuweza kupata uzoefu. Nado ni mchezaji ambaye ana uzoefu mkubwa, iko wazi, ameshaonekana kwenye mashindano makubwa yakiwemo AFCON msimu uliopita, CHAN alikuwa ni sehemu ya call up, the same kuna wachezaji ambao wanakuja yakiwemo kina Bakari msimu hawa leo lazima jaribu kuata. Saidi Hamisi, nyota kutokea immigration nchini Malaysia, nyota wa zamani wa klabu ya Mbao, ni miongoni mwa vijana ambao kwenye lile eneo unakwenda kumpatia uzoefu ambao hajawahi kuupata before, kitu ambacho kwa Idi Suleiman Nado anaweza. Hiyo kuna muda ufike tuseme kwamba kwenye hizi game za kirafiki tujaribu kuwapatia nafasi wale wengine ambao hawajawahi kujumlisha katika easy call up, kwa sababu ni mashindano ya kirafiki, mwalimu anakwenda kutafuta chemistry, mwalimu anajaribu kutafuta ile confidence kwa baadhi ya nyota ambao mara kadhaa walikuwa hawaonekane. Kwa mfano katika eneo la mlinzi wa kati, kwenye call up ya mwisho tulimshuhudia kwenye ile ya mwezi wa 3 kwenye FIFA series nchini Rwanda, tulimshuhudia bwana mdogo wa Azam FC kwa maana Twari Bunul, wakati huu hayupo, kitu ambacho kimempa nafasi Lame Club kuweza kuongezwa katika hilo eneo. Uwezi jua ile exposure ambayo alipata Twari Bunul katika ule mchezo ilimjenga kwa namna gani katika kumotivate kiwango chake kuweza kuwa bora ili aweze kumshawishi mwalimu katika kuelekea mashindano ambayo taifa yanakwenda kuelekea. Kwa Kagoma, of course ni mchezaji mzuri ambaye ubora wake tumekuwa tunaushuhudia, amekuwa ni mchezaji ambaye panga pangua kwenye kosti ya Simba, amekuwa anaanza, ni kiungo ambaye anaweza kusema kwamba ubora wake pia kwa kiwango ambacho yuko nacho anastahili kuwa sehemu ya kikosi. Lakini bado angalia viungo ambao wameitwa, kuna mtu kama vile

0: Novatus Dismas Miroshi, versatile players, ana uwanda mpana wa kumpa mwalimu machaguo makubwa. Anaweza kucheza kama vile mlinzi wa kushoto, ni kiungo mzuri ambaye anaweza kufanya kazi same pia kwa mtu kama vile Alphonse Mabula, ni viungo ambao katika hilo eneo anaweza akakupea kile ambacho uko nacho. Katika collab iliyopita atakomshuhudia mtu kama vile Mudathir Yahya Abbas ambaye hakuwa sehemu ya collab. Safari hii mwalimu amemrejesha. Kwa hiyo unaona jinsi gani ambavyo mwalimu anafanya ile ups and downs kwa kufanya ile chemistry, kujaribu kutafuta ubora wa wachezaji, kuwajengea confidence, kuwapa kile ambacho wanahitaji, yeye mwenyewe pia kuchukua kile ambacho wanakitamani. Kwa hiyo ni kikosi kizuri ambacho mwalimu ameangalia kutokana na wapinzani ambao tunakwenda kuwakabili. Ameona fika kwamba wanaweza kwenda kutoa kile ambacho wanakihitaji. Rwanda ni mpinzani ambaye kwenye level naweza kusema kwamba tumemzidi, licha ya kwamba katika level za kiushindani ni mpinzani ambaye ana uwezo wa kutoa game bora na hata pia kutuchaye kutokana na aina kosi ambacho yuko nacho. Sasa pia kwa Uganda ni moja kati ya timu ambayo Popovich amejenga, kwa hiyo mwalimu anajaribu kwenda kuestablish kile ambacho yuko nacho kabla ya kuelekea kwenye mashindano ya qualifiers za AFCON mwakani 2027.
1: Haya ni kuhusiana na kikosi hicho cha Taifa Stars. Bana, Shabiri, timu yako ya vijana wa Serengeti Boys nusu finali michuano ya AFCON wamemtoa Algeria siku ya jana. Yeah. Ushindi wa sare mabao 3-3 na ushindi kwenye mikwaju ya penalty. Wanaendelea kuweka rekodi.
2: Yes, nadhani hii ni Serengeti Boys bora.
1: Kwa kutokea
2: ambayo imewahi kutokea kwenye mashindano ya AFCON ya vijana chini ya miaka 17, kwa sababu wamefika mahali ambapo hakuna timu za vijana ambapo zimewahi kufika kabla. Kwa hiyo pongezi pia ziendelee kwenda kwa shirikisho ambalo ndo limeiandaa hii timu, lakini ni message pia kwa mataifa mengine ambayo labda yalikuwa yanatuchukulia poa, kwa sababu unapo top up group kwanza ambalo lina taifa kubwa kisoka kama Mali, sio kitu cha kawaida. Unakwenda kumtoa Algeria kwenye robo finali. Hii ni timu ambayo imewahi kucheza finali ya mashindano haya vijana, sio kitu kidogo pia. Lakini on top, vijana hawa wa timu ya taifa Serengeti Boys wamelitoa taifa ambalo 70% ya wachezaji wake ni wachezaji ambao wamechukuliwa kutokea academy za Ulaya. Yani ukiangalia kikosi cha Algeria cha jana, 70% ni wachezaji ambao wanacheza timu Holanzi huko, Italy, AC Milan huko, Ufaransa. Ndio hawa vijana ambao vijana wetu walikuwa na compete nao. Kwa hiyo kuonyesha kiwango ambacho likionyesha resilience, hata kama kipindi kile hata nyakati ambazo tulikuwa nyuma, kwa sababu tumetoka nyuma kwa comeback zaidi ya mara mbili. Lakini amna kitu kizuri ambacho mimi nimekifurahia katika Algeria, hawa kiakili katika nyakati ambazo walikuwa wanahisi kama wanaonewa. Nyakati gani hizo? Ni nyakati ambazo walipata magoli, lakini mwamuzi akakataa, hasa goli walifunga goli la 4 mwishoni huku, VAR ikalikataa, lakini vijana wakaendelea kuwa mchezoni mpaka mwisho, wakafocus, concentration ikabakia kuwa juu, wakati safi sana. Hii yote inaonyesha ni lakini mentally wameandaliwa vizuri sana kuzi overcome hizi setback.
1: Haya, sasa huo ni mchezo wa Serengeti Boys ambao wame fuzu hatua ya nusu finali na wanaendelea kuweka rekodi. Wena tukawaona finali ya miamba.
2: Inawezekana kwa sababu nusu tunacheza na Misri.
1: Nusu ni Misri na Egypt.
2: Egypt ambaye alimtoa, alimfunga Ivory Coast jana magoli 4-1. Vidogo vyake Salah.
1: Vidogo vyake Salah. Tunavichapa hivi. Hawa watoto Serengeti Boys.

0: levels tatu. Kuna level ya kwanza ambayo ni wasema kwamba ni zile juniors, unapitia kwenye zile grassroots, kwenye misingi ya soka, and then kuna kipindi ambacho unakuwa katika ule ubora, kwamba hapa ndipo katika ubora wangu, una show kile ambacho uko nacho, and then kuna level ya mwisho ambayo hii ndio nafika kwenye peak. Sasa wale vijana bado wapo katika level ambayo wasema kwamba ya junior, wanapokea kile ambacho mwalimu anawapatia. Mm-hmm. So Nsanganzeru amefanya kazi kubwa ya kufanya. Unaona kabisa kuna kitu ambacho kuanzia uwanja wa mazoezi mwalimu alikuwa anakitengeneza, and then kwenye mechi wanakuja kukiprovide vile vile. Kitu ambacho wanasema yes, ni moja kati ya generation ambayo kama ikipewa basic, kama ikiwekewa miundombinu mizuri, inaweza kafika ikavunja rekodi ambayo taifa letu limekaa zaidi ya miaka haijulikani pasipo kuqualify kwenye World Cup. Na kama ikiwekewa misingi mizuri, nafikiri World Cup itakuja kutokana na ule ubora ambao ameonesha, na kila mmoja ambaye ameangalia game zao anaweza kusema kwamba akakiri hichi ambacho nakizungumza kwa wakati huu.
1: Sawa sawa. Lakini Galincha asubuhi alisema shida ni muendelezo wa wachezaji.
0: Mm.
1: Yaani sasa hivi sana miaka 17 kurudi chini.
0: Mm.
1: Shida ni muendelezo.
2: Kwa baada ya mashindano
1: wanaenda. Baada ya mashindano wanaenda wapi?
0: Kwani ile ambao wasema akina Ramadhani Kabwili, akina Kevin John, kwani ile taifa haijanufaisha? Akina Kibabage hawa tunawaona. Sasa anataka project gani na nyingine? Tunaona kina Dickson Job hawa.
1: Ni wachache sasa, kuna muendelezo unaoeleweka.
2: Tunachotaka iwe kama tunavyoona hivi kwa wenzetu Algeria au mataifa mengine, kwa vijana sasa wameonyesha. Wasaidie basi waende nje, wasaidie kupigwa jua la bongo.
1: Kwa mfano unaiona England iliyoingia finali Euro na iliyofika ilikuwa nusu finali kombe la dunia. Ile England ilianzia chini. Vile vile ilipanda na wale wachezaji wakina nani, wakina Jordan Sancho, wakina nani, imepanda nao mpaka timu kusini ya timu mpaka ikafikia vile level ya mafanikio. Sasa sisi tuna hilo?
0: Kwani ulia kwenye CHAN mwaka 2022 iliyofanyika nchini Algeria, Senegal walikuwa wana bonge moja wa generation ambayo tukasema da, yani kwa Senegal hii ambayo ipo kwa sasa na hawa vijana ambao wanakuja, tunaweza tukaona kama Senegal wakawa dominated katika soka la Afrika. Lakini njoo uangalie ambao wapo kwenye kikosi cha Mwalimu Pape Thiaw kwa wakati huu, utamkuta Lamine Kamara, wakina Sheikh Sidibe wako wapi sasa hivi? Wakina Papa Dodo wako wapi sasa hivi?
2: Abola yani mamia. So Senegal ina pool kubwa ya wachezaji wengi. Na bado ile tunasema utio mgongo upo bado. Unaona? Hawajaondoka akina Mane bado hapo. Inawezekana ni vigumu kuwaona vijana waliotoka chini kwa sababu hawa wakongwe bado hapo wanaendelea kuipambania taifa. Lakini kwetu nadhani hawa vijana watakiwa wasaidiwe, tuwatafutie exposure ya kimataifa, watoke wakacheze kwa wenzetu huko ili waendelee kutengeneza uzoefu na ubora wao uzidi kuongezeka. Wasirudi tena kupigwa na jua la bongo. Yaani kwa sababu ukimtoa mchezaji ambaye amefanya vizuri huko, kuna madogo wengi wana talent, umeona yeye
0: akina Lukman.
2: Naamini watarudi, wameonyesha, wataanza kugombaniwa na hizi timu kubwa
1: kabisa,
2: kama kipindi kile ambavyo Yanga walimchukua Kabwili. Yuko wapi? Sikari yake ilipotea. Ukimchukua golikipa ameonyesha uwezo mzuri wa 117, atakuja kumbechi Diara.
0: Anaona mkomola
2: chote kile. Atakuja kumbechi Diara Yanga. Haiwezekani. Au kuna viungo wote ni wazuri sana. Ila watoto wasije huko wakatapeliwa na fedha za Simba na Yanga, kariera zao zitasimama. Yaani watafutiwe sehemu hapo watakuwa na muendelezo wa kucheza. So waje wakae tena wapoteane. Yuko benchi mwana Simba, yupo benchi at least hata Azam. Wanaanza kuwatia kwenye timu zao za vijana ambazo zipo permanent
1: kidogo, afadhali
2: inasaidia. Kama tulivyoona wakina Pascal Msindo alicheza timu za vijana,
0: yeah of course,
2: na mwisho siku amepewa nafasi.
1: Timu za wenzetu zinaweza

0: nyingine.
1: Nimeona interview moja ya coach Miguel Angel Gamondi akifanya na mmoja kati ya chombo kikubwa hapa nchini, mahojiano na mmoja kati ya swali ambayo mwandishi alimuuliza, alimwambia kwamba umeona kiwango cha Serengeti Boys nchini Morocco. Je, kuna wachezaji wangapi ambao tayari hadi hivi sasa umeshawanukuu na utakuja kuwafanyia kazi ikiwa sehemu ya project yako ambayo taifa limekupa? Jibu ambalo alilitoa Miguel Angel Gamondi, alijibu kwamba kwa wakati huu sio sahihi, ni wakati ambao nikimtaja naweza pengine nikamuharibu kwenye kile ambacho anakifanya. Kwa hiyo bado ni mapema mno, nisubiri nione mwendelezo wake utakuwa upi. Kwa hiyo pengine tutegemee hata pia wakajumuishwa kama sio 5-6 kwenye collab ambayo itakuwepo kwenye mashindano ya kuqualify kwenye AFCON ambayo utakuwa ni waandaaji mwakani inshallah, mwaka 2027.
2: Haya, sawa bana, Dar City walishinda, lakini leo ni leo anacheza. Hivi ni saa ngapi mchezo huo?
3: Saa 2 kamili.
2: Vikapu walivyoshinda 80 ngapi?
3: 88. 1-1.
2: Yanga na Namungo 1-1.
3: 1-1.
2: Ila niliwaambia niliwaambia.
1: Ila huyu jamaa huyu anakanaga apendaki sana kufungwa.
3: Nani?
1: Jigi.
3: Anaomba sub.
1: Ananuna. Yaani akifungwa ana.
2: Yaani
1: msemo wa ndugu yangu. Bila kususa.
2: Niwaambie ni kitu.
1: Eh.
2: Mchezaji utakao uwe na mentality hiyo. Usipende kufungwa. Yaani uwe adui wa kufungwa.
1: Poor making.
2: Ndio uwe adui wa nini? Wa kufungwa. Yaani uweze kufungwa afu unachekelea tu. Ndio ile hata mmeshinda goli 6 wanakuja kusawazisha bao moja, mna mind kwa nini wamefunga ninavyotakiwa kwa mchezaji. Dar City, tuna kwa Dar City, achana nao Yanga na nili na Namungo, wacha wapambane wenyewe, kila mtu anang'ang'ania nafasi yake.
3: Yes, Dar City wapo uwanjani leo kwenye robo finali ya pili ya ligi ya basketball Africa ambayo ni michezo ya playoff inaendelea huko Kigali Arena Rwanda, na mechi ya kwanza kama ambavyo ulisema hapo walishinda kwa tofauti ya alama 5 dhidi yao na hawa na hawa Petro de Luanda. Kwa hiyo leo hii nini ambacho nakitaka, leo hii wanachokitaka ni kuhakikisha kwamba hawapotezi mchezo kwa tofauti ya alama 5.
2: Sasa
3: yani wahakikishe wanashinda ama hata wakipoteza iwe ni kwa point ambazo hazizidi 5. Kwa hiyo nadhani tuombe kesho tutakuja tutazungumzia vizuri zaidi. Tutakuwa na muda wa kuzungumzia nafasi yao, yeye wameenda nusu finali ama mambo hayajakubali.
2: Hayakuwa vizuri. Bana 0768150190 tunakapata mapumziko, tutarejea ndapita la ujumbe wako, tutaendelea na habari nyingine za kimichezo.
4: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Ni Radio.
5: The radio is hot. Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo upumuaji, henia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote, wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 137568.
6: Lakini mume wangu, mbona siku hizo umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
7: Yaani ndasese chane. Emugore wanje, kuvanda tangu ye, kutumia igahawa ya jowa. Yaani ndakere buse. Tena numbigiri pasi shati yanje ngende. Jamani, igahawa ya jowa. Simenya ndaigambe kwa kweli.
8: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo.

0: wakati wote, kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joha Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joha Muleba mjini.
1: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316. Joha Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.
2: Je, unatafuta shule itakayomuandaa mwanafunzi kuwa bingwa wa taaluma? New Era Secondary School iliyopo Tabora mjini tunatangaza nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa michepuo 10 tofauti, kwa michepuo ya sayansi, biashara na sanaa, tukiwa na walimu mahiri na maabara za kisasa. Shule ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20. Hapa New Era tunaamini elimu bora ni ile inayompa mwanafunzi uwezo wa kutatua changamoto za ulimwengu wa sasa. Tunakuza vipaji kwa kila mwanafunzi na kutoa malezi bora ya kimaadili. Tunatoa huduma za hostel zenye mazingira tulivu na salama, pamoja na nafasi kwa wanafunzi wa kutwa. Furahia elimu bora kwa ada nafuu sana na utaratibu rafiki wa malipo. Tunapatikana Tabora mjini, barabara ya Sikonge, kilomita 2.5 tu kutoka stendi kuu ya mabasi. Kwa maelezo zaidi, tupigie kwa simu namba 0798 824 065 au 0798 864 069. New Era Secondary, elimu inayoibua uwezo inayobadili jamii.
3: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani na magonjwa. Kutakuwa na vipimo vya sound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749 428 704 au 0629 572 103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
4: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
5: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
6: Afrika,
4: Amerika, Asia.

Kulu ujamaa yuko anaangalia game ya Yanga huyu, sio bure. Ila samahani hapo studio, maana niko nje ya mada, nitaka nije. Kweli uko nje ya mada. Uko nje ya mada. Sawa, ngoja tutafanyia kazi ujumbe wako, sijali.

0: kama hivyo. Kwa michezo napigwa tarehe ngapi umesema Shabiri?
1: Jumanne na Jumatano.
0: Jumanne na Jumatano. Kesho na kesho
1: saba na 28.
0: 27 28.
2: Basi kuna Jumatano na
0: Alhamis.
1: Jumatano na Alhamis.
0: Kesho kutwa na Alhamis. Haya. CAF Champions League. Sare ya bao moja kwa moja. Mamelodi akachukua ubingwa kwa aggregate ya mabao mawili kwa mabao mawili kwa moja. Falabat alikosea nini kwenye mchezo wa jana? Akiwa yuko nyumbani anaruhusu sare ya bao moja kwa moja.
2: Nafikiri ni kutotumia nafasi ambazo jana alikuwa anazitengeneza wakati ambao mchezo unaendelea. Jana ilikuwa ni mechi ambayo AS FAR kwa kipindi cha kwanza alitawala kwa asilimia kubwa katika maeneo mengi, na Mamelodi Sundowns akakubali kuwa kama timu ya pili kiwanjani muda mwingi, akakubali kuwa mtumwa, akakubali kuwa second team, akawa anafanya low block, mid block, kitu ambacho hakikupunguza uhatari wa AS FAR katika ubora ambao walikuwa nao hasa kutokea maeneo ya pembeni. Hapa namzungumzia Yusuf El Fahari, jezi namba 7, jana alikuwa ni moja kati ya wachezaji ambao waliisumbua safu ya ulinzi ya klabu ya Masandawana. Lakini pia kutokea upande wa kulia alikuwepo Reda Aslim, nyota huyu raia wa Morocco ambaye alikuwa anafanya kazi kubwa, kitu ambacho kikapelekea mpaka Mamelodi Sundowns kufanya kosa ambalo liliwafanya kuweza kupata goli lao la kwanza kupitia mkwaju wa penalty, makosa ambayo aliyafanya Divan Lunga kwa kucheza madhambi katika ndani ya box kumchezea Reda Aslim. Lakini ukiangalia pia nafasi ambazo walikuwa wanazitengeneza, utulivu ulikuwa umekosekana, lakini pia ukiangalia ile papara ambayo walikuwa nayo ikawapelekea kupanic, kitu ambacho kikawafanya Masandawana kuweza calm down na kuchukua mchezo katika nyakati ambazo muda ulikuwa unazidi kwenda. Angalia mtu kama vile Hirimat na Odhawau, jana amechukua kadi ya njano mapema katika tukio ambalo lilikuwa yani hakustahili katika migongano ambayo ilikuwa ni very easy, kitu ambacho kilikuwa kinadhihirisha jinsi gani ambavyo wachezaji wa AS FAR wakati ambao muda ulikuwa unazidi kwenda wakaingiwa kwenye pressure, kitu ambacho kikawa kimekwenda kupunguza ule ubunifu ambao pengine wangekuwa nao ungeweza kusaidia. Lakini the way ambavyo walikuwa wanafanya makosa, baadhi ya makosa walikuwa wanafanya hasa kipindi cha pili, walikuwa wakwenda kushambulia muda mwingi, walikuwa wanashindwa kufanya ile zone marking. Angalia goli ambalo anafunga Teboho Mokwena katika eneo ambalo litegemea either awepo mtu kama vile Marwan ambaye huyu ni mlinzi wa kati, lakini ilikuwa ni wakati ambao wamekwenda kushambulia, counter attacks ambayo ilipigwa kuanzia katikati mwa uwanja. Marcel Walende anapiga pasi ndefu kumtafuta Abraham Leon, anapiga kati ambayo Togo Teboho mchezo ambao AS kubwa kwenye kipindi cha kwanza na kipindi cha pili kwa muda mchache, lakini ni mechi ambayo pressure ambayo walijiwekea wao wenyewe kutaka mchezo ndio ambayo iliwafanya kuweza kukosa ubingwa wakati ambao wakiwa katika uwanja wao wa nyumbani wa Prince Moulay Abdelrah Stadium nchini Morocco.
0: Shabiri, kwa jinsi ambavyo umeangalia huo mchezo, Mamelodi wamestahili kwa mabingwa
1: ya asilimia zaidi ya 90, sababu walikuwa ni timu bora kwenye mechi zote mbili, kwa sababu labda kama ingekuwa ni mechi ya ligi ama hatua ya makundi, na maana Mamelodi amechukua alama 4 kwa Farabat. Kwa hiyo uwezi kuchukua alama 4 kwenye mechi mbili ukiwa hauzistahili. Uzuri kwenye finali ya mashindano ya CAF kwa upande wetu Afrika, unapata nafasi ya kucheza mechi moja katika uwanja wako wa nyumbani, ujitetee ama utetee nafasi yako ya ubingo. Kwa hiyo Mamelodi Sundowns alishinda mchezo wake wa kwanza nyumbani, Farabat kashindwa kupata matokeo katika mchezo wa nyumbani. Lakini ukiachana na hapo, ukiangalia hata aina ya mpira ambao timu zote zilicheza katika kuanzia mchezo wa kwanza, mchezo wa pili, bado Mamelodi ulikuwa superior, kwa sababu mchezo wa kwanza walituonyesha sura tofauti, mchezo wa pili pia wakaja na sura tofauti. Mchezo wa kwanza walishambulia sana, walidominate kwa zaidi ya dakika zote 90, wakaweza kufunga goli moja. Lakini mchezo wa pili ikawa ni namna gani vipi tunaweza tukamanage matokeo ambayo tupo nayo mkononi. Hapo sasa ndipo unamzifia mwalimu wao Cardozo Miguel, ambaye alikuja na mpango mkakati kwa kuamini kwamba Farabat wakiwa nyumbani kwao, Prince Moulay Abdelrah wanakuwa na nguvu sana wakipewa support kubwa ya mashabiki wa nyumbani kwao. Kwa hiyo unaweza kaona dakika za mwanzoni tu wakapata penalti Farabati wakafunga, lakini Mamelodi wakaendelea kuwa calm, wakapata nafasi yao wakaitumia, mechi moja moja ikasa tunaye vipi tunazai kumanage matokeo, kwa sababu hapa aliyekuwa anahitaji matokeo kwa udi na uvumba alikuwa ni Fare, afungi goli mbili ndio awe mabingwa, lakini ikashindikana kwa sababu hiyo. Hata nafasi kubwa ambazo unaweza kusema walizitengeneza Farabati ilitokana tu na makosa binafsi ya mchezaji mmoja mmoja. Unazungumzia tukio la penalti

0: alifanya Divine Lunga mlinzi wa kushoto wa Mamelodi kwa Reda Slim. Unazungumzia penalti ambayo Himrat penalti ya pili foul ambayo golikipa Ronwen Williams alihukumiwa nayo kwa winga wa Farabati Yusuf El Fadhil. Hayo ilikuwa ni makosa binafsi, na maana kama yasingekuepo hata inawezekana hata ile goli moja asingelipata Farabati. Kwa hiyo ukitazama context ya mechi zote mbili hizi za finali, bado unaiona Mamelodi kwamba alikuwa ni timu ambayo ilistahili kwa mabingwa.
1: Na historia imeandikwa bwana. Mara baada ya miaka 10 Mambo Sundowns kuhangaika kutafuta ubingwa wa CAF Champions League, hatimaye jana Miguel Caldoso ametoa ubingwa huo. Wamepita makocha wengi wenye CV kubwa kwa nako kikosi hiko, wamepita makocha ambao wameshindwa kuwapatia, lakini Miguel Caldoso, licha ya kwamba jana ilikuwa ni finali yake ya tatu akiwa yeye mwenyewe pia anatafuta rekodi yake barani Afrika, na hatimaye ameipata akiwa na Mambo Sundowns, kwa sababu mara ya kwanza ilikuwa ni dhidi ya Esperance akiwa kama kocha mkuu wa Esperance, dhidi ya National Al Ahly akakosa ubingwa, msimu uliopita dhidi ya Pyramid akaukosa ubingwa, lakini msimu huu ameutwaa. Kwa hiyo ni rekodi nyingine kwa Masanda Wana. Mamelodi Sundowns wanachukua ubingwa wao wa pili kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika mara baada ya kufanya hivyo mwaka 2016. Na historia imeandikwa bwana, wachezaji wawili pekee ndio ambao wametoa ubingwa huu mara mbili mfululizo katika kikosi hiko, akiwemo Temba Zwane ambaye alikuwepo kwenye kikosi cha mwaka 2016 chini ya mwalimu Pearson Mosimane, lakini pia Dennis Onyango Masinde, golikipa huyu mkongwe kutoka nchini Uganda, naye pia alikuwa ni sehemu ya kikosi hiko kikishinda ubingwa mwaka 2016, lakini pia mwaka huu amechukua ubingwa dhidi ya Mamelodi dhidi ya SFA katika uwanja wa Prince Molai Abdera Stadium. Na Mamelodi Sundowns imekuwa ni timu, ni miongoni mwa timu chache kutoka kusini mwa jangwa la Sahara kuwahi kuweka rekodi hiyo ya kuchukua ubingwa akiwa sambamba na Enyimba kutoka nchini Nigeria, TP Engraba Mazembe pamoja na Mamelodi Sundowns wenyewe, zikiwa ni timu chache kutoka kusini mwa jangwa la Sahara kuweka rekodi ambayo wameiweka. Kwa hiyo ni furaha sasa hivi kule Pretoria, Afrika Kusini, wakisherehekea ubingwa wao, na nimeona pongezi mbalimbali zikitolewa akiwemo kocha wa timu ya taifa ya Afrika ya Kusini kwa maana ya Hugo Blues akipongeza kile ambacho amekifanya, kwa sababu asilimia kubwa ni vijana ambao ni wazawe kwenye kikosi cha Mamelodi Sundowns, ukitoa jana kikosi ambacho kimeanza pengine Nuno Santos ndo na Blan Leon ndo na Divine Lunga pia kutokea fullback ya kushoto, hao ndio ambao hawakuwa wachezaji wa kizawa, lakini asilimia kubwa walikuwa na wachezaji ambao ni wazawa kutokea pale pale nchini Afrika ya Kusini, kitu ambacho hakika Afrika ya Kusini imefurahi, Afrika kwa ujumla imefurahi, na ile domination ya timu za Afrika ya Kaskazini ni kama vile imeweza kufikia ukomo kwa msimu huu.
2: Afrika kwa ujumla haijafurahi. Aya bwana. Bwana kulikuwa na mchezo mmoja wa Orlando Pirates, ilikuwa ni Jumamosi kama sijakosea, dhidi ya Obit College. Orlando alishinda mabao mawili kwa bila. Kama mlishuhudia yale magoli, sitaki kusema mengi, lakini bakshishi ilitembea kwa ule mchezo. Goli ambalo alijifunga golikipa, sio alijifunga, si nisemaje, golikipa alifunga kwenye lango lake. Nikitumia kauli hiyo kidogo inaeleweka. Alifunga kwenye lango lake, alafu bao la pili kitu inapigwa golikipa, yani anasubiri mpira umeenda afu ndo analuka. Lakini la kwanza ndo kidogo la kustaajabu, ile ya unaruka kipa unakwenda kupunch mpira kwa ngumi. Mara nyingi wakati tuna punch mpira unarudi uwanjani, si ndio hivyo? Tuna punch unarudi uwanjani, na sio kupunch uende nje. Kupunch waga ni kurudi uwanjani kwa ngumi. Sasa ile punch kwa ngumi anapeleka golini kwake, chuma kikaingia nyavuni.
1: Na ilikuwa ni mchezo wa finali.
0: Kwa mwisho
2: mchezo wa ligi
0: ili ili Orlando ashinde achukue ubingwa. Na ni mchezo ambao unajua moja ya watu ukiachana na yule beki mwingine alijifunga. Ni mchezaji wa zamani wa Orlando Pirates.
2: Sasa
0: watu wakaanza kuunganisha dots. Wale jamaa vipi tena?
2: Hao wameamua kuwasaidia ndugu zake ni?
0: Na ukiangalia goli mbili kama hivyo zote zikawa ni on goal.
2: Yeah.
0: Yaani Orlando hata akusumbuka kupata magoli. Yali Obit alimletishia kazi. Kwa hiyo watu wengi hasa hilo goli la golikipa hilo limezua sana mjadala. Sema yana kuna namna
2: hapo. Yaani unaweza kupunch vile.
1: Sasa kuna wadau wameibuka wanasema safari hii au huu mwaka ni mwaka ambao wale watu ambao walikuwa hawachukui makombe kwa muda mrefu ndio mwaka wao wa kuchukua. Kwa hiyo
2: kwao unamaanisha nini? Na Tanzania unamaanisha nini?
1: Nimesema tu kuna watu ambao wanazungumza kwenye video vya kahawa huko nilipotoka. Nikapita nikasikia nikamwambia Shabeli
2: umesikia huko. Kule hasa wamechukua bwana.
1: Kwa hiyo ni kama vile mwaka ambao zile timu ambazo zimekuwa hazipigii upatu mkubwa kwenye miaka ya nyuma, wakatolea mfano Tunisia, Club African amechukua, ametupa zama za Esperance de Tunis. Pale Misri Zamalek amechukua ubingwa, ametupa zama za Club Zamalek. Afrika ya Kusini Orlando amechukua, ametupa zama za Mamelodi Sundowns, lakini uko pia Mayu pia tumeshuhudia Arsenal mara baada ya muda mrefu. Kwa hiyo kuna watu nao pia wamekaa muda mrefu pasipo kutoa, wakawa wanajipa matumaini kwamba huu ni mwaka wao.
2: Kwa hiyo tuseme huu ni mwaka wa huruma.
1: Yani ni kama vile mwaka
2: ambao ni mwaka wa huruma kuzihurumia basi.
0: Sidhani hiyo timu pambane tu kimpango wako. Wewe utafuta huruma mtu akunie huruma kwamba uchukue ubingwa.
2: Si alihurumiwa. Kwani City unafikiri alishindwa kukaza ndugu yangu City? Si alihurumiwa.
0: Wamepambana. Pambana ndugu zetu wa Arsenal.
2: Na watania ndugu zangu wa Arsenal bwana.
0: Pieces.
2: Wazee
0: kona kona.
2: Wazee wa makona City pieces.
0: Moja tu.
2: Lakini pia unajua nani ndugu yetu yule playmaker bora.
0: Bruno.
2: Unajua assist nyingi ni za kona.
0: Bruno open play assist hazifiki hata 10.
2: Unajua ni za kona?
0: Ni kona foul.
2: Unajua tulikuwa natania kule kijiwe kule jitali. Na mimi na watania sana ndugu zangu wasi na kwamba bingwa ni dhaifu. Lakini pia playmaker bora ni dhaifu pia. Kwani nitanie tena hivyo? Kwa sababu zote ni za set pieces.
0: Na comment.
2: Au unasemaje? Unataka kuingia na ugomvi?
0: Naacha.
2: Lazima niwatanie kwa sisi bwana.
0: Basi wewe ungempa nani tuzo? Ile tuzo.
2: Ile tuzo? Ile tuzo bana.
0: Kuliko aichukue Bruno, angechukua mchezaji, lazima ingeenda kwa mchezaji wase.
2: Ingeenda kwa Declan
0: Rice.
2: Mchele anastahili mchele. Ali mchele. Hiyo ya mchezaji bora. Sio hivyo ya mchezaji bora. Lakini ya playmaker bora yule mzee wananiliwa wa kona tu na faulo. Natania tu ndugu zangu wa Arsenal na Manchester United. Ni ndugu zangu bwana. Ni ndugu zangu. Bana tuangalie tuangalie ligi kuu soka nchini Uingereza, lakini kabla tujiangalia ligi kuu soka nchini Uingereza, NBA kuna michezo inapigwa, na tamani sana utupitishe kwenye NBA Shabili.
0: Kwenye NBA bwana, kwenye NBA tupo kwenye finali zile za kanda. Jaribu kuangalia hapa, lakini nusu finali finali ya kanda ya mashariki inaelekea mshindi wa kwenda kucheza finali ya NBA ni kama vile anaelekea kupatikana, kwa sababu New York Knicks ameshamfunga mechi tatu mfululizo Cleveland Cavaliers katika series ile ya mechi saba. Kwa hiyo kesho alfajiri wanakwenda kucheza mchezo wa nne, na endapo New York Knicks akifanikiwa kupata matokeo ya ushindi katika mchezo huo wa kesho alfajiri, basi atampiga fagio Cleveland na kumtoa kwenye mashindano ya NBA msimu huu, then aelekee kucheza finali akisubiri mshindi mshindi wa mchezo mwingine wa finali ya kanda ya magharibi kati ya Oklahoma City Thunders, ambaye yeye ameshacheza mechi nne mpaka sasa hivi na San Antonio Spurs, na kila timu imeshashinda mechi mbili mbili. Yani OKC, Oklahoma City Thunders ameshinda mechi mbili kwenye finali ya kanda ya magharibi, lakini San Antonio Spurs naye ameshinda mechi mbili katika series hii dhidi ya OKC. Kwa hiyo hapa bado kuna kimbembe. Tunasubiri game ya tano kuona nani atapata matokeo ya ushindi, wakati tukisubiri game ya tano kati ya New York Knicks na Cleveland Cavaliers ambayo inafanyika kesho alfajiri, kumjua je, ni New York Knicks atamaliza shughuli mbele ya Cleveland Cavaliers kwa kushinda mchezo wa 4 katika 7, ama Cleveland Cavaliers anaweza akafanya kitu ambacho hakijawahi kutokea kwenye NBA, kwa timu kuwa nyuma kwenye michezo mitatu, kupoteza michezo mitatu minne mfululizo ambayo inafuatia katika series ya mechi saba.
2: Hiyo ni NBA ambayo inaendelea kule Marekani. Tunaendelea kushuhudia battle, na tutaendelea kukujuza msikilizaji kuhusiana na michezo hiyo ya NBA basketball. Bana kule England jana tumetamatisha ligi. Jana tumetamatisha ligi na tayari bingwa ameshafahamika, matokeo niliwatajia asubuhi. Lakini hapa tuangazie baadhi

0: baadhi ya nafasi ambazo zilikuwa zikipiganiwa. Sawa, Arsenal Man City, hivi Man City ni kwamba waliamua tu, hebu ngoja tumalize tu ili ligi iishe kichovu namna hii, au ndio jamaa wamechoka kweli kweli?
1: Wamemaliza ligi kinyonge sana. Nadhani washakata tamaa, hata ukiangalia kikosi ambacho walianza nacho jana kikiwa kina mabadiliko mengi sana. Yani kama vile mwalimu Pep Guardiola kuaga kwake ilikuwa ni kuwapa pia nafasi ambao wachezaji ambao nao wanaondoka msimu ambao umemalizika katika kikosi cha Manchester City. Jana alianza John Stone, mchezaji ambaye wengi pia labda walishangaa, walizani ashaondokaga Man City, hachezi sana mechi nyingi za City. Wakina Nathaniel Ake, wakina wana mdogo Rico Lewis, Nico Gonzalez, Tijan Reinders, wakina Savinho, Foden alianza pale mbele na Semenyo. Hawa ni wachezaji ni second team ya Manchester City. Yani team Man City bila Haaland, bila wala sio City ambao unaweza ukaifahamu, wala Nico Reilly, wakina Nunes kulia, si Maguire, wengi Donnarumma golini hawakuwepo kwenye mchezo wa jana. Kwa hiyo unaelewa pia na vibe la mabingwa wa Europa, Aston Villa, kina Ollie Watkins, si watu ambao wanaweza kukuchekea ukiwawekea kikosi mchekea, lazima utakufa.
0: Na walimzibua kweli kweli. Man City amemaliza kinyonge sana.
1: Wamempiga home and away bana. Wamemzabua kweli Man City msimu huu.
0: Tuseme walijiokotea.
1: Yeah, mm-hmm. Simu wa mwembe wa wani.
0: Mwingine ambaye amemaliza ligi vibaya na

0: wakajaribu huko huko chini. Twende kule Italy bwana, twende kule Italy. Jana kulikuwa na michezo sawa, lakini michezo ya jana kuna michezo kama miwili imeamua nani anakwenda kushiriki UEFA Champions League na nani anabaki. Sasa hivi tuna surprise package. UEFA Champions League ya msimu ujao kutoka Italy tutawakilishwa na Inter Milan, Napoli, Roma na Como. Wakati Juventus na AC Milan watakwenda kushiriki Euro. Lakini kwa Juve walikuwa wanatakiwa wakose kabisa michuano ya Ulaya ili wakajifunze vizuri. Wamekuwa na misimu kama miwili ya unga sana yani. Atalanta anakwenda kucheza conference. AC Milan alikuwa anatakiwa kushinda jana dhidi ya Cagliari. Lakini akiwa nyumbani akafungwa bao 2-1.
1: Kufungwa na Cremonese. Cremonese ambaye ameshuka daraja ndugu yangu.
0: Cremonese alifungwa na Como. Cagliari ndo amemfunga AC Milan.
1: Kwa hiyo ni kitu ambacho kinashangaza kidogo. Kitu ambacho kinashangaza kidogo kwa sababu Serie A timu zao tunazijua. Inter, Napoli, Juve, Milan. Lakini unapoona Roma na chipu, unapoona Como, timu ambayo misimu miwili iliyopita walikuwa
0: Serie B huko.
1: Wanatoka mavumbini walikotoka mpaka kwenye Champions League. Ina maana hawa wakubwa inabidi iwe wake up call.
0: Sasa
1: ukiangalia Como chini ya Fabregas, vijana wadogo timu yake. Nadhani kama msimu ujao timu yao haitobomolewa sana.
0: Sasa
1: kwa sababu pale wana wachezaji wengi wa mkopo nao kutokia timu hizi kubwa. Madrid pale wana wachezaji wawili. Beki Ramon Sanchez Ramon, lakini mchezaji wao bora kwenye timu yao Nico Paz. Naye ni mchezaji pia wa Real Madrid na kuna taarifa kwamba anaweza akarejea Madrid kuongeza nguvu, lakini Cesc amewahakishia kwamba atajaribu kuzungumza na Madrid waweze kumwachia bwana mdogo tena endelee kupata uzoefu. Kwa hiyo kama wakishikilia wachezaji wao, nadhani tunaweza tukaiona hii timu sasa sio timu ya top 4, ikawa timu ambayo ina challenge ubingwa wa Serie A. Kwa hiyo msimu ujao unaweza kuwa msimu mzuri sana kwenye Serie A kwa haya maingizo ya timu kama Como ambayo imekuja kuwachangamsha wazee.
0: Lakini kikubwa wa Fabregas wampepesa za kuboresha kikosi pia. Nadhani sasa hivi ni muda wa kuachana na maveterani.
1: Ndio nakwambia ni kidogo kwa timu yao ina wachezaji wadogo wadogo ambao wanaweza kukimbizana na hawa wazee. Inabidi wasajili Juve, wasajili timu zao hizi na wazee wengi. Ukiangalia AC Milan ndio shida sasa.
0: Timu bado inamtegemea mtakatifu Luka.
1: Hapana. Hawezi kutoboa.
0: Kwa hiyo msimu ujao tunaona Como akichallenge hasa kwenye ubingwa. Na mimi hilo naliafiki kwa sababu ukiangalia hata michezo ambayo imekutana Juve amepasuka kama mchezo mmoja amepasuka, mwingine ametoa sare ni kama. Au michezo yote Milan imepasuka kwa Como. Inter Milan na yenyewe wamesumbuana hivyo hivyo. Napoli wamesumbuana hivyo hivyo. Tutoke kule kule Italy, twende Spain ambako pia ligi imetamatika. Lakini kule hakuna surprise package. Girona ambaye alikuwa anatakiwa apate tu sare ili asalie kwenye ligi. Tuone.
1: Girona kashuka.
0: Kashuka Girona. Alikuwa anatakiwa apate ushindi.
1: Simu miwili iliyopita, simu msimu mwaka jana alikuwa Champions League.
0: Alikuwa Champions League na amesumbua sana msimu ule. Alikuwa anatakiwa apate ushindi akapata sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Eche. Kwa hiyo Eche hajashuka.
1: Eche hajashuka. Kamaweza nafasi ya 15.
2: Namuonea huruma ndugu yangu Ter Stegen bwana.
0: Ter Stegen. Kwa nini?
2: Naona kama vile anapotea. Sasa kwa mkopo kutoka FC Barcelona.
0: Ter Stegen alikuwa na nini Girona?
2: Kwa
0: mkopo kutoka FC Barcelona. Afu pia hata timu ya taifa hajaitwa.
2: Hajaitwa kwenye World Cup.
0: Ndio taratibu mtu anapoteaga namna hiyo. Hiyo ni kule Spain ambako bingwa ni FC Barcelona. UEFA Champions League zimekwenda Barcelona, Madrid, Villarreal pamoja na Atletico Madrid na Real Betis. Hizo ndo ambazo zimekwenda UEFA Champions League. Sevilla na Valencia wao msimu hawatokuwepo kabisa kwenye michuano ya Ulaya. Lakini pia Atletico Club hawatokuwepo kabisa kwenye michuano ya Ulaya.

0: tegemea Getafe na Celta Vigo msimu ujao. Bana, FC Bayern wamechukua DFB Poker baada ya ushindi wa mabao matatu kwa bila dhidi ya Stuttgart. Siku ya juzi, kwani juzi hii. Amefunga Stuttgart mabao matatu kwa bila. Ili kombe Galincha kwa nasema miaka yote waga kama Bayern anawaachia wengine ila
1: mimi ndo nilikuwa nasema.
0: Kampan anataka vyote.
1: Mimi ndo nilikuwa nasema at least ni kombe ambalo
0: wewe ndo ulikuwa unasema yes.
1: Bayern si mara mwisho walikuwa walicheza finali mwaka 2020.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo hapa katikati wameziacha timu nyingi sana zikabeba ile kombe.
0: Mm-hmm.
1: Na hata Stuttgart walikuwa naingia katika finali na Bayern wakiwa ndo mabingwa watetezi.
0: Awesome.
1: So msimu uliopita walimfunga I think walikuwa ni Wolfsburg kwenye finali. Stuttgart ya kina Walter Made, mchezaji ambaye alikimbilia Newcastle.
0: Alikimbilia Newcastle.
1: Kwa hiyo alikutana na Bayern yenye sura tofauti sana.
0: Bayern ya moto.
1: Yenye njaa. Harry Kane hat-trick. Tari sana.
0: Kondo hivyo ubingwa umekwenda kwa Vincent Kompany, ameendelea kuwa na msimu bora akiwa na FC Bayern. Yaani tuseme ujamaa suni ataingia kwenye vitabu vya makocha bora ambao aliyokupita pale Bayern.
1: Paka shinde UEFA.
0: Paka shinde UEFA. Tusubiri msimu ujao itakuwaje.
1: Shinde UEFA na treble.
0: UEFA na treble.
1: Kwanza shinde treble ambayo ndani yake ina UEFA. Chukue ligi kuu DFB Poko
0: Poka.
1: Kama alivyofanya ule Jupp Heynckes.
0: Jupp Heynckes
1: kina Hansi Flick.
0: Haya, hiyo ni huko nchini Ujerumani. Bana, Spain wametangaza kikosi. Spain wametangaza kikosi ambacho kinakwenda kushiriki michuano ya kombe la dunia. Goalkeeper kuna Unai Simon, David Raya, Juan Garcia, lakini pia mabeki ni Cucurella, Grimido, lakini pia Kubasi, Laporte, Pubil, Eric Garcia, Marcos Llorente, Poro, midfielder Pedro, Fabiani, Zubimendi, Gavi, Rodrigo, Alexi Baena na Merino. Washambuliaji ni Ozabal, Olmo, Nico, Pino, Ferran Torres, kuna Bojan na Victor Minoz pamoja na Lamine Yamal. Kuna mchezaji ameachwa hapo? Hatuna beki wa Madrid,
1: Dini Husen.
0: Yes, hatuna. Mwingine aliyeachwa
1: Fermin Lopez,
0: yes. Lakini kikosi kinafaa kwenda kucompete huko World Cup.
1: Cha Spain.
0: Au tusubirie miujiza.
1: Na mashaka nadhani ada uwezo wa mwalimu zaidi De La Fuente unaweza kuwasaidia. Wana vipaji, ukiangalia kikosi kina wachezaji wenye talent. Nico, Williams, Lamine Yamal. Lakini bado hawana mshambuliaji wa uhakika sana. Ferran, watu wamuelewi.
0: Wamuelewi kabisa.
1: Katikati pale yes, wamuombe Rodri awe fiti mpaka mwisho. Yupo, nimemwona bwana mdogo Gavi karejea. Wakina Zubimendi ndo hao. Nyuma huku pia napo nyuma mimi bado pia panantia mashaka. Yaani kama De La Fuente bado anamwamini Laporte acheze na bwana mdogo Kubasi. Sio ideal sana kwa sababu timu zimejipanga na timu nyingi zimeimarika zina wachezaji wengi sana.
0: Sasa
1: nilidhani Dean Huijsen beki wa Real Madrid angetakiwa kuwepo kwenye kikosi kuliko Laporte ambaye naamini kule Saudia ni kama vile ameenda kustafia mpira. Sasa sijui kama anaweza akaleta ushindani pia katika timu ya taifa za kwenye mashindano makubwa kama World Cup akiwa na Spain.
0: Okay, hicho ni kikosi cha timu ya taifa ya Spain. Bana, kwa huu muda uliobaki, hebu tu tathmini yenu kuhusiana na ligi kuu soka nchini Uingereza ambayo imetamatika. Tathmini kwa namna ambavyo umeiona ligi. Tusemeje kwa timu, kwa bingwa na timu ambazo kwa zina challenge bingwa. Kuna tuseme udhaifu wa baadhi ya vikosi umempa Arsenal ubingwa, maana kuna michezo kabisa ulikuwa unaona Arsenal na yeye anadolola huyo, lakini baadaye unakuta wale wapinzani wenyewe anadolola zaidi.
2: Ya nafikiri ni nyakati tu ambazo walikuwa nazo Arsenal kwa msimu huu, ile endurance ambayo walikuwa nayo na ile dhamira ya kutaka kuchukua ubingwa ndio kitu ambacho kimewapa chachu ya kufanya hichi ambacho wamekifanya. Pengine unaweza kuzungumza kwamba ni msimu ambao binafsi yao umekuwa bora. Kwanza ubora unaanza na wao wenyewe kutolegalega na kutokuwa timu ambayo inaangusha alama kwenye nyakati ambazo watu wengi walikuwa wanaipa nafasi ndogo Arsenal kuchukua alama, lakini wao walikuwa wamefanikiwa licha ya kwamba walikuwa wanapitia kwenye nyakati ngumu, kitu ambacho kwenye msimu pia kila timu ambayo inalenga kufikia malengo bora lazima utakuwa unapitia. Lakini ni makosa ya timu pinzani ambayo alikuwa anayafanya, akiwemo wale watu wa karibu ambao walikuwa wanakaribia ubingwa, na maanisha Manchester City ambao walikuwa wanawania wote ubingwa, kutokuwa na kiwango bora, ups and downs zilizokuwa nyingi, kutokuwa na muendelezo kwa hizi timu, ndio imekuwa pia mchango wa Arsenal kuweza kufanya hichi ambacho amekifanya kwa msimu huu. Lakini in general ulikuwa ni msimu ambao Arsenal alikuwa amedominate kwenye maeneo ambayo ni muhimu, kwenye upande wa consistency alikuwa na kiwango bora, takriban kwenye mechi ambazo alikuwa anacheza alikuwa anakaa takriban game 5 hadi 6 pasipo kuangusha alama, kitu ambacho kilikuwa kinadhihirisha jinsi gani ambavyo msimu huu amedhamiria kuchukua ubingwa. Kwa hiyo ni ile endurance na consistency ambayo alikuwa nayo pengine ndio imekuwa msaada kwa msimu huu kwa Arsenal mabingwa kuweza kuvunja rekodi ambayo ni ya muda mrefu kwa kukaa pasipo kuchukua ubingwa, na msimu huu kuweza kuivunja rekodi ambayo ilikuwa inawasumbua.
0: Kipi kimemsaidia sana Arteta kupata mafanikio msimu huu tofauti na misimu iliyopita mbali alikosa misimu miwili mfululizo?
1: Nafikiri Arteta aligundua kwamba huwezi kushinda Premier League ukiwa na kikosi finyu ambacho kina wachezaji wazuri tu wanaoanza. Aligundua hilo mapema kwa sababu ya demands za ligi, lakini pia mashindano tofauti kama ya UEFA Champions League yako very demanding. Kwa hiyo ukiangalia kwa mfano alichukua picha ya timu kama Manchester City. Kwa nini City wanafanikiwa sana kushinda ubingwa wa ligi kuu? Ni kwa sababu wana wachezaji wengi, kikosi kipana ambacho hata kiumia mmoja wapo pengo lake linakuwa halionekani. Kwa sababu City kwa mfano kwenye harakati zao za ubingwa kuna kipindi ilikuwa nakosekana Aguero kwa muda mrefu, lakini yupo bwana mdogo Alvarez anafanya kazi vizuri, lakini kuna kipindi anaumia KDB, lakini still kwa nafasi yake wanakuwepo akina Bernardo anaendelea kufanya, akina Bernardo, akina Phil Foden ambao anaendelea kufanya ambacho wamekuwa wakifanya. Kwa hiyo aligundua hilo, akaongeza quality ya wachezaji ambao ni wasaidizi wale wachezaji ambao wanakumbana na changamoto tofauti kama majeraha, kwa sababu Arsenal kimechukua kimewagharimu sana, hasa misimu hii miwili mfulizo ambao alikuwa anamaliza nafasi ya pili. Ilikuwa ni nyakati ambazo key players wao kwenye kikosi cha kwanza walikuwa naumia. Kwa mfano kwenye kikosi chao alikuwa naumia, labda kuna nyakati aliumia Saliba akakosekana kwa muda mrefu mpaka msimu unaisha. Kuna nyakati alikuwa naumia Gabriel akakosekana mpaka msimu unaisha. Nini sasa ambacho Arteta alikifanya? Akaenda Leverkusen akamchukua beki wao bora wakati Pierre Hinkap, akamweka pale katika mazingira ambayo akikosekana Saliba yupo Hinkap pale ambaye anaingia kama mbadala. Akamchukua beki bora wa Valencia Mosquera katika mazingira ambayo akikosekana Saliba bwana mdogo anasimama pale kati anaendeleza ubora ule ule. Akamchukua Madueke ambaye ana style similar kama ya Bukayo Saka katika mazingira ambayo akikosekana Saka. Simeona Saka amekosekana sana, kuna muda alikosekana muda mrefu, lakini pengo lake lilionekana, sababu alikuwa na quality backup ya mtu kama nani? Noni Madueke. Kwa hiyo angalia msimu uliopita Arsenal walikuwa na struggle pindi Gabriel Jesus ameumia, amekosekana mwaka mzima. Kai Havertz alipokuwa anakosekana kwa sababu ya injury, wamekwenda sokoni wakamleta nani? Victor Gyokeres, ambaye alikuwa anawapa kitu cha ziada. Kwa hiyo Arsenal waligundua wapi ambapo wana fail short ama wapi ambapo huwa wanaanguka katika nyakati muhimu ambazo zinawahitaji waendelee kushindana. Basi mwisho siku wakaboresha timu yao, wakatengeneza depth yenye quality ya wachezaji wengi wazuri ambao wamekuwa na consistency mwanzo mpaka mwisho. Angalia pia katika nyakati ambazo walikuwa wanakosekana mtu kama kapteni wao Odegaard. Ni nini ambacho Arteta alienda ukifanya? Akamchukua Eze,
0: akamweka pale.
1: Akamweka pale. Pengo naliona. Haulioni pengo. So wana wachezaji wenye quality kwenye kila eneo. Kwa hiyo hiyo ndio siri ya ushindi wa Arsenal msimu huu.
3: Asante. Kwa dakika moja tuwape nafasi mashabiki wa Arsenal watuambie furaha yao, lakini kocha wa Juventus ame wa AC Milan amefukuzwa. Au hapa mashabiki wa Arsenal.
1: Na Conte naye kaondoka napo.
4: Na tokea Buhanda. Kiukweli na fly sio kifani. Kwa sababu tumekaa miaka mingi, tumesimangwa sana. Lakini Mungu si asumani, tumetenda miujiza, tumechukua kombe. Kwa nafikiri tunaandaa mikakati saizi hapa kwenye ukumbi wa Chenga Mwasenga, tunataka tufanye sherehe katikati kabla ya UEFA hapa. Ni itakuwa ni furaha zaidi. Kwa tunajadili tununue ng'ombe au mbuzi au ni yani ni balaa tupo kwa kweli. Tunakaribisha watu.
5: Lakini vile vile ni mshabiki ndakindaki wa Arsenal. Chinja damu ionekane hapa. Mimi ndio mshabiki ndakindaki. Naitwa Jordan Trazas. Ndio ni mshabiki wa Arsenal damu toka 2002 mpaka leo hii nipo kwenye timu ya Arsenal. Na furaha sana kuliko kiasi unavyofikiri.
3: Wachezaji hao ni mashabiki wa Arsenal ambao tutamatishia kipindi cha dimba la michezo. Kesho tutakuwa na mengi tena ya kuzungumzia kuhusiana na ligi hizo ambazo zimetamatika. EMS kwa niaba ya Shabiri Danwe pamoja na Leopard Mitamboni, Pasco Fadhi KH mwekezaji, BT Sport yuko hapa kwa ajili ya taarifa ya habari. Nikutakia usiku mwema. Alamsiki binuru.

Kigoma inasikiliza 99.5 FM. Hii ni Radio.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Jina langu ni Beatrice Paul. Miongoni mwa habari tukosikia ni pamoja na wanafunzi wawili shule ya sekondari Muhambwe wilayani Kibondo wamefukuzwa shule kwa ujauzito. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kumwakilisha rais kwenye mkutano wa 61 wa bodi ya benki ya AFDB. Kimataifa, idadi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa ilipungua ndani ya mwongo mmoja. Na katika michezo, wanafunzi wanaoshiriki mashindano ya UMITA SHUMTA wametakiwa kuzingatia nidhamu na kujituma. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Wanafunzi wawili wa shule ya sekondari Muhambwe wilayani Kibondo mkoani Kigoma wamefukuzwa shule baada ya kubainika kuwa na ujauzito na mmoja wa kike kwa sababu za utovu wa nidhamu. Mwenyekiti wa bodi ya shule hiyo Bwana Shukuru Gwamagobe amesema hayo akiwa shule ni hapo, na kwamba uamuzi huo ni baada ya kikao cha bodi ya shule hiyo na kuamua kuwafukuza wanafunzi hao.
4: Kuna baadhi ya wanafunzi kwa kweli wametuangusha, hatukutegemea tungefika kwenye hatua hiyo. Manake wameshindwa kuwasikiliza wazazi, wameshindwa kuwasikiliza walimu, wameshindwa kuisikiliza jamii pia. Mpaka wamedufanya tufike mahali hapa pa kuja kwa leo kwa ajili ya kufukuza wanafunzi. Kikao cha bodi kilichokaa kilipitia majina, kikapitia nidhamu yao, kikajiridhisha pasipo shaka ya kwamba wanafunzi hao sasa hawawezi kuendelea na shule, ni lazima tuwafukuze. Na makosa ya kuwafukuza ni ya kupata ujauzito. Haliruhusiwi kwa Mungu, haliruhusiwi kwa serikali, na wala haliruhusiwi kwa sheria za nchi ya Tanzania.
3: Baadhi ya wazazi na wanafunzi kutoka wilayani Kibondo wamesema kuna haja ya kuendelea kusimamia malezi bora na nidhamu kuanzia nyumbani kwenye jamii na shuleni. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imesema msimu wa kipupwe unaotarajiwa kuanza Juni hadi Agosti mwaka huu utakuwa na hali ya baridi katika maeneo mengi ya nchi, pamoja na kuambatana na upepo mkali, vumbi, magonjwa ya mfumo wa hewa, pamoja na vipindi vya mvua za nje ya msimu katika baadhi ya maeneo. Akizungumza na baadhi ya wanahabari leo Jumatatu, mkurugenzi mkuu wa TMA Dr. Ladislaus Changa amesema hali ya baridi ya wastani hadi joto kiasi inatajiwa katika maeneo ya kanda ya ziwa Victoria, kanda ya magharibi, kanda ya kusini, nyanda za juu kusini magharibi, pamoja na mkoa wa Singida. Aidha, maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini, nyanda za juu kaskazini mashariki, ukanda wa pwani wa kusini, pamoja na mkoa wa Dodoma inatajiwa kuwa na hali ya joto kiasi hadi baridi ya wastani. Kutokana na hali hiyo, TMA imesema kunaweza kuwa na athari ya kuongezeka kwa magonjwa yanayohusiana na baridi, ikiwemo homa ya mapafu pamoja na magonjwa ya mifugo, huku vumbi linalosababishwa na upepo likitajwa kuongeza hatari ya maradhi ya macho, mafua na magonjwa mengine ya mfumo wa hewa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameondoka nchini leo kuelekea Brazzaville, Jamhuri ya Kongo, kumwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye mkutano wa 61 wa mwaka wa bodi ya magavana wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB. Mkutano huo utafanyika kuanzia kesho Mei 26 mpaka Mei 27 mwaka huo katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Kintele jijini Brazzaville, Jamhuri ya Kongo. Mkutano huo ni jukwaa muhimu la majadiliano ya kimkakati kuhusu masuala muhimu ya maendeleo ya dunia, yakihusisha nchi wanachama, taasisi za kikanda na kimataifa, ambalo linahusisha kuhamasisha upatikanaji wa rasilimali za fedha ili kuwezesha utekelezaji wa ajenda ya maendeleo ya Afrika na kuimarisha uwezo wa bara kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiuchumi na kifedha duniani. Mkutano huo unawakutanisha wajumbe wapatao 3,000 ikiwemo mawaziri wa fedha na magavana wa benki kuu za Afrika, watunga sera, wafanya biashara, taasisi za kifedha, washirika wa maendeleo, wajasiriamali pamoja na wawekezaji. Kwingineko, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Paul Trabasi Katambi amesema jeshi la zimamoto na uokoaji limeendelea kuokoa maisha na mali za wananchi kupitia operesheni mbalimbali za zimamoto na uokoaji nchini. Akiwasilisha bajeti ya wizara hiyo bungeni jijini Dodoma leo Mei 25, Katambi amesema hadi kufikia Aprili mwaka huu, jeshi hilo limezima moto na kufanya uokoaji katika matukio 4,436 nchini, ambapo majeruhi 1,713 waliokolewa. Amesema baadhi ya matukio makubwa yaliyohitaji operesheni za uokoaji ni pamoja na ajali ya mabasi kugongana na kuwaka moto mkoani Kilimanjaro, watu kufukiwa na kifusi cha mgodi wa Nyandolwa mkoani Shinyanga, maporomoko ya udongo mkoani Mbeya, pamoja na ajali ya lori la mafuta katika wilaya ya Mvomero mkoani Morogoro. Aidha, amesema katika mwaka wa fedha 2026-2027, jeshi la zimamoto na uokoaji litaendelea kuimarisha huduma zake kwa lengo la kupunguza madhara yatokanayo na moto pamoja na majanga mengine nchini.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Kimataifa, ripoti iliyotolewa leo na taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani ya Stockholm, SIPRI, inasema kuwa misheni ya kimataifa za kulinda amani ziko hatarini kutokana na kupungua kwa idadi ya wanajeshi na matatizo ya ufadhili. Ripoti hiyo imegundua kuwa idadi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa na wafanyakazi wengine walioko kwenye operesheni kama hizo ilishuka mwaka 2025 hadi kiwango cha chini zaidi. Kulingana na SIPRI, zaidi ya wafanyakazi 78,000 walikuwa wamepelekwa katika misheni za kimataifa za amani kufikia mwisho wa Disemba, hali ambayo ni pungufu kwa 49% ikilinganishwa na muongo mmoja uliopita. Kwingineko, Senegal imeingia katika mgogoro mpya wa kisiasa baada ya spika wa bunge El Malik Ndiaye kutangaza kujiuzulu. Tangazo la spika huyo amelitoa siku mbili tu baada ya mshirika wake wa karibu Osman Sanko kufutwa kazi kama waziri mkuu. Kujiuzulu kwa Ndiaye kunafungua njia kwa aliyekuwa waziri mkuu Sonko kugombea nafasi ya kuongoza bunge, ambapo chama chake cha PASTEFO kina wingi mkubwa wa viti bungeni. Mgogoro huo wa kisiasa unaweza kutatiza juhudi za mageuzi zinazofanywa na Rais Basiru Sidimai Faye, ambaye alimfuta kazi Sonko baada ya miezi kadhaa ya mvutano kati yao. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu uteuzi wa waziri mkuu mpya. Rais Faye alifanikiwa kushinda urais kutokana na kushirikiana na Sonko, ambaye inaaminika angekuwa rais kama asingezuiwa kugombea katika uchaguzi uliopita kutokana na hatia ya kumchafua mtu jina.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma, Chiruki Chilumba, amewataka wanafunzi wana michezo wanaoshiriki mashindano ya Umita Shumta kuzingatia nidhamu, kujituma na kutumia vizuri nafasi waliyoipata ili waweze kufanya vizuri katika mashindano hayo. Chilumba ametoa wito huo wakati akizungumza na wanafunzi wana michezo zaidi ya 100 wanaoshiriki michezo ya mpira wa miguu kwa wavulana na wasichana katika kambi iliyopo shule ya sekondari ya Kidahwe. Aidha, amesisitiza kuwa na nidhamu ndani na nje ya uwanja kwa kuwa ndio msingi wa mafanikio.

Na michezo na burudani katika habari na miongoni mwa habari tulizo kuletea leo ni pamoja na wanafunzi wawili shule ya sekondari Muhambwe wamefukuzwa shule kwa ujauzito. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kumwakilisha rais kwenye mkutano wa 61 wa bodi ya benki ya AFDB. Kimataifa, idadi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa ilipungua ndani ya mwongo mmoja. Na katika michezo, wanafunzi wanaoshiriki mashindano ya Umita Shunta wametakiwa kuzingatia nidhamu na kujituma. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde tu ni redio ya matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Paul. Usiku mwema.

0: Good news from the word of God. Matthew 6 verse 25.
1: Habari njema kutoka katika neno la Mungu. Mateo 6 na mstari ule wa 25.
0: Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than the food, and the body more important than clothes?
1: Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala miili yenu, mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula na mwili zaidi ya mavazi?
2: Kwako mkazi wa Kigoma na maeneo jirani, hospitali ya Rufaa mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika hospitali ya Rufaa ya mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG, pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749-428-704 au 0629-572-102-103. Karibu hudumiwe kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika hospitali ya Rufaa ya mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Jua Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tunayo kwa siku leo ni pamoja na mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini, amesema anaendelea kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Na wanafunzi wamefukuzwa shule baada ya kubainika kuwa na ujauzito shule ya sekondari Muhambwe. Mwandaji wa kipindi hiki ni Typhoon Odas, tutakuwa nami Sadiki Kibwana. Karibu sana.

Nikumbushe msikizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuangazie yale tulionayo. Mkuu wa wilaya ya Kasulu, Kanali Isaac Mwakisu, amewataka wananchi wilayani humo kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola ambao

0: upo katika nchi jirani ya Kongo kutokana na mwingiliano uliopo. Mwanahabari wetu Hagai Ruagila na taarifa zaidi.
1: Kanali Mwakiso amesema hayo katika ibada ya maadhimisho ya siku ya Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT mkoa wa Kigoma, ambapo kimkoa imefanyika katika viwanja vya kanisa la Anglikana Murusi mjini Kasulu. Amesema ni muhimu kwa wananchi kuchukua tahadhari mapema ili kujikinga na ugonjwa huo hatari.
2: Niwaombe wananchi, niwaombe wana CCT, tuna tatizo la mlipuko wa ugonjwa wa Ebola umeshaanza tena. Kama wenzetu wa Kongo wameathirika na Uganda wamepata mgonjwa, niwaombe wana Kasulu, niwaombe wana Kigoma, niwaombe wote tuzingatie tahadhari ya kukwepa haya magonjwa. Ebola ni ugonjwa mbaya sana. Jamani, ni tishio sana. Lazima tuendelee kuwa na tahadhari, lakini tuendelee kushirikiana na kushika yale ambayo wataalamu wetu wa afya wanatusihi kuepukana na magonjwa ambayo yanatudhuru sana. Tumeelekezwa na serikali tuwatangazie wananchi wetu ili wakae kuwa na tahadhari katika magonjwa haya makubwa, hasa hii Ebola ambayo imekuwa ni tishio. Sasa tunataka Tanzania ambayo ni free kutoka kwenye magonjwa yote.
1: Akisoma barua ya serikali kwa waumini wa dini ya Kikristo katika ibada hiyo, mkaguzi wa polisi na polisi kata wa kata ya Nyansha, Baraka Ruongo, amezitaja miongoni mwa dalili zinazosababishwa na virusi vya ugonjwa wa Ebola na kueleza kuwa serikali inaendelea kuchukua tahadhari ya kukabiliana na ugonjwa huo.
3: Dalili za Ebola zinajumuisha homa, uchovu wa mwili, maumivu ya misuli, kuumwa kichwa, kutapika, kuharisha. Baadhi ya wagonjwa wanaweza kuonyesha dalili ya vipele na kutokwa damu sehemu za wazi za mwili: macho, pua, masikio, mdomo na njia za haja ndogo na kubwa. Nchi yetu iko salama na hakuna kisa cha ugonjwa huu kwa sasa hivi hapa nchini. Serikali inaendelea kuimarisha na kuzuia ugonjwa huu, kuimarisha ufuatiliaji wa tetesi katika jamii na uchunguzi wa afya kwa wasafiri wanaoingia nchini kupitia mipaka, kuendelea kutoa elimu ya afya kwa umma kupitia majukwaa mbalimbali ikiwemo TV, redio na mitandao ya kijamii ili kujikinga na ugonjwa huu: kunawa mikono mara kwa mara, maji tiririka na sabuni, kuepuka kugusa maji maji ya mwili wa mtu mwenye dalili za Ebola kama damu, mate, matapishi. Endapo utamuona mgonjwa mwenye dalili za ugonjwa huu, toa taarifa kwa kupiga simu bila malipo kupitia namba 199.
1: Mwenyekiti wa Jumuiya ya Kikristo CCT mkoa wa Kigoma, ambaye pia ni askofu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Diocese ya Magharibi, Mhasham Jackson Mushendwa, amewaomba waumini kuendelea kuombeana na kuwa wamoja ili kuepuka ugonjwa huo.
4: Tuendelee kushirikiana, tuendelee kujenga mshikamano wa kanisa la Kristo katika nchi yetu na kipekee katika mkoa wetu wa Kigoma.
1: Baadhi ya waumini wa dini ya Kikristo wilayani Kasulu mkoani Kigoma wamesema wataendelea kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa huo
5: kwa sababu umeshafika nchi jirani ambazo ni mkabala na Tanzania. Kwao ni vema sana kujilinda, kuepukana na vitu ambavyo wao wamevizungumzia. Naiambia serikali kwamba kuendelea kutoa elimu kwa jamii ambayo jamii ni sisi wenyewe.
6: Naitwa Jessica Daniel. Ninavyoona hiyo ugonjwa wa Ebola ni mtu kujilinda, tuepukane kusalimiana, tuepukane misongomano. Naamini tukijikinga hivyo vitu tutaokoa maisha yetu.
1: Nikiripoti kutoka wilayani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagai Ruagila wa Radio Joy FM.
0: Shukran sana Hagai Ruagila. Na sasa ni huko Uvinza, ambapo mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini Nuru Isa Kashakari amesema atahakikisha anaendelea kusimamia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo, ikiwemo upatikanaji wa kituo cha afya katika kata ya Kazura Mimba wilayani Uvinza. Mwanahabari wetu Timotheo Leonard na ripoti zaidi.
7: Mheshimiwa Kashakara amesema hayo wakati akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika Kazura Mimba, ambapo amesema zaidi ya shilingi milioni 600 zimeletwa kukamilisha kituo hicho ili kuondoa adha ya upatikanaji wa huduma za afya karibu.
8: Kwanza ni kuja kuwashukuru. Baada ya kutoka kuapishwa tu tap, nikasema hapana. Ninyi wote hapa ni mashahidi. Nyote hapa hakuna asiyejua kama mimi nimepambana kuhakikisha kituo chetu cha afya kile kinajengwa. Si ndio? Mimi ndo nimepambana. Leo hii pale pana miaka zaidi ya 10 tumejenga kwa kusuasua kwa nguvu za wananchi. Watu wanasema hamna kibali, mwenge hauwezi kuja kuweka jiwe la msingi, lakini nafurahi mwaka juzi mwenge ulikuja ukatuwekea jiwe la msingi.
7: Aidha, Mheshimiwa Kashakara amesema tayari serikali imeweka kwenye mipango ujenzi wa barabara ya Simbo kwenda Kali pamoja na daraja la Mto Maragarasi, hatua inayolenga kupunguza changamoto za usafiri na usafirishaji kwa wananchi wa eneo hilo.
8: Vipaumbele vyangu mimi naanzisha vipya. Sasa hivi namshukuru Mungu, nimekwenda, nimepambana, nimehakikisha kwamba daraja letu Mto Maragarasi kule Ilagara imewekwa kwenye budget. Haya, barabara kutoka Karia, mpaka Simbo imeingizwa kwenye budget. Kwa hiyo kitu kikishaingizwa kwenye budget ni muda wa kusubiri tu, lakini kitatiki. Na mimi nawaeleza ile barabara sintotoka madarakani. Wengi mnajua mimi ni nuru tu, lakini nyuma ya nuru hamjui. Lakini sintotoka madarakani kama ile barabara haijawekwa lami na daraja. Mpaka 2030 lile daraja itakuwa hadithi. Lakini kati ya 2030 ile barabara itakuwa hadithi.
7: Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Uvinza Salvatore Moto amemwomba mbunge kuendelea na jitihada za kuwakilisha wananchi ili miradi mingi iendelee kutekelezwa.
9: Halmashauri yetu inaendelea na kazi nzuri ya kutatua hizo changamoto mlizompatia mheshimiwa mbunge kupitia kazi kubwa mliompa mheshimiwa mbunge. Na sisi ndani ya halmashauri tunaendelea na majukumu hayo. Mheshimiwa mbunge, tunakushukuru sana. Baada ya wewe kwenda bungeni, kuna vitu ambavyo umevisukuma kwa nguvu vimekuja huku.
7: Baadhi ya wananchi wa kata ya Kazura Mimba wameeleza faida za kukamilika kwa kituo hicho cha afya cha Kazura Mimba.
10: Unaitwa Deka Petu. Hapa kuna majengo ambayo yalijengwa kabla na mheshimiwa mbunge ameleta fedha kuendelea ujenzi, ambapo ulipo kuna ishia kuendeleza ile kituo cha afya ili kiweze kukamilika na huduma zianze kutolewa. Kile ile zahanati ambayo ilikuwa, lakini kituo cha afya kinapokuja kitaleta afadhali, kwa sababu kuna huduma zingine ambazo zilikuwa haziwezi kutolewa katika ile zahanati ya awali, itaenda kutolewa katika ile kile kituo cha afya kipya ambacho kinaendelea kujengwa.
11: Na mtu akiwa ni mjamzito hapa, tunaona kuna wengine wanakimbizwa Rukufu, wangekimbizwa hapo karibu.
7: Aidha, huu ni mkutano wa kwanza wa Nuru Kashakari maarufu Kandahari kukutana na wananchi wa kata ya Kazura Mimba tangu alipochaguliwa katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025, ambapo wananchi walipata fursa ya kuzungumza naye na kuwasilisha changamoto. Timotheo Leonardi, Radio Joy FM.
0: Ni ripoti yake Timotheo Leonard. Na tuangalie taarifa nyingine. Wanafunzi watatu wa shule ya sekondari Muhambwe wilayani Kibondo mkoani Kigoma wamefukuzwa shule baada ya wawili kubainika kuwa na ujauzito na mwingine kuwa na nidhamu mbovu shuleni hapo. Kutoka Kibondo, mwanahabari wetu Samuel Masunzu na taarifa zaidi.
12: Mwenyekiti wa bodi ya shule ya sekondari Muhambwe Bwana Shukuru Gomagobe amesema maamuzi hayo ni baada ya kikao cha bodi ya shule.
13: Na tunategemea kuona kwamba Muhambwe sasa hatupati division 0 wala division 3 wala 4. Tunataka 1 na 2. Sasa kilichotuleta hapa, kuna baadhi ya wanafunzi kwa kweli wametuangusha. Hatukutegemea tungefika kwenye hatua hiyo. Manake wameshindwa kuwasikiliza wazazi, wameshindwa kuwasikiliza walimu, wameshindwa kuisikiliza jamii pia. Mpaka wamedufanya tufike mahali hapa paku kufanya tukio kubwa. Na tukio hilo lenyewe la hapa siku ya leo, nimesimama kama mwenyekiti wa bodi ya shule ya Muhambwe sekondari kwa ajili ya kufukuza wanafunzi. Kikao cha bodi kilichokaa kilipitia majina, kikapitia nidhamu yao, kikajiridhisha pasipo shaka ya kwamba wanafunzi hao sasa hawawezi kuendelea na shule, ni lazima tuwafukuze. Na makosa ya kuwafukuza ni ya kupata ujauzito. Wa mwisho, yeye tunamfukuza sio kwa sababu ya ujauzito. Haliruhusiwi kwa Mungu, haliruhusiwi kwa serikali, na wala haliruhusiwi kwa sheria za nchi ya Tanzania.
12: Baadhi ya wanafunzi wakiongea na kipindi hiki, wanaeleza yale ambayo wanatamani jamii hasa wazazi waweze kuyafanya.
14: Kwa majina naitwa Mbaraka Naftar Charles, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari ya Muhambwe. Kiwa shuleni mwanafunzi anatakiwa awe na nidhamu kwa sababu itamsaidia kufikia malengo yake. Vaaji, tunakatazwa tusitumie madawa ya kulevya. behavior, kwa sababu vitendo hivyo vinaweza vikampelekea mwanafunzi kusitishwa masomo au kufukuzwa kabisa shuleni.
15: Majina yanaitwa Ida Abdu Edward, nasoma kidato cha 3 shule ya sekondari Muhambwe. Nidhamu kwa wanafunzi wanapokuwa shuleni inamsaidia kufikia malengo yake, pia kuheshimiwa na kupendwa na jamii.
16: Kwa majina naitwa Esther Kisaina Pascal, nasoma kidato cha 4 katika shule ya sekondari Muhambwe. Kimechoonekana, nidhamu inaanzia majumbani. Kikubwa kama wanavyofanya hapa shuleni, wazazi wanapaswa kuwaelekeza watoto wao, na pale wanapoona kwamba hawaelekei, wanapaswa kuwapa adhabu, labda inaweza kusaidia wao kuwa na nidhamu nzuri.
12: Kipindi hiki kimeongea na mmoja wa wazazi mjini Kibondo, Bi Salome Mwebeyo, na hapa anatoa ushauri kwa wazazi juu ya kufuatilia mienendo ya watoto wao.
17: Sisi wazazi tuwafuatilie sana watoto wa kike. Anapoondoka kwenda shuleni, ujue kwamba anapitia njia gani, anapitia sehemu gani, tuwe hata na uwezo wa kufuatilia watoto wetu. Mzazi niseme ndio anakaa na mtoto muda wote. Mwalimu kweli anakaa na mtoto, lakini ni kwa muda mfupi ule wa shule. Lakini wewe mzazi ukisimama vizuri na mtoto wako, pia na kumshauri, kumwambia maisha haya, kuna watu watakusimamisha, watasema we mtoto njoo upande lifti, tukupikimbize shule. Sio kila kitu we unakubali, hata kama nyumbani kuna shida za namna gani. Watoto wengine wanaitwa kwa ajili ya vichipsi tu, kwamba njoo tukununulie mandazi, njoo tukununulie hiki. Usiwe na tamaa, wewe rizika, hata kama ni kale ka ugali unakokula nyumbani, ulizike nako.
12: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Shukrani sana msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio FM, kituo cha kubora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kuendelea kusikiliza Radio Matukio. Inakuletea matukio mbali mbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa pande wakati ni tayari 2:26 usiku, uko nami Sadiki Kibwana. Tunapata mapumziko mafupi na tutakaporejea, moja ya taarifa usikia ni pamoja na wananchi wametakiwa kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa Ebola.
18: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania, tuko pamoja.
19: Radio Joy.
20: Habari njema kwako wewe mkazi wa Kigoma na maeneo jirani. Hospitali ya Rufaa Mkoa Maweni Kigoma inakutangazia kuwa kutakuwa na kambi ya huduma za kibingwa na bobezi itakayofanyika katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na uchunguzi wa matibabu ya magonjwa ya macho, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya masikio, pua na koo, magonjwa ya mfumo wa mkojo, pamoja na magonjwa ya ndani, yani kisukari, pressure na magonjwa mengineyo. Usisahau kuwa kutakuwa na vipimo vya CT scan, ultrasound, mammograph, ECG pamoja na X-ray. Vyote vitafanyika katika kambi hiyo. Huduma zote hizi zitatolewa kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10 jioni. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0749428704 au 0629572103. Karibu hudumiwa kibingwa na kambi ya kibingwa na bobezi katika Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Maweni. Huduma bora ni kipaumbele chetu. Wote mnakaribishwa.
0: Naam, tumerejea tena msikilizaji, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Changamoto za kiuchumi katika familia zimetajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazochochea vitendo vya ukatili katika jamii, hali inayosababisha kukosekana kwa amani, tulivu na mshikamano wa kifamilia katika maeneo mbalimbali. Mike Mpunije na ripoti zaidi.
21: Hayo yameelezwa na afisa maendeleo ya jamii kata ya Kurugongo, halmashauri ya wilaya Kasuluba na Amani Betweli, wakati akizungumza na wananchi wa kata hiyo kuhusu umuhimu wa kuimarisha uchumi wa familia ili kupunguza migogoro na vitendo vya ukatili katika jamii. Bwana Amani amesema kuwa baadhi ya familia zimekuwa zikikumbwa na migogoro kutokana na ukosefu wa kipato na hali ngumu ya maisha, huku akitoa wito kwa wananchi kutumia fursa zilizopo katika maeneo yao ili kujikwamua kiuchumi.
22: Mambo mengi ambayo tunapambana nayo huku vijijini, hasa masuala ya ukatili wa kijinsia, sababu kubwa inatokana na uduni wa maisha ambayo wananchi wanaishi. Kwa hiyo kupitia uwezeshaji huu ambao serikali inafanya wa mitaji, inawezekana sana kusaidia kupunguza ukatili wa kijinsia katika jamii zetu. Watu wakiwezeshwa, familia zikawa na uchumi imara, yani kaya zikawa na uchumi imara, ni rahisi sana kupambana na ukatili wa kijinsia.
21: Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji cha Kurugongo Yuda James Nyulahe amesema elimu kwa jamii inahitajika zaidi ili wananchi waweze kuelewa madhara ya ukatili pamoja na umuhimu wa kushirikiana katika kujenga familia zenye amani na ustawi bora.
2: Ugumu wa maisha ni sehemu ya chanzo cha ukatili, kwa sababu mtu anapokuwa anaishi kwenye mazingira magumu, robo tatu ya maisha anayoyaishi ni ya hasira. Kwa hiyo hicho kinaweza kikapelekea ukatili. Nilikuwa na shauri kama inawezekana viwepo vitengo vinavyokuwa vinatembea kwenye vijiji kwa ajili ya kuwa vinazungumza na vikundi mbalimbali vya wananchi.
21: Baadhi ya wananchi wa kata ya Kurugongo wameiomba serikali pamoja na wadau mbalimbali kuendelea kutoa elimu kuhusu masuala ya ukatili, haki za familia na namna ya kuboresha shughuli za kiuchumi. Wamesema kuwa elimu ikitolewa mara kwa mara itasaidia kuongeza uelewa kwa jamii na kuhamasisha wananchi kushiriki katika shughuli za maendeleo zitakazosaidia kuimarisha uchumi wa familia na kudumisha amani katika jamii.
3: Mimi ninachoomba serikali, serikali iliangalie hili. Mtu akishabebesha mtoto mimba ambaye hajatimiza miaka 18, ashughulikiwe na akamatwe ahudumia yule mtoto. Ikiwezekana hata amuoe.
19: Elimu haipo. Kama elimu ingekuwepo, watu wakaelimika vizuri, nadhani hili swala la ukatili watu wakalijua vizuri, lisingekuwa na tatizo. Lakini kwa sababu hakuna elimu juu ya jambo hili la ukatili, ukisha kufanya hivyo, ina maana likijulikana neno ukatili, na maana hapo elimu itakuwa imeenda. Waje wale wanaoelimisha nini maana ya neno ukatili. Kisha kufanya hivyo, kila kitu kinawezekana.
23: Tulihitaji kama changamoto kuziondoa hizi za ukatili wa kijinsia. Mama Samia atusaidie mikopo na sisi tunufaike na hiyo mikopo ili tutoe hiyo nani changamoto ya ukatili wa kijinsia.
21: Mike Mpunije, Radio Joy, Kasulu.
0: Ni ripoti yake hiyo Michael Mpunige. Na tuangalie taarifa nyingine. Wajasiriamali wilayani Kakonko mkoani Kigoma wamepatiwa mafunzo ya namna bora ya kuboresha shughuli zao na kukuza uchumi katika usimamizi wa manunuzi ulio thabiti. Mwanahabari wetu Samuel Masunzu na taarifa zaidi.
24: Mafunzo hayo yametolewa na mamlaka ya udhibiti wa manunuzi wa umma PPRA, kama ambavyo naeleza meneja wa huduma za kanda PPRA kanda ya Kati Magharibi Bi Suma Tupere.
25: Katika utekelezaji wa jambo hili tumeona ni vema, moja, wenye kazi ambao ni taasisi nunuzi waweze kupata elimu ya kutosha kuhusiana na zabuni hizi. Ni zabuni gani zinaweza zikatekelezwa na makundi maalum na ni makundi gani yanaweza kafanya shughuli gani. Kwa hiyo tumekuwa na session mbili. Moja, tumekuwa na mkurugenzi, ofisi ya mkurugenzi, wakuu wa idara, lakini mamlaka zingine ikiwa ni pamoja na mamlaka za maji, TARURA, hospitali, chuo cha VETA. Hawa wote ni wadau wanaotakiwa kufanikisha makundi maalum yananufaika na kushiriki katika shughuli hizi za kiuchumi zinazotekelezwa na taasisi nunuzi.
24: Baadhi ya wajasiriamali kutoka katika vikundi mbalimbali, Christopher Paulo pamoja na Benedetta Spirian, wanaeleza namna mafunzo hayo yatakavyowasaidia.
26: Juu namna gani ya kujikwamua kutoka mshirika au taasisi ya PPRA, namna gani sisi vikundi ya wilaya ya Kakonko, namna gani tunaweza kujikwamua katika kuunda vikundi, kuvisajili pamoja na kupata TIN namba, leseni na leseni pia, pamoja na kuweza kufungua uzabuni kupitia taratibu mbalimbali.
27: Tunashukuru serikali kwa kutuletea wataalamu waje kuja kutuelekeza namna ya kujikwamua na hasa kupata TIN namba na leseni na usajili wa vikundi vyetu ili tuweze kupata tenda kwa ajili ya miradi yetu.
24: Aidha, Bi Atupere amesema elimu hiyo ni kutokana na baadhi kutokupata fursa za zabuni, hasa miradi inapotekelezwa kwenye maeneo yao.
25: Na lengo la serikali ni kwamba wanufaika wawe ni wale ambao wako katika eneo ambapo mradi unatekelezwa. Hilo ndio kubwa lililotuleta leo katika halmashauri ya wilaya ya Kakonko.
24: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kakonko mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Asante sana Samuel Masunzu, na tuelekee kule Kibondo kwake Doto Josephat, ambapo viongozi wa kijiji cha Kifura kata ya Busagara wilayani Kibondo wametakiwa kuweka mipango bora ya matumizi ya ardhi ili kuondoa migogoro baina ya wakulima na wafugaji.
1: Maelekezo hayo yametolewa na mkuu wa wilaya ya Kibondo Kanali Agri Magwaza wakati alipokuwa kwenye mkutano wa hadhara na wananchi wa kijiji cha Kifura, ambapo wananchi hao wametoa kero ambazo zinawakabili katika kijiji chao, ambapo wamesema uwepo wa mifugo mingi katika kijiji chao imekuwa kero, hali ambayo mifugo hiyo inakula mazao ya wananchi hao na kuwasababishia hasara wakulima hao, kwani wanatumia gharama kubwa katika kilimo chao.
4: Ng'ombe zinazokula mashamba ya watu hawawazi, kwa sababu zizi ni hapa, shamba ni hapa. Unategemea kuna usalama upi huyu mchungaji anaweza kudhibiti hili swala wakati janga liko mlangoni? Hili swala uongozi kijiji akianzia kwenye kiti na timu yake wanajua.
5: Yaani kila mfugaji wakati fulani anapokuwa akienda kuchunga, anaenda kuchunga kwenye mashamba ya watu.
6: Tatizo lingine ni usajili wa ng'ombe. Ng'ombe idadi hajulikani. Ng'ombe ni wanani hajulikani.
1: Mara baada ya mkuu wa wilaya kusikiliza kero hiyo kutoka kwa wakulima hawa, ametoa maelekezo kwa viongozi wa kijiji kuwa na mpango mzuri wa ardhi katika kijiji chao, kwa kutenga maeneo ambayo yatakuwa salama kwa wakulima kufanya shughuli zao na wafugaji kwa ajili ya ufugaji, ili kuondoa changamoto hizo ambazo zinawakabili katika kijiji hicho.
4: Ng'ombe hawaruhusiwi kwenda kula mabua, mambo si ya kuruhusu. Kwa hiyo makosa, na mimi nimesema serikali inaanzia kwenu wananchi. Ikishindikana huku, basi tuleteeni huku tuko tuhangaike nao wao watu. Sasa msisubiri mkutano kama hii ndio kitu kinasikia kwa mara ya kwanza. Hapana, ni kweli kwamba hawa watu wanakuja na mnawauzia maeneo. Anaweka mazizi pale, anaweka zizi lake pale, na anataka kufuga ng'ombe pale. Aweke fensi, wao wanakula ng'ombe kwenye eneo lake, washibe. Kama hawezi kushiba, akatafute majani huko akakate, awaletee walishe huko mwalimu.
6: Wenye kibali cha kubadilisha matumizi ya ardhi yao ni wananchi wa kijiji husika.
1: Katika hatua nyingine, wananchi wa kijiji cha Kifura wamemwomba mkuu wa wilaya ya Kibondo kutatulia changamoto ya ukosefu wa maji katika kijiji hicho, licha uwepo wa magati mengi ambayo yalijengwa kwa ajili ya kuwasaidia wananchi kupata maji, lakini mpaka sasa hayatoi maji, hali ambayo inawafanya wananchi kutumia muda mrefu kufuata maji.
8: Kitongoji hiki kina magati 69, lakini maji haya tunasema ya ruwasa hayajatoka. Kweli maji yaje Kasanda ili tuweze kuendelea.
9: Na haya maji yanapelekea hata huko Moyosi Sekondari watoto wanapata adha. Sisi wana kitongoji cha Kimanga tunasafiri umbali wa kilomita 1 kwenda kuchota maji huko mtoni. Sasa wanafunzi wanapochukua muda mrefu kwenda kuchota maji, mimi nasema kielimu hapo kidogo hatutapata maendeleo mazuri.
1: Nikiripoti kutoka katika kijiji cha Kifura kata ya Busagara wilayani Kibondo, mimi ni Doto Josephat.
0: Naam, ni taarifa yake hiyo Doto Josephat. Na msikilizaji, tuangalie taarifa ambayo kwa siku leo itakuwa moja kwa moja tunatamatisha. Na ripoti hiyo inaeleza kuwa wananchi katika halmashauri ya mji wa Kasulu wametakiwa kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa Ebola ambao umetajwa kuwepo nchi ya Kongo na Uganda. Ni ripoti yake Emmanuel Kamanguhi.
10: Ugonjwa wa Ebola umetajwa kuwepo maeneo ya nchi ya Kongo na Uganda, jambo ambalo limepelekea maeneo ya nchi ya Tanzania yanayopakana na nchi hizo mbili kuwekewa tahadhari kubwa, ikiwemo mkoa wa Kigoma. Hapa mratibu wa elimu ya afya kwa umma halmashauri ya mji wa Kasulu bwana David Gilagiza anafafanua jinsi ambavyo wameendelea na mikakati, ikiwemo kuwa na maeneo maalum kwa ajili ya kuhifadhi wahanga wa ugonjwa huo endapo watapatikana.
11: Tuna maandalizi makubwa ambayo sasa tayari sisi kama halmashauri tulisha yatengeneza mahali pa kuweka wagonjwa wetu, lakini pia sana tuko tunaendelea kuhabarisha umma juu ya huu ugonjwa ili waweze kuchukua tahadhari ya ugonjwa huu, wajue ni namna gani wanavyoweza jikinga na magonjwa haya. Ugonjwa huu wa Ebola uko nchi jirani kama vile Uganda na Kongo, ndipo kuna wagonjwa ambao wameshagundulika. Sasa kwa sababu sisi ni majirani, ukiangalia Bukoba iko karibu na Uganda na sisi Kigoma tuko karibu na nchi ya Kongo, na wote hao ukiangalia mwingiliano ni mkubwa, mara wanakuja kutafuta riziki huku na wanafanya na shughuli zao zingine huku, si ajabu na sisi pia wakwetu wanakwenda kule. Kwa hiyo ndio tunachukua tahadhari.
10: Aidha, Bwana Gilagiza amesisitiza kuwa kuna kila sababu za jamii nzima kwa ujumla kufuata kanuni za kiafya ili kujiweka salama dhidi ya ugonjwa wa Ebola.
11: Hakuna ripoti zozote zile ambazo zimeshatolewa za kupatikana au za kuwepo kwa ugonjwa huu wa Ebola. Ninachosisitiza tu ni kwamba watu tujaribu kufuata taratibu na kanuni za afya, tusisalimiane kwa mikono. Kwa hiyo watu tuchukue tahadhari, tusichukue yale mazoea kwamba ni lazima kila mtu msalimie kwa mkono. Tahadhari zichukuliwe. Zikishachukuliwa, halmashauri yetu ya mji watu wetu watakuwa salama dhidi ya ugonjwa wa Ebola.
10: Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa halmashauri ya mji wa Kasulu wameomba elimu iendelee kutolewa, kwani walio wengi hawajui njia za kujikinga na ugonjwa huo.
7: Kwa majina yanaitwa Anzuru Saidi. Kwetu wananchi, kifupi, jamii inahitaji elimu zaidi, watu waweze kufanyaje kujua jinsi gani ya kujikinga na ugonjwa huu.
12: Mimi kwa majina yangu naitwa Collins. Ugonjwa huu ni vipi sana kuhimili pale ambapo wananchi sisi kama wananchi tungepewa elimu, tukaweza kuelimika vizuri namna kujikinga, ingekuwa vizuri, ingetusaidia sana.
10: Ugonjwa wa Ebola huambukizwa kwa kugusa majimaji kutoka kwa mtu mwenye dalili za ugonjwa huo, na huenea kutoka kwa wanyamapori kama vile nyani, popo na tumbili, huku dalili kuu za ugonjwa wa Ebola ikiwa ni homa kali, kuuma kichwa na kutokwa damu sehemu za wazi za mwili. Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
0: Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo kwa siku leo, kipindi hiki ya kina la ziada, na miongoni mwa habari tulizokuwa nazo ni pamoja na mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini amesema anaendelea kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Wanafunzi wamefukuzwa shule baada ya kubainika kuwa na ujauzito shule ya sekondari Muhambwe. Na wananchi wametakiwa kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Orders, msimamizi wa matangazo ni Daniel Mando na fundi mitambo ni Pasco Fadhili. Mimi ni Sadiki Kibwana, utakie uwe na usiku ulio mwema.

0: Kichwa cha neno la leo, siku moja. Mambo mengine yako dhahiri tu, usiue. Hakuna ubishi kwa hilo. Usizini. Inaeleweka kabisa wazi. Lakini siku hizi najiuliza kwamba wengi wameipuuza. Hayo mengine yasiyodhihirika wazi yanaleta mgogoro na mivutano. Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Je, ni maamuzi sahihi kumsaidia mtu asiye na tumaini la kupona kuondokana na maumivu makali? Au je, ni uvumilivu wa dhati ya uhai? Au je, akili bandia ni hatua nzuri ya ubunifu? Au kuto kuithibiti si hatari kwa binadamu? Nina uhakika una maoni yako binafsi kuhusu mada hizi na zingine zenye utata katika uelewa wetu kuhusu mema na mabaya. Ni kweli, kwa vyovyote, wakati uovu unatendeka kwa madai kwamba ni maendeleo ya jamii, lazima tukubaliane nao. Lakini kadiri maoni yanavyotofautiana, kadiri jamii inavyokuwa na utengano, na kadiri mjadala unavyozidi kupingwa kwa jazba, lazima mtu ajiulize, je, ninachangia kiasi gani katika uvunjaji wa majadiliano yenye ustaarabu? Kwa nini niko tayari kutupia wengine mawe badala ya kuangalia kwenye kioo na kujihukumu mwenyewe? Ukisoma Warumi sura ya 14, mstari wa 11 hadi 12 inasema, kwa kuwa imeandikwa, kama ni ishivyo anena Bwana, kila goti litapigwa mbele zangu na kila ulimi utamkiri Mungu. Basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Mstari huu unatufundisha kuwa sisi tuwe na unyenyekevu katika wakati huu na kutambua kwamba siku moja tutatoa hesabu pia. Wakati tunapohukumu na kukosoa wengine, ukweli ni kwamba Mungu pekee ndiye hakimu. Na siku moja sote tutatoa taarifa zetu mbele zake. Mtu hawezi kuwa mnyenyekevu na kujiona kwamba anafaa kwa wakati mmoja. Haiwezekani. Kabla haujamfokea mtu mwingine katika majadiliano, kumbuka hili. Kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.
1: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM.
2: Pishon Herbal Clinic inawatangazia watu wote popote mlipokuwa, inatibu magonjwa yote ikiwemo presha aina zote, kisukari, ganzi miguuni na mikononi, tatizo la mifupa, figo, nguvu za kiume, ugonjwa wa ngozi, tatizo la uzazi kwa wanawake, tatizo la uzazi kwa wanaume, sickle cell, magonjwa ya zinaa, asthma, tatizo la kujikojolea, matatizo ya ini, kupunguza uzito, tezi dume, matatizo ya meno, fizi na kinywa, miguu kuvimba na kupooza, maradhi ya macho, mfumo wa upumuaji, henia, vidonda vya tumbo, uvimbe, minyoo sugu, typhoid na magonjwa mengine yote, wote mnakaribishwa. Ofisi yetu ipo Nazareti sokoni. Kwa wale mlioko mbali, dawa tunaagiza na gharama zetu ni nafuu sana, na tunatibu kwa kutumia tibalishe na virutubisho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0612 13 75 68.

0: Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema. Jina langu naitwa mtumishi wa Mungu, mchungaji Francis Kalima Moses wa kanisa la Pentecoste Kagongo. Bwana asifiwe sana. Tutaanza kusoma kitabu kile cha Warumi sura ile ya 14 na aya ya 22. Biblia inasema, ile imani ulio nayo uwe nayo nafsini mwako mbele za Mungu. Heri mtu yule asiyejihukumu nafsi yake katika neno lile analo likubali. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama ninamletea mtu wa Mungu anayenisikiliza katika kipindi cha usiku wa rehema neno la baraka juu ya kujikubali. Baba, ukamtendee mema katika jina la Yesu. Kila neno atakalolisikia katika majira haya usiku wa rehema liwe baraka kwake kwa jina la Yesu Kristo, amen. Bwana asifiwe sana. Tunajifunza somo ambalo linasema kujikubali. Tumeanza kusoma katika Warumi sura ya 14 na mstari wa 22. Ile imani ulionayo uwe nayo nafsini mwako mbele za Mungu. Heli mtu yule asiyejihukumu nafsi yake katika neno lile analo likubali. Tutajifunza juu ya habari ya kujikubali. Nimekutana maswali mengi katika mahubiri, wakati mwingine katika semina, watu wengi hawajikubali. Wakati mwingine anajiona namna alivyo tu anajikataa. Kana semina sehemu moja hivi na vijana wanafunzi, alikuwepo kijana mmoja bonge mnene sana. Kwa sababu tu ya unene wake watu wakawa wanasema bonge nyanya. Akawa hana furaha. Na akana niuliza maswali, anasema mimi mbona hii inanipotezea kabisa muda, sina amani kabisa. Ikanipa nafasi kwa njia ya mafunuo kuweza kuandika hili somo la kujikubali ili kuwatia moyo watu wengi. Watu wengi wamekata tamaa kwa sababu ya kuto kujikubali. Nini maana ya kujikubali? Kujikubali ni vile unavyotaka kuwa hata kama hali yako ulivyo sasa haifai. Ndio maana ya kujikubali. Yaani kujikubali ni vile unavyotaka kuwa hata kama hali yako sasa haifai. Yaani ulivyo unavyokuona haufai kabisa, umepigika, lakini unajikubali na unaamini ya kwamba siku moja hautakuwa hivyo ulivyo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ndio maana ya kujikubali. Ni vizuri ujikubali katika maeneo yote ya maisha yako. Vyovyote vile ulivyo, jikubali. Bwana asifiwe sana. Mtu mmoja wakati ana maswali anajiuliza, kwa nini mimi niko hivi? Kwa nini mimi niko hivi? Ndio namwambia lazima ujikubali. Vyovyote ulivyo lazima ujikubali. Biblia inasema nini katika Waraka wa tatu wa Yohana sura ya kwanza na aya ile ya 9? Anasema, naliliandikia kanisa neno, lakini Diotrefe apendaye kuwa wa kwanza kati yao hatukubali. Sikiliza, kama mtu akukubali, kama mtu akupigia simu, kwani wewe unampigia simu? Sikiliza, kwani unampigia mtu akukubali hakupigii simu, kwani unampigia simu? Yaani mtu akukubali akusalimii, wewe unamngangania kumsalimia. Kwa nini unangangania kumsalimia? Kama mtu ana 50 zake, wewe shika 50 zako. Kama mtu anakukataa na wewe jitenge naye. Bwana asifiwe sana. Hakikisha unaelewa jambo hili, litakusaidia kuishi kwenye maisha kwa amani ili ujikubali. Ujikubali. Kujipendekeza kwa mtu ambaye hakukubali ni kujitafutia balaa. Narudia tena, mtu wa Mungu unayenisikiliza, kujipendekeza kwa mtu ambaye hakukubali, hakutaki, anakukataa ni kujitafutia balaa. Utakufa, atakufanyia mabaya, utakufa. Mtu akikupotezea, hebu mpotezee. Mtu akujali, hebu muangalie tu kama haumuoni. Warumi sura ile ya 15 na aya 31 inasema, kwamba niokolewe na wale wasioamini katika Uyahudi, na tena huduma yangu niliyo nayo huko Yerusalemu ikubalike kwa watakatifu. Lazima uangalie huduma yako inakubalika kwa wale ambao unawatumikia. Kuwa makini sana. Kama watu hawakukubali katika utumishi wako, hebu anza kutengeneza mazingira ya watu wakukubali. Kama hawakukubali, hebu kaa nao mbali. Maana yake watu kama hawakukubali, chochote utakachokisema watakitafsiri tofauti. Haleluya. Kama watu hawakukubali ukifanya wema, watasema unajipendekeza. Ukiwapa watu pesa, watasema kwa sababu unazo, unafikiri wao kwa sababu hawana. Kwa nini? Mtu anayekukataa hakukubali ni hatari sana kwenye maisha tunayoishi. Mtu asiyekukubali huwa anakukataa hata ukijieleza kulingana na shida yako. huishia kusema tu wewe ni nani? Kwani ni matatizo gani? Kwani nini? Yani wewe una matatizo unaumwa, lakini yeye akiwa anaumwa, akiwa na matatizo, anapiga kelele na watu wanampa michango. Watu wanamsaidia. Nataka nikuambie mtu kama akukubali kuwa makini, Injili kama ilivyoandikwa na Luka Mtakatifu sura ya 10 na mstari wa 16 inasema, "Awasikilizae ninyi anisikiliza mimi, naye awakatae ninyi anikataa mimi. Naye anikatae mimi amkataa yeye aliyenituma." Yesu mwenyewe anasema watu kama hawakusikilizi, hawakutaki, anasema awasikilizae ninyi anisikiliza mimi, naye awakatae ninyi anikataa mimi. Kwa hiyo kuna watu, pamoja na kwamba Yesu alifanya mema, Yesu alifanya mambo makubwa, Yesu alifufua wafu, lakini kuna watu ambao hawakupendezwa na yale aliyoyafanya. Pamoja na mema mazuri aliyoyafanya Yesu, bado watu walimuua, bado watu walimdhihaki, bado watu walimkataa, bado watu walimnenea mabaya. Nataka uelewe, mtu wa Mungu, ili uwe salama. Mtu anayejikubali lazima atakuwa na furaha. Mtu anayejikubali lazima atakuwa na amani. Maana yale ambayo watu watayasababisha akose amani, hatoyajali, hatoyaangalia, bali yeye ataangalia maisha yake. Ndio maana nimekuambia kujikubali ni vile unavyotaka kuwa, hata kama hali yako ulivyo sasa haifai. Ni kweli ni maskini, lakini anayejikubali anaamini siku moja anaweza kuwa tajiri. Anayejikubali si mtumishi wa Mungu mzuri, amekataliwa na watumishi wenzake, lakini siku moja hao hao waliomkataa watamkaribisha. Hao hao waliomkataa watakuvuta tena. Hao hao waliosema haufai watakuosha, watasema unafaa. Kwa nini? Lazima uelewe kanuni ya Mungu, kujikubali. Kujikubali ni muhimu sana, kujikubali. Biblia inasema katika Samueli wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 23. Juu ya habari ya wana wa Israeli, Mungu anamwambia mfalme Sauli, angamiza Waamaleki wote, angamiza. Lakini mfalme Sauli akafanya tofauti na kinyume na Mungu. Mungu anasema nimekukataa. Biblia inasema katika Samueli wa kwanza sura ya 15:23, kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago, kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa. Samueli anamwambia mtumishi wa Mungu huyu, mfalme Sauli, ya kwamba Mungu amekukataa kwa kuwa wewe umemkataa. Na Mungu anahakikisha leo, hata wewe unayesikiliza sauti hii, ukimkataa Mungu na Mungu atakukataa, siku moja utajuta. Siku moja utakumbuka maneno haya ninayokueleza. Utakapokuwa katika moto wa jehanamu, utakumbuka maneno haya ya kwamba hasira ya Mungu ameiweka kwa maakiba kwa ajili ya kisasi. Wale ambao wanamkubali Mungu, Mungu anawakubali na anamekusudia kuwaweka katika tumaini la maisha ya milele ya amani. Wewe unayemkataa Mungu, Mungu anasema na mimi nimekukataa Sauli. Mungu anasema nimekukataa. Mtu anayejikubali huwa anaishi maisha yake na si kuigiza au kukopi. Ishi maisha yako. Hata hapa ninapohubiri, na hubiri kile ambacho Mungu ananipa, namna ambavyo nilivyo ndivyo ninavyohubiri. Hata kama itakuwa namna gani, siwezi kukopi. Naeleza kile ambacho Bwana amenipa, kalamu ambayo Mungu amenipa, kibali ambacho Mungu amenipa. Bwana asifiwe sana. Ukisoma Injili ya Mathayo kama ilivyoandikwa na Mathayo juu ya habari Yesu mwenyewe anasema katika Mathayo sura 21 na mstari wa 42, Yesu akawaambia, hamkupata kusoma katika maandiko, jiwe walilolikataa waashi, hilo limekuwa jiwe kula pembeni? Nataka nikwambie, wakukatae, lakini wewe ni jiwe kula pembeni katika jina la Yesu. Yesu anasema jiwe walilolikataa waashi, acha wakukatae, hawakukubali. Lakini Yesu anasema umebeba maono yao, umebeba mambo makubwa kwa ajili yao, umebeba mambo makubwa kwa ajili yao. Acha wakukatae, lakini wewe ni mbeba maono kwa Mungu kwa ajili ya watu wengine. Bwana asifiwe sana. Nataka nikwambie vitu ambavyo vitakusaidia juu ya habari ya kujikubali. Watu wengi hawajikubali katika eneo la uimbaji, hawajikubali katika eneo la utumishi, wamekataliwa. Watu wengi hawajikubali katika maeneo ya biashara, maeneo ya ofisi fulani, anajiona yeye hafai. Nataka nikwambie kuanzia sasa, anza kujikubali, utaona mambo yako yanaenda vizuri. Kama wewe ni mwembamba, jikubali katika wembamba wako. Kama wewe ni mnene, jikubali katika unene wako. Kama wewe unaonekana ni mfupi, jikubali katika ufupi wako. Urefu wako jikubali. Vyovyote vile ulivyo, unavyojikubali, moyo wako unakuwa na amani, unakuwa na furaha, utaishi maisha marefu. Acha wakunene
1: wakunenee maneno mabaya, lakini wewe ujikubali, utapeta na utaendelea, utasonga mbele katika jina la Bwana. Bwana akubariki sana mtu wa Mungu. Maneno haya sasa tunayapata katika Wafalme wa Kwanza sura 28 na msali ule wa 9. Mtumishi wa Mungu Mfalme Daudi anamwambia mwanae Sulemani, anasema, nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali. Oh haleluya. Kama wewe unamtumikia Bwana, hata kama ni mazingira magumu namna gani, adui zako watahangaika, adui zako watapata shida, kama wewe unamtumikia Mungu kwa uaminifu, Mungu atakufanyia kitu cha ajabu. Hao ambao wanakuona katika mazingira mabaya watakosa amani, hawatalala usingizi, hawatajisikia furaha. Kwa nini? Mazingira hayo hayo magumu. Hebu jikubali. Bwana asifiwe sana. Hebu jikubali. Kubali katika mazingira hayo hayo ambayo uliona. Ayo, siku moja nikaenda magereza kumwangalia mtu aliyefungwa. Ananiambia, mimi nimefungwa miaka 5 na kesi ambayo nimezingishiwa, sijafanya tukio lolote, lakini mimi namshukuru Mungu. Hata hapa nilipo ninamshukuru Mungu kwa sababu Mungu ana makusudi kwa ajili ya kunileta hapa. Kwa hiyo mtu yule alipokuwa anajikubali katika mazingira magumu, alikuwa na amani. Hauwezi kumuona amekonda, hauwezi kumuona amenyongonyea. Kwa nini? Anakubali mazingira yoyote anayopitia, na adui zake wanapata shida. Nataka nikwambie, ukijikubali katika eneo lilo nalo, adui yako atapata shida, hata lala usingizi, hata pata amani, hata kuona moyo wake utakonda, hata nyongonyea. Kwa nini? Unajikubali katika mazingira hayo hayo ya kukataliwa, mazingira hayo hayo magumu, mazingira hayo hayo yasiyofaa. Wewe jikubali, Mungu atakupa neema, atafanya muujiza kwenye maisha yako, na adui zako watapata aibu, watapata aibu. Biblia inasema nini katika Matendo ya Mitume sura ya 10 na mstari wa 35? Inasema, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa naye. Ukitenda haki katika mazingira ulionayo, Bwana atakukubali. Biblia inasema ya kwamba, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa naye. Sasa swali, umewahi kukutana na watu wangapi ambao hawatendi haki? Mungu anakataa upendeleo. Mtu fulani tu kwa sababu unamjua ni jamaa yako, unamkataa mtu kwa sababu tu si mtu mnafungamana naye katika jambo fulani, katika maeneo fulani. Mungu anakataa. Mungu anakataa. Anasema, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa naye. Mungu atakukubali. Mungu atakukilimu. Mungu atakutendea mema. Warumi sura ya 14 na mstari wa 3 unasema, yeye alaye usimdhalau huyo asiyekula, wala yeye asiyekula asimdhalau huyu alaye, kwa maana Mungu amemkubali. Bwana asifiwe sana. Unajua kuna wakati mwingine tunahukumiana kwa vitu ambavyo havina msingi. Mungu anatushangaa. Mwanzo sura ile ya 19 na mstari wa 21 anasema, akamwambia, tazama nimekukubali, ila hata kwa neno hili kwamba sitaangamiza mji huu uliounena. Bwana asifiwe sana. Bwana anasema, akamwambia, tazama nimekukubali. Kwa nini? Mungu anasema amemkubali Ibrahimu. Kwa nini? Maana Ibrahimu alimwambia Mungu, ikiwa ataonekana mcha Mungu katika nchi ya Sodoma na Gomora, utaangamiza. Mungu anasema hapana. Mungu anasema nimemkubali nani? Ibrahimu. Sitaangamiza katika njia zako, katika maisha yako. Tamani sana Mungu akukubali. Watu wanaweza wakakukataa. Hebu tumia akili kuwa mbali nao ili uwe salama. Na Mungu akiwa pamoja nawe, Mungu akikukubali, maisha yako yatabadilika. Namna ulivyo katika utumishi wako, watu watakutamani tu. Mungu atakutendea mema. Ulikuwa nami mtumishi wa Mungu, Mchungaji Francis Kalima Moses wa kanisa la Pentecoste Kagongo. Namba zangu za simu ni 0754545377. Na kwenda kufanya maombi kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu, ninaachilia neema na nguvu na uwepo wako ndani ya mtu wa Mungu anayenisikiliza. Ajikubali tangu sasa, vyovyote vile alivyo ajikubali. Ujane wake ajikubali, umaskini wake ajikubali, lakini sio maisha yake. Ajikubali ya kwamba Mungu umependa awe vile, lakini Mungu una uwezo wa kumtoa katika mazingira yale na kumtengenezea nafasi nyingine. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Amen. Amen.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalum ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya na magonjwa mbalimbali. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Stavu Jerusalem Clinic. Leo napenda tuende kujifunza juu ya kitu cha pekee, kitu kizuri sana ambacho watu walio wengi tumejikuta tukiangukia kama vile kwenye mikono ya adui. Ulishaona mtu alikuwa anatembea na kwenda hivi, alafu anastukia yuko katika mikono ya adui. Anajuta. Anafikiria akimbieje, anashindwa. Kitu hiki ambacho napenda tuende kujifunza leo ni namna ya kuweza kuzaa mtoto mwenye afya. Afya ni nini? Afya ni ukamilifu kimwili, kiakili, kimazingira. Katika watu wa dini tunasema na kiroho. Sasa mtu anaweza akawa mkamilifu katika haya. Na ndio maana ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Tuna uwezo wa kuwa na kizazi cha pekee. Inawezekana. Lakini sisi wenyewe tunaweza tukakirani kizazi. Ndio maana hata leo watu wanasema yani hiki kizazi cha leo, hawa vijana wa leo. No, sio hivyo. Sema wazazi wa leo wameharibu watoto. Maana wamezaliwa na wewe. Wewe ndiye uliyemleta duniani. Na ameharibikia mikononi mwako. Ina maana wewe ndio hukujua namna kuweza kumsaidia. Sasa unawezaje kuzaa mtoto mwenye afya? Mwenye ukamilifu. Huyo akawa mkamilifu mpaka uzee wake. Na ndivyo Biblia ilivyosema kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Umlee katika njia inayompasa. Kwa hiyo ni wewe. Ukiona ameharibika, wewe ndio umemharibu. Ukiona yuko vizuri, wewe ndio umefanya vizuri. Na ndio maana Biblia inasema hivi, kati ya mwanaume na mwanamke tunagawanyika. Biblia inasema mtoto akiwa ni mpumbavu huwa ni mzigo wa mama yake. Ila mtoto mwelevu huwa ni fahari kwa baba. Sema, yule mtoto wangu yule bwana. Akiwa mjinga anaenda kwa mama yako wewe. Mama ndiye anahangaika naye. Lakini unaweza kukuta anahangaika naye si katika njia za kumsaidia. Yeye anafikiri kumjaza ugali na maharage ndio kumsaidia. Sasa nataka usikilize kwa makini. Stavu Jerusalem Clinic tuko sehemu mbalimbali. Kwa Kigoma hapa tuko ukifika Ujenzi tu, barabara kuelekea Nazareti, shuka nayo. Mkono wa kulia kuna jengo la ghorofa kama nyumba ya 9 hivi. Nyumba inayofuata kutoka kwenye ghorofa ndipo tulipo. Lakini kasuru tunapatikana Murubona katika jengo la Kahurananga liloko hapa Murubona. Na ndilo jengo ilipokuwa Upendo Dispensary ya zamani. Au barabara ya Mauseni. Kutoka tuko Mauseni, tenamuka tu kidogo. Utaona uwanja wa mpira, jengo linalofuata tuko hapa. Namba zetu za simu ukitaka mawasiliano unaweza kutumia namba hizi. Tunapatikana tu muda wote. Ni 0763 44 01 49 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Aha. Sasa unawezaje kupata mtoto mwenye akili? Namna kuweza kumpata, jambo la kwanza, unapokuwa umempata mwenzi wako,
kitu cha kwanza ni kupima afya. Muwe na afya. Mkapime afya. Kila mmoja. Watu tunajua kupima kwa sababu ya sheria tu, kwamba mkapime afya zenu mkiwa bado wachumba mnapotaka kuoana. Na walio wengi wanaishia kupima maambukizi ya VVU. Basi. Kosa kubwa. Pima vitu vingi. Lakini hata mkisha oana, kwamba sasa tumeoana, au mnajua kwamba tumekaribia wiki ijayo au mwezi ujao tutakuwa kitu kimoja kwa neema ya Mungu, nenda hospitali. Nendeni. Mwanaume anapimwa na binti anapimwa vitu mbalimbali, hata katika mfumo wenu wa uzazi. Mkisha kupimwa mtaambiwa shida zenu. Na mkishaambiwa shida zenu, mtajitibia. Mkishajitibu, inafika siku yenyewe. Katika ile siku, jambo la kwanza, inatakiwa pia mchague. Itakuwa tarehe zipi? Je, ni tarehe ambazo mmezipendekeza kulingana na matakwa yenu, na mahitaji yenu, mnatakaje? Kwa mnapendekeza iwe tarehe fulani, na kuwe na sababu kiwezekana. Au unajua mimi tarehe fulani zitakuwa hivi, itakuwa hivi, kwa ni vizuri tarehe kadhaa. Na ndio maana licha hata ya kuzaa mtoto mkamilifu kiakili, kimwili na kimazingira na kiroho, licha ya hilo mnaweza hata mkapendekeza mzae mtoto wa jinsia gani. Inawezekana. Sayansi ya leo sio ya miaka 50 iliyopita. Inawezekana. Kwa hiyo mkisha jitibu na mtayari mmefika sasa siku ya kuungana kuwa kitu kimoja, lazima mfanye kitu hiki. Hata katika Biblia kuna andiko hili, katika Wakorinto wa kwanza sura ya 7 na mstari ni ule wa 3 hadi wa 5. Sehemu yangu kubwa ni katika mstari ule wa 5. Wewe unaweza kusoma hata kutoka